Olemme kuunnelleet kokonaisuudessaan Gustav Mahlerin sinfonian numero 4. Esa-Pekka Salonen johti Los Angelesin filharmonista orkesteria. Neljännen osan sopranosoolon lauloi soprano Barbara Hendricks. Levytys oli vuodelta 1992. Pianisti Martti Rautio ja Paavo Raution johtama radion sinfoniaorkesteri RSO esittävät nyt Matti Raution pianokonserton. Konserton osat ovat Introduzione alla marcia, Trenos eli valituslaulu, lopuksi Rondo giocoso.

Tämä oli Matti Raution pianokonsertto. Radion sinfoniaorkesterin pianosolistina soitti Martti Rautio ja orkesteria johti Paavo Rautio. Soprano René Fleming laulaa Gaetano Donizettin operasta Lucrezia Borgia, kolmannesta näytöksestä aarian ja kavalettan, Modi a modi io non t'imploro. Lisäksi kuulemme Firenzen musiikkijuhlien kuoroa, orkesteri on St. Lukein orkesteri, kapellimestari Patrick Summers.

Soprano René Fleming lauloi Gaetano Donizettin operasta Lucrezia Borgia, aarian ja kavalettan operan kolmannesta näytöksestä. Firenzen musiikkijuhlien kuoro esiintyi myös, ja orkesteri oli St. Lukein orkesteri, kapellimestari oli Patrick Summers. Ludwig van Beethovenin pianosonaatti numero 29 B-duuri, opus 106, tunnetaan Hammerklavier-sonaattina. Nyt tämän Beethovenin sonaatin soittaa pianisti Andrew Rangel. Sonaatin osat ovat allegro, scherzo, assai vivace, adagio, sostenuto ja lopuksi largo.

Pianisti Andrew Rangel tulkitsi Ludwig van Beethovenin pianosonaatin numero 29 B-duuri, eli Hammerklaviersonaatin.

Antal Doratin johtama Lontoon sinfoniaorkesteri soitti Franz Listin unkarilaisen rapsodian orkesterille numero 2 D-molli. Nyt soi Wolfgang Amadeus Mozartin sonaatti pianolle ja viululle numero 15 F-duuri. Se on Köchelin luettelossa numerolla 30. Muusikot ovat Mark Nykrook piano ja Pinkas Zukerman viulu.

0: pianisti Mark Nykruuk ja Pinkas Zukerman viulu soittivat Wolfgang Amadeus Mozartin sonaatin pianolle ja viululle numero 15 F-duuri.
1: Missä et ecce terre motus on Antoine Brumelin 12-ääninen messu, jonka nyt esittävät Ensemble Clément Jeannequin, eli Clément Jeannequin yhtye, ja vanhan musiikin yhtye Les Sacboutiers de Toulouse. Johtaja on Dominique Viss. Aluksi Kyrie.

Näin päättyi Antoine Brumelin 12-ääninen messu, missä et ecce terre motus. Sen esittivät vanhan musiikin yhtye Ensemble Clément Jeannequin ja vanhan musiikin yhtye Les Sacboutiers de Toulouse. Johtaja oli Dominique Wyss, levytys vuodelta 2002. Nyt soi Saksi-Weimarin herttuan Johann Ernstin säveltämä konsertto viululle, jousille ja kontiinuolle B-duuri, opuksesta 1, numero 1. Sävellys on vuodelta 1718. Viulusolisti seuraavassa on Stanley Ritchie. Joshua Rifkin johtaa The Bach-ensemblea, joka soittaa alkuperäissoittimin.

Tämä sävellys oli Saksi Weimarin herttuan Johann Ernstin säveltämä konsertto viululle, jousille ja kontiinuolle B-duuri vuodelta 1718. Viulusolisti oli Stanley Ritchie. Joshua Rifkin johti edellä The Bach-ansamblia, joka soitti alkuperäissoittimin.

Kuulimme Claude Gervaisin Pavane d'Angleterren ja Galliardin. Empire Brass Quintetti soitti, lisäksi mukana oli muusikoita Bostonin sinfoniaorkesterista ja New Yorkin filharmonisesta orkesterista. Kapellimestari ja trumpettisolisti oli Rolf Smedvig.

Hyvää huomenta Yle Radio Yhdestä, täällä Jalmari Laine. Kello on 6.30, alkava päivä on keskiviikko 5. elokuuta. Onnea kaikille merkkipäivää tänään juhlistaville. Nimipäivää viettävät Salme, Sanelma, Gyrli ja Dominik sekä ortodoksisen kalenterin puolella Nonna. Utsjoella aurinko on noussut 3.12, Oulussa 4.29 ja Helsingissä 5.09. Se laskee Helsingissä kello 21.42, Oulussa 22.17 ja Utsjoella 23.19. Aamun hartaat sävelet aloitetaan psalmilla 23, Herra on minun paimeneni.

Herra on minun paimeneni, lauloi Maria Ylipää. Tämä oli Tommi Kaleniuksen ja Jari Kekäleen musiikkia psalmin 23 pohjalta. Nyt jatketaan virrellä 448, ei itää eikä länttäkään. Sanojen käännös on Niilo Rauhalan ja sävelmä Johan Krygerin. Virre 448 laulaa vokaaliyhtye Human Organ.

Human Organ lauloi virren ei itää eikä länttäkään. Pelastusarmeijan laulukirjasta otamme laulun 183, Hengen voimallisen johdon alla.

Peri Johansson lauloi ja Paavo Haapiainen soitti pianoa. Hengen voimallisen johdon alla on Pelastusarmeijan laulukirjan laulukirjasta. Sen on säveltänyt John Larsson ja sanojen käännös on Hilkka Niemisen. Mika Karola yhtyeineen esittää sitten Eila Sillanpään laulun Hengen voimaa.

Hengen voimasta lauloi Mika Karola. Ja nyt vielä ennen aamuhartautta soi Tese-laulu Te kaikki kansat tulkaa. Psalmista 117 Laudate omnes gentes. Sanojen käännös Anna-Maija Raittilan, sävelmä Jacques Bertien. Tese-musiikkia esittävät Tuohuskuoro ja yhtye, johtajanaan Juha Vintturi.

Kuohuskuoro ja yhtye Juha Vintturin johtamina esittivät Tese-laulun Te kaikki kansat tulkaa. Aivan kohta alkaa Laura Kolben pitämä aamuhartaus. Tänä iltana hartaita säveliä lähetetään kello 18 alkavan konserttilähetyksen vuoksi poikkeuksellisesti jo tunti tavallista aiemmin kello 17.35. Ja iltahartaus lähetetään tänään siis kello 17.50. Toimittaja muusikko Ariel Neulaniemi Seinäjoelta puhuu tänään alkuillasta surusta ja menetyksestä veljensä äkillisen kuoleman kohtaamana. Ja tuossa kello 18 alkavassa suorassa konserttilähetyksessä täällä Radio Yhdessä filharmoniaorkesteria johtaa Santtu Matias Rouvali, pianisti Gabriela Montero on solistina. Monteron oma latinokonsertto tai latinalaiskonsertto, eli ensimmäinen pianokonsertto, on toinen illan teoksista, ja toinen on Camille Saint-Saënsin kolmas sinfonia.

0: Sydänkesän keskiviikkoaamuissa hartauspuhujana on ollut historioitsija tietokirjailija Laura Kolbe Helsingistä. Viidennessä osassa aiheena tänään on rakkaus kotiseutuun. Ja aamuhartauden virtenä on 338, päivä vain ja hetki kerrallansa.
1: Hyvät kuulijat, rakkaudesta puhuminen liittyy kristillisessä perinteessä uskoon ja toivoon. Olen nyt palvellut kotiseutuliikettä vuoden puheenjohtajana ja oppinut, että rakkaus isänmaahan, kotiseutuun ja kodin maisemaan on ollut suomalaisessa yhteiskunnassa väkevä voima. Kotiseututyö tänään liittyy kysymykseen sisäisestä turvallisuudesta, huoltovarmuudesta ja henkisestä kantokyvystä. Kotiseutu, hembygd, haimaat. Koitan maistella käsitteen historiallisia juuria. Irtoaako mitään tuoretta? Rakkaus kotiseutuun on aina isänmaan rakkautta. Se ei ole suurieleistä julistusta, vaan hiljaista kiintymystä siihen maantieteeseen, joka on antanut meille kielen, maisemat ja muistot. Se on rakkautta metsiin ja luontoon, joka tuoksuu lapsuuden seikkailuilta, järviin, joiden pinnalla valo leikkii kesäiltaisin, ja tietenkin myös kaupunkeihin ja taajamiin, jossa sukupolven tarinat kulkevat kaduilla ja kortteleissa. Isänmaan rakkaus on kiitollisuutta siitä, että saamme elää rauhassa ja vapaudessa. Rakkaus kotiseutua kohtaan merkitsee myös vastuuta. Halua ylläpitää sitä, minkä olemme perineet, ja jättää se tuleville sukupolville eheämpänä kuin saimme. Rakkaus kotiseutuun on myös rakkautta ihmisiin, jotka ovat maatamme rakentaneet. Se näkyy tavassa kohdata toinen kunnioittavasti, auttaa heikompaa ja kantaa yhteistä taakkaa silloin, kun ajat ovat raskaat. Kotiseuturakkaus ei sulje ketään ulos, vaan kutsuu mukaan. Se on yhteisen hyvän etsimistä, ei toisen yläpuolelle asettumista. Se on lupaus siitä, että pidämme kiinni hyveistä, jotka tekevät tästä maasta kodin. Viisaudesta, rohkeudesta, oikeudenmukaisuudesta ja kohtuullisuudesta. Rakkaus on täynnä toivoa ja uskoa tehdä tulevaisuudesta entistä hedelmällisempää. Kotiseutu tihkuu perinnettä, tunnetta ja historiaa, ja meillä se on selviämisen ja voimakkuuden symboli. Me nykyihmiset kaipaamme turvallista ja tuttua tilaa, siis juuri kotiseutua, jonka viesti ei ole tyhjentynyt. Kaikkialla Euroopassa kotiseutuliike on ollut yksi suurista kansanliikkeistä ja sillä on ollut valtava voima. Sen merkitys korostuu kriisiaikojen jälkihoidossa, ensimmäisen ja toisen maailmansodan jälkeen, korjausliikkeenä suurten aatteiden romahtaessa tai talouden murrosaikoina. Kotiseututyössä korostuvat samat arvot kuin seurakuntatyössä, pieni mittakaava, lähityö ja oman osaamisen kunnioitus. Kotiseututyö on siis turvallisuustyötä parhaimmillaan. Tänään kotiseututyö pitää sisällään monenlaisia tehtäviä oman asuinalueen ja yhteisön hyväksi. Työ ei ole enää sidoksissa agraariin maailmaan ja sen perinteiden vaalimiseen. Ihmisellä voi olla elämänsä aikana useita maailmoja, kotiseutuja, sekä Suomessa että ulkomailla. Jokaiseen kotiin ja seutuun voi kiintyä ja asettua, sen erityispiirteitä vaalia ja arvostaa. Minulle tässä on kotiseututyön voima ja vimma. Se on samalla kertaa paikallista ja universaalia, toteutuu kaikkialla maailmassa. Koti on siellä, missä minä kulloinkin olen. Meillä kotiseututyö valaa uskoa tulevaisuuteen ja toivoon. Toivoa me tarvitsemme, se on ihmisen sisäinen kompassi, joka osoittaa eteenpäin silloinkin, kun näkyvyys on heikkoa. Toivo ei ole haaveilua, vaan kykyä ja halua nähdä tulevaisuutta siellä, missä vielä näyttää vajaalta. Toivo syntyy pienistä asioista, tunteesta, että elämä voi muuttua paremmaksi ja siihen todellakin voi vaikuttaa. Toivo ei lupaa varmuutta, mutta se antaa syyn nousta ylös ja yrittää uudelleen. Se on ihmisen tapa sanoa itselleen, tässä ei ole kaikki, jotain hyvää voi vielä tulla. Usko, toivo, rakkaus. Usko, se on luottamusta. Ei välttämättä yliluonnolliseen, vaan siihen, että omilla teoilla ja valinnoilla on merkitystä. Usko on sitä, että ihminen uskaltaa nojata omiin kykyihinsä, toisiin ihmisiin ja yhteiseen tulevaisuuteen. Elämä kantaa, vaikka emme aina hallitse kaikkea. Usko on myös luottamusta siihen, että epäonnistumiset eivät määritä meitä lopullisesti, vaan aina on uusi mahdollisuus kasvaa. Kun usko, toivo ja rakkaus kulkevat rinnakkain, ne muodostavat perustan, jonka varaan me ihmiset voimme rakentaa elämäämme. Rakkaus antaa suunnan ja toivo näyttää voimaa sille. Usko antaa rohkeuden kulkea tulevaisuutta kohti. Tälle viestille sopiva virsi on virsi numero 338, Päivä vain ja hetki kerrallansa. Tämä hieno Ruotsista peräisin oleva virsi opettaa meille sen, että kannattaa luottaa myös tulevaisuuteen ja kaikkien päivien murheet on voitettavissa.

0: Laura Kolbe, tietokirjailija ja historioitsija Helsingistä, piti aamuhartauden ja sen päätteeksi virren 338. Päivä vain ja hetki kerrallansa lauloi psalmuskuoro johtajanaan Ilmo Riihimäki ja säästäjänään urkuri Juhani Haapasalo. Hyvää huomenta Yle Radio Yhdestä. Minä olen Jalmari Laine. Tänään on keskiviikko 5. päivä elokuuta. Onnea kaikille merkkipäivää juhlistaville. Nimipäiväsankarit ovat tänään Salme, Sanelma, Gyrli ja Dominik sekä ortodoksisen kalenterin Nonna. Aurinko on Utsjoella noussut kello 3.12, Oulussa 4.29 ja Helsingissä 9 minuuttia yli 5. Pääkaupungissa auringon lasku tapahtuu 21.42, Oulussa 22.17 ja Utsjoella 23.19. Kello on 7, nyt Yle Uutiset ja niiden jälkeen aamusoitto.
1: Yle Uutiset kello 7 ja Pia Paakkunainen, hyvää huomenta. Kaupan ala on lähtenyt vahvaan kasvuun. Kaupan liiton ennakkotietojen mukaan kauppa on kasvanut alkuvuonna yli 3% vuotta aiemmasta. Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja sanoo, että suomalaisten ostovoiman kasvu näkyy.
2: No se tulee vähittäiskaupan puolella tietysti ihmisten ostovoiman kasvusta. Eli vaikka me kuluttajat olemme edelleen kauhean varovaisia, meillä on työttömyyspelkoa, mikä on ihan ymmärrettävää, niin kyllä se ostovoiman kasvu kuitenkin näkyy siellä kukkarossa ja sitä kautta me sitten kulutamme myöskin.
3: Millä aloilla, erityisesti kaupan aloilla, myynti nyt kasvaa?
2: Tavarataloja ja hypermarket-kaupassa, eli se on ihan tämän kasvun veturi. Sitten siellä on pienempiä erikoiskaupan aloja, niin kuin vaikka optinen ala, mutta sitten suuremmista erikoiskaupan aloista sisustuskauppa.
1: Tommy Fränti haastatteli. Kasvusta huolimatta kaupan alan työntekijöiden määrä on vähentynyt. Venäjä on iskenyt jälleen yöllä Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Ympäri kaupunkia kuultiin useita räjähdyksiä hieman puolen yön jälkeen. Ukrainan ilmavoimat varoitti, että Kiovaa kohti oli laukaistu ballistisia ohjuksia. Näin kiovalaisesta pommisuojasta raportoi yöllä toimittajamme Maxim Fedorov.
4: Kello on 3:15 keskiyön jälkeen ja Kiovassa on meneillään erittäin intensiivinen ilmaisku. Seurantakanavien mukaan Venäjä käyttää iskussa ballistisia ohjuksia, hypersoonisia tsirkon ohjuksia ja reaktiivisia droneja. Räjähdyksiä kuuluu hyvin tiheään, siksi maanalaisessa pommisuojassa on paljon paikallisia asukkaita, monet lastensa tai lemmikkiensä kanssa. Edellinen massiivinen isku Kiovaan oli vain 4 päivää sitten.
1: Paikallisviranomaisten mukaan iskussa on kuollut 2 ihmistä ja parikymmentä on haavoittunut. Iskut vahingoittivat asuin- ja varastorakennuksia. Raketin osan odotetaan törmäävän kuuhun tänä aamuna Suomen aikaa. Kyseessä on osa avaruusyhtiö SpaceXn kantorakettia, joka laukaistiin viime vuonna. NASA seuraa raketin osan törmäystä. Samaan aikaan avaruusyhtiö SpaceX on tehnyt ensimmäisen tulosjulkaisunsa pörssilistautumisen jälkeen. Yhtiön kevätkesän liikevaihto oli 7,8 miljardia dollaria, kasvua vuoden takaiseen oli yli 90% ja se ylitti analyytikoiden odotukset. Yhtiön nettotulos oli kuitenkin noin 540 miljoonaa dollaria tappiolla. Täällä kotimaassa koirametsien määrä on tuplaantunut 2 vuodessa. Koirametsät-sivuston mukaan niitä on nyt noin 120, kun vielä 2 vuotta sitten metsiä oli alle 60. Suomen pohjoisin koirametsä avattiin viime viikolla Ivaloon. Sanna Hirvonen jatkaa.
5: Joka 10. koiranomistaja pitää koirametsiä tärkeinä. Asia selvisi Kennelliiton teettämästä kyselystä 2 vuotta sitten. Silti pohjoisin Suomi on ollut pitkään ilman omaa koirametsää. Ivalolainen Elina Mantila havaitsi asian ja päätti tänä kesänä ryhtyä koirametsäyrittäjäksi.
6: On herätty siihen, että koirien hyvinvoinnin kannalta, että se on tosi tärkeää, että ne pääsee toteuttamaan sitä lajityypillistä käytöstä. Ne pääsee juoksemaan vapaana ja haistelemaan ja nuuskimaan ja kaivamaan ja tekemään välillä semmoista, mitä ne itse haluaa, eikä aina vaan ole pelkästään ne semmoiset remmilenkit.
5: Koirametsät ovat aidattuja metsäalueita, jotka tarjoavat enemmän tilaa kuin koirapuistot. Ivalolainen Ritva Silparanta kokee saavansa liikkua huolettomana, kun hänen koirillaan Remulla ja Sutkilla on vapaus kulkea isolla alueella.
7: Tämä on todella oivallinen paikka juuri siihen, että koirat saa sitten vapaasti liikkua ja itsellä on myös semmoinen sitten niin kuin kiva liikkua niiden kanssa.
1: Uusi opintoseteli tulee käyttöön tänään. Opintoseteliä voivat käyttää toiselta asteelta valmistuneet ja ilman opiskelupaikkaa jääneet nuoret. Setelillä voi maksaa avoimia korkeakouluopintoja. Sadealue leviää päivän aikana maan keski- ja itäosaan. Myös etelässä tulee illalla sadekuuroja, sen sijaan pohjoisessa on enimmäkseen poutaa. Päivälämpötila on etelässä 20-23 astetta, muualla enimmäkseen 13 ja 19 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Kymenlaaksossa.
0: Pia Paakkunainen toimitti Yle Uutiset.
8: Muistutus molemmille kuuntelijoille, maisteri Lindgrenin kesäiset istukkapaiskot kuullaan radiossa perjantaisin kello 11 ja sunnuntaisin kello 8 sekä koska vain Yle Areenassa.
0: On keskiviikko 5. päivä elokuuta ja seuraavat istukkapaiskot tällä tunnilla Radio Yhdessä ovat aamusoiton puitteissa. Minä olen Jalmari Laine, toivotan tervetulleeksi kuulolle.

Semper Dowland, semper Dolens. Ehkä tämä sanoma sopii jollakin tavalla ainakin tämän aamusoiton ensimmäiseen säveltäjään John Dowlandiin. Aina Dowland, aina alakuloinen, mutta ei välttämättä nyt alkavaan kappaleeseen. Lähdetään Galliardilla liikkeelle, sammakko Galliardilla.

Siinä Paul Odette soitti kahdeksankielisellä luutulla John Dowlandin The Frog Galliardin. Aamusoitossa seuraava säveltäjämme on August Eberhard Müller, karkeasti Mozartin aikalainen, tosin hänen elämänsä ja uransa kantoi ja kesti pidemmälle 1800-luvun puolelle. Erityisesti Napoleonin aikakaudella 1800-luvun ensi vuosikymmenellä olivat hänen huilukonserttonsa suosiossa. Hän vaikutti Leipzigin kaupungissa muusikkona, säveltäjänä ja pedagogina, ja tuolta jostakin Napoleonin sotien aikaisen kansojen taistelun ajalta kantautuu yhdestä hänen huilukonsertostaan hidas osa Andante Grazioso.

August Eberhard Müllerin 7. huilukonsertosta hitaan osan soittivat huilisti Tatjana Ruuland ja Lounais-Saksan kamariorkesteri. 14 minuuttia yli 7 näyttää kello ja jatketaan Anton Rubinsteinillä. Tuo venäläinen säveltäjä ja pianisti oli yksi aikansa suurimpia pianisteja Franz Listin rinnalla. Pietarin konservatorion perustaja ja ensimmäinen johtaja, kosmopoliitti, joka sujuvasti pendelöi länsieurooppalaisten ja venäläisten musiikkitraditioiden välillä. Pianoon ja pianismiin intuitiivisesti tietenkin Rubinsteinin liitämme, mutta nyt kuunnellaan eräs hänen sävelmistään jousikvartetille sovitettuna.

Siinä Kerava-kvartetti soitti Anton Rubinsteinin sävelmän F-duuri, alun perin pianolle sävelletyn. Seuraava säveltäjä, sanoisinko säveltäjä kuriositeetti tässä aamusoitossa on Marie-Auguste Duran, ranskalainen musiikintekijä ja myös urkuri, joka musiikkikustantajana tunnetaan paremmin. Hän perusti musiikkikustantamon maineikkaankin sellaisen Maison Duran, joka aikanaan julkaisi muun muassa Debussyin, Ravelin ja Saint-Saënsin teoksia. Ja Duran Edition on edelleen toiminnassa. Tuon toiminnan varjoon on Duranin oma musiikki jäänyt, mutta kyllä ne varsin tyylikkään edustuksen ranskalaisesta romantiikasta antavat. Tässä on hänen valssinsa numero 1, ja sen soittaa pianisti Philippe Martin.

Tässä soi Marie-Auguste Durandin säveltämä valssi. Viikon kulttuuriuutisissa kerrotaan, että Serlakkius-museoissa Mäntässä on tehty kävijäennätys. Ja yksi vetonaula on ollut Intiassa syntyneen ja Englannissa asuvan nykytaiteilijan Anish Kapoorin taidenäyttely. Kapooria on mainittu yhdeksi aikamme merkittävimmistä nykytaiteilijoista. Ja yleisöä on eritoten kiinnostanut hänen Mänttään eritoten erikseen valmistamansa punasävyinen jättiveistos Ancestor. Tuo teos painaa yli 10 000 kiloa ja täyttää yli 11 metriä korkean 604 metrin kokoisen tilan. Sen valmistukseen on käytetty puuta, lasikuitua ja punaista väripigmenttiä. Ja tuo esi-isille kumartava Ancestor, sanoisinko nyt, että on ulkomuodoltaan jotakin sydämen tai kenties mikroskooppisen mikrobin väliltä. Ilahduttavaa, että siinä missä nykyarkkitehtuuria joskus syytetään mielikuvituksettomuudesta, siitä että laatikoita ja legopalikoita pinotaan toistensa päälle, niin mitä tulee varsinaiseen kuvataiteeseen, niin tuollaista mielikuvitusta ja suoranaista megalomaniaa tuntuu vielä olevan. Anish Kapoorin taidenäyttely on Mäntässä Serlakkius-museoissa avoinna ensi vuoden huhtikuuhun saakka. Anssi Kasitonnin ja Viljami Heinosen näyttelyt tämän kuun loppuun.

Violoncello oli nimeltään tämä Selin Palmgrenin sävellys sellolle ja pianolle. Sen soittivat Arto Noras ja Tapani Valsta. Jos tässä aiemmin kuunneltiin Anton Rubinsteinia ja hieman intuitiosta poikettiin, eikä kuunneltukaan pianomusiikkia, vaan jousikvartettia, niin seuraavan säveltäjän kohdalla ollaan siellä kovassa ytimessä. Eli Bernhard Henrik Grüselin musiikkia, kun nyt aletaan kuunnella, niin kyllä klarinetti on pääroolissa tässä Grüselin toisesta klarinettikonsertosta F-molli, hidasosa Andante Pastorale. Ja solistina oman instrumenttinsa kanssa kuin käärmeen lumoojana konsanaan Kari Kriikku ja orkesterina Sakari Oramon johtama RSO.

Klarinetisti Kari Kriikku ja Radion sinfoniaorkesteri Sakari Oramon johdolla soittivat Andante Pastoralen Bernhard Henrik Russellin klarinettikonsertosta numero 2 F-molli. Kello on 7.34, kuuntelet Radio 1 aamusoittoa. Siinähän ei ole mitään uutta eikä ihmeellistä, että oopperalavoilla kokeillaan mitä moderneimpia ohjauksia. Visuaalisen ilmeen puolesta vanhatkin teokset laitetaan uuteen ilmiasuun. Tähän on totuttu, välillä ratkaisut ovat onnistuneita, välillä eivät. Nyt tekoälyaikakausi on uiskennellut jo yhteen kaikkein konservatiivisimmista ja perinteisimmistä oopperapyhätöistä, eli Bayreuthin Festspielhausiin ja Wagner-musiikkijuhlille. Siellä on esitetty Wagnerin Nibelungin sormusta ohjauksessa, jossa tai tuotannossa, jossa ei ollut lainkaan lavastajaa, vaan laulajat ovat esiintyneet holografisessa kolmiulotteisessa ympäristössä. Mikä on ollut yleisön vastaanotto? Suorastaan raivoisan ja raskaan pettynyt, näin kerrotaan Helsingin Sanomien kulttuurisivuilla. Ja festivaalilla käynyt suomalainen oopperan ystävä Panu Eskola Saaristo, jonka Helsingin Sanomat on tavoittanut, toteaa peräti, että anteeksi ei anna kukaan. Lienee siis paikallaan sijoittaa Olympoksen jumalat, muut antiikin hahmot, Shakespearen draamojen sankarit ja antisankarit, tai sitten vaikkapa nuo germaaniset muinaisjumalat, milloin Manhattanin pilvenpiirtäjiin 1800-luvulle, milloin oman aikamme tai 1900-luvun verisiin konflikteihin. Mutta tekoäly, ilmeisesti se on syytä pitää poissa oopperalavoilta. Emme tekoälyä nyt sovella seuraavalla ääniraidalla Manuel de Fayan kolmikolkkahatun tuomarien tanssilla. Tyydymme turvalliseen harppuversioon.

Siinä harpisti Nicanor Zabaleta soitti Manuel de Falla'n Tuomarin tanssin Danza del Corregidor. Ja Robert Schumannin romanssilla jatketaan, siitä vastaavat sellisti Anssi Karttunen ja pianisti Tuija Hakkila.

siinä Robert Schumannin romanssi. Ja pidemmittä puheitta seuraavaan Aleksander Glazunovin muunnelmista kolmas ala Schumann on Schumannista inspiroitunut, imponoitunut ja siihen suuntaan kumartavakin. Sen soittaa saksofonikvartetti Quatuor Habanera.

Jean Sibeliuksen Andante the Cantabilen soittivat violisti Fenella Humphreys ja pianisti Joseph Tong. Brittiläinen viulutaiteilija Fenella Humphreys muuten levytti 5 vuotta sitten Sibeliuksen viulukonserton ja 6 humoreskia, ja tuo levytys on yksi hänen uransa tärkeimmistä. Kello on 7.49, on 5. päivä elokuuta, olkoonkin, että päivän tasaajan eteläpuolella olosuhteet ovat mitä ovat, mikään ei estä kuvittelemasta Buenos Airesin kesää.

Astorp ja Solan Buenos Airesin kesän soittivat kahdella pianolla Immanuel X ja Pablo Ziegler. Maurice Ravelin ylevistä ja tunteellisista valsseista Vals Noble et Sentimental kuunnellaan vielä Modère, Pierre Boulezin johtama Clevelandin orkesteri soittaa.

0: Yle Radio 1 lauantai-ilta on omistettu Sibeliuksen ja Mahlerin musiikille. Kuulemme Rain Vokaala-festivaalin avajaiskonsertin, jossa esiintyvät sopraano Tuuli Takala sekä Saksan radion filharmoninen orkesterijohtajanaan Pietari Inkinen. Tervetuloa mukaan kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.
1: Kanava toden totta on Yle Radio 1. Minä olen Jalmari Laine. Tänään on keskiviikko 5. elokuuta. Toivotan hyvää huomenta ja onnittelut kaikille merkkipäiväsankareille. Nimipäivän viettäjät ovat tänään Salme, Sanelma, Gyrli ja Dominik. Ortodoksisen kalenterin puolella nimipäivänsä viettää Nonna. Aurinko on noussut Helsingissä 5.09, Oulussa 4.29 ja Utsjoella 3.12. Laskuajat ovat Utsjoella 23.19, Oulussa 22.17 ja Helsingissä 21.42. Kohta kello on 8. Uutisten jälkeen Radio 1 aamussa ohjelmasta vastaa Paula Jokimies.

0: Yle Uutiset kello 8. Kaupan alalla näkyy piristymisen merkkejä. Venäjä on iskenyt jälleen voimakkaasti Kiovaan. Lännestä tulee sateita maan keski- ja itäosaan. Lähetyksen toimittaa Pia Paakkunainen. Hyvää huomenta. Kaupan ala on lähtenyt vahvaan kasvuun. Kaupan liiton ennakkotietojen mukaan kauppa on kasvanut alkuvuonna yli 3% vuotta aiemmasta. Liitto myös odottaa, että kasvu jatkuu. Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja sanoo, että suomalaisten ostovoiman kasvu näkyy.
1: No se tulee vähittäiskaupan puolella tietysti ihmisten ostovoiman kasvusta. Eli vaikka me kuluttajat olemme edelleen kauhean varovaisia, meillä on työttömyyspelkoa, mikä on ihan ymmärrettävää, niin kyllä se ostovoiman kasvu kuitenkin näkyy siellä kukkarossa ja sitä kautta me sitten kulutamme myöskin.
2: Millä aloilla, erityisesti kaupan aloilla, myynti nyt kasvaa?
1: Tavaratalo- ja hypermarket-kaupassa, eli se on ihan tämän kasvun veturi. Sitten siellä on pienempiä erikoiskaupan aloja, niin kuin vaikka optinen ala, mutta sitten suuremmista erikoiskaupan aloista sisustuskauppa.
0: Tommy Fränti haastatteli. Kasvusta huolimatta kaupan alan työntekijöiden määrä on vähentynyt. Oppositiopuolue Keskusta pitää yhteisöveron alentamista järjettömänä nykyisessä valtiontalouden heikossa tilassa. Valtiovarainministeriön eilisen budjettiehdotuksen mukaan yritysten maksama yhteisövero laskisi ensi vuonna 2 prosenttiyksiköllä 18%. Veronalennus maksaa yli 800 miljoonaa, muistuttaa eduskunnan valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Keskustan Markus Lohi.
3: Nyt olisi ollut viimeinen hetki ottaa järki käteen tuon yhteisöveroalennuksen suhteen, joka ei hallituksen oman esityksenkään mukaan ole kasvutoimi. Se ei edes puoleksi tule maksaa itseä takaisin, jos ajatellaan julkista taloutta. Ja se kuitenkin, sen hintalappu on kasvanut 842 miljoonaa euroa joka vuosi tästä eteenpäin. Ja kun se ei tule kasvua, niin tällaisille ei olisi nyt varaa, kun olemme näin suuressa ahdingossa.
0: Eduskunnan talousvaliokunnan varapuheenjohtaja kokoomuksen Pauli Aaltosetälä puolustaa yhteisöveron alennusta kasvutoimena.
4: Tuosta yhteisöverosta haluaisin korjata semmoisen myytin, että puhutaan siitä, että se hyödyttää vain suuria yrityksiä, niin sehän ei pidä tietenkään paikkansa, vaan kaikkia osakeyhtiön muotoisia. Ja aika moni suomalainen pyörittää pientä yritystä yksin tai kahden hengen kanssa, ja silloin sillä on suurta merkitystä. Ja se tiedetään, että se vaikuttaa suoraan kasvuun myös yhteisövero. Se on niitä, mitä OECD-maat on melkein kaikki laskenut.
0: Koko hallitus kokoontuu budjettiriiheen ensi kuun alussa. Venäjä on iskenyt jälleen yöllä Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Ympäri kaupunkia kuultiin useita räjähdyksiä hieman puolen yön jälkeen. Ukrainan ilmavoimat varoitti, että Kiovaa kohti oli laukaistu ballistisia ohjuksia. Näin kiovalaisesta pommisuojasta raportoi yöllä toimittajamme Maxim Fedorov.
5: Kello on 3 varttia keskiyön jälkeen ja Kiovassa on meneillään erittäin intensiivinen ilmaisku. Seurantakanavien mukaan Venäjä käyttää iskussa ballistisia ohjuksia, hypersoonisia tsirkon ohjuksia ja reaktiivisia droneja. Räjähdyksiä kuuluu hyvin tiheään, siksi maanalaisessa pommisuojassa on paljon paikallisia asukkaita, monet lastensa tai lemmikkiensä kanssa. Edellinen massiivinen isku Kiovaan oli vain 4 päivää sitten.
0: Ukrainan viranomaisten mukaan Kiovan alueen iskuissa kuoli ainakin 14 ihmistä ja lähes 30 haavoittui. Iskut vahingoittivat asuin- ja varastorakennuksia. Raketin osan odotetaan törmäävän kuuhun tänä aamuna Suomen aikaa. Kyseessä on osa avaruusyhtiö SpaceXn kantorakettia, joka laukaistiin viime vuonna. NASA seuraa raketin osan törmäystä. Samaan aikaan avaruusyhtiö SpaceX on tehnyt ensimmäisen tulosjulkaisunsa pörssilistautumisen jälkeen. Yhtiön kevätkesän liikevaihto oli 7,8 miljardia dollaria, kasvua vuoden takaiseen oli yli 90% ja se ylitti analyytikoiden odotukset. Yhtiön nettotulos oli kuitenkin noin 540 miljoonaa dollaria tappiolla. Täällä kotimaassa koirametsien määrä on tuplaantunut 2 vuodessa. Koirametsät-sivuston mukaan niitä on nyt noin 120, kun vielä 2 vuotta sitten metsiä oli alle 60. Suomen pohjoisin koirametsä avattiin viime viikolla Ivaloon. Sanna Hirvonen jatkaa.
6: Joka 10. koiranomistaja pitää koirametsiä tärkeinä. Asia selvisi Kennelliiton teettämästä kyselystä 2 vuotta sitten. Silti pohjoisin Suomi on ollut pitkään ilman omaa koirametsää. Ivalolainen Elina Mantila havaitsi asian ja päätti tänä kesänä ryhtyä koirametsäyrittäjäksi.
7: No mä uskon, että on herätty siihen, että koirien hyvinvoinnin kannalta, että se on tosi tärkeää, että ne pääsee toteuttamaan sitä lajityypillistä käytöstä. Ne pääsee juoksemaan vapaana ja haistelemaan ja nuuskimaan ja kaivamaan ja tekemään välillä semmoista, mitä ne itse haluaa, eikä aina vaan ole pelkästään ne semmoiset remmilenkit, jossa kuljetaan vierekkäin ja ei saa samalla lailla vapautta kulkea.
6: Koirametsät ovat aidattuja metsäalueita, jotka tarjoavat enemmän tilaa kuin koirapuistot. Ivalolainen Ritva Silparanta kokee saavansa liikkua huolettomana, kun hänen koirillaan Remulla ja Sutkilla on vapaus kulkea isolla alueella.
8: Itsekin asun ihan metsän keskellä, mutta porotalousaluetta, niin siellä on aika rohkea pitää sitten koiria irti. Ainakin pitää olla aina pitkät liinat, että koirat pystyy sitten niin kuin jollain lailla vapaana sillä liikkumaan, mutta tämä on todella oivallinen paikka juuri siihen, että koirat saa sitten vapaasti liikkua ja itsellä on myös semmoinen sitten niin kuin kiva liikkua niiden kanssa.
0: Lännestä tuleva sadealue leviää päivän aikana maan keski- ja itäosaan. Myös etelässä tulee illalla joitakin sadekuuroja, sen sijaan pohjoisessa on enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila on etelässä 20-23 astetta, muualla enimmäkseen 13 ja 19 asteen välillä. Aivan pohjoisessa voi olla viileämpää. Maastopalon varoitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Kymenlaaksossa.
9: Kello 8 Yle Uutiset toimitti Pia Paakkunainen.

Nostalgikot muistelevat lapsuuden kesiä, miten yhteen päivään mahtui monta seikkailua. Samaa voisi aikuisenakin pyrkiä, edes kerran kesässä. Poiketa polulle, jonka määränpäätä ei tiedä. Ylittää ojia ja kahlata lätäkössä sammakoiden seurassa. Antautua leikkimielen vietäväksi, jotta sitten voisi taas jaksaa paremmin vastuullisen aikuisen roolin. Radio 1 aamu, minä olen Paula Jokimies, hyvää huomenta.

Septentrio, kolme persoonaa, kolme maata, tapasivat Göteborgissa vuonna 2011 ja alkoivat musisoimaan yhdessä. Näin kerrotaan trion synnystä. Hannu Kella, tämän kappaleen säveltäjä, soitti viisirivistä haitaria. Hans Kennemark viulua ja Leonor Palazzo viisikielistä selloa. Kasperis Adventures eli Kasperin seikkailut. Kirjallisuudessa lapsuuden kesän kuvaukset liittyvät ajatuksissa usein täydelliseen kesään. Anni Polvan Tiina-kirjoissa juostaan pitkin metsiä, pudotaan veteen puusta ja kilpaillaan poikien kanssa siitä, kuka uskaltaa hypätä korkeimmalta laiturilta. Rauha S. Virtasen Seljan tytöissä sisarukset viettävät idyllistä ja vapaata kesää merenrannan puutalossaan. Kuvaus huokuu uimista, rantailemaa souturetkiä ja nuoruuden heräämistä. Enid Blytonin viisikossa on kuvitteellinen Kirrinsaari, jonka linnan raunioihin viisikko tekee retkiä. Mukana on tietysti inkivääriolutta, paksuja viipaleita, leipää ja keksejä. Kaikki tämä on kaikuna mielessä ja ehkä alitajuisena toiveena. Olisipa hauskaa, kun päivät olisivat loputtoman pitkiä, eväät herkullisia ja määränpää tuntematon. Voisi puljeta kaikenlaisissa vesissä, lammissa, joissa, merenrannalla, varpaat hiekassa tai mudassa. Lähimmäksi tuota seikkailevaa lasta pääsee ehkä kanootilla tai suppilaudalla, joilla voi mennä kapeikkoihin ja valloittaa uusia saaren kylkiä. Aikuisena meillä on paha tapa jäykistyä. Lapsena suunnitelmat muuttuivat päivän aikana lukemattomia kertoja. Aikuisena heitämme hanskat tiskiin, jos aikomamme suunnitelma ei jostain syystä toteudu. Näyttely, jonne halusimme, on juuri nyt kiinni. Saaristoalus, jonne pyrimme, onkin jo täynnä. Pyörässä, jolla ajoimme retkelle, onkin lutot kumit. Päähän mahtuu vain yksi suunnitelma kerrallaan. Jos saaristoalus on liian täynnä, niin yritetään huomenna uudelleen. Käännetään nokka ties minne. Bebel Gilberto ja River Song.

Brasilialainen New Yorkissa, sellainen on laulaja Bebel Gilberto. Hänen ensiesiintymisiinsä lukeutuu muun muassa keikka 9-vuotiaana äitinsä ja saksofonisti Stan Getzin kanssa jazz-festivaaleilla. Musiikillinen perintö tulee kummaltakin vanhemmalta. Jos lapsuusaikana vesi on seikkailua varten, tulee siitä myöhemmin vertauskuva moneen muuhunkin. Virta tuo, virta vie. Aina ei Bebel Gilberto

niin vahvaa. Selitys on ainakin osin se, että kaikki on vielä niin tuoretta ja uutta. Maut vahvempia, kokemukset ainutkertaisia. Siihen sekoittuu muistoissa illuusiota venyvästä ajasta, ikuisesta auringonpaisteesta, kokoaikaisesta tekemisestä. Vaikka tosiasiassa syömään piti mennä tiettynä aikana, kaverit olivat kuka missäkin kesän aikana ja olo saattoi olla hyvinkin pitkästynyt. Ehkä kyse onkin siitä, että kaipaa ei niinkään lapsuuden kesää, vaan itseään, jotain sellaista kadotettua olemisen tapaa, jonkinlaista viattomuuden aikaa. Hieman samaa on tässä seuraavassa Kings of Convenience -kaksikon kappaleessa Homesick, jossa koti-ikävää tunnetaan jonkinlaiseen henkiseen kotiin, joka on kadonnut. Duo on siis nimeltään Kings of Convenience ja kappale Homesick.

0: Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on tällä hetkellä 22 minuuttia yli 8.
1: Yhteiskunnalliset ja kulttuuriset muutokset tapahtuvat usein pikkuhiljaa, kunnes havahdumme kollektiivisesti kysymään, mitä tämä tarkoittaa, minne olemme menossa, millaisia tulevaisuuksia kykenemme kuvittelemaan. Minä olen Satu Kivelä ja pohdin yhdessä vieraiden kanssa muutoksiin liittyviä merkityksiä. Kuuntele Havaintoja muutoksesta -ohjelmaa Yle Radio Yhdessä keskiviikkoisin kello 10. Kaikki ohjelmat ovat kuunneltavissa myös Yle Areenassa.

toiveikkaisen melodian nähden sanat olivat melko surulliset tässä Eeva Louhivuoren säveltämässä ja hänen ja Emma Salokosken sanoittamassa laulussa Rikkinäinen kompassi. Jälkimmäinen heistä lauloi. Kompassin keksivät kiinalaiset havaittuaan, että magneettikivi kääntyy aina pohjois-eteläsuuntaan. Han-dynastian aikana noin 200-300 vuotta ennen ajalaskumme alkua Kiinassa valmistettiin kompasseja, mutta suunnistamisen lisäksi niillä oli toisenlaistakin käyttöä. Kivellä uskottiin olevan taikavoimia, ja niinpä varhaiset kompassit toimivat geomantiavälineinä, niillä ennustettiin tulevaa. Yhä edelleen Kiinassa tunnetaan geomanttinen kompassi, luopan, jota käytetään maan energioiden, ilmansuuntien ja ympäristön tasapainon tutkimiseen. Tällaisessa kompassissa magneettineula on keskellä ja neulan ympärillä on erilaisia kehiä. Luopania käytetään vaikkapa talon tai rakennuksen oikean suunnan ja paikan etsimiseen tai sisustuksessa oikeanlaisen feng shuin etsimiseen. Välillä, etenkin kun katsoo niitä kapean käytävän mallisia kerrostalokoppeja, joita rakennuttajat ahneuksissaan ovat viime vuosina tehneet, tulee vähän kateellinen olo. Eikö meilläkin voitaisi ajatella hyvien energioiden virtauksia ja sisustuksen merkitystä? Ei tarvitse uskoa geomantiaan tai sisustaa feng shuin mukaan, mutta jos ajateltaisiin vaikkapa käytännöllisyyttä ja viihtyisyyttä, eikö olisi mukavaa, jos lähtöasetuksena olisi viihtyisä koti, eikä jonkun toisen kukkaroon valuva tuotto?

Laulaja, lauluntekijä ja jouhikkomestari Pekko Käppi ja yhtye KHHL, jonka kitaristi Tommi Laine oli tehnyt laulun nimeltään Ja avaruus. Tämä on Radio 1 aamu. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta ja elokuun ensimmäisen viikon keskiviikkoa päivämäärältään 5. elokuuta. Kello on nyt 8.33 ja otetaan vilkaisu aamun uutisiin. Kaupan ala on lähtenyt vahvaan kasvuun. Kaupan liitto ennustaa vähittäiskaupan myynnin kasvavan tänä ja ensi vuonna jopa yli 2% vuosivauhtia. Kasvu ei kuitenkaan riitä palauttamaan noin 8000 työpaikkaa, jotka pelkästään viime vuonna katosivat alalta. Venäjä on iskenyt jälleen yöllä Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Ukrainan ilmavoimat varoitti, että Kiovaa kohti oli laukaistu ballistisia ohjuksia. Ukraina on viime kuukausina toistuvasti pyytänyt liittolaisilta lisää ammuksia Venäjän ballististen ohjusten torjumiseen. Uusi opintoseteli tulee käyttöön tänään. Opintoseteliä voivat käyttää toiselta asteelta valmistuneet ja ilman opiskelupaikkaa jääneet nuoret. Setelillä voi maksaa palvelussa tarjolla olevia avoimia korkeakouluopintoja. Ja kerrotaan vielä, että avaruusyhtiö SpaceXn raketin osa on törmäämässä kuuhun arviolta tänä aamuna Suomen aikaa. NASAn tiedottaja vakuuttaa, ettei törmäyksestä aiheudu vaaraa maalle. Uutisia seuraavan kerran kello 9:00.

hollantilainen The Rosenberg Trio, solistina espanjalais-hollantilainen Alma Nieto. Orkesteria johti Jurre Haanstra. Alun perin laulu on sävelletty Cirque du Soleil kuuluisaan akrobatia- ja sirkusesitykseen Allegriaan. Tämä levytyskereeri tehtiin muutama vuosi alkuperäisen jälkeen. Vaikka sanoista ei ymmärtäisi mitään, sen repivä intohimo kyllä kuuluu laulusta. Asuntomessut Lempäälässä jatkuvat tämän viikon loppuun ja siellä voi toki käydä katsomassa, löytyykö trendeistä perään kuuluttamaani viihtyisyyttä. Asuntomessut on toki kovin erilainen näyteikkuna kuin kiinteistösijoittajien märkä uni eli tehoneliöinen kerrostalo, jossa kaksiokin saadaan ympättyä 36 neliöön. Helsingin Sanomat tiivisti asuntomessukodit avainsanoilla seesteinen, vaalea ja varovainen. Kulmikkaan tilalle on tullut pehmeitä ja pyöreitä muotoja, kerrotaan Ilta-Sanomissa. Avotakassa kolmikymppiset Eveliina ja Lassi kertovat oman messutalonsa toiveista, eli he halusivat sisustuksesta kotoisen ja lämpimän, pehmeitä sävyjä ja luonnonläheisyyttä. Unelmoimme siitä, että voimme laittaa tulen takkaan ja tehdä ruokaa saarekkeen ympärillä, Lassi puhui aina puusaunan lämmittämisestä. Kotoista, lämmintä, pehmeää, siinä niitä tuli. Tämän täytyy liittyä osin myös tämänhetkiseen ilmapiiriin. Kun maailma on raskas, synkkä ja kulmikas, niin kotiin haetaan hengittävyyttä ja pehmeyttä. Eihän ne ominaisuudet kai koskaan pahaksi ole, mutta ehkä juuri nyt niille on tilausta. Puu on Lempäälän messutalojen sisustuksessa edelleen suosittua, myös erilaiset puurimat. Kun astuu 1700-1800-luvulla rakennettuihin puutaloihin, tulee aina sellainen tunne, että taloilla on sielu. Niissä on sellaista vastaanottavaa lempeyttä kuin asettuisi isoäidin syliin. Tuleeko se arkkitehtuurista vai eletystä elämästä vai niiden yhdistelmästä? Kuitenkin esimerkiksi päivänvalon kulkeminen huoneistossa tuntuu vaivattomalle ja jos taloista on pidetty huoli, niiden hirsiset seinät pitävät ilman hyvänä. Lisäpisteitä tulee tietenkin narisevista lankkulattioista, mutta yhdellä sanalla sanottuna vanhojen puutalojen asunnot tuntuvat ystävällisille. No kuten sanottu, vielä ehtii katsomaan uutta pientaloarkkitehtuuria.

0: Taas päädyttiin lapsuuden kesien maisemaan. Se oli yhtye Hostikka ja Saija Hostikan säveltämä kappale Unton ja Lakun kalareissu. Musiikkia, joka herätteli mukavasti mielikuvitusta. Mitähän mahtoi tulla saaliiksi, lahnanparttaja ja affenia kenties. Hostikka on kuusihenkinen uuden aallon instrumentaali folkmusiikkia soittava yhtye. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on tällä hetkellä 8.43.
1: Vietämme suuren osan vapaa-ajastamme fiktion parissa. Siis TV-sarjojen, kirjojen, elokuvien tai vaikka teatteriesitysten. Ja usein ne onnistuvat näyttämään meille tämän ympäröivän todellisuuden pienoiskoossa. Niistä löytää myös tavalla tai toisella itsensä. Maailma tarinoina on sarja, jossa fiktio sysää keskustelun käyntiin ympäröivästä todellisuudesta, inhimillisestä olemassaolosta ja sen tarkoituksesta. Ihmisyyden ja maailmankatsomusten kirjosta. Mä olen Marja Vehkanen ja kutsun kanssakeskustelijani hahmottamaan, mikä meitä ohjaa, mihin me nojaamme ja miksi. Maailma tarinoina torstaisin Yle Radio 1 heti 12 uutisten jälkeen.

suorastaan hypnoottinen rytmitys. Ranskassa vaikuttava algerialaissyntyinen artisti Soha ja laulu nimeltään Se bien mieux comme ça, eli se on paljon parempi. Jos ei jaksa lähteä merta edemmäs kalaan, löytyy kuunneltavaa tältäkin kanavalta. Mikkelin musiikkijuhlien residenssiorkesteri Filharmonia Orkestra esiintyy poikkeuksellisesti myös Helsingin musiikkitalolla. Konsertin johtaa orkesterin ylikapellimestari Santtu Matias Rouvali ja solistina on venezuelalainen pianistitähti Gabriela Montero. Ohjelmassa on muun muassa Suomen kantaesitys Monteron pienokonsertosta numero 1 Latin Concerto. Suoran lähetyksen Helsingin musiikkitalosta toimittaa Lotta Emanuelson kello 18. Ja vinkki tuolta television puolelta. Jos haluaa ei niin helposti nieltävää katsottavaa, niin kannattaa kääntää teemalle. Teema esittää erikoisen musikaalielokuvan The End. Ohjaaja Joshua Oppenheimer tunnetaan sellaisista palkituista dokumenttielokuvistaan kuin The Act of Killing ja The Look of Silence. The Endissä hän käyttää musikaalia luomaan satiirisia tasoja post-apokalyptiseen selviytymistarinaansa. Juoni kertoo 25 vuotta ympäristön romahtamisen jälkeen eristyksissä elävästä perheestä, joka turvautuu rutiineihin. Kaikki rullaa omalla painollaan, kunnes heidän suljettuun maailmansa saapuu nuori vieras. Elokuvan yhdessä päärooleista perheenäitinä loistaa Tilda Swinton.

Kamerunilaissyntyinen basisti, laulaja ja lauluntekijä Richard Bona lauloi. Kappale oli hänen ja Mark Bethelmyön käsiala. Laulun sanat ovat Kamerunin douala. Bona on niin sanotusti kova nimi. Onhan hän soittanut muun muassa Quincy Jonesin, Chick Corean, Herbie Hancockin ja George Bensonin kanssa. Siinä on nimiä droppailtavaksi. Pian kello on 9 ja on uutisten vuoro. Ne toimittaa Pia Paakkunainen ja Muistojen Boulevardin klassikoiden parissa tapaamme jälleen Jalmari Laineen. Yhtä laulua vajaa on vielä tämä tunti. Susanne Baga ja Takiti Taka.

0: Susanna Vaga ja rytmiryhmänsä esittivät venezuelalaisen kansanlaulun, joka, kuten arvata saattaa, kertoo tanssista, rummunsoitosta ja perinteisistä juhlista. Nyt kello tulee 9 ja on uutisten aika.
1: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Kaupan ala on lähtenyt vahvaan kasvuun. Kaupan liiton ennakkotietojen mukaan kauppa on kasvanut alkuvuonna yli 3% vuotta aiemmasta. Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja sanoo, että suomalaisten ostovoiman kasvu näkyy.
2: No se tulee vähittäiskaupan puolella tietysti ihmisten ostovoiman kasvusta. Eli vaikka me kuluttajat olemme edelleen kauhean varovaisia, meillä on työttömyyspelkoa, mikä on ihan ymmärrettävää, niin kyllä se ostovoiman kasvu kuitenkin näkyy siellä kukkarossa ja sitä kautta me sitten kulutamme myöskin.
3: Millä aloilla, erityisesti kaupan aloilla, myynti nyt kasvaa?
2: Tavarataloja ja hypermarket-kaupassa, eli se on ihan tämän kasvun veturi. Sitten siellä on pienempiä erikoiskaupan aloja, niin kuin vaikka optinen ala, mutta sitten suuremmista erikoiskaupan aloista sisustuskauppa.
1: Tommy Fränti haastatteli. Venäjän yölliset iskut Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan ovat vaatineet kuolonuhreja. Ukrainan viranomaisten mukaan iskuissa kuoli ainakin 14 ihmistä ja lähes 30 haavoittui. Iskut vahingoittivat asuin- ja varastorakennuksia. Venäjä iski Kiovaan ohjuksilla ja drooneilla. Useat transjärjestöt Britanniassa ja myös Suomessa varoittavat matkailijoita Britannian uusista sukupuolilinjauksista. Korkeimman oikeuden päätökseen perustuva asetus tunnustaa vain syntymässä määrätyn niin sanotun biologisen sukupuolen. Konservatiivinen linja aiheuttaa paljon käytännön ongelmia transihmisille, kertoo Lontoosta kirjeenvaihtajamme Kirsi Crowley.
4: No tässä on kyse tasa-arvolain tulkinnasta siitä, että mitä termit nainen, mies ja sukupuoli tarkoittavat. Ja nyt on päätetty, että mennään biologisen sukupuolen mukaan. Eli siis mieheksi syntyneet transnaiset esimerkiksi eivät saa mennä naisille tarkoitettuihin vessoihin tai muihin yhden saman sukupuolen tiloihin, kuten pukuhuoneisiin, mutta myös sairaaloissa, vankiloissa, turvakodeissa naisille tarkoitettuihin paikkoihin. Yhäkin täällä Britanniassa on mahdollista vaihtaa sukupuolta virallisesti, eli juridisesti paperilla voi syntymässään mieheksi syntynyt henkilö tunnustautua naiseksi, mutta arjen tiloissa mennään tuon syntymäsukupuolen mukaan.
1: Täällä kotimaassa mökkikaupan arvo kasvoi alkuvuonna. Suomessa tehtyjen loma-asuntokauppojen arvo oli lähes 230 miljoonaa euroa. Se on runsaat 5% enemmän kuin vuotta aiemmin. Keskimääräinen mökin kauppahinta oli 144 000 euroa. Luvut selviävät kiinteistön välitysalan keskusliiton mökkikauppakatsauksesta.
5: Yle Uutisten toimittaja oli Pia Paakkunainen.
6: Etnokonsertissa sunnuntaina kello 17 kuullaan sveitsiläistä alppifolk-jatsia. Laulaja Corin Kurselasin ja Berg-yhtyön konsertti on taltioitu Sveitsin Bernissä ja luvassa on sovituksia sveitsiläisistä kansansävelmistä sekä laulua retoromaanin kielellä. Etnokonsertti sunnuntaina kello 17.

Nyt käynnistyy keskiviikkoaamun muistojen bulevardi. Kello on kohta 9:04. Kanava on Yle Radio 1 ja minä olen Jalmari Laine. Hyvää huomenta, tervetuloa kyytiin.

Hammond-urkujen siivittämällä Soulin kulmakivellä saatiin Muistojen Boulevardi käynnistymään tämän. Tänään kappale oli Green Onions ja asialla Booker T and the MGs. I Wanna Be Loved By You laulaa lemmenkipeä Marilyn Monroe.

0: The deedly deedly deedly dum, boop boop doop.
1: Billy Wilderin klassikkoelokuvassa Piukat paikat, Some Like It Hot vuonna 1959 Marilyn Monroe näytteli ja lauloi tuon I Wanna Be Loved By You-kappaleen alunperin musikaalista Good Boy. Harry Rubin ja Herbert Stothartin säveltämä musikaalisävelmä siis kyseessä, sanat Burt Kalmarin. Elokuun illasta laulaa Olavi Virta.

Elokuun ilta on Olavi Virran oma sävellys ja sanoitus. Tässä hän lauloi vuonna 1952 ja Olavi Koskelan orkesteri soitti. Cuando vuelva a tu lado, what a difference a day made on Maria Greverin säveltämä kappale. Päivä kaunein on tullut, kuuluvat Reino Helismaan kirjoittamat suomenkieliset toteavat sanat. Niiden äärellä vuonna 1959 oli Vieno Kekkonen.

Päivä kaunein on tullut, lauloi Vieno Kekkonen ja esitti tuon suomalaistulkinnan meksikolaisen Maria Greberin sävellyksestä Cuando vuelva a tu lado.

Cole Porter oli itse tässä äänessä yhdessä Vince Giordano and the Nighthawks kokoonpanon kanssa. Vuosi oli 1934, kun hän levytti tuon klassikkokappaleensa You're the Top, alunperin musikaalista Anything Goes. Muistojen Boulevardilla mennään eteenpäin. Elokuuta kun eletään, niin Time for August olkoon seuraava ääniraita aika elokuulle. Se löytyy Julie Londonin vuonna 1956 levyttämältä albumilta Calendar Girl, jossa on laulu siis vuoden jokaiselle kuukaudelle. Sävel ja sanat Arthur Hamiltonin, yhtyeen johdossa Pete King.

Tästä Malageniasta vastasi Triolos Paraguayos, nimensä mukaisesti paraguailainen trio, joka oli suosittu yhtye Euroopassa, missä se levitti latinalaisen musiikin ilosanomaa. Tuo levytys Elpidio Ramirez Burgosin säveltämästä Malageniasta oli vuoden 1960 tietämiltä. Seuraava laulu on ranskalaisen elokuvan musiikkitarjontaa. Complain de la Butte, laulu, jonka sanat on kirjoittanut elokuvaohjaaja Jean Renoir, ja sen on säveltänyt Georges Van Paris, todellakin Paris eikä Paris tässä tapauksessa. Kappale tehtiin alun perin Renoiran ohjaamaan elokuvaan vuonna 1955, jossa juhlittiin ranskalaista kankaan tanssia. Elokuvassa näyttelijä Anna Amendolan nähdään esittävän kappaleen, mutta todellisuudessa ääni kuuluu raidalla kuitenkin Cora Vokerelle.

Parikymppisen Tapani kansan huomion kohteena oli Eloise vuonna 1969. Kappale on Paul Ryanin säveltämä ja suomenkielisen tekstin kirjoitti Juha Vainio. Esko Linnavalli johti orkesteria. Kello on 9.36 ja varhaisesta vuorokauden ajasta huolimatta tarjolla on rommia ja Coca-Colaa. The Andrew Sisters levytti Rum and Coca-Cola-kappaleen alun perin jo 1945 ja siitä tuli iso 40-luvun hitti. Ja vaikka tuon kappaleen tietoihin nuottikirjoissa ja levyissä on usein merkitty tekijöiksi Sullivan, Baron ja Amsterdam, niin sen alkuperäiset juuret löytyvät Calypson synnyinsaarelta, Trinidadilta. Nyt The Andrew Sistersin ja Big Shonin johtaman orkesterin karibialaista tunnelmointia 50-luvun puolivälistä.

Hyvin menee kuitenkin, lauloi Johnny vuonna 1966. Se on Juha Vainion Joni Liebkindille suomeksi sanoittama. Alkuperäinen Flowers on the Wall oli Statler Brothersin esittämä Louis DeWittin säveltämä. Siinä oli Johnilla valoisa, voitonriemuinen ja uhmakaskin tunnelma, mutta elokuuhun mahtuu myös varjoja.

Neilikka-niminen yhtye oli aktiivinen 1970-luvun jälkipuoliskolla. Tämä elokuun Varjot-niminen kappale on Risto Rauteen säveltämä ja Mailiis Erosen sanoittama. Seuraava raita Constru Show on brasilialaisen laulajalauluntekijän Chico Buarquen mestariteos, jota pidetäänkin yhtenä Brasilian historian merkittävimmistä kappaleista. Laulu kertoo rakennustyöläisen viimeisestä päivästä. Mies hyvästelee aamulla perheensä, syö työmaalla eväänsä ja putoaa lopulta kuolemaansa.

Se oli erään brasilialaisen rakennustyöläisen maallisen taipaleen loppu ja Chico Buarqueen kappale Construção vuodelta 1971. 70-luvulta kantautuu seuraavakin, jos uskallan sanoa, ikoninen ääniraita. Moni sen tuntee suomalaisena tulkintana lomaromanssista, mutta ihan kaikki eivät varmaan muista, että sehän on alun alkaen italialaisen eroottissävytteisen elokuvan ääniraidalta.

0: Fabio Fritzin kappale Ibo Lele soi vuonna 1974 elokuvassa Amore Libero, Free Love. Laura Gemserin tähdittämän elokuvan ohjasi Pier Ludovico Pavoni. Ja Suomessahan tuo tunnetaan tietenkin Taiskan levyttämänä Mombasana. Muistojen Boulevardin oli tänään laatinut Tuuli Saksala.
1: Hei, tässä on Kalle Haatanen. Me istun tässä Katariina Parhia vastapäätä. Me puhutaan Suomen työlaitoksista. Milloin työlaitosinstituutio loppui?
2: 1980-luvun alussa. Silloin se korvautui muunlaisilla laitoksilla.
1: Oliko se hyvä muutos?
2: No kyllä se oli väistämätön muutos, kun yhteiskunta oli muuttunut.
1: Perjantaina kello 10.
0: Työelämästä ja perheistä puhutaan havaintoja muutoksesta ohjelmassa aivan hetken kuluttua. Sitä ennen ehtii viikon luontoäänikin näyttää naamansa tai tietenkin näin tässä eetterivälineessä oikeammin antaa ääninäytteensä.

0: Viikon luontoääni Hydrocoleus minutus. Vanhempi polvi ehkä muistaa nimellä Larus minutus. Eli suomeksi pikkulokki on kyseessä. Nyt havaintoja muutoksesta ja tällä kertaa työelämästä ja perhe-elämästä. Perheystävällisyys on työelämässä asennetta, käytänteitä ja kulttuuria. Miten perheystävällinen työkulttuuri oikein rakennetaan? Siitä olivat ohjelmassa maaliskuussa puhumassa Satu Kivelän vieraina Mothers in Business-yhdistyksen toiminnanjohtaja Jenny Söderman ja Great Place to Work Suomen toimitusjohtaja Kirsi Ilmasti.
1: Perheellistyminen tuo mukanaan monia uusia asioita. Äitimyytistä, metatunne ja kotitöiden jakamisesta on keskusteltu useita vuosia. Mutta tieto, keskustelu tai edes tietoisuus eivät välttämättä riitä murtamaan kulttuurillisia rooleja ja odotuksia. Ida Pimenoffin toimittamassa kasvukausia kirjoituksia äitiydestä teoksessa Juhani Karila pohtii vanhemmuuden odotusaula kirjoituksessaan kulttuurin voimaa myös sellaisiin ihmisiin, jotka ovat tietoisia sukupuoliin liitetyistä kulttuurisista odotuksista ja normeista. Ennen lapsen syntymää he keskustelevat puolisonsa kanssa siitä, että he aikovat kyllä kaikella voimalla vastustaa kulttuurin voimaa, runnoa heitä perinteisiin isän ja äidin rooleihin. Mutta he aliarvioivat kulttuurin voiman ja yliarvioivat itsensä. Hän kirjoittaa, että mitä pidemmälle aika kului, aloin luisua kohti sellaista lokeroa, johon en olisi uskonut kuuluvani.

0: Kuuntelet havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Perheystävällinen kulttuuri työelämässä tarkoittaa työn ja muun elämän yhdistämistä ja tasapainoa. Ihmisten erilaiset elämäntilanteet huomioidaan niin asenteiden, käytännön kuin kulttuurinkin osalta. Ja perheystävällinen kulttuuri koskee myös heitä, jotka ovat valinneet lapsettomuuden tai ovat tahattomasti lapsettomia. Perheystävällinen kulttuuri tai perheiden moninaisuus eivät olleet juurikaan läsnä työelämään liittyvissä keskusteluissa vielä parikymmentä vuotta sitten. Ja työelämä ja käsitykset perheestäkin ovat vuosien aikana muuttuneet, mutta millä tavalla nämä muutokset näkyvät yhteiskunnan, kulttuuri- ja organisaatioiden normeissa? Sitä pohdimme. Jenny Söderman, sinulla on kaksi lasta ja työskentelet Mothers in Business MIP ry:ssä VT-toiminnanjohtajana. Ja MIP ry tarjoaa jäsenilleen verkostoitumista, kursseja ja on myös aktiivinen vaikuttaja työelämän kehittämisessä. Ja esikoisen kanssa olit vuoden verran perhevapailla ja kannustavan esihenkilön ansiosta sekä perhevapaille jääminen että sieltä palaaminen sujui hyvin. Ja sitten myöhemmin vaihdoit työpaikkaa ja kuopus syntyi korona-aikana ja perhevapaille jääminen ja sieltä palaaminen oli sitten hyvin erilainen kokemus kuin aiemmin, mutta kertoisitko näistä kokemuksista ja mitä sä opit ikään kuin työn ja perhe-elämän yhdistämisestä näiden sun omien kokemusten kautta?
1: Joo, tosiaan esikoinen syntyi 2015 ja silloin olin silloisessa työssäni asiantuntija- ja koordinaattoritehtävissä ja esihenkilön suhtautuminen perhevapaisiin oli ilahduttavaa ja onnitteluja sateli ja työyhteisö myöskin onnitteli ja siinä ei ollut sen kummempaa sitten ja mulla oli jotenkin aina itsestään selvää, että en ole pitkään kotona, että olen kuitenkin aika urakeskeinen ja haluan intohimoisesti tehdä töitä, joten sen vähän päälle vuoden sitten perhevapaalla olin ja paluu perhevapailta töihin oli sitten oikein sujuvaa ja sijainnolle oli hoitanut loistavasti työt siinä vaiheessa. No sitten tämän kuopuksen kanssa tosiaan kuopus ilmoitti tulostaan muutama viikko ennen koronasulkuja. Se oli aika poikkeuksellinen aika kaiken kaikkiaan myös työelämässä ja ilmoitin sitten hyvissä ajoin kyllä työnantajalle, että olen jäämässä perhevapaille eikä siinä sen kummempaa sit ollut, mutta koska aika oli mikä oli, niin perhevapaalla oleminen oli aika yksinäistä, ei ollut mitään muskareita tai perhekerhoja niin kuin tavallaan esikoisen kanssa oli, joten se oli aika paljon siellä kotona olemista ja semmoista vauvan kanssa oleskelua. No sitten kyllä vähän siinä opintoja tein kyllä perhevapaiden aikana ja näin, mutta jotenkin ne kokemukset oli aivan erilaisia. Tosiaan esikoisen kanssa myöskin kävin näissä MIPin tapahtumissa tapaamassa muitakin perhevapaalaisia ja näin, mutta sitten kuopuksen kanssa tätä optiota ei ollut. Kaikki tapahtumat siirtyi verkkoon. Ja sitten kun mä palasin töihin, kuopus oli silloin vähän yli vuoden ikäinen, niin kävi sitten niin, että sijainen, joka oli hänkin tosi loistava työssään, niin jäi sinne vielä työyhteisöön ja mulle ehkä sitten vähän tarjottiin semmoista downgradeausta siinä vaiheessa siihen työnkuvaan ja se kyllä pisti miettimään sitten omaa positiontani siinä organisaatiossa ja oli vähän sitten myöskin sitä koronan jälkimaininkia ja koska tapahtumat oli pitkälti siirretty verkkoon, niin sitten työnkuvakin muuttui siinä vaiheessa. Että oli nämä kaksi kyllä tosi erilaista kokemusta.
0: Kirsi Ilmasti, sulla on kaksi lasta ja työskentelet Great Place to Work Suomen toiminnanjohtajana ja sait kaksi pientä lasta peräkkäin ja palasit töihin, kun lapset olivat 1- ja 3-vuotiaat. Ja palasit siihen aiempaan työpaikkaan, mutta sitten tarjolle tuli muitakin mahdollisuuksia ja päätit, että no nyt lähdetään uutta kohti. Mutta kerrotko, että miten siinä sitten kävikään?
2: Joo, mä olin palaamassa tosiaan, esikoinen oli 3 ja puolitoista oli sitten mun toinen, kävi niin onnellisesti, en ollut suunnitellut, että mä kahta hankkisin perän jälkeen, mutta näin siinä tapahtui ja itse asiassa se työnantaja, jolta jäin silloin äitiysvapaalle, niin suhtautui asiaan, se on tosi positiivisesti ja kulttuuri oli hyvinkin perhemyönteinen ja siihen tietysti vaikutti kaikkien niitä varmasti mun esihenkilön tietysti toiminta. Mutta sitten siinä aikana, kun mä olin perhevapailla, silloin siellä sitten tapahtui kulttuurisia muutoksia, organisaatiomuutoksia ja muuta ja siinä samalla ei mulla ollut mitään valtavaa työntävää voimaa sieltä lähteä, mutta sitten kun mä rupesin harkitsemaan töihin paluuta, niin sitten tarjoutui itse asiassa kaksikin muuta vaihtoehtoa. Ja sitten mä päätin rohkeasti. Siinä oli tosi merkityksellinen työ, johon mä sitten päätin lähteä. Ja se oli niin kuin mun aikomus oli palata kesän jälkeen syyskuussa töihin. Eli sitten mä ajattelin, että mun tässä on ollut jo sen verran pitkään, että mä voisin perehtyä vaikka muutamia päiviä tässä kesän aikana. Ja se oli ihanteellinen tilanne. Ja kaikelta on rakentavassa hengessä sitten irtisanouduin tältä edelliseltä työnantajalta. Ja kun mä menin sinne uuteen, olin hirveän innoissani ja tiesin, että mistä aloittaa ja mitä tehdä. Mutta sitten samalla mä näin, että okei, tämä on kyllä tosi iso työsarka. Ei sinällään, että se olisi niinku yhdelle ihmiselle liikaa, ei varmasti. Mutta samalla mä näin, että tämä vastuu on sellainen, että mulla on kaksi periaatteessa alle 3-vuotias tai 3 ja 1 vuotias, että mites mä tämän kaiken, että pystyykö mä tämän niin kuin arjen nyt ottaa haltuun siinä mielessä, kun pitäisi. Ja sitten siellä muutaman päivän kesällä kävin perehtyä ja sitten mä rupesin miettimään, että teinköhän mä nyt niin kuin oikean ratkaisun. Ja olin sitten rohkea ja mä tiesin, että tämä aiempi työnantaja suhtautui niin positiivisesti. Mä rupesin miettimään, että ehkä se 4-päiväinen työviikko voisi tässä kohdassa olla kuitenkin tämän arjen aloituksen kannalta niin kaikille hyvä ratkaisu. Ja rohkenin soittaa tämän vanhalle työnantajalle ja sanoa, että mitäs jos mä tulisinkin takaisin syksyllä ja voisiko mä jatkaa vanhana työntekijänä. Ja siihen suhtauduttiin tosi positiivisesti ja mä avoimesti kerroin, mistä on kyse molemmille työnantajille. Eli en onneksi joutunut mitään siltoja polttamaan takanani, vaan molemmat ymmärsivät tilanteen ja en ole sitä katunut, vaikka siellä hienoja mahdollisuuksia varmasti olisi ollut kehittyä. Mä tein sitten 3 vuotta 4-päiväistä työviikkoa ja se on ollut tosi hieno aika.
0: Aika hieno juttu, että uskalsit siinä sitten kuunnella itseäsi ja vielä sillä, että no ehkä tämän päätöksen voi, mikä aluksi teki, niin ehkä sitä voisi vähän vielä peruuttaa. Perheystävällinen työkulttuurihan siis tarkoittaa, jos sen oikein yksinkertaiseksi vetää, niin sitä, että työpaikalla huomioidaan asenteissa ja käytännöissä ihmisten erilaiset elämäntilanteet. Ja tähän siis kuuluvat kaikki työntekijät, myös perheettömät ja sinkut ja kaikki muut, että se koskettaa kaikkia. Niin miten te määrittelette perheystävällisen työkulttuurin? Mitä se teidän näkökulmastanne on?
1: Niin, itse ainakin ajattelen niin, että perheystävällinen työkulttuuri tarkoittaa nimenomaan sitä asennetta ja semmoista myönteistä ilmapiiriä, mikä siellä työpaikalla vallitsee, perheellistymistä tai oikeastaan mitä tahansa muuhun elämään liittyvää kohtaan. Se tarkoittaa sitä, että jokainen sen työyhteisön jäsen jotenkin tukee toinen toisiaan. Siellä on semmoinen inhimillinen johtajuus aika keskiössä. Ja oikeastaan perheystävällinen työkulttuuri tarkoittaa myös sitä, että jokainen perhemuoto, oli se mikä tahansa, otetaan siellä huomioon ja jotenkin ei piilotella sitä. Ei tarvitse piilotella omaa minuuttaan ja sitä vapaa-aikaa, mikä on tosi keskeinen osa ihmisen elämää. Mm.
2: Niin, perheystävällisyyshän on niin kuin elämäntarkastelua kokonaisuutena. Siinä ei ole niin kuin työ- ja vapaa-ajan vastakkainasettelua, vaan se lähtee ihmiskäsityksestä, että ihminen on kokonainen ja molemmat voivat tukea toisiaan. Ja se ei ole vain, perheystävällisyys ei ole vain lapsiperheiden, vaan se koskee ihan koko elämänkaarta. Ja on myös ihan tutkittua tietoa siitä, että kun perheystävällisyyteen tai organisaatiossa toimitaan perheystävällisesti, just näin niin kuin Jenny sanoi, että se on niin kuin johtajuuden käytänteitä ja suhtautumista oikeastaan niihin odottamattomiin asioihin, niin se positiivinen kokemus sitouttaa myös mitä erilaisimmissa elämäntilanteissa olevia, ei vain niitä lapsiperheellisiä. Mm.
0: Yhteiskunnan ja politiikan ja kulttuurin muutokset vaikuttaa perhekäsityksiin, mahdollisuuksiin perustaa perhe ja sukupuoliväliseen tasa-arvoon ja myöskin siihen työelämän perheystävälliseen työkulttuuriin. Ja jos me ajatellaan, että nämä sukupuolinormit, kun ne on kulttuurihistoriallisesti rakentuneet ja samana ne luo niitä ihanteita. Ja Suomessa on edelleen myös hyvin vahvasti sukupuolistuneet työmarkkinat ja jos mietitään sitä 2000-luvun alkupuolta, niin ei silloin juurikaan puhuttu perheystävällisestä työkulttuurista, vaan ehkä pikemminkin vallalla oli just semmoinen kaksijakoinen malli, että joko ollaan 100-prosenttisesti töissä tai 100% kotona hoitamassa lasta. Että tämä oli ikään kuin sitä valtavirtaa. Totta kai ihmiset on aina tehnyt yksilöllisiä ratkaisuja, mutta ne on ehkä enemmän ollut siellä ikään kuin marginaaliliepeillä kuin siellä keskiössä. Niin mitä te ajattelee, että millaiset normit meidän yhteiskunnassa, kulttuurissa ja työelämässä ovat hidastaneet perheystävällisen kulttuurin muodostumista? Koska emme nyt tässä mitenkään etukenossa Suomessa olla, jos ihan rehellisiä ollaan.
1: Joo. No nyt pitäisi kysyä vähän niin kuin joltain historian tutkijalta, että miten tämä niin kuin tavallaan työelämä on muuttunut tai suhtautuminen töihin on muuttunut viimeisen 20 tai 30 vuoden aikana. Mutta että tässä niin kuin on huomattu tietynlaisia tendenssejä. Ensinnäkin se maskuliininen työntekemisen tapa on vaatinut pitkää päivää ja jotenkin sitä niin kuin työhön imeytymistä ja sellaista, että työ on niin kuin keskeinen osa sitä ihmisen elämää. Silloin sotien jälkeen on rakennettu suomalaista yhteiskuntaa sillä mentaliteetillä ja se on ollut niin kuin tärkeä osa. Joo, se on ollut tärkeä osa sitä, mutta oikeastaan kun miettii niin kuin sukupuolten välistä tasa-arvoa, niin onhan naiset osallistunut työelämään jo tosi pitkään. Ja päivähoitojärjestelmä esimerkiksi tuli silloin, muistaakseni 73, kun meillä säädettiin se päivähoitolaki ensimmäistä kertaa, niin alettiin miettimään justiin sitä naisten niin kuin osallistumista enemmän sinne työelämään ja tavallaan rakennettiin sitä suomalaista yhteiskuntaa sille perustalle, mikä se nyt on. Mutta että varmastikin niin kuin segregaatio, tämä työmarkkinoiden eriytyminen, se on edelleen keskeinen niin kuin tavallaan haastekin tässä suhteessa. Miten se on sitten mennyt ja mikä on ohjautunut, siihen on varmastikin ne esimerkit, esikuvat, löytyykö esimerkiksi STEM-aloilta pienille tytöille esikuvia jostain koodaamisesta tai tekniikan alalta. Sitten meidän omat vanhemmat, nehän vaikuttaa meidän päätöksiin väistämättä, että miten meidän omat vanhemmat, missä töissä he on ollut. Että se on kyllä vieläkin silmiinpistävää tämä tavallaan sosiaalisen kulttuurin periytyvyys.
2: Mm. Joo, hyvin. Jenni tuossa sanoi, että onhan meillä semmoinen ollut ihailu semmoinen vahva suoritus ja tehokkuusnormia. Ja eikö se ole vähän niin kuin ajateltu niin, että ne perheasiat on yksityisasioita?
0: Joo, ja niitä ne ei kuulu työpaikalle. Joo. Että.
2: Ja nythän tämä niin kuin kuvastaa sitä laajempaa muutosta, miten työelämää tarkastellaan. Että työ ei ole mun koko identiteetti, vaan elämä on paljon muutakin. Mm. Eli työelämää tarkastellaan eri valossa. Eli ehkä jos ajatellaan, että minkälaisia asioita, mitkä asiat sitä on hidastaneet, niin hyvin Jenny aloitti sieltä, että miten me on suhtauduttu siihen, että ollaan tehokkaita ja aina käytettävissä ja jousto on vaan poikkeus, se ei ole normaalia, vaan että tämmöisiä asioita.
0: Ja ehkä myös semmoisen tuohon niin kuin sotien jälkeiseen kulttuuriin ehkä liittyy myös sellainen ikään kuin itsensä uhraamisen hyve.
1: Kyllä.
0: Ei säästellä
1: ja itseä eikä toisia.
0: Niin, eikä toisia myöskään.
1: Myöskin toisilta vaaditaan paljon. Ja on se vieläkin työelämässä tämmöinen työelämäkeskeisyys aika niin kuin kovasti vallalla ja arvot kovenee valitettavasti. Vastit siellä työelämässä koko ajan, että ei inhimilliselle johtamiselle niin olen nähty oikein sijaa aina. Mutta sitten on hyviä esimerkkejä myöskin siitä, että inhimillisellä johtamisella jotenkin sen perheystävällisyyden edistämisellä myöskin on vaikutusta siihen yksilön ja yhteisön hyvinvointiin.
0: Mm. Niin tästähän on ihan tutkittua tietoa, että miten tällainen perheystävällinen työkulttuuri, oliko se niin, että se lisää niin kuin hyvinvointia, motivaatiota, sitoutumista ja sitten myös sitä, että kun ihminen kokee, että hänet huomioidaan, hän tulee nähdyksi, on joustoja, niin sitten ihminen voi myös joskus joustaa takaisinkin päin.
2: Ja juuri näin. Sitä valmiimpia on tuomaan sitten lisää potentiaalia työpaikalle ja itse asiassa työn merkityksellisyyden kokemus myös lisääntyy. Eli kun mut nähdään kokonaisena, niin mun työn merkityksellisyyden kokemus kasvaa ja sehän sitten ottaa mua entisestään. Eli ihan juuri niin kuin munkin omassa esimerkissä tapahtui. Eli kyllä mä sitten tosi vahvasti sitouduin, kun mun elämäntilannetta ymmärrettiin ja tätä joustoa ja nelipäiväistä työviikkoa pystyy järjestelemään, niin kyllä se sitoutti mua valtavasti. Mä koin mun työn todella merkityksellisesti. Mm.
0: Perhe on monelle laajemmin kuin vain ydinperhe, mitä tuossa Jenny vähän aiemmin jo viittasit siihen, niin muutama vuosi sitten Väestöliitto kysyi ihmisten käsityksiä perheenjäsenistä ja perheeseen ihmisten näkökulmasta kuuluu niin ekspuolisot, ystävät, sisarukset, bonuslapset ja myöskin lemmikit. Tämä kanssa kertoo sellaisesta yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta muutoksesta, että miten me hahmotetaan, että keitä kaikkia meidän perheeseen ja läheisiksi ikään kuin kuuluu. Ja tämäkin vaikuttaa sitten siihen, että millä tavalla sitä perheystävällisyyttä rakennetaan, että miten organisaatio käsittää sen.
1: Joo, kyllä juuri näin. Ja kyllähän meillä niin kuin perhemuodot, niitä on aina ollut monimuotoisia, mutta nyt nykyään niitä tuodaan ehkä enemmän esille. Ja mun mielestä on edelläkävijä työpaikkoja, jotka on ottanut hienosti esille esimerkiksi adoptioperheet, sateenkaariperheet, yhden vanhemman perheet ja perheet, joissa on erityistarpeisia lapsia. Ja esimerkiksi nyt sanotaan noista erityistarpeisista lapsista sen verran, että tämmöiset niin kuin esimerkiksi toimintaterapiakäynnit, puheterapeutit, kaikki tämmöinen hän tavallaan tapahtuu siellä työn ajan puitteissa, eli työpäivän sisällä, jolloin työnantaja voi joustaa niin, että okei, että tämä on ihan fine, käyt käyttämässä lapsen siellä. Ja se tuo luottamusta sille yksilölle siihen, että esihenkilö tukee, se työyhteisö tukee siellä, ja luottamushan tuo sitä hyvää tulosta. Silloin myöskin se luottamus työnantajaan kasvaa, ja on semmoista molemmin puolista tavallaan, että kun minä annan joustoa sinulle, niin minäkin voin sitten joustaa jossain toisessa kohtaa.
0: Ja ihminen pystyy sitten paremmin myös keskittymään siihen työhön, koska tavallaan kuitenkin hoivavastuisiin liittyy vastuu, niitä harvemmin voi delegoida, siis että ihmisille ei välttämättä ole ihmisiä, joille et voitko hoitaa tämän mun puolesta. Ja Kirsi, sä kerroit, kun aiemmin juteltiin, niin siitä, että olit seurannut sellaista teatterijuttua liittyen just tästä luottamuksesta, tästä yhteyden luomisesta, että miten ikään kuin tietyt normit vaikkapa siihen, minkälaisia normeja asetetaan johtajuuteen, jotka sitten ikään kuin heijastelee kaikkiin muihinkin työntekijöihin, että saako olla inhimillinen tai voiko olla niin kuin olemassa työn lisäksi myös niin kuin perhettä, niin kertoisitko siitä esimerkistä?
2: No minusta
0: tähän yhteyteen jotenkin sopii mainiosti.
2: Joo, pääsin sellaiseen, itse asiassa oli johtajanaisten tilaisuus, jossa meillä oli esiintymässä organisaatioteatteri ja siinä näyteltiin johtoryhmän kokous ja erittäin päteviä siis ammattinäyttelijöitä. Ja tämä johtoryhmän kokous, jota me seurattiin ihan tarkkailijoina sitten ympäriltä, oli sellainen, että se näki, että niinku, tässä ei, niinku, näillä ei ole niinku selvää yhteyttä. Se alkoi jo itsekin sitä seuratessa turhauttamaan, että mitä nämä päättää ja miten

0: se tuli itsellekin siinä seurataan vähän kiusaantunut tunne. Ja sitten me saatiin pienryhmissä koutsata sen jälkeen näitä johtoryhmäläisiä. Ja näyttelijät tietysti jatkuvat ihan aidosti työtään siinä ja hyvin uskottavasti. Ja sitten lähdettiin purkamaan sitä, niin se oppi siinä oli se, että 3 minuutissa kysymällä oikeita kysymyksiä pystyi luomaan semmoisen yhteyden, jolla me saatiin purettua esteitä. Ja se yhteyden luominen, se oikeastaan sit se kiteytyi niin kuin oppina niin, että tämä toimitusjohtaja, joka liidasi sitä kokousta itse asiassa etänä, muut olivat läsnä, niin hän salaili omaa perhetilannettaan. Hänellä oli vakavasti sairastunut vaimo ja hän piti sitä salassaan ja halusi näyttää vain tällaista tehokkuuden esimerkkiä, jolloin se monistui, jota sitten tekivät itse asiassa monet muutkin johtoryhmän jäsenet kukin erilaisista tilanteistaan käsin. Ja tämä, ketä mä koutsasin, oli nainen, jolla oli itse asiassa erityislapsi. Ja hän oli todella huolissaan, että miten se pärjää nyt uuden hoitajan kanssa kotona, mutta siinä piti niin pätevää näytellä, jolloin tällaista yhteyttä ei päässyt syntymään niin, että se johtoryhmä olisi pystynyt toimimaan tehokkaasti. Ja tuossa tulee monta asiaa. Tietenkin se johtajuuden esimerkki. Se on todella tärkeä. Eli sehän on sitä kulttuurin rakentamista, että me nähdään, että meidän esihenkilöt ja johtajat itse käyttäytyy myös sen mukaisesti. Eli tukee näitä perheystävällisyyden käytänteitä ja pitää huolta vaikkapa työajoista tai näyttää esimerkillä, käyttää perhevapaita. Se on tosi tärkeä. Ja sitten myös tämä luottamus, mitä Enny sanoi, sitähän me Great Place to Workilla tutkitaan. Eli luottamuksen kokemusta organisaatiossa, koska pystytään luottamaan siihen, että kun joustetaan, niin mä luotan siihen, että me pystytään myös keskustella sit niistä työn tavoitteista ja siitä, että vaikka joustetaankin, niin pitääkö meidän keskustella sitten jostain tehtävistä, miten niitä sovitellaan. Mutta lähtökohtaisesti lähdetään aina siitä uskosta siihen yksilöön, että hän pystyy suoriutumaan. Ja sitten toisaalta siellä on myös se luottamus pohjana sille, että niistä kuormitustekijöistä voidaan avoimesti keskustella.
1: Ja toihan hyvin kuvastaa siis toi tilanne sitä, että miten itse asiassa se, että jos sitä yhteyttä ei ole tai jos ne ihmisten kokonaisvaltaiset tilanteet sivuutetaan, niin lopputuloksena on huonoja päätöksiä ihan johtoryhmätasolla, josta kärsii sitten kaikki. Ne huonojen päätöksen kumuloituvat vaikutukset ulottuu, on ikään kuin semmoinen pyörä, joka kyllä pyörii ja tuhoaa kyllä mennessä. Kyllä.
2: Joo, muistaakseni Minna Marttiin. Sosiaalipsykologi on tästä puhunut, että luottamus synnyttää eräänlaista yhteisöllisyyttä siellä työyhteisön tai yhteisön, mikä tahansa se yhteisö nyt onkaan, niin sisällä. Ja se yhteisöllisyys tuo tuloksia ja kasvua. Ja tällaisessa suomalaisessa tilanteessa, kun varmasti mietitään juuri sitä oman työpaikan säilyvyyttä, miten mulle käy, kun esimerkiksi muutosneuvotteluissa ympäriltä katoaa kollegat, niin se luottamus on äärimmäisen tärkeää ja sitä rakennetaan vaan sillä, että uskaltaa johtajana olla haavoittuvainen ja kertoo ne kipeätkin asiat. Se tuo luottamusta.
1: Perheystävällisen kulttuurin ja asenteiden ja käytäntöjen rakentaminen voi olla ehkä jollain aloilla tai tietyissä tehtävissä ehkä niin sanotusti helpommin toteutettavissa kuin toisissa, mutta jotenkin mä ehkä ajattelen naivisti, mutta että mä ajattelen, että se on mahdollista ihan kaikkialla, mutta se, että halutaanko siihen käyttää aikaa, vaivaa ja niin kuin etsiä ratkaisuja, että joskushan voidaan ikään kuin verhoutua laiskan ajattelun taakse ja sanoa, että se ei kyllä ole mahdollista näissä rooleissa ja tehtävissä piste. Mitä te ajattelette?
2: Mä törmään tuohon tosi usein, varsinkin niin kuin isien ja isinnyttävien vanhempien kohdalla, semmoista tavallaan perhevapaa syrjintääkin isien kohdalla nyt sitten työelämässä on aika paljonkin. Ja tavallaan sellainen normisto on todella vahvaa myöskin tuossa suhteessa, että ei ehkä ymmärretä sitä, niin kuin, että se mies voi olla myöskin isä ja haluaa olla niiden lasten kanssa hetken kotona ja sehän sitten taas tuo hyvää sinne niin kuin perheen dynamiikkaan ja siihen, että isästä tulee läheisempi niiden lasten kanssa. Tätä ei ehkä niin kuin työelämässä ihan vielä olla ymmärretty, sitä isyyttä ja sitä niin kuin kokonaiskuvaa siinä.
0: Niin, kyllä tästä täytyy nostaa se ajatus siitä, että tämähän on, niin, se on arvovalinta, se on itse asiassa strategia. Ja jos me palataan siihen, että miten jopa niin kuin tehokkuus tai tuottavuus, sitoutuminen, ja niitä voidaan niin kuin rahassa arvioida kasvaa, kun sitä joustoa löytyy. Eli jos sä kysyisit mulla, että onko perheystävällisestä toimialasta

0: elokuvasta, niin ei ole. Mm. Mä saan todentaa sitä niin kun todella moninaisella toimialalla ja niitä käytänteitä kyllä löydetään. Yksi ihana esimerkki, joka tuli nyt tässä spontaanisti mieleen, oli lukea rakennusala liitännäisestä toimijasta, jossa he toimii, tai tuotantolaitos on pienellä paikkakunnalla, jolloin itse asiassa sekä perheen äiti että isä työskentelevät kyseisessä tuotantolaitoksessa, ja he löytää tavat sovitella näiden työvuorot, niiden lastenhoidot ja
1: lomat,
0: että he pystyvät nämä molemmat perheenjäsenet siellä työskentelemään. Eli kyllä niitä keinoja on. Se on arvovalinta ja johtamistapa.
1: Mm. Toi on kiinnostavaa, että siitä on kuitenkin niinku tutkittua tietoa just tähän motivaation, tuottavuuteen ja sitoutumiseen, mutta me ollaan ehkä vielä tällaisessa kulttuurissa hyvin niinku alkumetreillä, koska perheystävällistä työkulttuuria edistää monet tahot, muun muassa Väestöliitto ja Työterveyslaitos, että Väestöliitolla on perheystävällinen työpaikkaohjelma, joka soveltuu eri työpaikkojen ja organisaatioiden kehittämistyön tueksi, ja Työterveyslaitoksen sivuilta löytyy myös vinkkejä, että miten näitä perheystävällisiä käytäntöjä voidaan rakentaa, että kuitenkin nämäkin toimijat ovat tuoneet niin kuin näissä ohjeissaan esille ne hyödyt, eli ne on ihan kiistattomat. Eli nyt puhutaan sitten tavallaan, että mikä on esteenä, niin ehkä ne kulttuuriset normit ja asenteet, käsitykset siitä, että millaista on hyvä työelämä, millainen on hyvä työntekijä.
2: Joo, kyllä näin. Ja meillä Vibissäkin on jo 10 vuotta edistetty perheystävällisiä käytänteitä työpaikoilla. Me koulutetaan myös työpaikkoja niistä käytänteistä. Mutta kaikki lähtee tosiaan sieltä strategiselta tasolta. Se olisi mielenkiintoista selvittää, että kuinka monen eri työpaikan strategiassa perheystävällisyys on mainittu arvona. Sitä ei välttämättä kovinkaan monessa ole siellä, mutta että sehän antaa sen tavallaan sen luvankin tehdä sitä perheystävällistä työelämää
1: ja kehittää
2: niitä prosesseja, niitä käytäntöjä, viedä sitä linjaamista sinne HR-prosesseihin esimerkiksi ja ihan tavallaan sinne kaikille tasoille asti siellä organisaation sisällä. Ja sitten mä tuon esille koko ajan sitä monimuotoisuutta, että ne kaikki perheystävällisyys on se kattoarvo, mutta että se toki niinku sitten tavallaan kattaa myöskin niinku työntekijän omat vanhemmat, jotka saattavat vaatia sitten hoivaa ja tässä suhteessa niinku kokonaiskuva siitä perheestä laajenee koko ajan, että joo.
1: Ja sitten siellä on mukana myös mahdolliset lemmikit ja kaikki tämäkin.
2: Jokainen perhe oikeastaan määrittelee, jokainen henkilöstön jäsen määrittelee sen perhemuodon niin kuin itse, kuka siihen kuuluu tai ketkä kaikki.
0: Mm. Niin, se on niin kuin se kokonainen ihmiskäsitys, joka tarkoittaa, oli se perhemuoto tai sitten hoivaa vaativa omainen, kuka vaan. Mutta se on myös sitä ehkä niin kuin kuormitustekijöiden huomioimista. On se sinun perhetilanteesi mikä hyvänsä, eli se on niin kuin kaikella tavalla se kokonainen ihmiskäsitys.
1: Aivan, että huomioidaan se, mitä muutakin elämää on. Jos ajatellaan tätä maailmantilannetta, joka on ollut epävarma useita vuosia ja suomalaisessa työelämässä myös on aika synkät ajat, että yrityksiä menee konkurssiin, työpaikkoja ei oikein ole ja työttömyys on korkealla ja muutosneuvotteluita käydään jatkuvasti eri aloilla, niin minkälainen merkitys perheystävällisellä työkulttuurilla on tämmöisinä niin kuin epävarmoina, ja Jenni mainitsi tuossa myös, että aika kovinakin aikoina, Jenni Söderman ja Kirsi Ilmasti.
2: Joo, mä sanoisin, että nyt on aika paljon ollut muutosneuvotteluita ja meille on tullut siis MIPiin yhteydenottoja raskaana olevista, tai että ihminen on ollut raskaana ja joutunut sitten muutosneuvotteluin yhteydessä jättämään rakkaan työpaikkansa. Ja siinä kohtaahan se on raskaussyrjintää. Eli tavallaan se laki, mikä me niin kuin perheellisiä ja raskaana olevia suojaa, ei ole kovin tuttu näissä muutosneuvottelutilanteissa. Ne toteutetaan tosi kiireellisellä aikataululla ja tavallaan siellä sitten saattaa tämmöisiä valuvikoja jäädä. Eli tämmöisissä niin kuin turbulenteissa tilanteissa on tosi tärkeää, että tiedetään se laki. Tiedetään, että näin täytyy tehdä ja toimia, että se on oikea, niin kuin oikeus kuitenkin sille perheelliselle ja perheellistyvälle. Se, että ei tule irtisanotuksi sieltä työpaikasta sen niin kuin muutosneuvottelutilanteessa ja työnantajalla on tosi, tosi kova velvollisuus sitten näyttää se, että se ei ole siitä perheellistymisestä johtuvaa. Ja tätä niin kuin soisin, että tässä tilanteessa, kun on nämä vaikeat ajat, niin tiedetään laki.
1: Tosiaan se on siis, luin tästä sosiaali- ja terveysministeriön selvityksestä, että Suomessa joka neljäs raskaana oleva kokee raskaus syrjintää ja tämä kysely on vuodelta 2024, että se on aika hurjaa. Mutta joo, Kirsi.
0: Niin, mä palaan tähän epävarmaan maailmantilanteeseen siitä näkökulmasta, että mitä silloin niin kuin yksilö ajattelee. Eli silloinhan yksilö tarvitsee turvaa sieltä omasta yhteisöstä ja tietenkin sieltä perheestä. Eli se perhe-elämän tai ylipäätään yhteisön tai niin kuin ihmisten yhteyksien merkitys kasvaa. Ja silloinhan, kun ne yhteydet on vahvat, niin työntekijähän pystyy parempaan suoritukseen myös töissä. Eli epävarmuustekijät lisää sitä perheyhteisöllisyyden tai yhteisöllisyyden tarvetta. Ja sitten siinä samalla pystytään myös, työhän voi olla tässä kohdassa voimavara. Eli kun ympärillä on turbulenssia, niin jos meillä on vahvat yhteydet töissä, niin se työyhteisö voi puskuroida tai puskuroikin tosi vahvasti sitä yksilön jaksamista ja sitä psykologista turvallisuutta.
1: Mutta tämä varmaan edellyttää sitä, että ihminen voi olla kokonainen töissä.
0: Juuri näin.
1: Ilman sitä se ei onnistu.
0: Ei tarvitse salailla, vaan pystytään niinku keskustelemaan niin näistä.
1: Mitä te ajattelette, että jos niinku tämä epävarmuus, mitä kuvasitte molemmat tuossa, että mitä tässä ajassa on sit yhdistettynä ikään kuin työehtojen heikennyksiä, että puhutaan irtisanomissuojan heikentämisestä ja nyt sitten on ollut esillä tämä lakiehdotus määräaikaisen työsopimuksen solmimisesta enintään vuodeksi ilman syytä, joka tämä ehdotus menee nyt sitten perustuslailliseen tarkastukseen, mutta mitä ajattelette, että voiko tämä epävarmuus ja puheet näistä työehtojen heikennyksistä ikään kuin vaikuttaa siihen, että ihmiset eivät sitten uskalla kertoa mahdollisista tarpeistaan liittyen työn ja muun elämän yhdistämiseen ja työn sujuvuuteen.
2: Ehdottomasti, ja mä näen sen myöskin niin kuin nuorissa työntekijöissä tämän, että koko ajan meidän tavallaan ensisynnyttäjien keski-ikä nousee, joka jotenkin niin kuin myös siihen vaikuttaa tosi monet eri asiat. Mutta yksi keskeinen asia on tämä työelämä, sen epävarmuustekijät, määräaikaiset työsuhteet, jotka on tosi yleisiä ainakin nuorilla naisilla. Ja määräaikainen työsopimushan on sellainen, että sä et pysty oikein sen työsuhteen ulkopuolelle tai tulevaisuuteen katsomaan. Semmoinen toistaiseksi voimassa oleva työsuhde kuitenkin niin kuin tuo sitä turvallisuuden tunnetta tässä turbulentissa ajassa. Ja niistä määräaikaisuuksista on myöskin meidän selvityksessä, joka julkaistiin viime perjantaina, että vaikka meillä on edelläkävijä työpaikkoja tässä selvityksessä ollut mukana, niin näissä työpaikoissa myöskin on vähän sitä haastetta, että määräaikaista työsuhdetta ei jatketa, vaikka se työ jatkuisi silloin, kun perheellistyy. Eli tässä on vakava paikka nyt harkita hallituksella sitä, että onko tämä oikeasti relevantti tehdä tämä määräaikaisten työsopimusten niin kuin höllennys tai se, että niitä voi solmia vuodeksi ilman sen kummempaa perustetta.
1: Ja kyllähän se vaikuttaa ihmisten, niin kuin sanoitkin, että siihen tulevaisuuden suunnitelmiin ja muuhun, että voiko ajatella edes perheellistymistä tai muuta, että jos se näyttää tosi epävarmalle tai on vaan pelkästään määräaikaisia työsopimuksia. Ja sitten, niin mitä sä ajattelet, Kirsti, tästä, että onko se, että sitten voidaan piilottaa niitä tarpeita, kun on näitä epävarmuuksia, ettei ei haluta vaikuttaa hankalalta tai vaativalta?
0: Varmasti niin tapahtuu. Mä haluan tähän niin nostaa niitä parhaiden käytänteitä, koska se on tosi tärkeää. Niistä me opitaan ihan valtavasti ja siksi on ollut hienoa tehdä Vinkin kanssa yhteistyötä ja nostaa näitä huippukulttuureita, koska sieltä me saadaan niitä esimerkkejä.
1: Mitä siellä tehdään?
0: Niin. No, jos mä ajattelen vaikkapa tätä tilannetta, että uskaltaisi puhua ja kertoa, niin totta kai, niin kuin mä nostin jo sen luottamuksen rakentaminen, se on pitkäjänteistä työtä, johtajuuden kehittäminen. Mutta vielä mä aloitan tällaisesta niin kuin viestimisestä siitä, että mitä se perheystävällisyys on. Eli jo rekrytointivaiheessa kerrotaan, että mikä meillä on ok ja me puhutaan näistä asioista ja meiltä löytyy joustoa. Eli kyllä mä ensin nostan tähän sen joustavuuden, koska perheystävällisyyshän mitataan nimenomaan niissä yllättävissä tilanteissa. Ja eli viestintä ja läpinäkyvyys on tosi tärkeää ja tietenkin se esimerkin näyttäminen, kuten jo sanoin, että tämä on meidän kulttuurissa sallittua ja näistä voidaan puhua. Ja silloinhan se tekee myös sen, että puhutaan me sitten siitä, että onko lapsi sairastunut tai onko meillä äitien päiväkahvit tai jotain muuta päiväkodissa, mutta se luo sen turvan myös muille kertoa haastavista tai vaikka kuormittavista tilanteista. Eli me voidaan tässä Jennyn kanssa yhdessä täydentää, että mitä ne parhaat tekee.
2: No me ollaan tätä niin kuin selvitystä tällaisen itsearviointityökalun avulla tehty ja me ollaan määritelty ne meidän niin kuin MIBin mielestä, mitkä on ne toimenpiteet, mitkä tuo perheystävällisyyttä sinne työpaikoille. Se lähtee, niin kuin sanoit, sieltä rekrytointivaiheesta, että rekrytointipäätöksiin ei vaikuta se yksilön perhetilante. Ja mä mietin semmoista, meille tulee kyselyitä esimerkiksi siitä, että voinko hakea työpaikkaa, kun olen näkyvästi raskaana. Ja tämä on yksi semmoinen, että totta kai voit hakea, vaikka olisit näkyvästi raskaana ja se niin kuin ei pitäisi olla millään tavalla haaste eikä niin kuin vaikuta siihen, että kuka sitten rekrytoidaan taloon. Se on yksi tekijä ja sitten tavallaan se perhetilanne ei pitäisi myöskään vaikuttaa sinne palkkaa. Eli nythän meillä tekniikan akateemiset juuri perjantaina julkaisin myöskin tämän heidän tutkimuksensa siitä, että tekniikan aloilla naiset, kun he jää perhevapaille, niin menettää palkastaan aika ison siivun, kun taas sitten perheellistymisen koittaessa miehet, heidän palkkansa nousee. Joten tämä, niin kuin, että otetaan huomioon myöskin siellä työpaikan sisällä nämä palkkauskriteerit ja osaamisen tunnistamiseen liittyvät kohdat. Ja onko esimerkiksi perhevapailla mahdollisuus osaamisen kehittämiseen? Me ainakin annetaan MIBissä mahdollisuus siihen, että voi käydä myöskin perhevapaiden aikana tietyissä niin kuin, tällaisissa webinaareissa ja koulutuksissa ja valmennuksissa hautomoissa. Et nähdäänkö siellä työpaikalla tällaiset asiat niin kuin merkittävinä, niin se on yksi niin kuin keskeinen kysymys tässä.
1: Mitä ajattelet, että minkälaisia parannuksia ikään kuin yhteiskunnan rakenteissa ja systeemitasolla, vaikka työehtosopimuksissa ja asenteissa laajemmin pitäisi tehdä perheystävällisen kulttuurin edistämiseksi, koska sittenhän se heijastuu myös organisaatioihin, että jos ajatellaan, että miten eri tasoja on, että on se iso yhteiskunta ja kulttuuri ja sitten sieltä tullaan pienempiin ympyröihin, on ne organisaatiot ja kaikki nämä vaikuttaa.
2: Joo, no työehtosopimuksissa ehdottomasti kannattaisi miettiä sitä, että palkalliset vapaat olisi yhtä pitkät vanhemman sukupuolesta riippumatta. Eli nyt on niin kuin ainakin miesvaltaisilla aloilla työehtosopimuksissa palkallisen osuus ei synnyttävälle vanhemmalle aika pieni verrattuna sitten synnyttävään vanhempaan. Eli tämä on tasa-arvon kannalta erittäin keskeinen kysymys, että annetaan se palkallinen osa sieltä niin kuin molemmille vanhemmille, niin sillä päästään jo tosi paljon eteenpäin siinä urakehityksessä. Myös vähän niin kuin varmistetaan sitä, että kannustetaan niitä isiäkin sinne perhevapaille.
0: Ja mä palaan tähän, että ilman luottamusta tai hyvää esihenkilötyötä, niin ne parhaatkaan rakenteet ei toimi. Että kyllä ne täytyy niin kuin kulttuurin avulla ne normit, vanhat normit rikkoa. Eli perhevapaiden tietysti tasapuolinen käyttö sukupuolesta riippumatta. Ja sehän vaatii myös johtajuuden kehittämistä. Sitä voidaan kouluttaa ja näin asioista niin kuin opastaa, jotta me osataan huomioida niitä erilaisissa tilanteissa.
1: Aivan, ja sitten just tällaiset, että ihmisillä voi olla yllättäviäkin tilanteita, että voi olla, että ikään kuin on vaikka hedelmöityshoitoja tai sitten voi olla, että lapsi syntyykin kuolleena, tilanne muuttuu. Nämä on aika semmoisia niin kuin herkkiä juttuja ja silloin varmaan tulee aika iso niin kuin näkökulmaa se, että millä tavalla niihin asioihin sitten siellä työpaikalla suhtaudutaan, miten se huomioidaan.
2: Joo, ja tässä suhteessa niin kuin TESejä pitäisi myöskin päivittää, että tätä suruvapaatahan on ajanut myöskin muut perhejärjestöt. Ehdottomasti siihen kannattaa käyttää aikaansa, että tutustuu erilaisiin perhemuotoihin. Sitten yksi keskeinen kysymys on myöskin adoptioperheiden oikeus siihen vapaaseen, että nyt aika monessa TESissä ei ole otettu huomioon sitä adoptioperheitä siinä suhteessa, että puhutaan ei-synnyttävistä ja synnyttävistä vanhemmista, kun adoptioperheissä ei tämmöistä ole. Eli tavallaan puhuttaisiin myöskin vanhemmista tai huoltajista ennemmin kuin kuin sitten tällaisista niin kuin aika pitkälle siihen perhemuotoon tai synnyttävyyteen niin kuin sidotuista termeistä.
1: Mm. Tanskalaisessa Ruuhkavuodet-sarjassa seurataan tällaista pikkulapsivaihetta elävän perheen elämää ja molemmat vanhemmat on töissä. Lapset taisi olla, niin kuin, olikohan nyt 2-5-vuotiaita ja siinä on sitä sellaista kaaosta ja pinttynyttä puuraa lautasilla ja kirjahyllyssä tutteja ja sukkia ja laskupinoja ja mitä kaikkea. Mutta tässä sitten vain tälle äidille, naiselle ehdotetaan osa-aikatyön tekemistä johtuen perhetilanteesta. Hänen niin kuin esihenkilönsä ehdottaa sitä, koska hänen jotenkin toiminta vaikuttaa jotenkin kaoottiselle, vaikka hän hoitaa kyllä hommansa ja näin. Mutta sitten tälle miehelle sitten taas niin siellä työpaikalla hänen esihenkilönsä ehdottaa, että hei, että sä näytät vähän tuolle myrtsiltä, että haluaisit sä jotain piristystä, että mulla olisi sulle tämmöinen kestävän kehityksen johtajuuden pesti, että siihen tulisi pieni palkankorotuskin sitten mukaan. Niin tämä oli jotenkin, että tässähän tulee näkyville ne sukupuolistuneet normit, että ja hoivavastuiden niin kuin jakaminen, vaikka kyllä siinä molemmat yrittää tasapainolla niiden vastuiden kanssa, milloin joku vie ja hakee päiväkodista ja niin kuin näin. Mutta tässä esimerkissä, että ikään kuin tälle miehelle ei ehdoteta mitään, vaikka hänkin näyttää välillä olevan aivan täysin hukassa univajesta johtuen.
2: Joo. Tämä on, vaikka on viihdeohjelmasta kysymys, niin aika paikkansa pitävä juttu ja jotenkin se, että mä oon kuullut myöskin tarinoita siitä ja se on ihan realismia jossain työpaikoilla, että tavallaan se isän perhevapaat on aina huonoon aikaan. Ja se on niinku käsittämätöntä, että eihän se vauva tiedä,
1: katso aikataulua
2: ja koska se tulee ja perheellistyminen pitäisi olla niinku aivan mahtava, ihana asia myöskin siellä työyhteisön sisällä. Se on jotenkin aina huonoon aikaan, että miten nyt, että ei nyt pysty, että nyt on niin kiire ja projektit roikkuu ja myynti sakkaa, jos se nyt jää. Eli tavallaan se niinku sijaiskäytännöt. Ennakointi, se olisi nyt se juttu, millä päästään eteenpäin.
1: Mm. Ja sitten ehkä tuossa jotenkin mietin sitä sarjaa, että kun siinä näytetään sitä hoivaa, että mitä kaikkea se on. Ja sitten sanoitin nyt tuossa aiemmin, että voi olla, että on tilanteita, että sitten kun perhevapailta palataan, että on sitä syrjintää, että onkin sitten vaatimattomammat tehtävät tai muuta. Niin ikään kuin se ehkä kertoo meidän asenteesta laajemmin hoivaan, että pidetäänkö me sitä arvokkaana, vaikka se on ikään kuin se kaikki, joka pitää tätä meidän systeemiä yhtään kasassa ja mahdollistaa niin kuin jatkuvuutta, että jos me suhtauduttaisiin hoivaan eri tavalla, niin sitten me voitaisiin ehkä nähdä myöskin, että perhevapailla olleet tai muilla hoivavastuita tekevät ihmiset, niin kuin, siinä on saattanut kehittää jotain semmoisia taitoja ihmisenä kasvamista, joista voi olla myöskin ihan siellä työelämässä ihmisten kanssa toimimisessa.
0: Ja mitä me täällä varmistetaan, niin se on tietysti niin kuin jaksamista, työurien pidentymistä, että niin kuin, et ihmiset uskaltaa rakentaa tähän niin kuin kestävän työelämän rakentamista. Sitähän se on, että ei nopeita ratkaisuja, vaan tämä on niin kuin tulevaisuuden johtamisote.
2: Kyllä. Ja jos me ei edistetä perheystävällisyyttä, niin meidän väestörakenne nyt näyttää vähän huolestuttavalta, että meillä ei ole niitä seuraavia työntekijöitä ja niitä tulevia johtajia, meillä ei ole kasvua. Että me niin kuin tavallaan tässä on monta erilaista yhteiskunnallista kysymystä, kyllä, mitä yritetään ratkaista.
1: Niin jos me, tuo oli hyvä mainita, että perheystävällisen kulttuurin luominen on myös sitä sosiaalisen vastuullisuuden edistämistä ja onko ikään kuin sitten sellainen osa-optimointi työnantajien taholta lisääntynyt, eli mennään jollakin niin kuin riskakartalla ja sitten siellä iän ja sukupuolen ja muiden juttujen mukaan sitten navigoidaan ja eikä nähdäkään sitä, että hei, mitä se vastuullinen valinta ja toiminta ja arvot, että miten se vaikuttaa laajasti siis myös yhteiskunnassa, että esimerkiksi, että otetaanko nuoria ihmisiä töihin ja miten asioita tehdään.
2: Joo, mä itse vähän karsastan näitä tavallaan pisteytyksiä tai performatiivisuuteen liittyviä tavallaan tutkimuksia tai selvityksiä juuri sen takia, että saattaa olla perheessä semmoinen tilanne, joka vaikuttaa siihen jaksamiseen ja siihen tuloksen tekoon. Että kyllä perheystävällisyyttä on myös se, että otetaan myös huomioon tällainen aaltoliike, että välillä on niin kuin työntekijöillä enemmän energiaa ja voimavaroja tehdä sitä tulosta ja välillä sitten taas voi olla perhetilanteessa joku juttu, joka sitä estää. Että tavallaan ihminen on kokonaisuus.
1: Mm-hmm. Ja mainitsit tuossa Jenny sen meidän ikärakenteen, niin sehän on ihan fakta, että kun väestö ikääntyy, niin hoivavastuita on yhä useammalla eri suuntiin. Kyllä. Ja sitten jos hyvinvointivaltion julkisia palveluja leikataan, niin se hoivavastuu on läsnä monen ihmisen arjessa, halusi tai ei.
2: Kyllä, ja mä mietin sitä, että kenestä me puhutaan, kun me puhutaan siitä, kuka kantaa hoivavastuuta myöskin niistä ikääntyvistä. Et yleensä se sitten valitettavasti naisiin kohdistuu se paine myöskin. Että tavallaan tässä kohtaa niin kuin on hyvä miettiä sitä yhteiskunnan tavallaan sitä vastuuta. Että kyllä meidän niin kuin historiallisesti aina yhteiskunta on pitänyt, tai aika niin kuin monta kymmentä vuotta pitänyt sitten huolta ja yhteisö.
0: Niin, ja tämähän niin kuin puhutaan me sitten naisista tai perheellisistä tai nuorista, niin jos ajatusmalli on toinen, niin meillä on valtavasti potentiaalia käyttämättä.
2: Juuri näin.
0: Eli onhan tässä niin kuin kyse ihan Suomen kilpailukyvystä ja on. Meidän tuottavuudesta. Se on niin kuin perheystävällisyyden este on yleensä hiljainen normi, se ei ole se laki tai ohje. Ja on tärkeää ymmärtää, että tämä on tulevaisuuden kilpailutekijä ja tulevaisuuden johtamisote ja ihmiset ei tule tyytymäänkään vähempää. Eli myös työpaikkoja arvioidaan tämän perusteella. Eli kyllä ne parhaat perheystävälliset työpaikat pystyy houkuttelemaan ne tulevaisuuden osaajat ja pitämään heistä kiinni. Ja niin kuin sanottu, saamaan heistä sen parhaan otteen tarkoittaa sitä, että niin kuin he on valmiita tuomaan sen koko potentiaalinsa. Kunhan se elämä on niin kuin tasapainossa. Eli työ ja vapaa-aika ei ole vastakkain, vaan voimavaroja toisille.
1: Kyllä. Vähän puhuttiin tästä epävarmuudesta, talouden heikosta kehityksestä, sodat, ilmasto ja ekokriisi. Eli aikamoista aikaa tässä niin kuin eletään, niin Kirsi mainitsi aiemmin sen turvallisuuden, että sitä tarvitaan, jotta jaksetaan. Niin mikä tuottaa sitä turvaa työelämässä?
0: Niin, no... Työelämähän on valtava voimavara. Sitäkin kautta tietysti mä puhuin tästä yhteyksistä. Mun on hyvä yhteys vaikka mun esihenkilön johtoon, niihin mun työkavereihin. Ne tuo turvaa, rutiinit tuo turvaa. Mä pystyn kehittymään. Mä saan tehdä mahdollisesti työtä, joka on mulle merkityksellistä. Ja se merkityksellisyyden kokemus voi tulla hyvin moninaisista asioista. Mulla on puskuria siellä, joka epävarmoina aikoina tukee jaksamista ja pitää arjessa pystyssä silloin, kun vaikka siellä henkilökohtaisessa elämässä tapahtuu jotakin ennalta arvaamatonta, niin ne arjen rutiinit ja se työyhteisö voi kannatella tosi vahvasti.
1: Jenny, haluatko lisätä tähän?
2: Joo, mä mietin tavallaan, nythän puhutaan paljon kokonaisturvallisuudesta ja ehkä semmoista yhteiskunnallisesta resilienssistä. Niin mun näkökulmasta niin kuin perheystävällinen ja tasa-arvoinen työelämä tuo sitä resilienssiä sinne niin kuin niihin yhteisöihin. Toki nyt meitä haastaa aika iso työttömyysprosentti, joka pitäisi saada kuntoon. Miten me saadaan se kuntoon, niin on se hyvinvointi siellä työpaikoilla, että hyvinvoivat työntekijät ja työyhteisö tekee sitä tulosta todennäköisemmin kuin sit ei niin hyvinvoivat.
1: Jenny Söderman on MIV ry:n VT-toiminnan johtaja ja Great Place to Work Suomen toimitusjohtaja Kirsi Ilmasti. Jos muutamalla sanalla voisitte kuvitella sellaista yhteiskuntaa ja kulttuuria, jossa perheystävällisyys olisikin normi, niin minkälainen maailma ja elämä se olisi?
0: Mä oon vaikka aloittaa. No silloin... Yksilön ei tarvitse valita työn tai muun elämän välillä. Se on niin kuin tasapainossa ja erilaiset elämäntilanteet on hyväksyttyjä. Ja työ tukee elämää eikä vie siltä tilaa ja elämä tukee työtä.
2: Juuri näin ja jotenkin se, että lapsetkin voi olla tervetulleita sinne työpaikoille, että meillä on paljon niin kuin koiria ja lemmikeitä, joita tuodaan sinne työpaikoille, mutta kyllä mun mielestä lapsetkin saa siellä joskus näkyä ja jotenkin se tuo sitä elämänmakuista fiilistä, että se työ ja perheen yhteensovittaminen on ihan keskeistä myöskin näiden toimenpiteiden avulla ja lapset mukaan töihin päin vai yksi esimerkki siitä hyvästä, että tuodaan niitä lapsia, näytetään minkälaista työelämää on nykyään ja minkälaisia ammatteja on olemassa, että työpaikat voi olla myöskin niin kuin opettamassa seuraavaa sukupolvea sinne työelämään.
1: Kiitoksia ajastanne ja ajatuksistanne, Jenny Söderman ja Kirsi Ilmasti. Kasvukausia teoksessa Marjo Niemi sanoo erityisen hyvä elämä kirjoituksessaan näin. Elämä erityislapsen äitinä on tuonut lisää ymmärrystä hyvän elämän reunaehdoista. Joskus kriittinen asia voi olla se pienryhmä päiväkodissa, ja siihen vaikuttaa raha, arvot ja politiikka. Hyvä elämä on jokaiselle omanlainen, mutta tarvitaan tosiaan rakenteita ja rahaa, jotta hyvä elämä mahdollistuu. Tämä ohjelma on Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät. Minä olen Satu Kivelä. Hei hei ensi kertaan, ja jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja haluat kuulla näitä lisää, niin klikkaa ilmoitukset kohtaan, niin saat aina viestin uuden ohjelman ilmestymisestä Areenaan.
3: Työpaikoista ja perhe-elämästä puhuttiin tässä Havaintoja muutoksesta -ohjelmassa maaliskuussa. Betsy Jolas täyttää tällä päivämäärällä 100 vuotta. Hän on merkittävä nykysäveltäjä, pitkän uran tehnyt luonnollisestikin jo ikänsä puolesta, ranskalais-amerikkalainen musiikin tekijä. Hän on amerikkalainen Pariisissa. Hän on ranskalais-amerikkalainen kenties paitsi geneettisesti, niin myös musiikillisesti. Olivier Messiaan oli yksi hänen opettajistaan ja innoittajistaan, ja Messiaanin kädenjälki kenties kuuluu hänen töissään. Betsy Jolasin tyylissä on vaikutteita rapakon molemmin puolin selkeydessä ja energisyydessä. Säveltäjän ura on toden totta kestänyt vuosikymmenestä toiseen. Hän sävelsi ensimmäisen messunsa heti miten toisen maailmansodan päätyttyä, ja sävellysuraa on kestänyt pitkälle näihin päiviin saakka, kattaen monia eri teostyyppejä, oopperaa, näyttömämusiikkia, orkesterikuoromusiikkia, pienieleisempää kamarimusiikkia, paljon myös soolotöitä. Ja Hyvät vuodet, Le Belané, kanta esitettiin orkesteriteos vielä 3 vuotta sitten. Tässä hänen sävellyksensä soolosaksofonille, episode 4, episodi numero 4, 80-luvun alkupuolelta. Sen soittaa tenorisaksofonilla Claude Delangella.

0: Betsy Jolasin neljännen episodin episode 4 soitti tenorisaksofonisti Claude de Langle. Betsy Jolas, ranskalais-amerikkalainen säveltäjä, täyttää tänään 100 vuotta.
1: Yle Radio 1.
0: Kello on 11 ja klassisessa kattauksessa pukeudutaan nyt erilaisiin vaatteisiin ja kenkiin. Alkajaisiksi valikoidaan erilaisia huntuja ja suunnataan Galileaan ajanlaskumme alkupuolelle. Sinne sijoittuvat Richard Straussin Salome-oopperan tapahtumat. Herodes houkuttelee Salomen tanssimaan ja lupaa palkinnoksi tälle mitä vain. Salome tanssii 7 hunnun tanssin, jonka seurauksena Herodes joutuu luovuttamaan tälle profeetta Jokanaan pään hopeavadilla.

Richard Straussin Salome-oopperan Seitsemän hunnun tanssin soittivat Wienin filharmonikot, joita johti Herbert von Karajan. Seuraavaksi sovitetaan päälle viittaa. Giacomo Puccinin kolmen oopperan triptyykin eli Il Trittikon ensimmäinen ooppera on Il Tabarro, viitta. Surullinen rakkauskertomus 1900-luvun alun Pariisista Seinäjoelta. Tuosta viittaoopperasta kuullaan nyt päähenkilön eli proomunomistaja Michelen vaihtoehtoinen aaria.

Baritoni Robert Merrill lauloi Michelen aarian Scorrifiume Eterno Giacomo Puccinin viittaoopperasta Ilta Barro. Firenzen musiikkijuhlien orkesteri soitti johtajanaan Lamberto Gardelli. Nyt päähän laitetaan erikoinen päähine, jonka kolme kärkeä osoittavat eri suuntiin, siis kolmikolkkahattu, joka on myös Manuel de Falla'n samanniminen baletti. Siinä myllärin vaimoon rakastunut pormestari jättää viittansa ja kolmikolkkahattuunsa joen rannalle.

Manuel de Falla'n balettisarjan kolmikolkkahattu El Sombrero de Tres Picos esitti Radion sinfoniaorkesteri, jota johti Sakari Oramo. Klassisessa kattauksessa esitellään tosiaan tänään erilaisia vaatteita, päähineitä ja kenkiä. Seuraavassa varotaan liukkaita jalkineita.

Tämä oli konserttipolkka, joka kantoi nimeä Liukkaat jalkineet, ja sen oli säveltänyt vuonna 1905 syntynyt Matti Rajula. Muusikko, klarinetisti, saksofonisti ja tuollaisten polkkienkin säveltäjä. Hän oli nuorena miehenä aivan itsenäisyyden alkuvuosina Suomen armeijassa soitto-oppilaana ja aliupseerissa. Tuo oli hänelle, kuten monille muillekin aikalaisille, ainoa tapa päästä opiskelemaan muusikon ammattiin. Matti Rajulan Liukkaat jalkineet soitti tässä suomalainen klarinettiyhtye, jota johti Jyri Nissilä. Saksalaisen Albert Lortzingin oopperan Tsaari kirvesmiehenä tapahtumat sijoittuvat Alankomaihin, jonne Pietari Suuri matkustaa oppimaan laivanrakennustaitoa. Puukenkä tanssi on balettimusiikkia tuon oopperan loppupuolelta.

Robert Hegerin johtamat Bambergin sinfonikot soittivat puukenkätanssin. Se on Albert Lortzingin operasta Tsaari kirvesmiehenä, Tsar und Zimmermann. Vestidinho Branco, eli valkoinen mekko, on brasilialaisen Heitor Villa-Lobosin 6 pianokappaleen kokoelmasta Petit Sada, eli Vekarat. Pianisti Sonja Rubinski soittaa.

Saksalaisen kapellimestarin ja säveltäjän Ludwig Sieden tuottelijain kausi ajoittuu 1910-luvulta 20-luvun loppuun. Tuon aikana Siede sävelsi runsaasti erityisesti itämaisiin teemoihin liittyviä orkesteriteoksia sekä tanssimusiikkia. Neliosainen balettisarja Tyllipuvussa ja varvastossuissa on Sieden tuotantoa vuodelta 1925.

Ludwig Siegen balettisarjan Tyllipuvussa ja Varvastossuissa soitti radion viihdeorkesterijohtajanaan George de Kocinski. Klassisessa kattauksessa on tänään koreiltu vaatteilla ja jalkineilla ja lopuksi päälle laitetaan tervaiset housut. Kyseessä on George Butterworthin sovitus lyhyestä englantilaisesta kansanlaulusta Tarry Trousers, joka on alun perin merimieslaulu Sussexista. Tervaiset housut merimiehen päällä loistavat laulun mukaan kuin timantit nuorten neitojen silmiin.

tervahousut, Terry Trousers. Niistä lauloi baritoni Roderick Williams ja pianistina oli Ian Burnside. Klassisen kattauksen oli toimittanut Jari Rantsukov.

On elokuun 5. päivä. Päivälleen 100 vuotta sitten syntyi Pariisissa ranskalais-amerikkalaisista juurista Betsy Jolas. Hän täyttää tänään 100 vuotta ja hänen musiikillinen uransa on kantanut aivan viime vuosiin asti. Tässä oli päivän sankarin pieni pianosävellys Tango Si ja sen soitti Sarah Cahill. Kuvaus englantilaismiehen rakkaudesta 1800-luvulta on aivan pian vuorossa, kun luen päivän mietelauseen puolen päivän uutisten jälkeen. Pieleen mennyt historia puhuu nälästä. Nälkä on vallan puutetta, ei ruuan puutetta, kuuluu väite. Ja nälkää koskeva kysymys kaikkein oleellisin on tietysti se, että miksi ihmiskunnan eläessä ennennäkemättömässä yltäkylläisyydessä ja vauraudessa ei nälästä vieläkään ole päästy eroon. Tätä pohditaan kohta puolen päivän uutisten jälkeen. Mutta nyt luen otteen Thomas Hardin romaanista Kaukana maailman melskeestä. Oliko tämä nainen todellakin kaunis? Boldwood ei osannut vakuuttaa itseään oman mielipiteensä paikkansa pitävyydestä. Hän kyseli salavihkaa vierustoveriltaan, pidetäänkö neiti Everdeenia kauniina? Ilman muuta. Hän herätti oikein kunnolla huomiota silloin ensimmäisellä kerralla täällä käydessään, jos muistatte. Erittäin kaunis nainen, totta tosiaan. Mies ei ole koskaan hyväuskoisempi kuin kuullessaan myönteisiä kannanottoja sen naisen kauneudesta, johon on hieman tai ehkä vähän enemmänkin rakastunut. Silloin lapsenkin mielipide kuulostaa taideasiantuntijan näkemykseltä. Boldwood oli nyt tyytyväinen. Päivän mietelauseena oli otekirjailija Thomas Hardin vuonna 1874 julkaistusta rakkausromaanista Kaukana maailman melskeestä. Thomas Hardin romaanin on vastikään suomentanut Antti Immonen. Puolen päivän hetki on käsillä, pian Turun tuomiokirkon kellot lyövät. Mia Lahti jatkaa tästä uutisten jälkeen. Pieleen mennyt historia paneutuu nälän problematiikkaan ja propaganda on aiheena myöhemmin Tiedetripissä.

0: Hallituksen toimet asuntokaupan kiihdyttämiseksi innostavat osaa ensiasunnon ostajista. Hallitus päätti ensiasunnon ostajille tarkoitettujen ASP-lainojen muutoksista keväällä. Esimerkiksi säästettävä osuus laskee 10% viiteen. Pyry Dementjev.
1: Hallitus päätti kevään kehysriihessä ASP-lainoihin liittyvistä muutoksista. Suunnitelmissa on esimerkiksi laskea ASP-lainojen omarahoitusosuutta 10% viiteen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ensimmäiseen omistusasuntoon voisi päästä kiinni aiempaa nopeammin. Turkulaisille Ossi ja Taru Kronlöfille uudistukset sopisivat hyvin.
2: Kun ne summat, mistä puhutaan, niin on kuitenkin suht korkeita, niin se vaikuttaa sekä siihen säästöaikaan, että tietenkin siihen, että on mahdollista sitten säästää sitä muuta rahaa esimerkiksi rahastoihin.
1: Hallituksen tavoitteena on, että ASP-lainojen uudistukset kiihdyttäisivät pitkään uinunutta asuntokauppaa. Tarkoitus on, että muutokset tulisivat voimaan ensi vuoden alussa. Danske Bankin henkilöasiakkaiden lainoista vastaava johtaja Sari Takala ei usko, että muutokset riittävät yksinään korjaamaan koko asuntomarkkinaa.
3: Mutta sitten taas toisaalta totta on, että ensiasunnon ostajat on niinku erittäin vaikuttava tekijä asuntomarkkinassa. Meillä on siellä sellaista patoutunutta muutostarvetta.
1: Pankin omassa kyselyssä selvisi, että lähes 90% suomalaisista nuorista haaveilee omistusasumisesta.
3: Kyllähän tämä varmasti taas niin kuin tämmöisenä nuorten taloudellisen tilanteen ja omistusasumisen mahdollistajana kohdentuu nyt oikeaan kuluttajajoukkoon.
0: Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstömäärä on palannut korkeimmalle tasolleen finanssikriisin jälkeen. Tämä ilmenee teknologiateollisuuden tuoreesta tilauskanta- ja henkilöstötiedustelusta. Kone- ja metallituoteteollisuus työllisti kesäkuun lopussa noin 138 000 henkilöä. Tilauskannat ovat vahvistuneet muun muassa meri- ja puolustusteollisuuden vetäminä. Elintarvikeyhtiö HK Foodsin liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa runsaat 5% liki 260 miljoonaan euroon. Vertailukelpoinen liikevoitto nousi noin 8 miljoonaan euroon. Erityisen hyvin myytiin yhtiön mukaan siipikarjatuotteita ja valmisruokia. HK:n mukaan liiketoimintaa rasittaa loppuvuonnakin korkea öljyn hinta ja lisäksi Kaakkois-Suomesta löydetty afrikkalainen sikarutto. Oppositiopuolue Keskusta pitää yhteisöveron alentamista järjettömänä nykyisessä valtiontalouden heikossa tilassa. Valtiovarainministeriön tuoreen budjettiehdotuksen mukaan yritysten maksama yhteisövero laskisi ensi vuonna 2 prosenttiyksiköllä 18%. Veronalennus maksaa yli 800 miljoonaa, muistuttaa eduskunnan valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja, keskustan Mikko Lohi. Anteeksi, Markus Lohi.
4: Nyt olisi ollut viimeinen hetki ottaa järki käteen tuon yhteisöveroalennuksen suhteen, joka ei hallituksen oman esityksenkään mukaan ole kasvutoimi. Se ei edes puoleksi tule maksaa itseä takaisin, jos ajatellaan julkista taloutta. Ja se kuitenkin, sen hintalappu on kasvanut 842 miljoonaa euroa joka vuosi tästä eteenpäin. Ja kun se ei tuo kasvua, niin tällaisille ei olisi nyt varaa, kun olemme näin suuressa ahdingossa.
0: Näin keskustan Markus Lohi. Eduskunnan talousvaliokunnan varapuheenjohtaja kokoomuksen Pauli Aaltosetälä puolustaa yhteisöveron alennusta kasvutoimena.
5: Tuosta yhteisöverosta haluaisin korjata semmoisen myytin, että puhutaan siitä, että se hyödyttää vain suuria yrityksiä, niin sehän ei pidä tietenkään paikkansa, vaan kaikkia osakeyhtiön muotoisia. Ja aika moni suomalainen pyörittää pientä yritystä yksin tai kahden hengen kanssa, ja silloin sillä on suurta merkitystä. Ja se tiedetään, että se vaikuttaa suoraan kasvuun myös yhteisövero. Se on niitä, mitä OECD-maat on melkein kaikki laskenut.
0: Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Venäjän viimeöisessä ilmahyökkäyksessä Kiovaan kuoli 17 ja haavoittui useita kymmeniä ihmisiä. Ukrainan ilmavoimat kertoi, että Ukraina ei kyennyt ampumaan alas yhtäkään venäläisohjusta viime yönä. Lännestä tuleva sadealue leviää maan keskiosaan. Maan eteläosassa esiintyy illalla joitakin sadekuuroja, pohjoisessa on enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila on 15–23 astetta. Lapissa 13–18 astetta, Pohjois-Lapissa paikoin viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Kymenlaaksossa.
6: Marja Juonala toimitti Yle Uutiset. Minä olen Miia Lahti. Toivotan oikein hyvää keskipäivän aikaa. Tämä kanava on Radio 1 ja kello on 11:05. Elokuun ensimmäistä kokonaista viikkoa elelemme ja sen puolessa välissä suurin piirtein olemme. Keskiviikko 5.8. on tänään. Tunnin kuluttua Tiedetripissä puhutaan propagandasta. Sehän tarkoittaa harkittua ja systemaattista tiedon levittämistä, joka pyrkii vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen ja ihmisten asenteisiin. Kun lainausmerkeissä musta propaganda on tehokasta, kukaan ei voi olla oikein varma, mikä sen lähde loppujen lopuksi on. Tästä puhutaan Tiedetripissä kello 13 aikaan. Nyt on vuorossa pieleen mennyt historia. Euroopan viimeinen suuri rauhanajan nälänhätä nähtiin 1860-luvulla Suomessa, kun Halla tuhosi sadot useana peräkkäisenä vuotena. 1900-luvun aikana nälän luonnolliset syyt selätettiin teknologialla. Viljely tehostui ja maailmankauppa kehittyi. Nälänhädistä piti tulla historiaa kaikkialla. Kuitenkin maailmassa elää edelleen satoja miljoonia aliravittuja ihmisiä. Pieleen mennyt historiasarjassa haetaan nyt syitä sille, miksi nälästä ei ole vieläkään päästy eroon ja miten nälän syyt ovat muuttuneet eri aikoina. Näitä kysymyksiä pohtivat talous- ja sosiaalihistorian dosentti Antti Häkkinen, ympäristötutkija Ville Lähde, historianopettaja Lasse Hongisto ja toimittaja Jussi Nygren.
7: Tässä sarjassa tarkastelemme sitä roihuavaa roskistulipaloa, joka on ihmiskunnan historia. Tämä ilmiö, jota joskus kutsutaan edistykseksi, on todellisuudessa ollut tauoton marssi kohti yhä suurempaa kaaosta ja mielipahaa. Nyt kysynkin, miksi ja milloin kaikki alkoi mennä päin persettä ja mikä tärkeintä, ketä voimme syyttää. Tämä on Pieleen mennyt historia, sarja, jossa käymme läpi ihmiskunnan perisyntejä. Tässä jaksossa pohditaan nälän historiaa ja sitä, miksi nälkä ei vieläkään ole maailmasta loppunut, vaikka ruokaa tuotetaan jo yli tarpeen. Minun nimeni on Jussi Nygren.
8: Kyllä nälän riski on ollut aika suuri, että se on aina tuonne 1800-luvun vaikka nälkävuosiin saakka. Ja usein sanottiinkin, että ehkä noin kerran 10 vuodessa niin iski pahempi kato. Että se oli, nälkä oli aika tuttu ihmisille.
9: Hyvin akuutisti nälkäisiä ihmisiä. Heitä on nykyisin noin 700-800 miljoonaa, mikä on sitten törkeän paljon, koska me tuotetaan maailmassa niin kuin ihmiskuntana ihan tarpeeksi ruokaa.
7: Klassisessa edistyksen tarinassa nälkä on luonnollinen osa menneisyyttämme. Ajattelemme menneisyyttämme jatkuvana, kurjuutena ja nälän näkemisenä, josta teknologia nosti meidät jalkeille, kun opimme viljelemään tehokkaammin ja selätimme luonnon vitsaukset. Tarina on osittain tosi, mutta asialla on toinenkin puoli. Nälänhädän taustalla on aina yhteiskunnallisia syitä. Nälkä ei ole vain ruuan, vaan myös vallan puutetta. Viimeisen 100 vuoden aikana nälän luonnolliset syyt on selätetty, pellot eivät enää köyhdy ja ruokaa saadaan tehokkaasti toimitettua kaikkiin maailman kolkkiin. Tässä runsauden maailmassa elää satoja miljoonia jatkuvasti aliravittuja ihmisiä. Yksi tärkeimmistä keinoista suojautua nälältä kaikkina historian aikoina on ollut lähteä liikkeelle. Aikojen alussa juuri liikkeellä olo ja joustavuus ravinnon lähteissä suojasivat nälältä. Tästä aloitimme keskustelun historianopettaja Lasse Hongiston kanssa. Tietysti me lähdetään liikkeelle metsästäjäkeräilijöistä. Miten metsästäjäkeräilijät kohtasivat nälkää, niin ainakin lämpimillä alueilla, niin mä oon käsittänyt, että ne ei juuri kohdannut nälkää. Että niillä oli hyvät keinot siirtyä toiseen kasviin, johonkin toiseen eläimeen, jos nälkä uhkasi.
10: Ja siihen kai se jotenkin perustuu, että ne, kun lähti sieltä Afrikasta meidän esi-isät, niin nehän koko ajan siirtyi ihan uusille seuduille. Ja tietenkin kun tilaa oli aivan valtavasti. Mä katsoin 10 000 vuotta sitten, jolloin siirryttiin tähän neoliittiseen viljelyvallankumoukseen, niin meitä ei ollut kuin 2,5 miljoonaa ja koko maapallo oli jo käytössä.
7: Se ruoan, niin kuin se monipuolisuus oli kanssa aika olennainen, että metsästäjäkeräilijät varmaan keskimäärin niin kuin kymmenillä ellei sadoilla kasveilla. Eli sitten siirryttiinkin systeemiin, missä eletään ehkä yhdellä tai kahdella.
10: Siksi kai tätä neoliittista vallankumousta niin usein sitten niin kuin luonnehditaan, että se oli askel suorastaan huonoon elämään, sellaiseen loputtoman työntekoon ja yksipuoliseen ravintoon. Ja jos ajatellaan nälkää, niin sitten mentiin huonompaan suuntaan, kun oltiin sitten riippuvaisia vuoden tulosta ihan täydellisesti. Ja sehän jatkui sitten, että siitä lähtien niin ollaan aina mietitty, no minkähänlään se vuoden tulo on. Ja se on ollut viljelijän se peruskeskustelun aihe aina, että miltä se näyttää.
7: Metsästäjäkeräilijät oli arkeologisen aineiston mukaan, niin ne oli pidempiä jopa kuin maanviljelijät. Ja tämä kertoo jo aika paljon siitä, että nälkää ne ei välttämättä kokenut.
10: Ja tässä erittäin viisaassa kirjassa Nälän vuodet, Mika Voutilainen, käydään läpi tämän pituuden ja sitten tätä ravintotilanteen välistä suhdetta. Ja niillä on ihan siis yksi yhteen suhde, että ei ihme, että meidän, sinun ja minun, niin esi-isät oli jotain 165 senttisiä. Ja sitten taas jos ajatellaan metsästäjäkeräilijöitä, niin nehän nyt oli, ei nyt 10 senttiä pidempiä, mutta selvästi pidempiä, että siinä mielessä niin.
7: Mutta se, mikä tuli myös tuossa maanviljelyssä, oli tämä, että se ruoka ei välttämättä jakaudukaan tasaisesti. Maanviljelyhän kyllä takas aikamoisiakin satoja ja mahdollisti väestön kasvun, mutta sitten se ei jakautunutkaan tasaisesti. Et ehkä tämä metsästäjäkeräilijöiden vahvuus oli myös tämä, että miten sitä ruokaa jaetaan.
10: Kyllä. On tutkittu sellaisia metsästäjäkeräilyssä olevia kulttuureita, niin on huomattu, että siellä on monta eri sellaista varmistussysteemiä, että tämä ruoka, joka hankitaan, että sitä jaetaan tasaisesti. Eli missä järjestyksessä tämä jako tehdään ja kuka saa päättää. Usein ei suinkaan se metsästäjä, joka saa päättää, että miten tätä jaetaan, vaan se on joku toinen henkilö. Ja sen mukaan niin sitten jokainen saa jotakin. Siellä ei olekaan tätä markkinatilannetta, että jokainen oman panoksensa mukaan ottaisi, vaan nimenomaan tarpeen mukaan.
7: On vaikea tietää, kuinka yleistä nälänhätä oli kaukaisessa menneisyydessämme, koska historialliset aineistot ovat niin hajanaisia. Jokseenkin luotettavaa tietoa kuolleisuudesta on Euroopasta noin viimeisen 500 vuoden ajalta. Ja se kuva, mikä näistä tilastoista piirtyy, on se, että massiiviset nälänhädät ei ainakaan hedelmällisillä alueilla ollut erityisen yleisiä. Kuolleisuus oli jo pelkästään tautien takia aika korkealla tasolla aina, ja tällaisia laajoja nälänhätiä nähtiin oikeastaan vain pari kertaa vuosisadassa. Kuitenkin niin usein, että ne ei koskaan päässyt unohtumaan kansan kollektiivisesta tajunnasta ja tarustosta. Toisaalta vaikuttaa, että laajat nälänhädät oli aika yleisiä perifirisillä ja köyhillä alueilla. Viljelys levittäytyi yhä kylmemmille ja pohjoisimmille alueille, ja siellä nälänriski etenkin kasvoi. 1500-luvulta eteenpäin nykyisen Ruotsin, Suomen ja Norjan alueella nähtiin nälänhätiä, jotka oli historian ankarimpia väkilukuun suhteutettuna.
10: Suomi esiintyy todella paljon tässä nälänhätätaulukossa. Suomessa niin 1696-97 oli 110 000 ylimääräistä kuolemaa, joka on 270 per 1000 asukasta kohde. Ja tämä on itse asiassa, tämä on maailman ennätys. 1741 meillä oli pikkuviha ja nälänhätä. Sielläkin me ollaan sitten hyvin voimakkaalla luvulla. Ja sitten vielä viimeisen kerran 1865-68. Täällä me taas sitten ollaan hyvin kärjessä. Ja kun näitä ollaan esimerkiksi oppilainen kanssa tarkasteltu jotain tällaisia kvantitatiivisia lukuja, niin jotenkin ne aina ajattelee, että Suomi mainittu, Suomi kärjessä. Ja niin on vaikea ymmärtää, että on kaikista kamalinta, mitä voi olla. Tämä negatiivinen tilasto, niin kyllä se kertoo, että se, että me ollaan täällä pohjoisessa, huonoilla seuduilla, ei täällä kyllä helppoa ole ollut.
7: Pelkästään kylmä sää ei riittänyt aiheuttamaan laajaa nälänhätää. Halla oli sentään vuosisatoja vanha tuttu, eivätkä katovuodet voineet kenellekään yllätyksinä tulla. Nälänhätien selityksiä pitääkin etsiä vallan ja talouden eriarvoisuudesta, köyhyydestä ja epätasa-arvosta, vaikka aina tarvitaan myös jokin luonnon häiriö, joka sysää haavoittuvaisen järjestelmän yli kuilun. Ja 1800-luku oli todellinen köyhyyden ennätysvuosisata. Silloin syntyi täydelliset olosuhteet valtaville nälänhädille. Maata omistamatonta väkeä oli maaseudulla ennätys paljon. Puhuttiin liikaväestä, varattomista, tilattomista, kausityöläisistä. Talous- ja sosiaalihistorian dosentti Antti Häkkinen Helsingin yliopistosta on tutkinut Suomen nälkävuosia 1860-luvulla. Kysyn häneltä, kuinka yleistä nälkä on ollut vuosisatojen varrella perinteisessä maanviljelyssä.
8: Kyllä nälän riski on ollut aika suuri, että se on, jos lähdetään vaikka 1500-luvusta lähtien, niin aina tuonne 1800-luvun vaikka nälkävuosiin saakka, niin kyllähän siinä tietyt niin kuin sellaiset elementit toistuu. Maataloustuotanto on aika yksipuolista, se on riskialtista siinä mielessä, että näin pohjoisessa kun ollaan, niin säätilojen vaihtelut ja pitkäaikaiset kylmät kaudet niin voi luoda todella niin kuin vaikeita kriittisiä kato-olosuhteita. Ja usein sanottiinkin, että ehkä noin kerran 10 vuodessa niin iski pahempi kato. Että se oli, nälkä oli aika tuttu ihmisille. Suinkaan aina ei ole kyse siitä, että niin kuin ilmasto olisi tämän katastrofin pelkästään aiheuttanut, vaan sota on usein siinä myöskin mukana. Ja myös siihen kietoutuu kulkutaudit, jotka toki niin kuin on usein seurausta, mutta ne myös pahentaa sitä tilannetta. Että tämmöinen niin kuin sodalla, rutolla ja nälällä tyyppinen kolmijakoinen asetelma, niin se vaikuttaa. Ja aina tuonne 1700-luvun, sanotaan puoleen tai alkupuolelle saakka, niin väestön kasvu on hyvin vähäistä. Väkeä myös muuttaa pois, eli nälkäkriiseihin ja sotiin liittyy usein myöskin sitä, että ihmiset lähtee vaeltamaan tai muuttaa kokonaan pois. Et kerjäläisvaellukset on niin kuin tunnettu ja tiedetty asia, ja se on tavallaan vähän niin kuin semmoinen myös köyhänhoidon keino. Lähdetään lähitaloista hakemaan, lähipitäjistä hakemaan, tai sitten pahimmassa tapauksessa lähdetään kaupunkeihin tai lähdetään etelään.
7: Kun mä aina yritän tässä ohjelmassa luoda sellaista isoa kaarta sieltä jostain, että kun on lähdetty sellaisesta jostain metsästykseen ja keräilyyn ja kalastukseen perustuvasta elämästä ja sitten valittu tämä maanviljely, niin jotenkin ajatellut, että on se maanviljely varmaan jossain vaiheessa ollut silleen hyvä valinta ja hyvä, niin kuin että täälläkin pohjoisessakin, että onhan siellä oltava jotkut sellaiset auvoiset ajat, jolloin se on ollut niin kuin ehkä väkeä ollut vähemmän, ei ollut niin paljon suita ruokittavana ja maatkin on ollut vielä kaikkien niin kuin yhteistä omaisuutta hakea sitä kalaa ja riistaa siihen tueksi talvella. Ja, et koska ne avoiset ajat oli, oliko sellaisia?
8: No niitä siis varmasti on välillä aina ja ilmasto-olosuhteet, sääolosuhteet vaihtelee, on positiivisempia ja parempia viljelyaikoja. Usein pitää muistaa myös se, että tällaiset niin kuin metsästykseen, kalastukseen liittyvät tekijät, niin ne kytkeytyy myös samalla tavalla sääolosuhteisiin. Että jos on hyvin kylmiä aikoja, niin sitä toki niin kuin kalakanta kärsii, siitä myös viljeläinkanta tai metsästettävä eläinkanta niin kärsii. Ja suomalaiset on niin kuin elänyt vähän niin kuin semmoisella veitsenterällä vuosisatoja ja välillä väkiluku on vähentynyt ja välillä se on taas noussut ja siinä on isoja alueellisia eroja. Mutta tavallaan tämä on mun mielestäni ollut vähän semmoista rimpuilua, jos näin sen saa sanoa, että huonona vuosina niin kuin väkimäärä selvästi vähenee ja sitten taas lähtee nousemaan. Niin kuin Suomessa sanotaan, Keski-Suomessa menee suurin piirtein se ehkä se raja, että missä niin kuin alkaa tämä maanviljelyksen niin kuin kannattavuuden tai järkevyyden raja kulkea, mutta sen pohjoispuolella, niin kuin tiedämme, niin on ollut asutusta ja sinne on muutettu ja sitä on jopa edistetty niin kuin osin sotilaspoliittisista syystä, mutta monista toki muustakin syystä.
7: Onhan tässä varmaan vähän sitäkin, että kuinka pohjoisessa sitä nyt kannattaa niin kuin viljellä sitä. Niin kuin.
8: No se on aivan hyvä kysymys, että tavallaan sotilaspoliittisista syistä, niin Suomessa otettiin siellä Kainuun suunnassa käyttöön sellaisia alueita. Tuettiin verohelpotuksin niin kuin ihmisten muuttoliikettä sinne. Ja että se kuitenkin sitten kostautuu myöhemmin niin kuin jälkikriiseenä. Että
11: sehän oli kruunun ohjaamaa toimintaa.
8: Joo, no tässä voidaan sanoa, että pitkällä tähtäimellä, niin kuin sanottiin, että Stalin aiheutti näitä isoja ongelmia, niin kyllä Ruotsin niin kuin myöskin tämän sotilaspoliittiset niin kuin ajatukset, niin pitkällä tähtäimellä tässä oli yhtä huono lopputulos.
11: Millaisia

0: Pettu on yksi sellainen, jota on osattu kerätä. Yleensä pitää keväällä kerätä puista ja valmistaa, jotta se olisi mahdollisimman niin kuin ravinnepitoista. Ja sitä sitten jauhetaan ja käytetään rukiin tai ohran lisukkeena. Se ei ole mitenkään huono lisäaine, mutta toki ei sillä pelkästään sillä niin kukaan selviä. Tämähän on siinä mielessä kiinnostavaa, että 1970-luvulla niin öljykriisin jälkeen tehtiin tutkimuksia tällaista mahdollisista hätäravinnoista. Ja siinä testattiin ja pettu oli aika hyvä vaihtoehto. Tai helppo valmistaa, se tietotaito on sukupolvelta toiselle kulkenut. Tuskin kukaan nyt osaisi tehdä, mutta siis aikaisemmin tämä tieto oli olemassa ja oli tärkeitä hivenaineita ja kuituja.
1: Onko siinä energiaa? Niin kuin?
0: No oli siinä muistaakseni, se oli semmoista niin kuin kilo pettujauhoja vastasi noin 40% rukiin niin kuin ravintomäärästä. Toki oltiin tietoisia siitä, että 10 vuoden välein niin kuin tällaisia kriisejä tulee ja pettua kerättiin varastoon. Et valtion toimesta oli varsin vähän varastoja olemassa. Lähinnä kruunun makasiinit oli tarkoitettu siemenviljan varastoimiseen, että niin kuin varmistetaan seuraavan vuoden kylvö. Ja varakkaammilla talollisilla ja isommissa tiloissa oli toki omat makasiinissa, mutta tavallisilla ihmisillä se varastoituminen oli aika vähäistä. Että ei ollut resursseja. Ja pitempiaikaiset kriisit, niin kuin 1860-luku voi sanoa olevan, niin kyllä ne varastot äkkiä syötiin tyhjäksi.
1: Mutta tämä on tällainen, mihin on, kun on itse pohtinut näitä nälkävuosia ja tällaisia, että eikö Suomessa ole ihan loputtomasti niin kuin järviä ja siellä loputtomasti kalaa, jopa niin kuin talvella voidaan nuotalla vetää tonnikaupalla muikkua, että niin. Miten ihmeessä ihmiset on kuollut nälkää, mutta sulla on varmaan tähän joku selitys.
0: No, tämä on hyvä kysymys. Tätä on vaikkapa 1860-luvun nälkävuosista kysytty monta kertaa, että mikseivät ihmiset syöneet kalaa ja selvinneet sillä. Yksi vastaus on se, että kyllä ihmiset söivätkin kalaa. Paljon hakeutuivat myös rannikkoseudulle, jossa talvikalastus oli mahdollista, mutta sen sijaan sisämaassa oli vähän isompia ongelmia. Ei talvikalastus niin laajalti tunnettu. Ja se, mikä siinä on vielä erikoista, niin vesioikeudethan määrittely kalastusoikeuden. Ja ihmisiä suoraan estettiin niin kuin kalastamaan, mutta se ei ollut mikään jokamiehen oikeus, vaan tämmöinen kalastus oli luvanvaraista. Ja tämä tekee siitä myös semmoisen valtakysymyksen, että kuka sai kalastaa ja kuka ei. Jos sillä pyrittäisiin korvaamaan niin kuin kriittisissä olosuhteissa isoja ravintomääriä, niin se edellyttäisi myöskin sit sellaisia niin kuin teknistä varustautumista, olisi näitä nuottia talvikalastukseen tarvittavia välineitä, tietoa, taitoa, tämän ravinnon säilytykseen liittyviä resursseja ja sen levittämiseen, kuljettamiseen ja jakeluun. Eli tämä on semmoinen tekijä, joka kaatoi aika lailla näitä kaikkia mahdollisia tämmöisiä hätäravintoa. Jos niin kuin hätäravintoa ei ollut saatavilla joka puolella, niin se teki sen aika vaikeaksi.
1: Niinpä. Ehkä tässä on semmoinenkin hyvä muistaa, että ruoan tarve ja kulutus oli aika eri luokkaa silloin kuin nykyään. Että jos sä teit töitä maanviljelyksessä tai talvella metsätöissä, niin siellä ne on ihan tupla kolmikertaisia määriä verrattuna nykyiseen niin kuin semmoiseen suositusmäärään.
0: Joo, jos silloin nykyisin ehkä puhutaan, että vaikka 2500 kalorilla niin kuin selviäisi päivässä, niin kyllähän metsätoissa kulutus niin kuin on saattanut mennä yli 10 000 ihan helposti. Ja tämä myös liittyy siihen ravinnon hankkimiseen, että on myöskin huomattava se, että monet niin kuin keräilemiseen tai muuhun työhön liittyvät tehtävät myös kuluttaa kaloreita. Eli se tarve myös saattaa lisääntyä sitä mukaan, kun sitä ruvetaan hankkimaan. Esimerkiksi kalastus ei ole esimerkiksi kovan talven olosuhteessa niin kovinkaan helppoa.
2: Nälkävuodet viimeistään opettivat, että näillä leveyksillä pelkän viljan viljely ei ole kannattavaa. Maanviljelyssä alkoikin 1800-luvun lopulla iso muutos viljanviljelystä karjatalouteen, mikä antoi varmemman tulon. Heinä kun ei ole niin hallan arkaa. Mutta se, mikä suomalaiset pelasti nälältä, oli liittyminen maailmankauppaan. Työnjako muuttui siten, että tuotetaan metällä pohjoisessa voita ja puutavaraa, niin viljaa voidaan sitten alkaa

0: alkaa tuoda vaikka Venäjältä, Ukrainasta tai jopa Australiasta ja Etelä-Amerikasta asti. Sieltä, missä se kasvaa paremmin. Laivayhteydet, rautatiet ja vaurastuminen olivat tehokkaita estämään nälänhätien toistumista Pohjolassa. Mutta maailmankaupan kehityksestä huolimatta Euroopassa nähtiin 1900-luvulla historiallisen tuhoisia nälänhätiä. Nälän syyt olivat uudenlaisia. Nälästä tuli 1900-luvulla puhtaasti poliittista. Maailmansotien aikana nälkää käytettiin aseena monilla rintamilla. Ja kommunistisissa diktatuureissa nälkä sai teolliset mittasuhteet. Historian ankarimpia nälänhätiä koettiin vuoroin Kiinassa ja vuoroin Neuvostoliitossa. Kaikkien aikojen tuhoisin nälänhätä oli Kiinassa 1960-luvun alussa, niin sanotun suuren harppauksen aikana. Suuri harppaus oli kommunistisen puolueen ohjelma, jossa viljelijöiltä riistettiin maat ja heidät pakotettiin töihin valtaville kollektiivitiloille. Toimivissa demokratioissa nälänhätiä ei juuri nähty. Keskustelimme 1900-luvun poliittisista nälänhädistä historian opettaja Lasse Hongiston kanssa.
1: Nälänhätä ei ole sellainen, mikä vaivaa niin kuin demokratioita. Demokratioissa ei ole niin kuin 1800-luvun jälkeen nähty nälänhätää.
2: Joo, toi on sellainen mun mielestä loistava asia, joka puhuu tämän demokratian puolesta hallintojärjestelmänä ja myös sitten vapaan tiedonvälityksen puolesta sellaisena poliittisen päätöksenteon pohjana. Eli toi Kiinan suuri harppaus, joka 59-61 aiheutti sitten jotain 30-60 miljoonaan ylimääräistä kuollutta, niin se oli aivan selkeä niin kuin sellainen poliittinen päätös, koska Kiinaa päätettiin uudistaa sillä tavalla, että sinne luodaan samalla tavalla niin kuin Venäjällä sellainen niin kuin raskaan teollisuuden perusta. Eli perustettiin kommuuneita, yhteiskeittiöitä ja alettiin sitten talonpoikien toimesta, niiden tavallaan sellaista maanläheistä viisautta käyttäen, niin valmistamaan sitten rautaa, terästä. Kaikki tämä otettiin pois sitten maataloudelta ja synnytettiin vaan romurautaa, käyttökelvotonta rautaa ja saatiin aikaiseksi nälänhätä. Ja kuinka kauan vei aikaa ennen kuin Kiinan kommunistinen puolue pystyi tähän reagoimaan, koska kukaan ei uskaltanut toimittaa puhemies Maolle todellista tietoa. Virkamiehiä ruoskittiin eteenpäin ja jos sieltä tuli huonoja tietoja, niin se oli itse asiassa niiden syytä. Ja niinpä niitä ajettiin yhä eläimellisempiin kurinpitokeinoihin. Ja se sai ihan valtavan niin kuin sadistisen luonteen se paikallistasolla talonpoikiin kiusaaminen ja piiskaus ja niiltä takavarikoiminen. Ja myös sitten näiden tilastojen valehtelu. Ja siksi tämä korjausliike oli mahdoton ennen kuin Mao tavallaan sitten sen ymmärsi. Eihän se ikinä tunnustanut yhtään mitään. Ja tämä nälänhätä tietenkin on niin kuin tyypillinen tällainen ideologinen nälänhätä, koska siinä tavallaan rakennettiin uutta yhteiskuntaa, mutta itse asiassa ei rakennettukaan uutta, vaan tuhottiin vaan sitä vanhaa perinteisiin nojautuvaa yhteiskuntaa, sitä kyläkuntien viljelykulttuuria, sellaista kollektiivista hiljaista tietoa, jota siitä maanviljelystä ja sen järjestämisestä sillä yhteisöllä oli. Ajateltiin, että luetaan täältä sosialismin klassikoista, otetaan toveri Stalinin esimerkkeistä myös oppia ja uudistetaan, tehdään vahvempi Kiina. Se malli on ihan sama, mikä oli Ukrainassa Holodomor, joka on hyvin paljon tämän Ukrainan sodan takia niin ollut esillä. Sitten on tämä tosi hyvä kirja, tämä Anne Applebaumin Punainen nälkä, kuinka tämä oli myös ikään kuin sellainen ideologinen nälkä, jolloin haluttiin nimenomaan Ukrainassa, mutta myös sitten muualla Venäjällä ja Kazakstanissa, niin tämä itsenäisin vauras talonpoikaisluokka, eli se keskivarakas luokka, eli kulakit, niin tuhota ja tavallaan sitten siirtää tuotanto tehokkaisiin kollektiivitiloihin ja käyttää tätä irtainta uutta työvoimaa, joka tuolta maataloudesta saatiin, niin sitten tähän teollistamiseen. Ja tämäkin tietenkin oli tiedonkulun kannalta niihin yhtä heikko esitys tosin. Jotenkin on sellainen tunne ollut, että Stalinilla oli koko ajan kuitenkin tieto, mitä oikeastaan niin kuin esimerkiksi Ukrainassa tai sitten muualla Venäjällä tapahtuu, mutta se piti sitä tarpeellisena ja niinpä tämä nälähätä, joka oli ensimmäinen tällainen ideologinen nälähätä, niin se sitten ajettiin läpi ja tilastoista me löydetään 5-6 miljoonaa ylimääräistä kuollutta.
0: 1960-luvulla alkoi ruoantuotannossa vihreänä vallankumouksena tunnettu keksintöjen ja uudistusten sarja, joka moninkertaisti sadot kaikkialla maailmassa. Kasveja jalostettiin yhä tuottoisammiksi, teolliset lannoitteet ja torjunta-aineet yleistyivät ja dieselillä käyvät koneet syrjäyttivät vetoeläimet pelloilla. Pienemmällä pinta-alalla kyettiin tuottamaan valtavasti enemmän ruokaa kuin esiteollisena aikana. Ja onkin sanottu, että tämä maanviljelyn teollistaminen pelasti miljardeja ihmisiä nälänhädältä, sillä samaan aikaan planeetan väestö kasvoi nopeasti. Mutta teknisestä kehityksestä huolimatta maailmassa on edelleen miljoonia aliravittuja ja nälänhädätkään eivät ole jääneet historiaan. Siinä missä kaupankäynti pelasti Suomen nälänhädältä 1800-luvun lopussa, epäreilu maailmankauppa on ajanut satoja miljoonia ihmisiä aliravitsemukseen nykyajassa. On syntynyt globaali ruokavalio, joka on syrjäyttänyt paikallista ruokaperinnettä ja paikallisia tuotantokasveja ympäri maailmaa. Kaikkialla maailmassa on alettu syödä vehnää, soijaa, maissia ja palmuöljyä. Ja tämä on aiheuttanut lihavuutta toisaalla ja aliravitsemusta toisaalla. Samalla ruoantuotannon valta on keskittynyt yhä vahvemmin megayhtiöille, jotka määräävät tuotannon suuntaa. Ympäristötutkija Ville Lähde biostutkimusyksiköstä tuntee hyvin nykyistä globaalia ruokajärjestelmää. Hän avasi hiukan niitä kehityskulkuja, jotka nykyajassa aiheuttavat aliravitsemusta ja nälänhätää.
3: Globaali kokonaistuotanto siis kasvoi. No sitten jos katsotaan pidempää kaarta, niin sitä tuotantoa on myös tuhottu hyvin paljon. Paikallisia ruoantuotannon käytäntöjä, omavaratuotantoa ja esimerkiksi kylien kesken jaettuja vaihdannan verkostoja niin edelleen on tuhottu ja on tavallaan siirrytty sit plantaasiteollisuuteen ja monokulttuureihin, niin vaikka kaloreina mitattuna esimerkiksi ruoantuotanto on voinut kasvaa, jos on siirrytty voimakkaasti riisiin, voimakkaasti vehnään, voimakkaasti soijaan ja niin edelleen. Mutta sitten ravinteikkuudessa se romahtaa. Syntyi ruoantuotanto, joka oli intensiivisempää, teollisempaa mittakaavaltaan. Se pohjautui fossiilisiin polttoaineisiin ja niin sen myötä alkoi tämmöinen niin monokulttuuristuminen ympäri maailmaa vahvistumaan. Alueet niin erikoistui tuottamaan tiettyjä asioita ja käymään sitten kauppaa sillä niin kapealla tuotemäärällä, mikä tarkoitti, että esimerkiksi vuosikymmenien aikana Afrikka, joka vei ruokaa, muuttui ruoan massiiviseksi tuojaksi, koska siellä monissa maissa keskityttiin sitten tämmöisiin valuuttakasveihin tämän niin globaalin erikoistumisen idean mukana. Ja sitten samaan aikaan kaupankäynti kiihtyi voimakkaasti, joten tavallaan kaikkialla maailmassa, jos oli varaa, tarjolla olevan ruoan valikoima moninkertaistui. Mutta toisaalta, kun katsotaan sitä kokonaistuotantoa, niin se yksipuolistui merkittävästi. Eli hyvin pienestä joukosta ruokakasveja ja tiettyjä eläintuotteita tuli tämän niin kuin globaalin ruokavalion kivijalka.
0: Vuonna 2017, ennen koronapandemiaa ja ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan, aliravittujen ihmisten määrä lähti ensimmäistä kertaa pitkään aikaan uudelleen kasvuun. Nälän lisääntymisen taustalla olivat kuitenkin konfliktit ja toisaalta ilmastonmuutoksesta johtuvat pitkittyneet kuivuusjaksot. Nälkä lisääntyi etenkin Etelä-Sudanissa, Jemenissä, Somaliassa ja Nigeriassa.
3: Jos tämmöisiä hyvin akuutisti nälkäisiä ihmisiä, jotka ei saa siis tarpeeksi energiaa ruuasta elääkseen, heitä on nykyisin noin 700-800 miljoonaa, mikä on sitten törkeän paljon, koska me tuotetaan maailmassa niin kuin ihmiskuntana ihan tarpeeksi ruokaa, etenkin jos sitä ei syödettäisi eläimille ihan niin paljon. Mutta se nälkäraja, millä tätä mitataan, se on ihan hullun alhainen. Että jos jompikumpi meistä joutuisi elämään sillä kalorimäärällä, niin kyllä me ei oltaisikaan tyytyväisiä elämäämme. Että jos sitä nostetaan, sitä kalorirajaa, vähän niin kuin ylemmäs, niin sitten se kasvaa johonkin 1,5 miljardiin. Ja sitten tämä muuttaa myös sitä meidän historian käsitystä. Eli ikään kuin vaikka ihmisiä on puskettu pois siitä hirveimmästä, kuolettavasta nälästä, niin heitä on ikään kuin nippuuntunut sen rajan yläpuolelle. Niin sitten se kehitys ei ole ollutkaan niin ruusuista. Et koska ihminenhän ei elä pelkällä riisillä ja perunalla tai ei pärjää hyvin. Niin jos katsotaan just tätä ravinnepuutetta, että saako ihmiset tarpeeksi proteiinia, vitamiineja, mineraaleja niin edelleen ruoasta, niin sitten se ravinnepuutteisten tai osan vuodesta nälkäisten ihmisten määrä on jopa jotain 3 miljardia. Se maailmankuva muuttuu ihan täysin.
0: Kansainvälinen kauppa on sitonut kaikki samaan ruokajärjestelmään ja parhaimmillaan se voi antaa turvaa nälänhätiä vastaan, mutta se myös pakottaa tietynlaiseen viljelyyn. Kun kansainvälisiltä markkinoilta voidaan myydä alueelle ruokaa radikaalisti halvemmalla hinnalla kuin paikalliset viljelijät voi tuottaa, niin silloin elintarviketeollisuus ohjaa ihmisiä joko muuttamaan kaupunkeihin tai sitten siirtymään tuottamaan jotain arvokkaampia kasveja, valuuttakasveja, kuten puuvillaa, kahvia, teetä ja kaakaota, mutta kuitenkin kasveja, joilla ei ole ravintoarvoa. Moderni ruokajärjestelmä on syntynyt erikoistumisen ajatukselle. Paras tulos saadaan, kun jokainen alue tuottaa sitä, mikä on sen alueen arvokkain kasvi. Ja tämä on ajanut kehittyviä maita keskittymään valuuttakasveihin oman tuotannon kustannuksella. Tämä kehitys on johtanut siihen, että esimerkiksi Afrikasta tuli 1980-luvulla jo ruoan tuontialue. Ympäristötutkija Ville Lähde biostutkimusyksiköstä.
3: Yhtäkkiä on miljoonia ihmisiä, joilla ei ole enää mahdollisuuksia kilpailla sillä niin kuin ruoan tuotannolla sitä tuontiruokaa vastaan. Niin silloin nämä ihmiset muuttaa kaupunkeihin. Ja sitten siellä kaupunkeissa ei ole töitä tarpeeksi. Ja sitten siellä on kuitenkin, kun ruokaa on tarjolla, mutta siihen on välttämättä rahaa. Tai sitten on rahaa vaan ravinne köyhään ruokaa, jolloin sitten tulee näitä puutostauteja tai voi tulla niin kuin just ravinnepuutoksen eli ylipainon tai elintasosairauksien niin kuin yhdistelmä. Ja sitten taas osa ihmisistä, jotka jää sinne tuottamaan edelleen ruokaa kitkutellen, niin he on jatkuvasti, se on tavallaan kaikki olosuhteet on koko ajan epävarmoja. He joutuu menemään varmaan kausityöläisiksi sitten ympäri maata liikkuun pitkiä matkoja, jolloin omaisuus saattaa olla koko ajan vähän niin kuin epävarmassa tilassa ja niin edelleen.
0: Nykyajan nälkä on harvoin ruuan suoranaista puuttumista. Olennaisempaa on, onko ruoan äärelle pääsy ja onko siihen varaa. Ja jos ruokaa on, niin onko sitä myös tarjolla ympärivuotisesti ja ennustettavasti. Kun maanviljely on tehostunut ja globalisoitunut, monista alueista maailmassa on tullut riippuvaisia edullisesta tuontiruoasta ja lannoitteista. Ja jos maailmanmarkkinoissa tapahtuu nopeita muutoksia vaikka pandemioiden tai sotien takia, nämä alueet ovat haavoittuvaisia. Ja niin kuin Suomen nälkävuosina, maaseudun köyhä väki ja pienviljelijät ovat edelleen ne, jotka ottavat kovimman iskun, kun ruokaa ei olekaan. Harva pienviljelijä kykenee tuottamaan kaiken ruokansa itse, joten on ostettava jotain markkinoilta. Ja sitten kun maailmanmarkkinahinnat heilahtavat nopeasti, ruoan, lannoitteiden tai energian hinta nopeasti nousee, niin silloin ruoan ostamisesta ja myös sen viljelemisestä tulee vaikeampaa.
3: Tämä koski nyt viime vuosina pahasti sellaisia maita, jotka oli voimakkaasti ruoasta tuontiriippuvaisia. Eli vaikka niissä maissa saadaan tuottaa maataloustuotteita kyllä, mutta siellä ei tuoteta välttämättä tarpeeksi oman väen tarpeisiin. On sellaisia maita, joissa on väkeä sen verran paljon, että ei riitä niin kuin omat luonnonvarat siihen kaikkeen ruokaan. Ja osa siitä kapasiteetista menee näiden valuuttakasvien tuottamiseen. Ruokakriisithän voi juontua siitä, että jossain yhdessä paikassa on esimerkiksi vaikkapa katovuosi tai joku muu iso onnettomuus, niin silloin tämä verkosto parhaimmillaan antaa turvaa, että sitten voidaan tuoda kaupankäynnin ja ruoka-avun muodossa sitä ruokaa monesta suunnasta. Että se on niin kuin paikallisia ongelmia kohtaan usein tarjoaa sitä vastustuskykyä. Mutta sitten taas, jos tulee tämmöisiä systeemitason häiriöitä, niin kuin vaikkapa koronapandemia tai sota, joka kohdistuu kahteen niin kuin tosi merkittävään ruoantuottajaan ja ruoan viejään. Lukemattomat alueet onkin haavoittuvaisia, koska ne on tullut kohtalokkaasti riippuvaisia siitä verkostosta ja niiden paikalliset ruokajärjestelmät on heikentyneet, koska on niin kuin voitu nojata siihen voimakkaaseen edullisen ruoan tuontiin. Se on mahdollistanut paikallista väestön kasvua. Se on mahdollistanut sitä, että siirrytään tuottaa niitä valuuttakasveja. Ei ole tarvinnut pitää huolta siitä paikallisesta tuotannosta. Kaikissa maissa siis edelleen kyllä tuotetaan myös ruokaa paikallisille markkinoille. Mutta se juttu, että yksi ongelman ydin on siinä, että kun ne paikalliset tuottajat joutuu kilpailemaan koko ajan maailmanmarkkinahinnoilla, eli ei ole tavallaan erillisiä tämmöisiä paikallisia, vaikka usean valtion niin kuin alueellisia markkinoita. Silloin on niin kuin hirveän kannattamatonta tuottaa sellaista matskua, mitä tulee vaikka Yhdysvalloista tai Brasiliasta tai Ukrainasta tai Venäjältä tai niin edelleen. Ja vielä sanotaan joitain vuosia kymmeniä sitten myös sellainen ilmiö, että tämmöiset isot tuottajamaat myös niin kuin dumppas ylijäämäruokaa erityisen halvalla tämmöisiin maihin, jotta ne saatiin myös siis sitoutettua tähän tuontiriippuvaisuuteen. Eli siis myymällä halpaa ruokaa tuhottiin niiden maiden paikallista tuotantoa, ja silloin se ainoa ulospääsytie siitä oli alkaa keskittyä yhä enemmän lainausmerkeissä siihen, missä olet hyvä, eli just näihin niin kuin vientikasveihin.
1: Ketkä tästä hyötyy tästä systeemistä? Miksi tämä menee tähän suuntaan, että kaikille syötetään silleen vehnää ja ranskalaisia ja silleen?
3: Aivan keskeinen ulottuvuus on se, että ruokajärjestelmien taloudellinen valta, lannoitteiden, kemikaalien, siementen, koneiden valta on keskittynyt yhä vahvemmin samoille toimijoille. Ja sitten nämä toimijoita myöskin tukee valtiot, jotka on voimakkaita ruoan viejiä, niitä maita, jotka erityisesti tuottaa paljon, pystyy viemään tai jotka pystyy vaikuttamaan siihen, että heidän ruokajärjestelmiään tuetaan. Ja nämä periferian mailla ei ole taas oikeuksia tukea ja suojata omia ruokajärjestelmiä. Että kyllä tämä on eriarvoisen vallan, globaalin vallan ja on kysymys.
1: Niin kuin tuollaista ruokaimperialismia.
3: Kyllä.
1: Tuttu ilmiö historiasta. Sä puhuit toimijoista, niin voiko vähän nimetä niin kuin globaalisti, että ketä nämä on nämä toimijat, että onko siellä niin kuin nimetään vähän näitä syyllisiä?
3: Ne fuusioituu niin kauhean nopeasti ja mä en seuraa sitä sillä detaljitasolla, mutta siis monikansallisia yrityksiä, jotka on saattaneet niin kuin kahmia itselleen niin kuin vaikka niin kuin aikanaan vaikka Monsanto, mä en edes muista, onko Monsanto enää Monsanto vai onko joku muu ostanut sen, mutta Monsanto vaikka aloitti kemikaalialalla, sitten siirtyi siemen alalle ja sitten se saattoi vaikka siis jollakin alueella ottaa vesivarojen kontrollia haltuunsa. Siis se on tällaista pyrkimystä ikään kuin hankkia monipuolista monopoliasemaa, että pystyy hallitsemaan sitä ruoantuotannon ja ruoankulutuksen suuntaa haluamaansa suuntaan. Totta kai sitten valtiot on tässä niin kuin myös vähän sisäisesti ristiriitaisia toimijoita, että ajattelee vaikka EUta, niin EU tosiaan kyllä aika itsekkäästi on rakentanut tavallaan sitä oman tuotantonsa tukemisen järjestelmää ja on heikentämässä sitten näiden periferian ruokajärjestelmiä. Yrityksillä ja niiden muilla etujärjestöillä on niin iso sananvalta vaikka kauppaneuvotteluissa, niin silloin valtiot tahtoo niin kuin painottua ajamaan heidän etujaan. Jos miettii, että mitkä tahot sitten tarvitsisi selkeästi enemmän ääntä, on vaikkapa pienviljelijöiden järjestöt ympäri maailmaa. Niissä maissa ja niillä alueilla, missä ruoantuottajat ja pientuottajat on heikossa asemassa, niin tarvitsisi voimakasta tukea näille pienviljelijöiden järjestöille. Koska siis maailman ruoasta pienviljelijät tuottaa vähintään 50%, todennäköisesti enemmän. Ja sitten se heidän tuotantonsa on vielä isommassa, kriittisemmässä asemassa sitten just näillä periferian alueilla, niillä, missä pitäisi saada rakennettua sitä ruoantuotantoa eteenpäin. Et he on niin kuin avainasemassa, jotta voitaisiin parantaa ruokaturvaa, vähentää nälkää, mutta heillä on niin kuin häviävän pieni äänivalta vaikkapa kansainvälisten kaupan käynnin tapojen ja muiden suhteen.
0: Nälkä lisääntyy nyt nopeasti siellä, missä ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat selkeimmin havaittavissa. Poikkeuksellinen kuivuus aiheuttaa nälänhätää esimerkiksi Somaliassa, Etiopiassa, Haitissa ja Afganistanissa. Kaikissa näissä konfliktit syventävät nälän ja köyhyyden kierrettä.
3: Mitä enemmän se keskilämpötila nousee, niin sitä todennäköisempää tietyt alueet maailmassa muuttuu siis oikeasti elinkelvottomiksi. Ja nehän muuttuu ensimmäisenä elinkelvottomiksi tuotantoeläimille. Niin se tarkoittaa, että joillakin alueilla siis kaikki ruoantuotanto voi käytännössä loppua. Ja se nyt tietysti tarkoittaa ihan nälänhätää, tai se riippuu tietysti, kuinka nopeasti nämä muutokset tapahtuu. Todennäköisesti se on niin kuin kuitenkin sen verran vuosien varrella, että siellä niin kuin tulee sellaista akuuttia köyhtymiskierrettä ja niin kuin aliravitsemuksen lisääntymistä, eikä semmoista supernopeaa nälänhätää. Mutta sitten se tarkoittaa myöskin siis ihmisten muuttamista toisille alueille, ja sitten se alkaa kuormittaa. Yleensä pakolaisuus tapahtuu naapurimaihin ja siitä naapurimaihin, niin se voi tehdä tämmöistä dominoefektiä, että niin kuin ennestään haavoittumaiset ruokajärjestelmät niin kuin kuormittuu, kun tulee väkeä lisää ja niin edelleen.
0: Koska ruoantuotannon, koska nälän historia meni pieleen?
3: Niin se ehkä se sitten alkoi mennä siinä sanotaan 70-80-luvulla oikein kunnolla pieleen, kun yhä voimakkaammin siirryttiin sen kaltaiseen globaaliin vapaakauppaan, jossa yhä useammassa maassa alettiin heikentää tai annettiin sen oman ruoantuotannon heikentyä ja mentiin kohtalokkaasti tuontiriippuvaisiksi. Tai ehkä nykyisen maailmanjärjestyksen kannalta toi oli semmoinen iso pieleen menemisen hetki. Se oli kuitenkin poliittinen, ideologinen valinta, valtapoliittisen kamppailun tulos, että annettiin näiden ruokajärjestelmien verkoston keskusten sanella sitä kehitystä ja heikentää sitä tuotantoa ympäri maailmaa. Ja siinä vaiheessa just tapahtui se, että Afrikasta tulikin ruoannettotuo ja ruoannettovien sijaan, ja nyt ollaan niin kuin sitä kehitystä sitten menty rajusti pitkälle eteenpäin.
0: Nälän väheneminen viimeisen 100 vuoden aikana on ollut aivan mahtava teknologian, kaupankäynnin ja demokratian saavutus. Mutta samalla aikamme paradoksi on se, että nälästä ei tullutkaan historiaa, vaan tulevaisuudessa nälkä luultavasti lisääntyy. Nälän historia onkin todella pieleen mennyttä historiaa, koska meillä on kaikki resurssit ja mahdollisuudet poistaa kaikki nälkä maailmasta vaikka tänään. Mutta tässä talousjärjestelmässä ja tässä maailmantilanteessa se ei vaikuta onnistuvan.
4: Tämä oli pieleen mennyt historia, jossa olivat nälän kysymyksiä pohtimassa talous- ja sosiaalihistorian dosentti Antti Häkkinen, ympäristötutkija Ville Lähde ja historianopettaja Lasse Hongisto. Toimittajana oli Jussi Nygren. Ohjelma on julkaistu 24 vuoden alkupuolella Yle Areenassa ja siellä se on edelleen kuunneltavissa. Tiedetripissä puhutaan ihan pian propagandasta, eli tärkeän asian äärellä jälleen, mutta vedetään näiden kahden tärkeän asian välissä hieman henkeä ja kuunnellaan, kun Berliinin filharmonikot soittaa Felix Mendelssohnin sävelmän Hebridit.

Tämä oli Felix Mendelssohnin sävellys Hebridit ja sen esitti Herbert von Karajanin johdolla Berliinin filharmonikot. Levytysvuosi oli 1962. Ja klassista musiikkia.

0: Musiikkia on luvassa jälleen kello 16 uutisten jälkeen.
1: Faunin iltapäivä on täynnä tuttuja teoksia ja kauniisti soljuvia klassisen musiikin löytöjä. Kuuntele, ilahdu, rentoudu ja nauti. Faunin iltapäivä joka päivä kello 16 uutisten jälkeen. Yle Radio 1.
0: Tänään Faunin iltapäivän aloittaa alkusoitto-oopperasta Carmen. Nyt kello on hieman yli 13 ja on tiedetripin aika. Propaganda tarkoittaa harkittua ja systemaattista tiedon levittämistä, joka pyrkii vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen ja ihmisten asenteisiin. Kun musta propaganda on tehokasta, kukaan ei voi olla oikein varma, mikä sen lähde loppujen lopuksi on. Tiedetripin toimittaa Henry Tikkanen.
2: Riemukas väkijoukko täyttää New Yorkin Fifth Avenue keväisellä juhlatunnelmalla. Käynnissä on maaliskuinen pääsiäisparaati vuonna 1929. Kauniisti pukeutuneet ihmiset esittelevät hienoja asujaan ja hattujaan. Katu on täynnä naurua ja odotusta. Yhtäkkiä näyttävä nainen pysähtyy keskelle katua, ottaa esiin savukkeen ja sytyttää sen kaikkien nähden. Kohahdus. Moni kääntyy katsomaan tyrmistyneenä. Vain parikymmentä vuotta aiemmin, vuonna 1908, New Yorkin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt yksimielisesti asetuksen, joka kieltää naisilta julkisen tupakoinnin. Mutta paraatiyleisön tyrmistykseksi myös toinen nuori nainen kaivaa tupakat esiin. Sitten kolmas ja neljäs. Kohta kokonainen joukko naisia marssii rohkeasti sauhutellen. Lehdistö esittelee naiset vapauden soihtujen kantajina, jotka vaativat tasa-arvoa yhteiskunnan normeja rikkoen. Kukaan ei kuitenkaan tiedä, että tempauksen on organisoinut Edward Bernays, mainosmies, joka työskentelee tupakkateollisuuden laskuun. Moi, mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastia. Tämän jakson nimi on Propagandan kolme sävyä. Torches of Freedom, eli vapauden soihdut, oli 1900-luvun alun feminismin ilmiö, jossa savukkeet omaksuttiin vapautumisen ja tasa-arvon symboleiksi. Tupakointia oli aiemmin pidetty naisille täysin sopimattomana ja turmelevana tapana. Jo 1600-luvulta lähtien taidemaalarit olivat käyttäneet tupakkaa typeryyden vertauskuvana, ja vuosisatojen ajan savukkeet yhdistettiin langenneisiin naisiin. Naisen tupakointi nähtiin niin paheksuttavana, että Yhdysvalloissa jotkin osavaltiot ja kaupungit yrittivät estää sitä lakien ja säädösten avulla. Mutta sitten syttyivät vapauden soihdut New Yorkissa vuonna 1929.
3: Koska tupakkateollisuudella oli tämmöinen ongelma, että tupakan poltto oli naisille tabu. Se ei ollut sosiaalisesti hyväksyttävää, ja tietenkin tupakkateollisuuden näkökulmasta tämä oli ongelma, että nyt puolta asiakaskuntaa ei oikein tavoiteta. Ja Bernaysilla on tietysti tehtävänä, mitä tehdä, niin hän aina ensimmäisiä ohjeistuksia, että lopettakaa ensinnäkin tuo perinteinen yksinkertainen mainonta, tai älkää uskoko, että se on siitä kiinni. Teidän pitää muuttaa koko tupakan polton imago.
2: Tässä puhuu viestinnän professori Mats Bergman, joka työskentelee Helsingin yliopiston Svenska Social- och Kommunalhögskolanissa. Bergman kertoo Edward Bernaysin ideasta, joka oli oppikirjamaista mustaa propagandaa. Hetkinen, mitä on musta propaganda ja kuka oli Edward Bernays? Kaikki aikanaan, mutta ensin Bernaysin temppu ja miten se tehtiin.
3: Hän teki sen tämänkin väitteeseen kahdella eri tavalla. Toisaalta antaa tupakan poltolle erilainen assosiaatio. Hän keksi tämmöisen assosiaation konsultoituaan psykoanalyytikko kuin Torches of Freedom. Ja tämä liittyy taas naisten vapaustaisteluun ja feminismiin. Tämähän se ovella puoli oli. Luodaan tämmöinen assosiaatio, että tupakan poltto ei ole pelkästään nautintoa, vaan se on myöskin feministinen ele. Toinen ja tämmöisen, missä se mustempi puoli vielä tulee esiin, että hän sitten myös masinoi tämän eräänlaisen demonstraation tai mielenosoituksen, jossa nuoret naiset käveli New Yorkin pääsiäisparaatissa, joka oli siihen aikaan hyvinkin iso juttu, käveli julkisesti ja poltti tupakkaa. Ja se oli iso asia, mutta hän oli itse täysin piilossa. Miksi se oli mustaa propagandallista, että nämä osallistujat luulivat, että tämä oli aivan spontaani mielenosoitus.
2: Tupakkateollisuus siis palkkasi Edward Bernaysin keksimään, miten naiset saadaan polttamaan enemmän tupakkaa. Bernays puolestaan palkkasi naisia, mukaan lukien oman sihteerinsä, polttamaan julkisesti tupakkaa tapahtumaan, jota hän tiesi median seuraavan. Feministinen kapina. Vapauden soihdut.
3: Bernaysen puolusti tätä ihan silloin siinä mielessä, että kyllä, se oli markkinointia, kyllä, se oli, mutta se on myöskin, oli, siis puolustus on se, että se oli aidosti feministinen teko, että tämä oli osa naisten vapautusta.
2: Bernays väitti myöskin myöhemmin, ettei hän ollut tietoinen tupakoinnin haittavaikutuksista. Edward Bernays oli itävaltalais-yhdysvaltalainen propagandan, tiedotus- ja suhdetoiminnan sekä mainonnan uran uurtaja. Sattumoisin, tai vähemmän sattumoisin, Bernays oli myös psykoanalyysin kehittäjänä tunnetun Sigmund Freudin sisaren poika.
3: Niin, Edward Bernays, todella kiinnostava hahmo. Hän oli jonkun verran aktiivinen Yhdysvaltojen propagandassa tuossa ensimmäisen maailmansodan aikana. Ja kun hän tuli sieltä siviiliin, niin hän oli hyvin vahva ohjelma, että kaikki tämä propagandatieto, joka oli nyt sodan aikana saavutettu, se pitäisi oikein olla siviiliyhteiskunnassa käyttöön myöskin. Että hän oli oikeastaan se ajatus, että propaganda pitää ottaa käyttöön myös demokraattisissa yhteiskunnissa ja nimenomaan pelastaakseen demokratian. Mutta miten sillä tavalla, että hallitaan massoja.
2: Propagandisti-sanalla oli huono kaiku, joten Bernays alkoi käyttää ammattinimikettä julkisuusneuvoja.
3: Ja se, mitä hänen teoriassaan tai ajattelutavassa on hyvin kiinnostavaa, että hän yhdistää hyvin suoraan siihen, mitä me nykyään kutsutaan PR-ksi, public relationsiin. Mutta kukaan ei varmaan ihan niin pitkälle ja tavallaan teoretisoinutkin jopa tätä, tehnyt sitä omanlaisensa lähestymistavan oikeastaan ja sen suosituksen, että PR:stä tulisi tämmöinen kapitalistisen demokratian tapa hallita massoja, ohjata niitä oikeaan suuntaan, oikeanlaiseen käyttäytymiseen. Tietysti hän oli myöskin ajatus, että tämän tyyppinen PR-propaganda olisi jossain määrin hyvän tahtoista. Toki oli myöskin hänkin mielestään oli olemassa negatiivista propagandaa, mutta sen oli käsitys, että propaganda oli väline, jota voi käyttää sekä hyvän että pahaan, ja hänen mielestään PR-propaganda oikein käytettynä voi olla oikein väline hyvään.
2: Propaganda tarkoittaa lyhyesti ilmaistuna tarkoitusperäistä, harkittua ja systemaattista tiedon levittämistä, joka pyrkii vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen ja ihmisten asenteisiin. Edward Bernaysin tunnetuimmat kampanjat olivat mustaa propagandaa. Kaksi muuta propagandan sävyä ovat harmaa ja valkoinen. Helposti ajattelemme, että valkoinen tarkoittaa hyvää, musta pahaa ja harmaa jotain siltä väliltä. Mutta tällaisesta luokittelusta ei ole kyse.
3: Valkoinen propaganda tarkoittaa sitä, että ei ole mitään kysymystäkään, että kysyessä on propagandaa ja kuka propagandisti on. Että ihan yksi esimerkki on vaikka Goebbelsin tekemä propaganda. Se kulki propagandan nimellä, ei siellä ole mitään salaisuutta.
2: Josef Goebbels oli Natsi-Saksan propagandaministeri, joka totesi, että propagandassa, kuten rakkaudessa, kaikki millä voi menestyä on sallittua. Goebbelsin tavoitteena oli levittää natsien ideologiaa, manipuloida kansan mielipiteitä ja lujittaa Hitlerin valtaa. Valkoisen propagandan määritelmä ei siis kerro mitään propagandan päämäärästä tai sen luonteesta, ainoastaan tietystä läpinäkyvyydestä. Valkoinen propaganda voi olla mitä vain, katalaa, hyvän tahtoista tai vaikka valistavaa.
3: Suomessa myöskin tehtiin aikoinaan, mitä kutsuttiin maitopropagandaksi, maitopropagandatoimiston nimikkeellä. Myöskin ihan selvää sillä nimikkeellä.
2: Kyse oli siitä, että maidolla oli huono maine kansan keskuudessa ja se haluttiin muuttaa aliravitsemuksen vastaisessa työssä. Viestinnän professori Mats Bergman muistaa maitopropagandan omilta kouluajoiltaan. Tai sanotaanko maidon valkoisen propagandan.
3: Kyllä, minä olin hyvin vakuuttunut siitä, että jos ei maitoa juo päivittäin, niin rumahtaa kasaan, niin kuin tietyissä julisteissa esitettiin.
2: Harmaalla propagandalla tarkoitetaan yleensä sitä, että propagandan lähde yritetään jotenkin piilottaa. Esimerkiksi Neuvostoliitto tuki kylmän sodan aikana suomalaisia rauhanliikkeitä, jotka esiintyivät puolueettomina, mutta tosiasiassa pyrkivät edistämään Neuvostoliiton tavoitteita. Nykypäivänä harmaata propagandaa leviää runsain mitoin esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, kuten myös mustaa propagandaa.
3: Musta propaganda tarkoittaa yleensä sitä, että lähde on erilaisella feikattu. Että yritetään tehdä semmoinen lähde, joka näyttää joltain toiselta. Yleensä se, että se tulee esimerkiksi ystävällismieliseltä taholta. Voi olla esimerkiksi sellainen, mitä toisen maailmansodan aikana oli, että esimerkiksi britit pyöritti radioasemaa, jonka oli tarkoitus näyttää autenttiselta saksalaiselta radioasemalta. Mentiin niin pitkälle, että suuri osa materiaalista oli, että olisi ihan hyvin voinut kuvitella natsipropagandaksi. Mutta sinne ujutettiin mukaan vähän muunlaista materiaalia myöskin. Että yrittää piiloutua tällä tavalla. Erilainen niin kuin fake media, jos niin voi sanoa.
2: Kun musta propaganda on tehokasta, kukaan ei voi olla oikein varma, mikä sen lähde loppujen lopuksi on. Massoihin vaikuttaminen ei ole uusi ilmiö, vaan se oli todellisuutta jo antiikin ajan Euroopassa ja muinaisessa Kiinassa yli 2000 vuotta sitten. Tyypillisiä mielipidevaikuttamisen keinoja olivat myytit, monumentit ja rituaalit. Näin kerrotaan kirjassa Propagandan historia, jonka ovat kirjoittaneet Silja Pitkänen ja Ville-Juhani Sutinen. Teoksen mukaan 500-luvulla ennen ajanlaskun alkua vaikuttanut kiinalainen filosofi Kung Fu Tse oli varhaisen propagandan mestari. Hän analysoi mielipidevaikuttamisen keinoja ja kehotti käyttämään tarkoituksellisia puheen keinoja, jotka oli tarkoin laskelmoitu viemään taivutteleva viesti perille. Varsinainen termi propaganda on kuitenkin paljon myöhempää perua. Se juontuu latinan kielen verbistä propagare, joka tarkoittaa levittämistä tai kasvattamista. Termi on perintöä 1600-luvulla perustetun katolisen kirkon järjestön nimestä, Congregatio de Propaganda Fide, joka kääntyy suomeksi muotoon uskon levittämisen virasto. Viestinnän professori Mats Bergman.
3: Sille joskus laitetaan jopa niinkin tarkka vuosiluku kuin 1622. Jolloin ensimmäinen propaganda-instituutio perustettiin paavin puolesta. Mutta termi oli käytetty vähän sitä aikaisemmin, mutta noin tuossa 1600-luvun alkupuolella voi sanoa, että käsite luodaan. Se on tietenkin sitä kysymys, miksi juuri silloin?
2: Siksi juuri silloin, että katolinen kirkko kamppaili puolustaakseen horjuvaa valta-asemaansa. Historian kirjoituksessa puhutaan reformaatiosta tai värittyneemmin uskon puhdistuksesta. Kyse oli siitä, että saksalainen teologi Martin Luther oli aloittanut katolisen kirkon toiminnan voimakkaan kritisoinnin 1500-luvun alkupuolella. Kapina otti tuulta alleen ja lopulta katolinen kirkko sai kilpailijan, protestanttisen kirkon. Sen nimi muuten juontuu latinan kielen verbistä protestare, joka tarkoittaa vastalauseen esittämistä. Ihmisten sieluista, eli siis mielistä, ryhdyttiin taistelemaan. Siksi katolinen kirkko perusti uskon levittämisen viraston, Congregatio de Propaganda Fiden.
3: Se oli lähetystoimintaa ja se oli jonkunnäköistä toimintaa reformaatiota vastaan. Ja mitä he käyttivät? He käyttivät uutta mediateknologiaa, kirjanpainotaitoa.
2: Mediateknologia ja sen harppaukset ovat olennainen osa propagandan historiaa ja kehitystä. Se on ihan loogista. Mitä laajemmalle haluttua viestiä voidaan levittää, sen tehokkaampi sen voi ajatella olevan. Siis teoriassa.
3: Toinen suuri buumi, niin voi sanoa, on tuossa ensimmäisen maailmansodan ympäristössä, jolloin myöskin mediakenttä oli muuttunut. Tietenkin sota vaikutti paljon, mutta me käytiin radiota, lehdistöä aivan eri tavalla, kaikkea uutta mediaa, mitä silloin oli syntynyt. Ja tämä huoli siitä, että miten paljon media vaikuttaa ihmisiin, oli myöskin suuri. No mikä se kolmas vaihe on? No se on oikeastaan meidän aika, jolloin taas sosiaalinen media, digitaalinen media, kaikki on taas nostanut esiin tämän suuren huolen, miten paljon media voi vaikuttaa meihin. Ja myös nähdään vaikutus yrityksiä ehkä enemmän kuin pitkän aikaa.
2: Propagandan levittämisessä käytetään lukuisia eri keinoja, joita pyritään tunnistamaan ja analysoimaan tutkimuksen keinoin. Muistatko vielä propagandan sävyt? Musta propaganda on sitä, että lähde feikataan, vääristetään toiseksi. Harmaassa propagandassa piiloudutaan kokonaan tai osittain. Valkoinen on läpinäkyvää, mutta ei välttämättä suinkaan puhtoista. Otetaan esimerkiksi diktatuurit, missä lainausmerkeissä suurten johtajien kuvia ja patsaita asetetaan joka paikkaan kansan nähtäville. Johtajien mukaan nimetään rakennuksia ja puistoja ja mitä kaikkea. Aika läpinäkyvää ja rehellistä, eikö? Ne eivät kuitenkaan ole vain kunnianosoituksia, vaan propagandistinen jatkuva muistutus.
3: Tällä taholla on valta. Meillä on kyky, se kapasiteetti, laittaa kaikki tämä esille ja älkää unohtako, että olemme täällä. Että se on tämmöinen, se kutsutaan kovaksi propagandaksi, pehmeän propagandan sijaan. Se yksinkertaisesti vaan on tämmöinen indikaattori siitä, että täällä on kova valtakoneisto, joka voi halutessaan tehdä juuri näin, laittaa kaiken tämän teissä, ja te ette voi sillä oikeastaan mitään.
2: Viesti on se, että kaikki, joka ikinen osa ympäristössä, on vallanpitäjien hallinnassa. Myös tietyssä mielessä todellisuus. Eräs toinen propagandan keino on jatkuva toisto. Tämä liitetään usein niin kutsuttuun natsien suureen valheeseen. Adolf Hitler kirjoitti asiasta kirjassaan Mein Kampf, taisteluni. Tekniikka perustuu ajatukseen, että tarpeeksi suurta valhetta ei kyseenalaisteta, koska ihmiset eivät usko kenenkään valehtelevan niin törkeästi. Kun valhetta kuitenkin vain toistaa ja toistaa, osa ihmisistä hyväksyy sen lopulta totuutena. Näiden ihmisten on myös vaikea luopua suuresta valheesta, koska he eivät enää kehtaa myöntää itselleen langenneensa sellaiseen. Esimerkki nykyajasta voi olla Venäjän presidentti Vladimir Putinin propagandakoneisto, joka valehtelee venäläisille ukrainalaisten olevan natseja. Miksi juuri natseja? Siksi, että natsit ovat vihollinen, jonka kaikki venäläiset ymmärtävät, koska natsi-Saksa hyökkäsi Neuvostoliittoon tuhoisin seurauksin toisessa maailmansodassa. Suuri valhe on yksi propagandan muoto, mutta niin on myös jatkuva valehtelu. Viestinnän professori Mats Bergman.
3: Sillä voi saada ihmiset epäilemään enemmän tai vähemmän kaikkea. Se voi myöskin olla yksi tapa tehdä propagandaa. Ja ajateltu ei myöskin, että se on nykyään ehkä muuttujen tavallisemmaksi. Koska jos epäilen kaikkea, alan myöskin epäillä esimerkiksi niin sanottuja episteemisiä auktoriteetteja, jotka voi olla vaikka journalismi, tiede. Ja se taas ikään kuin antaa mahdollisuuksia sitten syöttää muunlaista materiaalia tilalla.
2: Englanninkielisessä termistössä metodia kutsutaan nimellä weaponized skepticism, siis aseistettu skeptisyys. Valheiden avulla ihminen saadaan epäilemään kaikkea. Jatkuvasta valehtelusta käytetään myös englanninkielistä termiä fire hose of falsehoods, eli valheiden paloletku.
3: Ja ajateltu, että väitetty, että esimerkiksi Venäjä käytti tämän tyyppistä strategiaa hyvin tehokkaasti Krimin valtauksen yhteydessä. Mitä se tarkoitti, että tuutattiin silloin kaikki informaatiokanavat täyteen totta ja epätotta. Niin paljon materiaalia, että muuttui vaikeaksi ottaa vastaan ja hahmottaa, missä mennään. Eikä kukaan oikein osannut sanoa, mikä on luotettava ja ei luotettava tieto. Ja samalla kun sitä tehtiin, mitä tehtiin.
2: Venäjä miehitti Ukrainaan kuuluvan Krimin niemimaan vuonna 2014 käyttämällä tunnuksettomia sotilaita ja väittäen pokkana koko maailmalle, että eivät ne ole venäläisiä joukkoja. Eräs toinen valheiden paloletkua sujuvasti käyttävä taho on Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ja hänen hallintonsa. Taktiikka on: älä koskaan myönnä mitään. Esimerkiksi Valkoisen talon nettisivuilla esitetään vaihtoehtoista historiaa.

0: Tämä väite on todistettu valheeksi monta kertaa. Lisäksi sivustolla kuvaillaan Trumpin vaalitappion aikaan tapahtunutta kongressitalon valtausta rauhanomaiseksi mielenosoitukseksi. Todellisuudessa Trumpin kannattajat rynnivät väkivaltaisesti kongressitaloon, jossa oli käynnissä presidentin vaalien tulosten vahvistaminen. 5 ihmistä kuoli ja lukuisia poliiseja loukkaantui, yksi vakavasti. Kaikki tämä on hyvin dokumentoitua, valokuvattua ja videoitua todellisuutta. Jokainen voi itse katsoa todisteet lukuisista eri lähteistä ja dokumenteista. Yhdysvaltain kongressin alahuone myös syytti Trumpia kapinaan kiihottamisesta, mutta virkarikossyyte kaatui myöhemmin senaatissa. Trump nousi toisen kerran presidentiksi vuonna 2024. Perinteinen ajatus propagandasta on massojen suunnitelmallista manipulointia, mutta nykyinen median maisema on muuttanut propagandaa myös pienempään ja kohdistetumpaan muotoon. Professori Mats Bergman kertoo, kuinka hieman liioitellenkin sanotaan, että nykyään me olemme kaikki propagandisteja. Tämä viittaa siihen, kuinka helppo meidän kaikkien on tuottaa sisältöä. Nettipropagandassa netin käyttäjistä voidaan yrittää tehdä propagandan jatkeita, levittäjiä tai jopa tuottajia. Niin sanotusti hyödyllisiä idiootteja. Termillä viitataan henkilöön, joka tiedostamattaan edistää propagandaa, jonka tarkoitusperiä hän ei täysin itsekään ymmärrä. Hyödyllinen idiootti voi esimerkiksi uskoa toimivansa moraalisesti oikein, vaikka tosiasiassa hänet on saatu houkuteltua tai huijattua propagandistin työkaluksi. Viestinnän professori Mats Bergman.
1: Sellainen jopa oma nimikkeensä osallistava propaganda. Ja ajatellaan, että tämä on semmoinen, missä se sosiaalinen media voi toimia hyvänä rekrytointikenttänä, koska mitä se toimii on sitä vaikka, että informaatiovaikuttaja menee mukaan johonkin sosiaalisen median ryhmään, esiintyy siellä osana tätä ryhmää, mutta syöttää sitten pikkuhiljaa sinne semmoisia pieniä siemeniä ja toivoo, että ryhmän jäsenet, että näin se pitäisi sitten mennä, ottavat kiinni näistä ja lähtee niitä kehittelemään. Eihän se voi olla varma, että minne päin se aivan kehittyy, mutta jos se lähtee oikeaan suuntaan, niin siitä voi saada aikaan kaikenlaista.
0: Sosiaalisen median aktiivinen postaaja, vaikkapa Patriotti Mimmi 95, voi olla todellisuudessa tekoälyllä luotu kuva ja tekoälyllä suomeksi käännettyä ulkomaisen trollitehtaan tuottamaa sisältöä. Yksi hyvä esimerkki on myös vuonna 2017 alkanut QAnon-villitys, joka sai miljoonat ihmiset ympäri maailmaa levittämään QAnon postauksia. He uskoivat, että mystinen Q oli Yhdysvaltojen sisäpiirissä toimiva henkilö, joka jakoi heille salaista tietoa. Ydinväitteisiin kuului, että satanistinen ja kannibalistinen lasten hyväksikäyttäjien salaliitto toimii yhteistyössä Yhdysvaltojen poliittisen eliitin kanssa ja pyörittää maailmanlaajuista lasten seksikaupparinkiä. Ja että Donald Trump muka johtaa salaista taistelua heitä vastaan. On pysäyttävää, että jotkut ihmiset voidaan saada uskomaan näinkin mielikuvitukselliseen sisältöön. Kuinka tehokasta propaganda oikein on, viestinnän professori Mats Bergman?
1: Propagandan toimivuudessa kiistellään. Se johtuu siitä, että se on hirvittävän vaikea todeta. Voi yrittää laboratoriossa tehdä kokeita, mutta oikeastaan mikään ei, laboratoriokokeet ei oikeastaan tätä voi kunnolla koskaan osoittaa, koska on niin yleensä suurelle yleisölle suunnattuja vaikuttamisyrityksiä, erilaisia, ja ei niitä oikein voi selkeästi mitata. Että tässä on ainakin kiistanalaista, että joskus väitetään, että propagandalla itse asiassa hyvin pieni vaikutus, sitten joskus taas toisaalta, että voi olla hyvinkin isoja vaikutuksia. Ne on varmaan hyvin paljon kontekstisidonnaisia. Tunteisiin vetoaminen on varmasti yksi. Se toimii hyvin silloin, kun siitä ehkä ei olla ihan niin tietoisia. On myös sanottu, että propaganda toimii parhaiten silloin, kun se vetoaa jo olemassa oleviin ennakkoluuloihin tai vastaaviin.
0: Vaikka teknologia muuttuu, ihmiset eivät. Siksi propagandan toimiviksi

0: Havaitut keinot myös toimivat meihin ihmisiin, ja niitä myös käytetään ihan koko ajan.
1: Se on ehkä vaikea edes muistaa nyt, mutta mennään takaisin 20 vuotta ajassa, niin ei me puhuttu paljon propagandasta. Ei medioissa, ei politiikassa, ei tutkimuksessa. Jotenkin se palasi ryminällä. Ja mä ajattelen näin, että osa syy, miksi se palasikin niin ryminällä, koska me ei oikein oltu varauduttu siihen. Me oltiin tietysti myös vähän jo tuudittaudu siihen, että tämä maailma, joka oli muuttumassa aina vaan paremmaksi, niin eihän tällä nyt propagandaa. Se on jotain sellaista, mitä tapahtui silloin toisen maailmansodan aikana, tai natsit teki, tai Neuvostoliitto teki. Se voi olla moni näistä, se voi ottaa monenlaisia muotoja, että se ei olekaan ihan niin yksinkertainen ilmiö kuin helposti ajatellaan. Ehkä se on myöskin yksi osa sitä varautumista sitä varten, että tiedostaa tämän. Ja meidän voi manipuloida niin paljon, että meistä itsestämme voi tulla manipulaattoreita ilman, että me ei ihan olla siitä tietoisia. Sehän nyt se vasta pelottavaa onkin.
0: Parasta suojaa propagandaa vastaan on olla tietoinen sen olemassaolosta. Lisäksi oman sivistyksen ja ajattelun työkalujen kehittäminen on tärkeää. On terveellistä myös harjoittaa itsereflektiota ja tarkastella omaa mielipidettä asioista. Mikä saa minut ajattelemaan näin? Mihin se perustuu? Jos jokin väite tai sisältö tukee omaa mielipidettä vähän liiankin hyvin tai nostattaa välittömästi tunteita pintaan, kannattaa hengähtää hetki ennen kuin toimii. Ja jos jokin kuulostaa melkein liian uskomattomalta, aika usein se myös on sitä, liian uskomatonta. On myös hyödyllistä lukea, eikä vain kuluttaa netin lyhyitä sisältöjä. Perehtyä asioihin, opetella tunnistamaan luotettavat uutislähteet ja käyttää niitä monipuolisesti. Aika paljon vaadittua tavalliselta kansalaiselta, mutta sen edessä me olemme. Minä olen Henry Tikkanen. Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Propagandan kolme sävyä. Asiantuntijana jaksossa oli Helsingin yliopiston Svenska Social- och Kommunalhögskolanin viestinnän professori Mats Bergman. Äänisuunnittelun Tiedetrippiin on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Jos tämä aihe kiinnostaa enemmänkin, suosittelen kuuntelemaan Yle Areenasta Tiedetrippi-podcastin jakson Operaatio Infektio. Miten uutisvirus tartutetaan aivoihisi? Kausi 1, jakso 5. Tavataan Tiedetripillä.

Ja me tapaamme nyt Radio 1 iltapäivässä. Kello on ihan kohta 13.30 ja täällä Radio 1 studiossa Mia Lahti. Kun keskittyy johonkin asiaan tai tekemiseen niin täysin, että unohtaa muun ympäröivän maailman, uppoutuu. Mutta tämänpäiväinen vieraamme kutsuu itseään uppoutujaksi ihan konkreettisessa merkityksessä, nimittäin ollessaan pinnan alla, vedellä, vedessä, järvillä. Vieraallemme on vedellä ja järvillä aivan erityinen merkitys.

Emma Smith ja kappale Tonight, joka oli Leonard Bernsteinin sävellys. Radio 1 iltapäivän vieraana on tänään arkkitehti, kuvataiteilija Ulla-Maija Alanen. Hänelle aivan erityinen merkitys on vedellä ja järvillä. Uppoutujaksi itseään kuvaava Alanen valokuvaa metsäjärvien pinnanalaista näkymää, kuten vesikasveja ja niiden elämää. Palkittu Ulla-Maija Alanen on valokuvatessaan saanut todistaa myös ennen tuntematonta lumpeen lisääntymistekniikkaa. Alanen on vieraana kello 14 aikaan. Ja kello 14.30 jälkeen kulttuurikokemuksensa kertoo tanssija Alpo Aaltokoski. Hän kysyy, että kuinka moni meistä olisi valmis kävelemään 7 kilometriä harrastuspaikkaan ja harrastuksen jälkeen toiset 7 kilometriä takaisin. Tanssija Alpo Aaltokoski muistelee, että ei edes ajatellut, että matka olisi niin pitkä. Niin innoissaan hän oli tanssimisesta ja näyttelemisestä Hiidenniemen nuorisoseurassa. Ja tanssiin liittyvän ensimmäisen muiston kuulemme Alpo Aaltokosken kulttuurikokemuksena.

João Gilberto esitti kappaleen Parquinho. Jonan laulu Kellon alla kertoo kuin kertookin ystävän odottamisesta Stockmannin kellon alla Helsingissä. Se on eittämättä klassinen kohtaamispaikka pääkaupungissa. Jona on kertonut, että kappaleen syntyyn vaikutti myös toisenlainen odottaminen. Hän kertoo, että ennen ensimmäistä levyään hän elätti itsensä taidemallina ja siinä hommassa joutuu pysymään paikallaan ja odottelemaan. Kelloa tuli tuijoteltua paljon. Siitä idea lähti ja loppu on mielikuvitusta, Jona kertoi aikoinaan Soundin haastattelussa. Kellon alla ja Jona.

0: Yleisradion vanhin toivemusiikkiohjelma Lauantain toivotut levyt soi Yle Radio Yhdessä aina lauantaisin kello 18.10. Musiikkia voi edelleenkin toivoa sähköpostilla lauantain.toivotut@yle.fi, Yle Radio Yhden verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella tai ihan vaikka etanapostilla lauantain toivotut levyt PL8 00024 Yleisradio.
1: Siispä toivomaan musiikkia lauantain toivottuihin levyihin. La Mufa on argentiinalaisen säveltäjän ja bandeon virtuosin Astor Piazzollan tunnettu tango. Sana Mufa tarkoittaa huonoa onnea tai henkilöä, esinettä tai tilannetta, jonka uskotaan tuovan epäonnea. Myös huonoa tulta tai ärsytystä voi ilmaista sanalla Mufa. No toivottavasti meillä ei nyt ole kovin ärsyyntynyt olo. Kuunnellaan vain tämä kappale, joka on nimeltään La Mufa, sen esittää Otra Vez.

Traves esitti Astor Piazzollan tangon La Mufa. Tiesitkö sinä, että vesi toimii kaksoispeilinä? Sen havaitsi ja sitä ihan hämmästyi kuvataiteilija Ulla-Maija Alanen, joka on tänään Radio 1 iltapäivän vieraana. Alanen tarkastelee vedenalaista maailmaa hengittämällä samantahtisesti veden ja sen kasvien kanssa. Ja hän on jo 15 vuoden ajan työskennellyt vesitilassa työkaluinaan kamera, snorkkeli ja maski. Ja pääsääntöisenä motivoijana hänellä on tai ovat kaikkia meitä polttavat aiheet, eli puhtaan makean veden loppumisen uhka ja ilmastonmuutos. Kuulemme Ulla-Maija Alasen mietteitä kello 14 aikaan, eli ihan pian tässä Radio 1 iltapäivässä.

Tämä oli algerialainen kansanlaulu nimeltään Balkan Kolou ja sen esitti Wacha Klan. Mustikkasato on tänä vuonna erityisen hyvä, ainakin ihan eteläisessä Suomessa. Ja myös keskisessä Suomessa voidaan luonnehtia mustikkasatoa jopa erittäin hyväksi. Ja muuallakin maassa joko tavanomainen tai jonkin verran tavanomaista parempi. Pääsatokausihan on alkanut ainakin Luonnonvarakeskuksen mukaan jo heinäkuun puolivälissä ja ainakin mitä itse olen metsässä käynyt, niin hyvin edelleen mustikoita löytyy. Hyvän mustikkasadon taustalla on erityisesti onnistunut pölytys. Mustikan kukkia oli Luonnonvarakeskuksen havaintometsissä tavanomainen määrä, mutta suuri osa kukista kehittyi raakileiksi. Ja eteläisessä ja keskisessä Suomessa pölytys onnistui keskimääräistä paremmin aina Kuopion korkeudelle saakka. Eli keskimäärin noin 3/4 havaintometsien mustikan kukasta kehittyi raakileiksi ja kypsyi siitä marjaksi ja siitä me saamme nyt nauttia. Juha Kujanpää on säveltänyt Helvi Hämäläisen runon Mummon mustikoista ja sen esittää Kirjava lintu.

0: mustikat ovat hyviä ja mummon mustikat vielä parempia. Vedellä ja järvillä on arkkitehti kuvataiteilija Ulla-Maija Alaselle aivan erityinen merkitys. Uppoutujaksi itseään kuvaava Alanen valokuvaa metsäjärvien pinnanalaista näkymää, kuten vesikasveja ja niiden elämää. Onpa hän saanut todistaa myös ennen tuntematonta lumpeen lisääntymistekniikkaa. Ulla-Maija Alanen on nyt Radio 1 iltapäivän vieraana. Kati Turtola haastattelee.
1: Kuvataiteilija, arkkitehti Ulla-Maija Alanen, tervetuloa Radio 1 iltapäivän vieraaksi.
2: Kiitoksia kutsusta.
1: Koska viimeksi olit järvessä?
2: Eilen.
1: Minkälainen tilanne se oli?
2: Se oli sellainen ihana tilanne. Mä menin mun rakkaimpaan järveen. Mä menin sinne itse asiassa vähän pohtimaan tätä tilannetta täällä nyt. Vähän sukeltelin, vapaa sukeltelin, niin kuin muuta sukellusta en harrasta. Ja sitten kelluin. Et sen kellumisen mä oon löytänyt nyt aika hiljattain ihan semmoisena rentoutusharjoituksena tai meditaationa tai mikseipä vaikka hartauden harjoittamisena, että kellua siinä maa

0: pallon peittävällä vesipatjalla ja sitten katsoa taivasta, sellaista niin kuin ääretöntä tilaa. Ja sitten kun siinä kuulee oman hengityksensä hyvin erikoisella ja niin kuin voimallisella tavalla, että kun korvat on veden alla, niin sekä enkukunta ja muut linnut vaikenee, koska veden pinta on äänivalli. Mutta siinä kuitenkin kuulee sen oman hengityksensä semmoisena matalana kohinana ja se niin kuin aistii ruumiillisesti ihan jotenkin tuonne lantion pohjaan asti, että sitä mä oon nyt oikeastaan joka päivä harrastanut tai harjoittanut.
1: Sinun työsi on viime aikoina huomattu aika isosti. Sinulla on paljon näyttelyitä tänä kesänä tai olet mukana useassa näyttelyssä tänä kesänä. Ja ihan vastikään tämä kirjasi, joka tässä vieressäkin on tosi kaunis, Veden horisontit, valokuvakirjasi, on saanut mainintoja ja ihan vähän aikaa sitten sai palkinnonkin. Miltä tuntuu, kun oma työ huomataan?
0: No kyllä se tuntuu ihanalta. Olen tosi kiitollinen siitä huomiosta. Et se on vähän niin kuin mun pitkään synnyttämäni lapsi. Et kaikkeni annoin, rakkauteni, aikani, sydänvereni ja vähän terveyttänikin.
1: Tämä nykyinen taiteesi on erityisesti sitä, että kuvaat vedessä. Miten siinä niin kävi, että päädyit, paitsi että sanoit, että vesi on sinulle rentoutuspaikka, niin se on nyt myös työpaikka?
0: Kyllä, joo. Mulla on monta ateljeita, no, mutta ne on kaikki veden alla. Joo, no siinä mä päädyin sinne, kun multa hajosi selkä noin 20 vuotta sitten ja mä olin kroonisissa kivuissa. Monta vuotta makasin jääkeilipussien päällä ja läppärisylissäni silloin toteutin sen aiemman niin kuin aika sit isoksi paisuneen teemani senkin nimeltä Ihmisen tila, joka käsitteli anatomian arkkitehtuuria ja arkkitehtuurin anatomiaa. Kun mulla oli niitä radiologisia kuvia sitten näitä omiani, niin mä aloin niistä tehdä taidetta. Siis kylmä auttoi siihen hermosärkyyn, niin sitten älysin mennä kylmiin vesiin. Ja sitten jossain vaiheessa älysin hankkia snorkkelin ja maskin. Ja sitten mä lumouduin. Mä vajosin veden lumoon ja sinnepä mä sitten jäin, vaikka enää ei ole selkäkipuja.
1: Sanoit, että lumouduit siitä, mitä vedessä näkyi, niin kuvaile, mitä siellä näkyy, kun otat snorkkelin ja painat pääsi pinnan alle.
0: Joo, se on siellä, missä mun maalaiskoti sijaitsee, niin se on siis Pohjankiskon järviylänköä, niin siellä on todella kirkkaita järviä, kirkasvetisiä järviä. No, maantieteellisesti korkealla ja se on niin kuin kalliopohjaisia monet niistä järvistä, niin tavallaan se näkösyvyys, kun puhutaan, eli siellä myöskin näkee pinnan alakauas, mutta se, että vesi on aurinkoisella säällä valoa hohtavaa materiaa, auringon valo muuntuu siellä sellaiseksi, niin kuin hajautuu diffuusiksi kaikkialla läsnä olevaksi, niin se jo on ällistyttävää, että se on niin kuin lähteetöntä se valo. Samoin ääni on lähteetöntä, että sitä ei niin kuin kuule sinne pinnan alle, mistä suunnasta äänet tulee. Jos siellä menisi joku vaikka pienikin moottorivene ja se ääni saattaa olla hirvittävä sirkkeli niin kuin siellä veden alla, että ymmärrän kaikkien eliöiden kärsimystä. Siitä se melusaaste on todellinen ongelma. Mutta näissä järvissä, missä mä kuvaan, niin ei ole edes soutuveneitä. Et niinku sillä tavalla se on niinku erilainen todellisuus. Se on erilaista maailmassaoloa. Se on erilainen olemassaolon ulottuvuus jollain lailla kuin tämä maan päällä eläminen. Se on kaikki erilaista.
1: No, kun valokuvaat ja teet taidettasi vedessä ja kuvaat sitä, mitä vedessä näet, niin ootko tai tarkasteletko sitä myös arkkitehtina?
0: Joo, tai siis en. Tai siis kun mä oon miettinyt näitä kysymyksiä useamman vuoden aikana justiinsa, että miten erilainen tila se on. Että kun siis painovoima on täysin erilaista, koska veden noste ja sitten vastus ja sitten sen veden niin kuin tasaisesti ruumiiseen kohdistama paine. Siellä vaan maailman aistittavuus on täysin erilaista. Ja mä olen miettinyt sitä, että kun täällä maan päällä me kävellään sillä tavalla, että me ajatellaan, että mikä on lähellä ja kaukana, niin se on niin kuin horisontaali suunnassa. Jos me vaikka kävellään, me ollaan pystysuunnassa, niin, tai sitten onko rakennus korkea. Mutta siellä veden alla, kun liikkuu eri kulmassa, niin kuin vaakasuunnassa, niin mä oon jotenkin ajatellut sellaista, että se niin kuin horisontti siellä on pystysuora. Se on se merkityksellinen suunta. Ja sitten miettinyt myöskin, kun tiedon janoisena ihmisenä, niin kun mä mietin niitä vesikasvien varsia, niissä, niin kuin kaikissakin kasveissa, vesi nousee kapilaarisesti ylös. Et metsätkin on oikeastaan, metsän puut on niin kuin kuorenpeittämiä suihkulähteitä. Mutta sitten kun mä halkasin ulpukan, joka sekin on lumekasvi, varren, niin miten hieno se on sen rakenne. Ja sitten ystävän mikroskoopilla pääsin valokuvaamaan niitä solurakenteita, niin se on mun mielestä ihana ajatus jollain lailla, että kaiken sen niin kuin villin rehotuksen alla on sellainen matemaattisen tarkka järjestys.
1: Tämä on tosi mielenkiintoista kuunnella sinua, kun paitsi että sulla on monta tällaista taidealaa ja monta ammattia, oot valokuvaaja, kuvataiteilija, oot arkkitehti, tanssia ja sitten oot kirjoittanut runojakin, mutta sitten sulla on sellainen palava innostus tieteeseen. Esimerkiksi nyt kun näistä lumpeista mainitsit, niin onnistuit kuvaamaan ennen tuntemattoman ilmiön, kun lumme purskauttaa siemenet. Kerro siitä.
0: Joo, se oli aivan ihmeellinen kokemus ja tämä tapahtuu elokuun 5. päivä vuonna 2024. Mä tiedän sen siksi, koska seuraavana päivänä mä liukastuin ja Samanjärven rannalla ja mursin käteni ja käsi meni kipsiin. Se tuntui sellaiselta jäähyväisilotulitukselta, lumpeelta minulle se, koska tietenkään en sitten sinä vuonna enää päässyt kuvaamaan. Ja otin semmoisen siitä rannalta semmoisen liuun sinne veden alle, niin kuin tapanani on. Snorkkelimaski ja se kädessä se pieni kamera, ei muuta. Siinä ensimmäisen liuun aikana mun eteen avautui sellainen näkymä, missä mä en ensin edes ihan tajunnut, mä olin niin ihmeissäni, laitoin vaan äkkiä kameran päälle, että kun ne pienet punaiset siemenet, ne niin kuin laajeni sieltä keskeltä siihen veteen. Ja sitten mä ymmärsin, että nyt pitää vaan kuvata ja toivoa, että jotkut kuvista onnistuu. Että siis se oli kovin lihaisa tapahtuma, että kun oli punaisia, ne sittemmin kuulin nämä kasvin eri anatomiset osat, niin kuin leviäimiä, ne mistä ne siemenet irtoili ja leiju siinä vedessä. Niin mä ihmettelin, että minkä takia mä en ole aiemmin nähnyt kuitenkin 15 vuoden ajan siinä Kinijärvessä, niin kuin olin kuvannut.
1: Niin.
0: Ja sitten kelasin niitä kuvia mun kamerasta ja mä ajattelin, että on nyt jotain ihanaa. Et mä olin tavallaan hirveän onnellinen, kun mulla oli siis jotenkin vaikka se, no se ei ollut kivaa, kun se ranne piti laittaa oikeaan asentoon ja se meni kipsiin ja näin. Mutta siis niistä kuvista ja siitä ihmetyksestä ja siitä, että, niin kun, että mä oon nähnyt jotain nyt hyvin erikoista. Ja sitten otin yhteyttä kasvitieteilijä Ilpo Kuokkaan ja hän sanoi, että tätä ei ole tiedetty lumpeen biologiasta ja hän kutsui niitä siinä ensi alkuun sensaatioksi.
1: Niinkö?
0: Kyllä. Et kun mäkin olin lukenut, että miten lumme lisääntyy, niin siinä on niin kuin alan arvovaltaisimmissakin julkaisuissa niin väärää tietoa. Mä tiedän, että tiedemiehet on hirveän varovaisia silleen niin kuin, kirjoittamaan ja puhumaankin, mutta eritoten kirjoittamaan mitään, mikä ei ole niin kuin ihan varmaa, ettei saa sitten niin kuin moitteita tai näin, että pitää niin kuin niitä erilaisia kokeita, kun tehdään, ne pitää niin kuin myös toistettaessa olla samoja ja noin. Mutta niin kuin mä olin lukenut, että ne jotenkin siinä veden pinnalla sitten kulkeutuu muualle. Mutta se, että se onkin räjähtävä siemenkota, niin se on uutta. Ja tänä vuonna olisi tarkoitus sitten, kun käsikin on nyt taas ehjä ja toivottavasti sellaisena pysyy, niin mennä sitten jatkamaan sitä tarkkailua, etteemme nyt yhteistyötä tämän kasvitieteilijä Ilpo Kuokan kanssa.
1: Eli tämä tällainen perinpohjainen syventyminen johonkin asiaan, niin kuin nyt vaikka lumpeeseen ja sen sielun elämään, niin se jotenkin sopii sinun tapaasi tehdä taidetta.
0: Joo, se on joku semmoinen tiedonjano, että mä oon semmoinen uppoutuja, että sitten niin kuin aina kun jotenkin kuvittelin, että se lummekin teemana ehtyisi jossain vaiheessa, niin sitten kun mä luin, että se lumpeen sukupuu on 120 miljoonaa vuotta vanha. Siis ei ole ollut, jurakaudella ei ollut vielä edes lintuja, eikä noi mantereet ole jakautuneet, niin kuin Afrikka ja Etelä-Amerikka. Ja, että se on maailman historian ensimmäisiä, ellei peräti ensimmäinen kukkia. Niin sittenhän mun piti alkaa lukea se kukkimisen ideasta, että miten se on syntynyt, miten kasvi on sen keksinyt tai evoluutio kehittänyt, ihan miten vaan, niin jotenkin se kaikki on niin ihmeellistä ja maagista ja ajatella niin kuin sitä, että miten muinaisen olennon, eliön kanssa mä olen tekemisissä. Ja tämä asia taas herättää kunnioitusta minussa ja sellaisia ajatuksia, että mä kiinnostuin valtavasti kasvien aisteista, kognitiosta, muistista, tai siis kun he ovat tietoisia itsestään ja ympäristöstään, pitävät huolta lapsistaan, vanhuksistaan ja näin, ja kommunikoivat keskenään, niin tavallaan se semmoinen hämmästely, että mun mielestä on ihana istua metsässä tai luonnossa tai mikseipä vaikka kasvitieteellisessä puutarhassa, niin ihan vaan niin kuin ajatella, että mitähän kaikkea noi minusta aistii. Niin se, että vaikka saatan kuulostaa ihan niin kuin huruakalta, niin mä koin, että se lumpeen hedelmän räjähdys, kun se ampui ne siemenensä sinne veteen, niin oli jollain ihmisen käsityskyvyn ylittävällä tavalla kommunikaatiota. Että tavallaan ymmärsin, että nyt laitetaan sitten nämä mun 15 vuotta veden alla kirjan kansien väliin. Olin saanut apurahan ja työskentelynkin, mutta tiesin, että nyt on vaan aika alkaa tehdä sitä kirjaa ihan tosissaan, niin että nyt tuli se stoppi. Sitä olisi voinut olla niin kuin aika vaikeaa lopettaa, ellei olisi tullut tämä pakollinen pysähdys.
1: Äsken kun kuvasit sitä, kuinka lumpeen siemenkota aukeaa ja sitten sieltä purskahtaa niitä siemeniä, niin tämä kuva on sinun kirjasi Veden horisontit kannessa, joo, oikeastaan niin voi sanoa. Ja oot jossain sanonut, että tämä kun lummetta oot kuvannut, niin on, miten käytät sellaista ilmaisua, että sekä elämän että kuoleman kuva. Miten, joo, sen sanot?
0: Joo, mä sanon sillä tavalla, että kun nuo terälehdet pysyy siinä silloinkin, kun se on lopettanut kukintansa siinä veden pinnalla, se tämän vuoden kukka on kuolemassa, mutta se samalla purskauttaa tuon hedelmänsä ja siemenensä maailmalle, niin kun se samalla synnyttää elämää, että sitten voisi sanoa, että siinä on niin kun syntymä kuoleman käsivarsilla samassa kuvassa. Ja mä halusin ton kuvan kanteen, että koska se on niin aktiivinen toimija, että se ei ole se haaveiluun houkutteleva objekti, mitä niin kun usein ajatellaan, että mennään lammerannalle haaveilemaan, vaan se on mitä suurimmassa määrin aktiivinen toimija, että täältä pesee Ja vähän myöskin nuo terälehdet, jotka niin kuin tämän kansikuvassa niin on vähän niin kuin sormet, jotka avaa kirjan.
1: Ulla-Maija Alanen, puhuit jo siitä, minkälainen tunne sinulla on ihollasi, kun olet vedessä ja mitä se aiheuttaa, minkälaisia aistimuksia ja tuntemuksia. Ja se on ilmeisesti yksi tällainen asia, joka juontaa siitä, että oot tanssija, se ihon, kehon ja sen veden yhteistyö.
0: Kyllä, kun mehän ollaan siellä niin kuin vettä vedessä, vesistö, niin kuin ihon rajaama sisäinen vesistö ja sitten se ulkopuolinen vesistö, niin siinä on vaan tämä meidän seinämänä tämä meidän ohut iho. Ja se jotenkin tuntuu ihanalta niin kuin kuulua siihen vesiavaruuteen. Ja siellä, kun mun kivut taukos ja mä pystyin monen vuoden jälkeen alkaan liikkumaan kivutta, niin se itse asiassa niin kuin veden vastus oli mun niin kuin tanssipartneri. Vesikasvien, kukkavanojen ja lehtiruotien niin kuin se liike, niin siinä on jotain niin kaunista, tanssillista, rauhoittavaa. Musta tuntuu, että mä teen hyvin paljon asioita vaistonvaraisesti ja intuitiivisesti, että mä en osaisi selittää, jos kysyttäisi, että niin kuin, miten sen oppii siis liikkumaan vedessä sillä tavalla, että ei omilla liikkeillään tai oman liikkeen aiheuttamilla virtauksilla nostata sitä sakkauttamaan sitä pohjan mujua, mikä on semmoista orgaanista monen vuoden niin kuin entisiä lehtiä, semmoista ihanaa mössöä sinänsä. Mutta se nousee hyvin helposti ja sen jälkeen se vesi on puuroa. Mm, mm. Ja samaten sitten mun kuvauskohteet, kun ne joka tapauksessa, niin kuin jos se ei ole aivan tyyntä, niin, niin kuin veden allakin on virtauksia, vaikka pinta voi olla tyyni, ne niin kuin saattavat kääntyillä ja näin, niin se, että mä en häiritsisi niitä omalla liikkeelläni, niin että se, että uida takaperin sivuttain ja sen on oppinut, mutta mä en osaisi sitä kertoa, että miten. Mm. Että se on, että mun niin kuin keho, mun ruumis tietää, mutta mun pää ei.
1: Hauska seurata sinua, tai oikeastaan aika lumoava seurata, koska koko ajan kun kuvailit tätä tilannetta, että kun oot siellä vedessä, niin kätesi tekee sellaista tanssiliikettä tai uintiliikettä tai kellumisliikettä, mutta siinä on sellainen jatkuva käsien koreografia. Kun mietit sitä samalla, että minkälaista se siellä vedessä oleminen on, niin kädet liikkuu.
0: Toi oli täysin tiedostamatonta.
1: No, Ulla-Maija Alanen, aika moni pelkää vettä. Onko sulla koskaan pelkoa mennä veteen?
0: Ei, vaikka syytä olisi. Että kun mä olen siellä nakupellenä vaan niin kuin niin vähin varustein, eli snorkkelin ja maskini kanssa, kun se voi tapahtua ihan todella niissä vähän liian lämpimissä vesissä, mitä nyt pari viime vuoden aikana on päässyt tapahtumaan, iso lihas kun kramppaa, niin se ei siellä vedessä ikään kuin, mä en ainakaan saa sitä siellä, sitä kramppia laukeamaan. Että sit pitää vaan käsillä kauhoa itsensä rantaan, tietäen, että tää on hengenvaarallista. Mut silloin pitää toimia, niin siihen ei ole niinku sijaa pelolle. Mun mielestä se on niin mielenkiintoista, että mä tiedän, että koko toi mun touhu on hengenvaarallista. Mutta koska se veden ihana semmoinen tiivis syleily ja se niin kuin lumo ja se toinen maailma, toisenlainen maailma, niin se tuntuu niin turvalliselta, että se tunne ylittää sen tiedon hengenvaarasta. Niin, elämä on vaarallinen laji.
1: Oot kertonut, että vesi on opettanut sinulle paljon. Mitä sillä tarkoitat?
0: Sitä mä tarkoitan ennen kaikkea mielen rauhaa. Mä harrastan joogaa ja olen harjoittanut meditaatiota, mutta se, että olen joskus ryhmässä saavuttanut sellaisen tietynlaisen tilan, ajatuksettoman läsnäolon tilan, niin kun mä liuun sinne veden alle, niin se vaan tapahtuu, että mun päässä pyörivät erilaiset ajatukset, niin ne niin kuin hiljenee, ne menee pois päältä, ne kanavat. Ja sitten mä vaan olen samanaikaisesti hyvin rauhallinen ja hyvin valpas. Se tapahtuu siellä veden alla. Niin sitten sitä yritän tuoda sit vähän tähän niin kuin maanpäälliseen, tai siis vedenpäälliseen elämäänikin sellaista taitoa.

0: Turussa. Töitäsi on esillä syksyllä ja myös Helsingissä, Helsingin taiteilijaseudan taidelainaamon kesänäyttelyssä elokuun loppupuolelle saakka. Ja kesän alussa Iittalan valtakunnallinen taidekirjapäivä palkitsi työsi Eliel Aspelin palkinnolla vuoden 2025 parhaana taidekirjana. Kiitoksia vierailusta ja hyvää kesän jatkoa.
1: Kiitos samoin.
2: Vedestä, lumoutumisestaan ja vedessä työskentelystään kertoi kuvataiteilija arkkitehti Ulla-Maija Alanen. Haastattelijana oli Kati Turtola.
3: Yle Radio 1.
4: Vapaus ajatella.
2: Ja toistanpa vielä näitä, joita Kati tuossa äsken haastattelun lopuksi sanoi, eli Ulla-Maija Alasen kirja Veden horisontit sai kesäkuussa Eliel Aspelinin palkinnon vuoden parhaasta taidekirjasta. Ja Veden horisontit kuuluu Suomen kirjataiteen komitean vuoden kauneimmat kokoelmaan. Kokoelma on kansalliskirjastossa näyttelyssä elokuun loppuun saakka ja sitten 7.9. alkaen Helsingissä kirjasto Oodissa. Alanen on itse paikalla ensi sunnuntaina, eli nyt tulevana sunnuntaina 9. päivä elokuuta Someron Kivimeijerillä näyttelyssään. Ja Kuusamossa hän pitää yleisöluennon näyttelynsä yhteydessä 12. päivä syyskuuta.

0: Stingin kappaleen All Would Envy esittivät tässä trumpetisti Chris Botti ja laulaja Sean Colvin. Kello on 14.29. Tämä on Radio 1 iltapäivä ja minä olen Mia Lahti. Mukavaa kun kuuntelet.
1: Tahdon on Kuhmon kamarimusiikin 2026 konsertti, joka alkaa ja päättyy häämarssiin ja jossa kuullaan myös häälahjaksi sävellettyä musiikkia. Tule mukaan Tahdon konsertin tunnelmaan perjantaina kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.

Joonas Tuuri Quartet esitti sävelmän BMTV ja sen oli säveltänyt kvartetin keulahahmo Joonas Tuuri. Ihan kohta kuulemme tanssija Alpo Aaltokosken varhaisen muiston siitä, miten tanssi lumosi hänet. Mutta sitä ennen Tom Waits pohtii laulussaan matkustamista ulkomaille. Tässä on paljon matkailuaiheista sanastoa bongattavana. The Manhattan Transferin a cappella-versio on tämä esitys.

0: Foreign Affair a cappella ja The Manhattan Transfer. Kuinka moni meistä olisi valmis kävelemään 7 kilometriä harrastuspaikkaan ja harrastuksen jälkeen toiset 7 kilometriä takaisin? Tanssija Alpo Aaltokoski muistelee, että ei edes ajatellut, että matka olisi liian pitkä. Niin innoissaan hän oli tanssimisesta ja näyttelemisestä Hiidenniemen nuorisoseurassa. Alpo Aaltokoski viettää parhaillaan 40-vuotistaiteilijajuhlavuottaan. Mutta mikä on Alpon ihan ensimmäinen tanssiin liittyvä muisto? Sitä kysyy toimittaja Marko Gustafsson.
1: Tanssi. Mikä on sun ensimmäinen muisto tai sellainen tunnelma siitä, että hei, tää on kivaa?
2: Joo, no mä oon ehkä ollut joku 5-6-vuotias, niin mä oon siinä vaiheessa jo ihan selkeästi muistan kaikki, mitä tein, kuka mulle opettanut, mun tädit on opettanut heidän miehensä. Ja meillä oli aina hyvin usein lauantaina, kun oli äiti päässyt navetatöistä ja oltiin käyty saunassa ja näin, niin tädin porukat tuli sitten Kela Mankan kanssa, mihin ne oli äänittänyt radiosta tämmöisiä lauantain toivotut levyt, sieltä parhaita kappaleita. Niitä sitten soitettiin ja tanssittiin. Mä osasin sitten jo silloin kaikki nämä perus niin kuin lavatanssit. Mutta se twisti teki minun niin kuin vaikutuksen, koska siinähän sä voit niin kuin liikkua vapaasti. En etenkään ymmärtänyt sitä improvisoisi, mutta nyt tietenkin tiedän, että se oli improvisointia. Keksin kaikenlaisia liikkeitä, vaikka siinä on se twistaava liike jaloissa ja tällä tavalla, mutta sä pystyt käyttämään kokonaisvaltaisemmin sun kehoa siinä. Ja sehän tuottaa mielihyvää. Että kun nämä vakiotanssit, niin siinähän tehdään tarkasti, oli sitten valssi tai mikä tahansa, niin se on suljetussa tanssiotteessa. Ei siinä pysty kauhean paljon niin kuin liikuttaa koko kehoa. Tämä nyt ehkä semmoinen päällimmäinen, niin kuin, tai mikä mulla on jäänyt niin kuin kirkkaana mieleen. Ja sitten tietenkin se, että mä sain positiivista huomiota sillä, että kyllähän sitä ihmeteltiin, että miten tuo poika nyt osaa, noin pieni poika, niin osaa kaikki noin kappaleet tanssia.
1: Vau. Wow. Ja nyt täytyy muistaa, että kun sä olet syntynyt 1958, niin puhutaan 60-luvun alkupuolesta, 63 jotain, sä oot ollut silloin 5-vuotias, niin on hienoa kuvitella, että 5-vuotias Alpo Aaltokoski twistaa Hiidenkylän sähköttömässä pirtissä. Millä se muuten kelamankka pyöri, jos ei ollut sähkö?
2: Patteri.
1: Patteri, niin tietysti.
2: Niin, patterilla, joo. Niin tähän twistiin vielä sen verran, että mä oon vähän tämän tuotekehittelijäkin sitten, että mitenkä saat sitten parhaiten niin kuin luistamaan jalat, että sulla oikein jalkapohja pyöri. Mä laitoin huopatossut jalkaan ja tuli hyvät liuvut niille.
1: 5-vuotias pistää kesät, talvet, huopatossut jalkaan.
2: No lapsethan keksii kaikenlaista. Jos on pulma, niin kyllä lapsi siihen keksii jonkun ratkaisun.
1: Se on just niin. Missä kohtaa sä aloit ajattelemaan, että tätä tanssia voisi tehdä enemmänkin, että lapsi keksii jonkun asian, mitä se haluaa, alkaa intohimoisesti haluta, että mä haluan harrastaa tätä?
2: Joo, no se tuli siellä nuorisoseuran, Hiidenniemen nuorisoseuran kerhoissa, se niin kuin sitten rupesi viemään enemmän aikaa. Ja kyllä mä itsekin jäljestäpäin miettinyt, että olisi kyllä tosi tärkeää, että ajattelepa semmoinen asia, että mun koto oli sen nuorisosaran talolle 7 kilometriä, ja mä hyvin usein kävelin sinne harjoituksia takaisin. Eikä 14 kilometriä kävelyä, että pääset niin kuin 1,5 tunnissa niin kuin näytelmäkerhoon tai tanhupiiriin tai näin. Että kyllä se sillä tavalla oli hirveän tärkeä. Ja sitten niin kuin se, että oli todella niin kuin ihana opettaja, ja Elvi Särkiniemi on jo edes mennyt, mutta hänellä oli varmaan luontaisesti joku semmoinen luontainen taito. Se ei tuntunut opetukselta. Hänellä oli joku semmoinen, mä en tiedä miten hän teki sen, että sanotaanko, että hän jotenkin ohjasi niin kuin lasten ehdoilla, mutta kuitenkin ne rajat ja kaikki tällä tavalla pysyy siellä ja näin. Että sillä oli niin kuin ihana ilmapiiri, semmoinen niin kuin hyväksyvä ja kannustava ilmapiiri ja näin.
1: Minkälainen ilmapiiri oli sitten? Mä kuvittelen sen edelleen. Mulla on se nuppineula siinä kartassa siellä Hiidenkylän keskellä, ei mitään. Ja sitten mä ajattelen sen jonkun pienen koulun ja sitten ne kaikki lapset, jotka tulee, kaikki tulee tietenkin maatalousta ja näin poispäin. Niin miten siellä suhtauduttiin poikaa, joka halusi tanssia.
2: Niin, no se, olisikohan vaikea arvata?
1: No mä en, ei mitään hajua, mutta kerro sä.
2: No, kyllä se varmaan meni niin kuin siihen asti, kun että ei mitenkään erityistä huomiota herättänyt, sit kun oli nämä kansantanhut ja tällä tavalla. Mutta sitten kun se alkoi vähän niin kuin laajentaa sitä muuhun suuntaan, niin sitten niin kuin sitten se kyllä sai niin kuin semmoista huomioon, mikä ei tuntunut ainakaan minusta kovin kivalta. Ja tietenkin niin kuin nuoret voi olla aika julmia toisiaan kohtaan, että ja se on se paine niin kuin tavallaan olla yhtä ja samanlainen ja tällä tavalla, niin se oli kyllä sitten tiukka paikka yhdessä vaiheessa. Mähän vähän aikaa sitten niin kuin lopetinkin jo tanssinta, en ainakaan sillä tavalla niin kuin nyt, miten sen sanoisi, näyttäytynyt, sanotaan näin.
0: Noin kertoi tanssija Alpo Aaltokoski Marko Gustafssonin haastattelussa.

0: Bebel Gilberto ja Seu George esittivät kappaleensa Novas Ideas.
1: Hän on Suomen kaikkien aikojen hiihtokuningas. Myllyllä on mestari.
2: Mä oon ollut 5-vuotias silloin Lahden aikaan.
3: Mä aina koin, että mä oon äärimmäisen rakas hälle.
4: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, silloin mahdollisuuksia pärjätä.
5: Se niin kuin syyllisyys, häpeä, kaikki noi tunteet.
6: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti Mika Myllylä? Uusi podcast, nyt Yle Areenassa.
0: Kello 15 alkavassa Kulttuuri Ykkösessä kysytään, että ovatko suomalaiset vihdoin viisastumassa alkoholin suhteen. Alkoholilainsäädäntö on viime vuosina muuttanut saatavuutta ja tarjontaa vapauttavaan suuntaan. Tänä kesänä Alkon aukioloaikoja väljennettiin ja eduskunta hyväksyi alkoholin kotiinkuljetuksen sallivan lain. Samaan aikaan alkoholin kulutus on laskenut erityisen selvästi nuoremmissa sukupolvissa. Ovatko suomalaiset siis oppineet juomatavoille ja kypsyneet vastuullisiksi alkoholin käyttäjiksi? Aiheesta keskustelevat yhteiskuntatieteilijä Antti Maunu, päihdelääkäri Carlos Simojoki, tulevaisuustutkija Ilkka Halava sekä viininviljelijä ja viiniharrastaja Kari Latvus. Toimittajana on Ville Talola. Kansanmusiikkiyhtye Frigg kertoo, että brittiläinen ystävämme kirjoitti tämän melankolisen balladin palattuaan Newcastlein vietettyään vuoden vaihto-oppilaana Helsingissä. Ja Frigg esittää tämän Ian Stevensonin kappaleen Return from Helsinki.

Sellaiselta kuulosti paluu Helsingistä Friggin soittamana. Senegalilainen Youssou N'Dour on ollut afrikkalaisen musiikin loistava majakka jo vuosikymmeniä. Hän laulaa Afrikan perinnöstä ja toiveista ja hänen viestinsä kuuluu koko mantereella, mutta myös muualla maailmassa. Tämä on Salimata.

Jussun Duur esitti kappaleensa Salimata. Nyt kello on 15 ja Kulttuuri Ykkönen kysyy, että ovatko suomalaiset vihdoin viisastumassa alkoholin suhteen?

0: Tästä alkaa Kulttuuri Ykkösen suora lähetys Helsingin Pasilasta. Tervetuloa kuulolle, minä olen Ville Talola. Suomalainen alkoholipolitiikka on rakentunut vuosikymmeniä varsin yksinkertaiselle ajatukselle, että alkoholin saatavuuden lisääminen kasvattaa kulutusta ja haittoja. Viime vuosien kehitys näyttää kuitenkin kulkevan toiseen suuntaan. Alkoholilainsäädäntö on vapautunut, mutta kokonaiskulutus on jatkanut laskuaan. Tuoreimmat vapautukset lainsäädännössä liittyvät alkoholin kotiinkuljetukseen ja alkon aukioloaikojen vapautukseen. Ovatko suomalaiset todella oppineet juomatavoille vai kertooko tämä jostakin paljon suuremmasta muutoksesta suomalaisessa yhteiskunnassa vai kätkeytyykö näiden lukujen taakse jotakin, mitä me emme ensi silmäyksellä näe? Tästä aiheesta keskustelemme joukolla, johon kuuluvat sosiologi Antti Maunu. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Tulevaisuustutkija Ilkka Halava, tervetuloa.
2: Kiitoksia.
0: Päihdelääkäri Kaarlo Simojoki, olet myös Päihdelääketieteen yhdistyksen valitsema vuoden päihdelääkäri 2026. Tervetuloa.
3: Kiitoksia.
0: Sitten meillä on tietokirjailija, viiniharrastaja ja viininviljelijät ry:n hallituksen jäsen Kari Latvus, tervetuloa.
4: Kiitos.
0: No niin, minä huomasin, Kaarlo Simojoki, että sinua hymyilytti, kun kuuluttaja Mia Lahti tuossa esitti tämän ohjelman kysymyksen, että olemmeko me vihdosta viimein oppineet suomalaiset juomat tavoille. Tästä me keskustelemme tänään. Mä tuossa alkujuonnossa tosiaan sanoin, että tämä suomalainen alkoholikeskustelu vaikuttaa usein sellaiselta, että erillisiä toimijoita kyllä lausuvat aiheesta alkoholi jotakin,

0: peräkkäin, mutta tämä keskustelu ei ole vuorovaikutteista, siitä puuttuu tämmöinen kommunikaatioelementti kokonaan. Tämmöiseen kunnianhimoiseen yritykseen me täällä nyt ajattelimme ryhtyä. Oletteko te samaa mieltä tästä ajatuksesta, Kari Latvus?
1: No, mä tosi reilusti peukutan sitä, että pitäisi saada monimutkainen asia niin kuin esille. Tämä ei ole yhden totuuden juttu, vaan tässä on niin kuin yhtä aikaa, voidaan puhua tilastoista, voidaan puhua terveydestä, voidaan puhua kaupasta, politiikasta, ja nämä kaikki pitäisi tuoda niin kuin yhteen.
0: Otetaan Kaarlo Simojoki tähän myös, päin lääkäriin.
2: No joo, mä oon vuosia jo ärsyttynyt tämä polarisoitunut keskustelu, joka on sellainen juupas-jaapas-keskustelu, kun tuntuu, että faktat ja fiktiot menee aivan sekaisin iloisesti, ja näinhän se juuri on. Mä näen ihan yhtä lailla, että on monien totuuksien ja monien todellisuuksien kokonaisuus, jossa toki ehkäpä haasta nyt vähän myös välillä tarkoituksenhakuisesti jätetään puhumatta tietyistä asioista, koska se ei sovi johonkin poliittiseen esimerkiksi pirtaan tai ajatukseen. Ja se tekee sen, että ehkä päätöksistä joudutaan jossain vaiheessa maksamaan hintaa.
0: No niin, Antti Maanu.
3: Jos mä saan aloittaa hieman epäkohteliaasti, niin jos mä saisin muuttaa suomalaisessa alkoholikeskustelussa ja kulttuurissa yhden asian, niin se olisi tämä juomisen kytkeminen fiksuuteen ja moraaliin. Ikään kuin juomatavat olisi jollain tavalla luotettava indikaattori sivistyksestä, kehitystasosta. Tämä juuri tuottaa sen iankaikkisen mustavalkokuvan, jossa eri leirit kiistelee siitä, kuka on parempi, kuka on huonompi. Ollaanko me rehellisiä suomalaisia, ollaanko me sivistyneitä eurooppalaisia, ollaanko me vapaita kuluttajia vai kenties jotain vielä parempaa.
0: Meillä on tässä vajaa tunti muuten aikaa ratkaista tämä kysymys.
3: Kerrankin.
0: Miksi näitä ohjelmia tekisimme, jos me yrittäisi saada kokonaisratkaisuja? Että otetaan tämä kunnianhimoinen tavoite, että tämä on nyt sitten tällä paketissa. Ilkka Halama.
4: Hiukan samanlaisia piirteitä alkoholikeskustelussa on kuin taloudessakin. Että makrotalous termeillä yksinkertaisilla koitetaan selittää niin kuin mikrotalous. Ilmiöitä näin niin kuin sosiokulttuurisen tutkimuksen näkökulmasta, niin koko ajan meillä on valtavasti erilaisia asioita, jotka liittyy elämäntyyleihin, arvostuksiin, jotka niin kuin välillä vaan ikään kuin kuivattaa jonkun joen haaran ja sitten sen jälkeen niin kuin jatketaan jostain muualta. Ja silloin kukaan ei ole tehnyt mitään poliittista päätöstä eikä mitään ole kielletty eikä minkäänlaisia direktiivejä välttämättä uusittu, mutta kuitenkin se kokonaisuus jatkaa ja sitä ymmärretään todella huonosti.
0: Kari Latvus.
1: Hei, vielä yksi mauste tähän keskusteluun sikäli, että ei pitäisi puhua pelkästään suomalaisesta viinikulttuurista, alkoholipolitiikasta. Tämä on kansainvälinen asia, tämä on eurooppalainen asia. Me ollaan osa eurooppalaista perhettä ja vaikutukset tulee myös yhä enemmän olemaan kansainvälisiä.
0: No hei, mennään nyt sitten, otetaan sarvista härkää. Mä tuossa alussa jo sanoin, ja tämä on tilastotiedettä, että saatavuuden lisääntyminen on yhdistetty tähän ajatukseen, että kulutus kasvaa. Mutta nyt se ei jostakin syystä näin ei käy, että meillä on jo pitkään ollut tämän vähittäiskulutuksen lasku ollut tässä näin tilastoitu kulutus vuonna 2025, viime vuonna 6,9 litraa 100-prosenttista alkoholia jokaista 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti, vähennystä 4,5% kuin siis edelliseen vuoteen verrattuna. Eli tässä on tätä laskua, vaikka tätä alkoholilainsäädäntöä on höllennetty. Mistä tämä nyt sitten johtuu, Kaarlo Simojoki?
2: No, mä en ole yhteiskuntatieteilijä, että tuohon on vaikea vastata. Mä tietenkin tässä niin kuin vihaan tilastojen yksinkertaistamista. Ja mun mielestä tämä alkoholi niin kuin kokonaiskulttuuri on yksi pahimpia semmoisia, mitä me käytetään, koska se kätkee taakseen ihan tuhottoman paljon niin kuin erilaisia totuuksia. On totta, meillä on porukka, joka juo vähemmän selkeästi. Meillä on se osa Suomesta, jossa mikään ei ole muuttunut. Se, mikä tässä on ehkä keskustelussa häviää, ja tämä on ehkä sitä, mitä on haluttukin hävittää, on se, että sairastavuushan meillä ei ole vähentynyt. Se katsoo koko Eurooppa ja Suomiakin, että se sairastavuus on lisääntynyt, mutta se on muuttunut siitä, mitä se on ollut. Nyt meillä on uuden tyyppisen kulttuurin sairastavuus. Mä otan muistuttaa Italiaa, Ranskaa, jossa pitkäaikaisen säännöllisen alkoholikäytön haitat on pitkään ollut iso kansainvälinen haaste. Nyt ne alkaa tulla meille, kun ennen kuoltiin alkoholimyrkytyksiä, kun vedettiin votkapullo. Ja sen takia mulla tietenkin näin lääkärinä herää se kysymys, että no, voidaanko verrata näitä kulttuureiden paremmuutta keskenään, että se on sitten oma kysymyksensä.
0: Mitäs muut? Lukujen taakse menoa. Antti Mauno.
3: Kyllähän tuo niin kuin vaikuttaa siltä, mä oon tutkimassa parin kollegan kanssa juuri tätä niin kuin kulttuurista muutosta, ja kyllä se vaikuttaa siltä, että alkoholi on menettämässä asemiaan. Se toimii yhä vähemmän väestötasolla siinä tarkoituksessa, mihin se on takavuosikymmeninä, kosteempina vuosikymmeninä toiminut, siis erilaisten mielialojen, tunteiden hallintaan, ihmisten kohtaamiseen. Se ei välttämättä tarkoita sitä, että me oltaisiin ruvettu pärjäämään ilman alkoholia ja tekemään samoja asioita. Kyllähän näyttää siltä, ja meidän aineistossakin käy ilmi, että ihmiset voi varsin huonosti. Monenlaiset mielenterveysongelmat, uupumus, yleinen kokemus ulkopuolisuudesta, kelpaamattomuudesta, yhteiskuntaan sisälle pääsemättömyydestä on erittäin vahvaa. Me voidaan aika huonosti, vaikka me ei juotaisikaan. Eli tässä on monia kehityskulkuja siellä taustalla. Juominen vähenee, mutta se mitä se tarkoittaa, niin on paljon monimutkaisempi asia, eikä se ole ollenkaan pelkästään yksilitteistä fiksuuntumista.
0: Aika usein nuo asiat, mitä tuossa luettelit, niin ne on laitettu viinan piikkiin. Että meillä on sitä juuri siksi, koska me juomme. Nyt me emme juo, mutta niitä silti on. Onko...
3: Se näyttää siltä, että tämä niin kuin yleinen ahdistuneisuus ja kunnollisuusepidemia johtaa siihen, että ihmiset yrittää suorittaa, optimoida elämänsä tullakseen hyväksytyiksi, riittääkseen, kelvatakseen yhteiskunnassa. Ja alkoholi on tähän työskentelyyn tosi huono väline.
0: No mitäs Ilkka siis, ja Kari?
1: Mä ensinnäkin sanoisin, että näyttää siltä, että tilastoissa alkoholikulutus vähenee, mutta siinä on iso kysymysmerkki, että se tilastoimaton osuus on yhä huonommin mitattu ja me ei oikeasti tiedetä, että pitääkö se paikkansa tämä tilasto. Todennäköisesti kokonaiskulutus laskee, mutta se ei ole ihan varma.
0: Eli sä viittaat tällä esimerkiksi tuontialkoholin määrään tai siihen, mitä ihmiset, viininviljelijät siellä omilla tiluksia itsekin
1: viljelijät. Kyllä, uusi kirsikkaviinisato on just niin kuin tulossa ja se ei ole tilastoitu minnekään. Se oli mutta tosi hyvä makusta ollut.
0: Selvä, Ilkka.
4: Kyllä jonkinlainen sellainen yhteiskunnallisen kehityksen käännekohta ajoittuu sinne vuosiin 2004, 2005, 2006. Silloin huomattiin, että tutkimukset, joita siis meidän tavallaan tutkijaryhmä hakee tosi ikään kuin laajalla perspektiivillä niitä yhteyksiä, niin siellä niin kuin alkoholin niin kuin arvostus ja käyttö ja tavallaan se niin kuin positio vaan lähti niin kuin selkeästi vähenemään. Se niin kuin näytti siltä, että tapahtuu jotain niin kuin sellaista, joka on niin kuin selvästi niin kuin pitkävaikutteista ja niin kuin radikaalia niin kuin tietyssä mielessä. No samoja vuosia, jolloin sitten suomalaiset ensimmäistä kertaa koki ylpeyttä suomalaisuudestaan ja eurooppalaisuudestaan yhtä aikaa. Et siis näkyy, että jollakin tavalla se, niin kuin se kansallisen tarinan sisältö muuttu ja se ei ollut enää siis sillä tavalla niin kuin ikään kuin apaattinen ja jollakin tavalla niin kuin melankolisvoittoinen. Tuolla on se juuri, joka nyt sitten näkyy tässä.
0: Sanotko siis sen, kun Antti sanoi, että tämä ei välttämättä kytkeydy ollenkaan siihen, että ollaan fiksuja ja sivistyneitä, niin oletko sä eri mieltä Antin kanssa, että kyllä tämä jollakin lailla liittyisi tällaiseen?
4: Ei se sellainen fiksuuskysymys ole, mutta siis että se on sellainen niin kuin, eristäytyneen suomalaisen niin kuin ikään kuin sellaisen, joka niin kuin armosta saa kaikkia coolia sitten, kun Eurooppa sitä lähettää tai Yhdysvallat, niin se on sellaisen tarinan loppu, jossa niin kuin tulee mukaan jotain sellaista, joka on mieluummin vaan normaalia. Se ei ole niinkään sellaista, että se olisi jotenkin korkeakulttuuri niin kuin marinoitua.
0: Antti, jos mä siteerisin sua yksinkertaista, niin nyt saat tuota korjaamaan puheenvuoron.
3: Mielenkiintoista, koska siis alkoholin kokonaiskulutushan lähti hirvittävän nopeaan ja jyrkkään laskuun muutaman vuosi tuon jälkeen 2000. 90 aikoihin. Ja joo.
0: Karlo.
2: Tämä on hyvä keskustelu. Musta on niin kuin ihanaa, että tässä on tavallaan murrettu semmoisia niin kuin myyttejä, että kun mua ärsyttää ihan yhtä lailla, että ihan kuin alkoholis kaiken pahan alku ja juuri. Siis itsehän mä omassa työssäni näen, että se alkoholi on vain seuraus aika usein. Että se ei ole mikään semmoinen, niin kuin, että Ja koska se, niin kuin, että se on se syy, miksi joku on vaikka työtön. Ei. Sä et ensiksi työtön usein ja sitten sä rupeat juomaan. Ja siinä on myös se haaste, että se kohdistaa sen niin kuin siihen yksilöön. Et mä kaipaisin meillä paljon enemmän sitä keskustelua siitä, että miten nämä yhteiskunnalliset muutokset tekee. Sehän loistaa vähän poissaolollaan meillä. Ja siitä mä oon vähän eri mieltä kyllä, että näin sanotaan työssä ainakin mä näen, että se tunteiden säätely alkoholilla on vielä hyvin, hyvin yleistä, mutta sekin vaihtelee tosi paljon niin kuin sosioekonomista asemasta, että minkälaista se on. Ja meidän keskustelu on tosi semmoista niin kuin keskiarvoja. Ja kun mä ehkä sanoisin näin, että mulla tyypillinen potilas tällä hetkellä on keski-ikää lähestyvä nainen asiantuntijatyössä, jolla on kova stressi töissä, tulee kotiin, tekee metatyöt ja jaksaa vielä paukuttaa tunnin jotain PowerPointia sen viinilasillisen tai muun voimalla. Ja sitten huomaa vuosien päästä, että se onkin pulloviiniä ja se ei koskaan ollut tarkoitus. Humalassa hän ei ole, mutta se nousu pitää hänet työkuntoisena niin kauan, kunnes se romahtaa. Tämä on yksi todellisuus, josta me aika vähän puhutaan sitten.
0: Tämä on kiva lähetys. Täällä on monet viittaavat kohteliasti. Ilkka taisi olla tässä ensin sormi pystyssä. Ole hyvä.
4: Joo, nyt mä itse asiassa niin kuin veisin vielä tavallaan pikkusen niin kuin pidemmälle. Siis tähän tavallaan niin kuin alkoholikeskusteluun liittyy se sama ikään kuin suhdeluku, että jos katsoo sote-kustannuksia, niin 10% potilaista synnyttää 80% kustannuksista, jolloin niin kuin ei ole mielekästä tietysti myös kansakunnan näkökulmasta, että ne puhutaan niin kuin tavallaan siitä 10% kaiken säätelijänä, vaan siis silloin niin kuin nimenomaan se kokonaisuus jää niin kuin huomaamatta. Mutta se, mikä niin kuin käyttäytymistieteisesti jää koko ajan niin kuin kaikkien skannausten ulkopuolelle, on siis ne sellaisia yksinkertaisia asioita, mitä ei tule siis miettineeksi. Meillä on ollut sukupolvia, jotka on niin kuin pariutuakseen, niin niitä on pitänyt mennä tansseihin. Siis tanssiminen oli joskus niin kuin siinä määrin niin kuin yleissivistystä, että sun piti ainakin olla tanssipaikalla ja jos uskaltaudut niin kuin lavalle ja jos se niin kuin pelottaa, niin pikkurohkaisu, ryppy saattoi hyvinkin auttaa. Se oli tavallaan niin kuin osa sitä niin kuin asiaa. Sitten yhtäkkiä ikään kuin tanssi niin kuin tämän ikään kuin diskokauden jälkeen vaan hiipu pois. Kukaan ei tavallaan huomannut, että se, niin kuin meillä oli tällainen hyvinkin fyysinen tapa kohdata ja sitten sen jälkeen tulee Tinder ja vastaavat. Ja sitten niin kuin samalla tavalla niin kuin me ei huomata niitä asioita, että kun aikaisemmin muutettiin opiskelupaikkakunnalle, niin silloin kaikki juuret katkesi käytännössä. Silloin tultiin uuteen yhteisöön ja se oli tavallaan niin kuin tapa, jolloin niin kuin piti ikään kuin madaltaa nopeasti kynnystä ja tavallaan kohdata kaikki muut ja alkoholilla oli rooli tässä. Nyt somekaudella niin näin ei enää käy.
0: Tuo on hyvä tuo somekausi. Yritetään ehtiä ja varmaan ehdimmekin, jos olen napakka tässä toimittajana, että puhutaan vielä erikseen tästä, koska tämä on ehkä ilmiö, joka ennen kaikkea menee nuorten sukupolvien piikkiin, siis sillä, että Tinder-sukupolvi kasvaa ja sitten monta asiaa on tapahtunut siinä, mutta Antti tähän vielä.
3: Niin, onhan sanonta, että on valhe, emävalhe ja sitten on tilasto. Tätä laskevaa käyrääkin katsoessa on tietysti aivan eri asia, että seurataanko trendiä, että se on vähentynyt jo pitkään, vai katsotaanko, että kokonaiskulutus on edelleen 6,9. Se ei tarkoita sitä, että 6,9 olisi uusi nolla, eli että me emme joisi ollenkaan. Se olisi hieman eriskummallista matematiikkaa, jos näin ajatellaan, mutta kyllä tietyissä poliittisissa puheenvuoroissa vähän sellaistakin toisinaan kuuluu.
0: No otetaan hei sitten tämä nyt tuoreimmat asiat, mitä tämän poliittisen päätöksenteon piirissä on aiheeseen liittyen tehty. Kesäkuussa eduskunta hyväksyi alkoholilain muutokset, mahdollistaa alkoholin kotiinkuljetukset, laajentaa etämyyntiä, alkon aukioloaikoja myös vapautettiin sitten, että sunnuntaisinkin pääsee pitkäripaseen janoisimmat. Ja tässä on tietenkin pitkä historia tällä, koska tätä kotikuljetusta on sit ollut firma, jota tekee. Ja sitten siihen tuli tämmöinen korkeimman oikeuden päätös, jolla sitten osoitettiin, että alkoholi on oikeasti ostettu jossakin ulkomailla. Ja sitten siihen piti ottaa aina joku neutraali kuljetustaho tänne näin. Se toimi tällaisella kikkailulla, miten maailma kikkailen toimii. Mitä te olette mieltä nyt sitten tästä ihan tuoreimmasta käännöksestä? Onko tässä nyt jollakin lailla avattu uudenlainen Pandoran lipas, kun tämä alkoholin kotiinkuljetus on nyt selkeästi, ensinnäkin se lakitila on määritelty, se on laillista, näin voi tapahtua. Ja sitten toisekseen, että alkon aukioloajat laventuivat. Tulihan se sieltä. No, otetaan Kaarla ensimmäisenä.
2: No, mun kannan saattaa arvata. No, alkohan laajentui vaan semmoisena lehmän kauppana tässä se aukioloaika, että ei tullut niin paha mieli sitten, kun kotikuljetus sallittiin. Mä ehkä hyppään sen verran eteen, koska se liittyy tähän. Mä vähän opponoin sitä, että ei se ole se 10%, joka nyt tuottaa niitä suuria kustannuksia. Se on totta, he tuottaa kyllä, mutta itse asiassa nykytietämyksen mukaan se suuri enemmistö, jolla on jonkin verran haittoja, kun heitä on niin jumalattoman paljon, tuottaa ne suurimmat kustannukset meidän yhteiskunnalle. Esimerkiksi syöpien ja muun sairastavuuden näkökulmasta. Ja tässä tavalla mä näen nyt sen, en nyt ihan helvetin portin, en mä nyt ihan niin radikaali ole.
0: Älä nyt, se on hyvä, jos on sellaisia radikaaleja näkemyksiä radiossa, kyllä, niin keskustelua.
2: Kyllä, mutta että kyllä mä ajattelin, että siinä me avattiin kyllä Pandoran lipas monella tapaa, koska kun me puhuttiin tästä somesta, tästä digimaailmasta, mä paljon puhun tästä kitkasta. Että se kitka on tietyllä tavalla tietyissä asioissa ihan hyvä. Sun piti osata tanssia, että sä saat pariutuminen ja nyt sun piti käydä Alkossa tai mennä lähikauppa, että sä saat sun juomat. Nyt tää viimeinenkin kitka tavallaan häviää. Eli se, ja sit kun meidät on koukutettu tekemään niin kuin digitaalisesti ostoksia, niin se on niin helppo jatkossa vaan swipata sieltä pizza, pari viiniä ja sitten kun tekee lisää mieli, koska meillä ei tullut mitään rajoituksia siinä, että kuinka nopeasti toimitetaan, niin sitten vaan tilaat lisää pienessä nousuhumalassa. Se on ihan paras ostos, boosteri on pieni nousuhumala, että tämä niinku ihmisethän tyhjentää vaikka mitä verkkokauppaa pienessä nousussa. Niin kyllä tässä iso riski nyt juuri se porukka, joka niinku, jolla se kitka on ollut riittävä, että se on pitänyt aisoi sitä juomista, niin heillä tämä saattaa hävitä nyt. Ja siinä mielessä niin kuin en ole kauhean tyytyväinen tähän päätökseen. Olisin itse toivonut enemmän painotusta sinne ravintolapuolelle, enemmän sitä kotimaisen tuotannon tukemista ja sitä ulkomaalaisen tuotannon niin kuin kuitenkin aitoa verottamista. Nyt sinne jäi isoja porsaanreikiä. Niin ei tämä kyllä mikään niin kuin isänmaallinen päätös ollut, anteeksi nyt vaan.
0: Se olikin varmasti, se päätöksessä näkyy myös EU-komission ikään kuin kädenjälki siinä, että tämmöinen kilpailulainsäädäntö ei mahdollistanut mitään sellaisia kansallisia varaumia tai kikkailuja.
2: Sitä voidaan olla montaa mieltä.
0: No tällainen Wikipedia sanoi, että sen täytyy olla ainakin osin totta, Antti Malmi.
3: Niin, tämä on tällainen niin kuin tylsä neutraalitutkijan näkemys on se, että juridiikkahan tulee just siitä, kun EU-lainsäädäntöä ja Suomen hyvin pitkään omaleimaista alkoholilainsäädäntöä yritetään sovittaa yhteen. Tässä tulee tämmöisiä kummallisia puljauksia ja nyt se on sitten siirretty tähän asentoon. Mutta jos mä nyt heittäydyn vähän radikaalimmaksi, niin kyllä mä näen, niin kuin poliittisestihan tässä on kyse aika vahvasta vallankaappauksesta, että alkoholiasiat tehdään talouskysymykseksi, elinkeinokysymykseksi, kilpailulainsäädännön kysymykseksi. Pois esimerkiksi siitä, että se kuitenkin tappaa ja tekee hulluksi se aine, jota nyt vapaasti säädellään. Tokihan tämä niin kuin kansanterveys- ja talousnäkökulma on ollut iankaikkinen tämä yksi musta valkovalokuva, mutta nyt näyttää siltä, että tämä on päässyt asemasodassa aika pitkän matkaa viemään rintamaa eteenpäin, tämä talousleiri.
0: Kari Lapus.
1: Joo, siis tässä on monta asiaa, mitkä on lainsäädännössä muuttumassa. Puhuttu kotikuljetuksesta, josta mä olen myös samalla lailla kuin Kaarlo samaa mieltä, että siinä on suuria kysymysmerkkejä. Ja taas sitten se, että voi ostaa Euroopasta viiniä esimerkiksi laatikollisia joltakin viinitarhalta, pidän sitä hyvänä ja myönteisenä asiana, ja sen jarruttaminen on ollut outoa ja tyhmää. Ja sitten se, mikä on tulossa, se on eduskunnan käsittelyssä, se, että viinitarhalta saa ostaa viiniä. Nyt voitaisiin tukea kerrankin sitä omaa tuotantoa, joka on niin kuin tuotannollisesti niin kuin pisara meressä. Siitähän tulee niin kuin pieniä määriä 50 vuoden sisällä.
0: Tässä olette viinitarhuri on äänessä. Onko muuten, Kari, niin kysyn tässä ihan sivulausena, että sinähän et saa myydä viiniä, vaan sinä myyt käytettyä rypälemehua, alkoholiksi käytettyä rypälemehua
1: lainsäädännön mukaisesti. Joo, määritelmä ei ihan noin, mutta se on hyvin lähelle sitä. Maatalousministerin pöydällä on ollut 2 vuotta EU-komissiolle menevä Suomen anomus, että liitytään EU-viinituottajamaiden joukkoon. Jostain syystä maatalousministeri, en mainitse nimeä, ei ole saanut aikaiseksi vielä sen lähettämistä. Odotamme, että näin tapahtuu, koska se on hallitusohjelmassa. Ja sen jälkeen sitä saadaan nimittäin viiniksi myös.
0: No niin. Otetaan Ilkka Halava sinulta vielä näkemys tähän lainmuutokseen. Mitä sun kristallipallossasi näkyy? Me luotetaan siihen, koska sä oot tulevaisuustutkija. Niin pitäisi tulla nyt sitten.
2: Nyt tuli paineita.
4: Sitä. Joo, mutta semmoinen siis yksi peruskysymys vielä tavallaan se täytyy niin kuin nähdä siitä näkökulmasta myöskin, että me onnistutaan koko ajan tekemään niin kuin digitaalisia innovaatioita. Tässä niin kuin innovaatioiden niin kuin luonne on niin kuin sellainen, joka poistaa vuorovaikutustilanteita ihan systemaattisesti. Ja niitä on hävinnyt siis paljon. Se on tavallaan niin kuin, se on se kitkan niin kuin, tavallaan niin kuin se ulottuvuus, mitä me nyt ei siis mietitä. Et me tavallaan niin kuin mahdollistetaan koko ajan niin kuin sellainen helppo vaihtoehto, joka sulkee muut ihmiset pois. Eli tavallaan me koko ajan niin kuin luodaan sellaisia tapoja, jotka niin kuin ajaa siis lopulta niin kuin sellaiseen, että sitten kun me kysytään taas niin kuin eläkeikäisenä, että miksi yksinäisyys on niin yleistä, niin näillä on nyt niin kuin selkeä kytkentä keskenään ja tätä pitäisi kyllä väistää.
0: Antti vielä tähän.
3: Joo, tuossa tuo ajatus, että sosiaalinen media ikään kuin ajaa ihmisiä erilleen, niin useinhan siinä on se tausta-ajatus, että

0: sosiaalista kontrollia. Tämäkään ei ole ihan yksinkertainen ja yksilitteinen kysymys. Tokihan voi ajatella, ja on joissain tutkimuksissa esitettykin, että nämä niin kuin vaihtoehtoiset sosiaalisen kanssakäymisen muodot sosiaalisessa mediassa, esimerkiksi nuorten juomista, on myös niin kuin positiivisella tavalla vähentäneet. Kuka menee pussikaljan kanssa marraskuiseen rantasateiseen kadulle, jos voi olla yhteydessä toisiin jotenkin muuta. Että tässäkin on niin kuin monia kehityskulkuja.
1: Hyvät kuulijat, tässä käynnissä on Yle Radio 1 Kulttuuri 1, suora lähetys Helsingin Pasilasta. Kysymme, ovatko suomalaiset vihdoin oppineet juomatavoille vai kertooko alkoholin kulutuksen väheneminen laajemmasta yhteiskunnallisesta muutoksesta? Keskustelemassa ovat sosiologi Antti Maunu edellä äänessä. Tulevaisuustutkija Ilkka Halava, päihdelääkäri Kaarlo Simojoki sekä viiniharrastaja Kari Latvus. Minä olen Ville Talolla. Mua kiinnostaisi nyt kysyä tästä kitkasta, koska aika usein puhutaan tämmöistä eurooppalaisista juomatavoista, että sivistyneesti lasiviiniä lounaankin kanssa. Muistaakseni Ranskassa jotkut hävittäjälentäjät meni aikoinaan lakkoon, kun heiltä kiillettiin lounaalla viinilasillinen, että eihän tästä tule maanpuolustushommista mitään, jos ei tässä chardonnayta saada Filippihvin kerralla nauttia tässä työpaikalla, mutta tämmöinen eurooppalainen juomakulttuuri on se, mistä puhutaan paljon. Niin mä nyt kysyisin siihen liittyen tästä kitkasta, jonka Kaarlo Simojoki mainitsit. Eikö se ole sitten kuitenkin jollakin lailla sen yksilön päätös ja vastuupäätös siitä, että käyttääkö hän vai ei? Että tämmöinen, mä kuvittelin, että aika monia ärsyttää tässä sellainen tahdoton ihmiskuva, joka vaan kun sillä on joku luuri kädessä ja viinaa saa, niin se ei voi hillitä itseänsä. Ja kun kitka-elementit poistetaan, niin sitten sokka irti antaa mennä vaan, tuossa on alamäki ja kaikki menee Turmiolan Tommin tietä. Niin mikä on tässä nyt se, mikä tila jätetään tällaiselle eurooppalaiselle, pidetään sitä ainakin vähän aikaa vielä kielikuvana ainakin mukana, vastuulle siitä, että ihminen osaa käyttäytyä, vaikka hänellä on kaikki lelut, millä hän voi itsensä suista ja lähes minkälaisen hyvänsä karmen kohtalon kouriin.
2: No nyt sä heitit hyvän kysymyksen myös siitä näkökulmasta. On yksi semmoisi, mitä minä haluaisin räjäyttää meidän keskustelussa myös, että mikä eurooppalainen juomakulttuuri. Me puhutaan Briteistä, Puolasta, Tsekeistä, Italiasta, kyllä, Ranskasta. Ei ole sellaista Eldoradoa, jota meille täällä maalaillaan, että nyt ollaan eurooppalaisia. Me ollaan eurooppalaisia. Meidänkin juominen on eurooppalaista, ei se ole mitään muuta. Niin tämä on vähän sillä niin kuin ärsyttää aina, että hei, nyt ihan oikeasti, että meillä on oma kulttuuri, joka on omanlaisensa. Ja se täytyy myös niin kuin huomioida. Ei tietenkään ole niin, että niin kuin päihdelääketieteessä tai itse ajattelisi, että ihmiset on tahdottomia, jotka vaan sitten kun sokka on irti niin sanotusti, niin sitten ryypätään. Mutta se todellisuus on se, että kuitenkin, että mitä helpommin asioita on saatavilla, mitä helpommin niitä voidaan käyttää, mitä vahvemmin näkyy markkinoinnissa, somessa, kyllä ne vaikuttaa. Ei kukaan meistä tässä pöydässä voi sanoa, etteikö markkinointi vaikuttaisi itse kuhunkin, vaikka kuinka yrittäisi olla fiksu ja vastustaa sitä. Ja sitten ihmisen elämässä tapahtuu. Ja siitähän on kysymys. Et mä itse tykkään tosi paljon ehkä siitä semmoista vahvistuvasta ajatuksesta, joka on Jenkeissä syntynyt siinä, että hahmotetaan se, koska siellähän alkoholikuolisuus on kasvanut ihan merkittävästi. Ja ollaan mietitty miksi. No se on muita terveysriskitekijöitä, jotka siihen vaikuttaa tosi paljon. Mutta ehkä semmoinen orastava ajatus on se, että okei, että ehkä alkoholin kanssa pitäisikin toimia niin, että me seurataan sitä kuin ihan mitä tahansa niin kuin asiaa. Ja tavallaan säännöllisesti siihen ei liitetä mitään hirveän vahvaa stigmaa. Ja sitten kun alkaa tulla, näyttää, että nyt mennään niin kuin polku alkaa mennä vähän väärään suuntaan, niin sitten tuetaan takaisin sinne tavallaan niin kuin semmoiselle niin kuin turvalliselle alueelle, vaikka oikeastihan ihan turvallista alueen käyttöä ei ole. Pois siitä semmoisesta, että juot itse huonon kuntoon ja sit oot raitis. Että koska se on musta ihan turhan pitkä tie ja tuhoisa tie. Niin ehkä tähän suuntaan, jos pääsisi jotenkin, että tämä on yksi elämän osa-alue, mutta sen takia mä olen kyllä sitä mieltä, että se kitka on äärimmäisen tärkeää, koska jos potuttaa, niin ennen piti kävellä sinne lähikauppaan hakemaan se sixpackia ja nyt sitten voi tilata varttitunnissa kotiin, niin siinä ei kerkeä mieli muuttua.
1: kitka, vastuu, vapaus. Tämä on nyt se yhtälö, mitä mä peräänkuultaan täällä pöydän ääressä olevilla. Ilkka

0: taisi olla ensimmäisenä moikkaamassa sitten Kari ja sitten Antti.
1: Joo, kyllä tässä alkoholikäytössä näkyy siis auktoriteettien vastustaminen juuri se, että sinne rakennetaan niin kuin se kielletyn hedelmän maku. Ja ehdottomasti ajattelin samaa, että tämä siis pitäisi poistaa, se olisi totta kai niin kuin loogista poistaa, kun miettii sitä, että mikä kaikki ikään kuin nautinnollinen ylipäätään elämässä nyt aiheuttaa turmiota nyt ja vaikka 10 vuoden päästä, niin se on niin kuin tavallaan niin kuin absurdi asetelma. Mutta vielä haluaisin niin kuin nostaa tähän keskusteluun sen, että mehän tiedetään kuitenkin esimerkiksi niin kuin pikaruokapaikkojen automaattitilauksista jo, että miten ne vaikuttaa. Se on hirveän hyvä esimerkki, joka niin kuin osoittaa sen, että jos olet tiskillä, niin tilaat vähemmän niin kuin sellaisia herkkuja, joita sitten kyllä tilaat, kun sitä kitkaa ei ole. Kun se fyysinen kontakti poistuu, niin sen jälkeen siinä on, niin kuin, siinä on tavallaan mahdollisuus tehdä valintoja ja ne selkeästi osoittaa, että minne päin ne menee.
0: Tämä on muuten hieno esimerkki. Tämä masinahan kysyy monta kertaa siinä, että on ihan varma, että tässä on kaikki ostokset ja tässä saisi nämä isommat ranskalaiset myös ja näin poispäin. Mutta missä järjestyksen menikään? Kariko oli seuraavana.
2: Joo, siis jos puhutaan kitkasta tai puhutaanko muutoksen vauhdista, se on ehkä se toinen puoli siinä. Siis kun kulttuuria muutetaan, alkoholikulttuuria, viinikulttuuria muutetaan, niin se on hidas prosessi. Ja jos siihen tehdään niin kuin raju nopea muutos, niin se on hallitsematon muutos. Ja silloin pitäisi niin kuin pienillä askelilla mennä eteenpäin. Ja me nähdään nyt, että kansainvälinen trendi on se, että viinasta kohti kuplia, kuohuviiniin, kevyisiin juomiin, alkoholittomiin juomiin. Tätä voidaan tukea ja pitää niin kuin esillä, jos me yhtäkkiä niin kuin vapautettaisiin niin kuin viina jokaiseen R-kioskiin, niin se voisi olla niin kuin radikaali ja tuhoava tie. Tämä kotiinkuljetus on vähän semmoinen.
3: Tätä harvempi toki ehdottaakaan, että näin kävisi.
0: Mutta kotiinkuljetus on vielä enemmän. Antti.
4: No joo, Antti ampuu alas.
0: No niin.
4: Aloitetaan siitä moraalisesta vastuusta. Totta kai se olisi hirveän hienoa, jos se aina sujuisi niin, että jokainen ihan yksin huolehtisi alkoholin käyttönsä ja terveytensä ja vaikkapa perheensä. Eihän me silloin tarvittaisiin esimerkiksi lastensuojelua. Mä näen, että tämä on tällainen niin kuin moraalinen utopia, jota hyvin mielellään käytetään oman kilven kiinnottamiseen ja toisaalta ihmisen jakamiseen vuohon ja lampaisiin. Että jos nämä toiset nyt vaan olisi kunnolla, niin sitten maailma olisi parempi ja sen vuoksi minun tulee saada vapaudet tehdä nyt kaikki mahdollinen ja kieltäytyä maksamasta veroista, jos siitä menee tähän ja tähän ja bla bla bla. Mutta ihmisessä on semmoinen piirre, että ne rajat tulee kaikilla vastaan ja ennemmin tai myöhemmin joku osuu tuulettimeen itse kelläkin. Että tämä niin kuin keskustelu siitä, että mikä on moraalinen vastuu ja se mikä on todellisuus, nämä on kaksi täysin eri maailmaa. Ja tämä on alkoholikeskustelun, monen munkin poliittisen keskustelun iso ongelma, että puhutaan niistä moraalisista utopioista ikään kuin niillä olisi jotain tekemistä todellisuuden kanssa. Mitä tulee sitten eurooppalaisuuteen, niin mä näen, että se paljon puhuttu eurooppalainen juominen on sitä, että alkoholi on osa arkea. Se on oman tilan tuotteista tuotettu ruokajuoma, mikä niin kuin Suomessa on maito tai piime. Ja nämä niin kuin sivistymättömät suomalaiset juomatavat on sitä, että alkoholilla ylitetään arkea sen sääntöjä ja rajoja. Ja sitten sitä hehkutetaan hirveästi, sitä kulttuuria, että kun se on niin hienosti ja sivistyneesti osa sitä arkea. No ei niissä kulttuureissa, jossa se on osa arkea, sitä millään tavalla hehkuteta. Se on siellä niin kuin maito tai piime. Sittenhän sitä pitäisi hehkuttaa niissä mainostetuissa kulttuureissa, että tämä maito on, tiedättekö, meidän maailman paras maitokulttuuri. Ottakaa kaikki muutkin maailman maat meidän maitokulttuurista mallia, koska se on meillä tämmöinen tavallinen arkijuoma. Tämä kertoo sitä niin kuin kulttuurieroista, että eihän alkoholikulttuuri ole sitä, mitä me tehdään alkoholilla, vaan sitä, mitä me puhutaan, ajatellaan, unelmoidaan, kuvitellaan alkoholiin liittyen. Ja se kulttuurinen piirre, että me kuvitellaan joku tämmöinen ihanteellinen Eldorado, eurooppalainen juomiskulttuuri, on äärimmäisen suomalainen piirre. Ja se piirre estää meitä koskaan tulemasta eurooppalaisiksi.
5: Joo, ja siis mä tykkäsin näistä molemmista niin kuin ajatuksista puheenvuorossa, koska näinhän se on, että varsinkin tästä kulttuurimuutoksen hitaudesta, että mä näen saman vähän, että mä jotenkin ajattelin, että me ollaan semmoisessa niin kuin kahden kulttuurin maailmassa vielä, se on vanha suomalainen kulttuuri, että juodaan kerralla paljon, kaikki tilastotkin puhuu sen puolesta, plus sitten juodaan arkenakin, ja sen takia meillä esimerkiksi maksakirrosimäärä on kasvanut ihan hirmusta vauhtia, ja mä jotenkin ajattelin, että kun mä en tiedä, onko tämä niin hyvä pakottaa tavallaan niin, niin kovaa vauhtia sitä alkoholikulttuuria, kun anteeksi nyt vaan, mä en ole koskaan miettinyt, että mitä viiniä mä ottaisin hernekeiton kanssa, tai mikä sopisi mämmiin, tai Karilan piirakkaan. Meidän kulttuuri on aivan erilainen kuin jossain niin kuin ihan sanotaan vaikka Italiassa. Ja se tekee sen, että jos me nyt pakolla työnnetään tämmöistä niin kuin utopiaa ulkomailta, niin se on niin hidas tie, että ei se, siitä ei hyvää seuraa sit kuitenkaan. Ja sitten toisaalta niin kuin ajattelen myös, että kyllähän se niin kuin, se niin kuin, kun katsoo vähän taaksepäin, jota yhteiskuntatieteilijät tiedätte paremmin, mutta että kun meillähän ennen kaikki sketsit on täynnä sitä, että tilaan oluen ja jonkun anjovisleivät voi juoda olutta. Eli siis se ruoka on liittynyt, jotta voidaan juoda. Muualla syödään ruoka ja sen kylkeen tulee sitten se juoma. Ja tämä on niin tavallaan meillä toisinpäin, että mä näen vähän niin kuin vaikeana sen, että meillä tapahtuisi tämmöinen pakotettu kulttuurimuutos kovin nopeasti. Ja se mua häiritsee, että me ei olla tähän tavallaan mietitty pidemmällä aikavälillä, vaan tästä ihan nopeita liikkeitä, kun tätä voisi myös rauhallisesti muuttaa.
0: Otetaan täältä Karilta ja Ilkalta. Haluatteko kommenttipuheenvuoroa tähän hitauteen?
2: Ruoka- ja juomayhdistelmähän on se, että mä hehkun tälle kysymykselle, koska mä katson aina viiniä, että minkä ruoan kanssa tämä nautitaan. Tai jos mä katson ruoan, niin mikä viini tähän sopii ja että mikä maailma se. Harvemmin mä ajattelen, että mikä vodka tähän sopii. Mutta siis nämä tulee yhä enemmän. Kun katsotaan, mitä lehdissä oli 30 vuotta sitten, 40 vuotta sitten, ei silloin keskusteltu viinivinkit ruoalle. Tänä päivänä on isoissa lehdissä jatkuvasti tämmöistä. Kyllä tämä tulee. Kulttuuri muuttuu. Luota vaan Kaarlo.
5: Juuri, mä luotan siihen, mutta se muuttuu hitaasti.
2: Mä samaa mieltä.
5: Ja se on se ehkä, niin kuin sä itse sanoit, että tulee nopeita rysäyksiä. Se on se haaste ehkä vähän, koska meillähän nyt ruoka on vähän edelleenkin tekosyy, että syödään, jotta voidaan juoda. Jos kun ravintoloit syötä, niin sanoo, että ihmiset on valmiita maksamaan viinistä, mutta ei ruuasta. Ja se on, ja se kate tulee siitä. Niin onhan se vähän niin kuin hassusti mun, siis väärinpäin tietyllä tapaa.
1: Tämän ajan politiikan tekemiseen niin kuin yleisesti ottaen tuntuu liittyvän se, että nyt kaikki ongelmat pitää pystyä ratkaisemaan tässä 10 tai 5 vuoden tai 4 vuoden itse asiassa niin kuin aikajänteellä.
0: Me annettiin tähän ohjelmaan tuntiaikaa.
1: Joo, siis nyt voidaan, kun tämä saadaan tästä valmiiksi, niin loppuaikana tehdä sitten jotain kivaa. Mutta kuitenkin se perusongelma on siinä, että niin kuin, et ei nämä ongelmat, ei näitä rakenteita varsinkaan nyt, kun mennään kohti tämän murroskauden myrskyn silmään, niin ei niitä voi ratkoa tätä tahtia. Eikä niitä pidä niin kuin yrittää. Me tavallaan koitetaan vääriä juttuja ratkoa. Edelleen markkinoita ei pitäisi niin kuin avata. Mä ymmärrän sen avaamisen tarpeen siksi, että me ollaan niin kuin, meillä on niin paljon niin kuin ikään kuin valtion ja julkisen hallitsemaa. Mutta sitten tavallaan me koitetaan avata markkinaa niin kuin nopeasti, jotta sitten sattuisi hyviä asioita. Mä ymmärrän tuon tarpeen, mutta sitä toteutetaan niin kuin väärässä järjestyksessä tai väärästä suunnasta.
0: Mä yritän pitää nyt kiinni sitä kuulelupauksesta. Tunti kulttuuriykköstä, niin tämä asia on kaikin osin puolin taputeltu. Ja jotta näin voi tapahtua, niin puhutaanpa hetki Alkon monopolista. Euroopan unionissa on 2 valtiota, jossa on alkoholimyyntimonopoli, Ruotsi ja Suomi. Kaikilla muualla jotenkin on onnistuttu, eurooppalaista tai ei, tai kitkatonta tai mitä vaan, niin tässä tämä alkoholin myynti ratkaisemaan toisella tavalla. Ja pohdin nyt Alkon roolia sitä kautta, että Alkon sivulle kun menee, niin sehän on hyvin tämmöistä, siinä markkinoidaan hyvin tämmöistä chic juomatapaa. Ja jos menet Alkoon asioimaan, niin saat varmasti asiantuntevaa palvelua. Ja Kari Latvus, sun ei tarvitse valmiiksi miettiä sitä viiniä ruoan kanssa, koska jos menet Alkoon, niin se varmasti tulee ihan pätevä asiantunteva neuvo siihen. Niin miten tämä Alkon rooli sitten kuitenkin, kun se on olemassa siksi, että nämä juomisen haitat vähenisivät, niin eikö tämä aika kummallinen kaksoisrooli. Eikö siellä pitäisi olla sen viinivinkkaajan ohella sellainen kaveri vieressä, joka katsoisi sinne koriin ja sanoo, että kuinka monta pulloa sulla siellä nyt on? Hän tarvitsee noin kaikki oikeasti. Et sä tiedä, kuinka vaarallista toi on. Siellä ilman, että hän estää, mutta hän on sellainen moraalinen ääni siinä vieressä jäkättämässä, että nyt katsopas toi koris vielä, että tarvitsetteko tosiaan kaikki nämä. Niin mitä te tästä Alkon roolista ja sen tehtävästä nyt sitten kokonaisemmin ajattelet, Antti?
4: Kyllähän Suomessa oli ostojen tarkkailujärjestelmä sotien jälkeisenä vuosikymmeninä viinakortteineen, ja on sanottu, että se on ollut niin lähellä salaisen poliisin toimintaa kuin Suomessa on mikään järjestö koskaan ollut. Mä kytkisin tätä myös tuohon aiempaan keskusteluun, kun puhutaan siitä eurooppalaisen juomatavan tuomisesta Suomeen, niin ei minun havaintojen mukaan sitä puhetta ole julkisuudessa ja politiikassa ylläpitäneet ketkään muut kuin taloudellisia intressejä ajavat tahot. Ja jos minä nyt leikin hieman kriittistä sosiologiaa, niin...
0: Ei tarvitse leikkiä, sä oot ihan vakuuttavalla roolilla, kyllä tähän astikin vetänyt.
4: Eli olen onnistunut, katson onnistuneeni tähän asti, kiitos vain. Se monopolin purkuhan on siis paljolti sitä, että kauppaketjut haluaa Alkon rahat. Ja mä en ole koskaan ymmärtänyt, että miten se, että Alkon rahat siirretään kauppaketjulle, sivistää suomalaista juomista. Mutta tämä on kuitenkin se argumentti, mitä esität.
5: Niin, siis mullahan on sellainen tausta, että mähän olen syntynyt ja asunut Saksassa pitkään. Että mä olen tavallaan se, että keski-eurooppalaisen kulttuurin kasvatti. Ja mä pidän Alkosta ihan mahdottoman paljon. Siis Alkolla on hyvä valikoima, siellä saa asiantuntevaa palvelua. Kävin tuossa juuri jonkin aikaa sitten Saksassa, ihan suht koht suuressa kaupungissa, noin 100 000 asukasta. Niin jos mä en halunnut ostaa markettiviiniä, joka ei ole kovin hyvää, niin oli tosi vaikea löytää. Että se oli kaksi erikoiskauppaa, joissa oli tavallaan niitä kalliimpia niin kuin viini, jos oli asiantuntevaa palvelua, kun ei siellä Aldista nyt anteeksi vaan, niin jos kysyn siltä niin kuin 21-vuotiaalta, että mikä sopisi nyt jonkun ruuan kanssa, niin se sanoo, että no toi on halvin, ota se. Että kyllä mä ajattelin, että tässä on niin kuin, me ei ymmärretä välttämättä, kun me saadaan menettää, kun me ollaan myös niin valtavan pieni markkina. Että ei Alko on aika hyvä tässä toimia, ja mä näen sen tavallaan sen kansanteollisen niin kuin tehtävän myös siinä, että siitä sentään osa rahasta allokoidaan siihen työhön, kun muuten se valuu kaikki pääosin ulkomaille. Ja Alkokin on paljon tukenut vuosien mittaan erilaista juuri ehkä sitä, mitä sä kutsuit moraalisoivaksi jäkättäjäksi, että sitä tietoa tuottanut, joka tietenkin minäkin uskon siihen, että ihmiset tiettyyn pisteeseen asti, jokainen meistä pystyy tekemään fiksuja päätöksiä. Me kuvitellaan toki aina, että me tehdään fiksuja päätöksiä, mutta näinhän se nyt ei mene. Niin kyllä sillä on tosi tärkeä rooli, ja mä itse olisin tosi surullinen, koska mä en usko, että edes Helsingin kokoisessa kaupungissa meillä hirveän paljon löytyy sitten kuitenkaan niin asian vihkiytyntä porukkaa, että niin kun, olisi montakin erikoiskauppaa, jotka tätä myisivät. Kun katsoo, mitä kaupanketjut myy, niin kyllä siellä ne halvammat oluet kuitenkin esimerkiksi edelleen on ykkösenä, vaikka erityisoluiden määrän tai myynnin kasvua hehkutetaan hirveästi, mutta se ei ole se bulkkitavara.
0: Kari ja Ilkka.
2: Mä myös dikkaan Alkon laatua tosi paljon, mutta mä toivoisin toisaalta niin kuin viiniharrastajana enemmän vapautta. Siis Alkon monopoliahan on murennettu tosi paljon. 69 olutlaki toi oluet joka paikkaan. EU-myötä maahan tuonti vapautui. Alko ei ole enää ainoa maahantuoja. Tämä 8% viinit, vahvat oluet maitokaupassa, iso muutos. Ja nyt tämä tilaaminen. Tämä muuttaa sitä, että Alko ei ole enää 10 vuoden päästä kilpailukykyinen. Sen tulos on romahtanut. Se tippui puoleen, jos muistan oikein. Jostakin 30 miljoonasta 19 miljoonaan 25 ja mitä se on sitten jatkossa. Jos Alko onkin semmoinen, että se maksaa, se ei tuota enää, niin kuka haluaa pitää yllä sitä?
5: Niin, mutta tämä onkin tarkoituksenmukaisen politiikan tulos, täytyy muistaa.
2: Että se on Alkosta on tulossa laadukas viinikauppa.
0: Nyt jälleen tulevaisuuden tutkijan kristallipallon ja monopolien tulevaisuus. Missä mennään?
1: Kyllä monopoli on tässäkin asiassa loppusuoralla. Se on aika niin kuin selvä monessakin mielessä, mutta niin kuin se suomalainen ongelma tässä on se, mille pitäisi antaa niin kuin parempi nimi. Siis eihän monopolin poistaminen tarkoittaisi sitä, että nyt meillä on sitten kovaa kilpailua tarjolla. Et Suomessa nimenomaan, siis suomalainen piirre on se, että kaikilta markkinoilta jatkuvasti sekä julkinen että yksityinen toimija, myöskin välillä kolmas sektori, pyrkii nimenomaan poistamaan kilpailun aina kun se on mahdollista. Me päädytään tosi nopeasti oligopoli- tai duopolitilanteisiin jossain, jolloin sitten voi niin kuin miettiä sitä, että onko se, mitä oli nyt niin kuin monopolina Alkolla, niin suuri resurssit kaupan keskusliikkeet ottaa tuon saman roolin, niin onko se sitten parempaa?
0: Joo, tämän voi kuka tahansa havainnoida suomalaisessa vähittäiskaupassa, kyllä tämä duopoli
1: ajattelu. Niin silloin se peruskysymys on just siihen, siis Saksassa myöskin pari vuotta asuneena, niin me ymmärrämme, miltä se kilpailu näyttää. Ja tuosta kilpailusta jälleen kerran puhutaan, se on sellainen tavallaan mystinen, niin kuin hieno olotila, jota me suomalaiset kyllä ei tunneta, eikä niin kuin tiedetä, mitä toi oikeasti tarkoittaa.
0: Antti, tähän vielä.
4: Vielä tällainen kulttuurinen reunahuomautus, kun Karlo sanoi, että paljon puhutaan tästä niin kuin viinikaupoihin ja kehitetään suomalaista alkoholikulttuuria, niin sitä halvinta peruskaliahan sieltä katsotaan. Ja ihan samalla tavalla kuin toimittaja sanoi, että Alko haluaa luoda juomisesta tällaisen hyvin chic-kuvan, niin siellähän ne kuitenkin leijonat ja tapiot on myyntitilastojen kärjessä, että tässäkin on tämä niin kuin suomalaisen alkoholikulttuurin tietty kaksinaisuus, kaksikasvoisuus oikein hyvin esillä. Että sitä oikeutetaan näillä hienoilla sivistyksen kuvilla, joilla kuitenkin on konkreettisen juomisen, sen vaikutusten, seurausten kannalta ehkä varsin vähän merkitystä.
0: Tämä kesämökkipaikkakunnalla, niin muistan kyllä Alkossa, ajattelin, että tässä asiakkaita palvellaan, kun siinä tosiaan leijonaviinat oli 2 metriä sisäänkäynnistä. Sitten ettei tarvinnut yhtään pitemmälle mennä, mutta se oli jo kauan sitten tämä. Hyvät kuulet, tämä ohjelma on Yle Radio 1 Kulttuuri 1. Keskustelemme siitä, mitä suomalaisen alkoholisuhteen muutos kertoo suomalaisuudesta yhteiskunnastamme. Onko se muuttumassa ja kuinka paljon se muuttuu? Mukana ovat sosiologi Antti Maunu, tulevaisuustutkija Ilkka Halava, päihdelääkäri Kaarlo Simojoki ja viiniharrastaja, viiniviljelijä ja tietokirjailija Kari Latvus. Minä olen Ville Talola. Otetaan tätä eurooppalaista alkoholikulttuuria tähän vielä vähän. Knowledge for Policy on EU-komission alusta näyttöön perustuvalle päätöksenteolle. Se tavoittelee sitä, että tiede- ja politiikkakuilu kurottaisiin umpeen kaikissa mahdollisissa asioissa, missä näitä tiede vaikuttaa politiikkaan. Ja tämä tilasto on vuodelta 2019. Alkoholin kulutuksen ykkösmaa on ollut silloin Romania, 17 litraa kirkasta per lätty. Tsekki tulee toisena 13,3, Latvia 13,1, Saksa 12,2, näitä on 27 valtiota. Tiedättekö, millä siellä Suomi on tässä tilastossa? Otetaanpa arvauskierrosta, on tämmöistä vähän niin kuin tietokilpailua tähän väliin. Mitä arvelet, Kari?
2: 17.
0: Otetaan seuraava arvaus, Ilkka.
1: 21.
0: Otetaan seuraava arvaus, Antti.
4: Niin, varmaan samoilla sijoilla kuin kansainvälisissä urheilukilpailuissa. Enempi siellä häntä päässä.
0: Karlo.
5: Joo, en muista tarkkaan, mutta sinne 20 paikkeille kanssa asettaisi.
0: 22, ja tässä on vielä nyt sitten tuoreet tilastot, niin tässä on lukema 9,2, mutta niin kuin tuossa alussa sanottiin, se on painunut alle 7. Eikö eurooppalaisten pitäisi ottaa enemmän meistä mallia kuin meidän eurooppalaiset, jos nämä luvut on tällaiset? Antti.
4: No jos näin on, niin eikö se eurooppalaisuus ole nyt meidän osanamme, että mitäs tässä enää haikaillaan ja utopioita tavoitellaan, jos näin fiksusti olemme kerran sijoittuneet.
5: Niin, no tässä on tavallaan ehkä, mikä vähän tässä keskustelussa välillä ärsyttää.
0: Saat Karlo ollut kovin ärsyntynyt tässä moneen kertaan.
5: No ei me nyt niin ärsytä, mutta siis se on se, että mehän puhutaan irrallaan tästä siis hirveän paljon, koska siis vaikka sä katsot tilastoja, alkoholikulutus on laskunut monessa maassa, kuolleisuus ei. Mistä se johtuu? Ei se johdu alkoholista, vaan se johtuu siitä, että meillä on tullut ylipainoa, meillä on tullut metabolista oireyhtymää, meillä on tullut syöpiä lisää. Eli me puhutaan tässä koko tällaisen joku umpio ja tyhjö. Ja sitä mä ehkä kaipaisin juuri, mitä ehkä tulevaisuustutkijakin kaipaa, että me puhuttaisiin tämä vähän kokonaisuutena. Toinen ihan niin kuin menneisyyden jäänyt on meidän erillinen huumepolitiikka ja alkoholipolitiikka, kun ne pitäisi olla yhtä ja samaa, jos katsotaan koko yhteiskunnan näkökulmasta tätä asiaa. Niin kauan kun me vaan niin kuin puhutaan tästä, että aiheuttaako alkoholi sitä ja tätä, niin me edetään huomioittaneet, että kaikki muukin maailmassa on muuttunut. Kyllä, minä juuri kävin Romaniassa, se on totta, sielläkin on alkoholikulutus laskenut, mutta siellä on taas pelaaminen lähtenyt niin hirveäseen nousuun, että siellä nuorten niin kuin ongelmapelaaminen on aika lähden kansantaloudellinen ongelma, koska tulee uusia tapoja koukuttaa meitä ja ne kaikki linkittyy toisiinsa. Mä puhun mun nuorten kautta, sanon, että ne ei juo enää yksin, tai siis ei juoda yksin. No, se on muuttunut kyllä aika usein semmoiseksi, että juodaan kyllä kotona yksin, mutta sitten se peli on auki ja siellä striimataan kavereiden kanssa ja kaikki kännää siellä, niin eihän minä yksin juo, minä juo muiden kanssa, mutta ei olla sosiaalisessa kontaktissa oikeasti. Onhan tämä joskus vähän pelottava kuvakin.
0: Ilkka Halma.
1: Joo, tää, jos me tehtäisiin niin tässä mielessä tällainen niin palvelus tulevaisuuden politiikan teolle, niin me puhuttaisiin silloin mieluumminkin niin nautinnollisuuden palkitsemisen ja eskapismin ikään kuin kokonaismarkkinasta ja katsottaisiin sitä. No jos me nyt ollaan tilanteessa, että tämän päivän somekäyttömäärillä keskimäärin 80-vuotias ihminen niin istuu 20 vuotta scrollaamassa pelkästään, niin se on niin kuin, täytyisi jotenkin niin kuin ymmärtää näiden asioiden mittasuhteet ja jotenkin niin kuin nähdä, että ei se niin kuin taivastelu nyt jossain pienessä segmentissä voi olla mitenkään perusteltua, kun me tavallaan koko elämäntapa on sillä lailla muutoksessa, että tuosta pitää ruveta niin kuin kantamaan niin kuin mieluumminkin kokonaisvastuuta ja käydä keskustelua selvästi pilkotummin ja kokonaisvaltaisemmin yhtä aikaa.
0: Kari Latvus.
2: Ja taas se monimuotoisuus juttu täytyy muistaa. Eurooppa ei ole yksi juttu, vaan eurooppalaiset tavat, vaan niin kuin Karlo sanoi aikaisemmin, Euroopassa on monenlaisia. Saksassa, Ranskassa mennään niin kuin moneen suuntaan. Muutama vuosi sitten mä järkytyin sitä, että perjantai-iltana nuoriso kulkee kaljakeissin kanssa. Ei se ollut aikaisemmin tapana junassa ja niin kuin pussikaljaa. Toisaalta nyt on tieto, että punaviinin kulutus Ranskassa laskee, punaviinin tuottajat on vaikeuksissa. Nuoret ei enää juo punaviinia samalla lailla kuin vanhemmat polvet. Siis iso muutos. Mennään kevyisiin, alkoholittomiin jumiin myös. Nuori polvi muuttaa Eurooppaa.
0: No nyt olisi hyvä kysyä, kun tämän nuoret otettiin esiin vihdosta viimein. Se on jotenkin tässä seurassa antanut odottaa itseään tämä nuoriso, mutta nyt pääsemme teihin nuoret. Nuorten kohdalla siis humalahakunen juominen on vähentynyt, tupakointi on romahtanut. Sitten on tämmöisiä muutoksia, kun seksielämä on keskimäärin vähentynyt, seurustelu on vähentynyt, nuorisorikollisuus näyttää laskevalta trendiltä, liikenneonnettomuudet vähenevät. Ja kasvokkain tapahtuva yhteiselo on sitten somen kaikkinen kanavine TikTok-tikkoineen, niin se on pienempää. Niin tässä on ilmeisesti nyt joku nippu asioita, jotka kaikki kytkeytyvät toisiinsa. Eli tässä niin alkoholin käytön väheneminen vain on osa tätä. Miten te tervehditte tämmöistä kehitystä, että nämä kaikki tapahtuvat yhtä aikaa? Antti.
4: Jos katsotaan alkoholin näkökulmasta, niin siinä näkyy tämä niin kuin kaksiarvoisuusambivalenssi mun mielestä aika hyvin, että yhtäältä nuorten ei enää tarvitse juoda, voidakseen olla yhdessä, tai sitten heillä ei ole enää ketään, kenen kanssa juoda. Eli tavallaan tämä niin kuin fiksuuntumisen voi haluta tulkita, mutta se voi tarkoittaa myös yksinäisyyttä, eristäytymistä, sitä, että tämäkin aiemmin kenties olkoonkin ehkä epätäydellisesti toiminut keino kohdata toisia ihmisiä kosteissa tunnelmissa, sekin on purkautunut, se on otettu pois. Ihmiset jäävät entistä enemmän erilleen.
0: Ilkka Halva, nuorissa on tulevaisuus. Mitä sinä näet?
1: Yksilö niin kuin ikään kuin käyttäytymisen tässä mielessä niin kuin sitä niin kuin runkoa rakennetaan just kaikilla semmoisilla digitaalisilla innovaatioilla, jotka käytännössä niin kuin suoristaa arvoketjuja. Ja niin kuin se lopputulos näyttää just tuolta. Siis kannattaa niin kuin huomata yksittäisiä pieniä kysymyksiä. Meillä ei synny enää poika- eikä tyttöbändejä. Sen takia, että sä et saa, siis meillä syntyy solo-artisteja, siis pop-maailmaan myöskin, vain siksi, että sä et saa niin kuin enää niin kuin viiden ihmisen niin kuin aikatauluja niin kuin tällä niin kuin tavallaan toimintatavalla ja niin kuin tällä arvomaailmassa, että saa niitä sovitettua.
0: Etkä, siis etkä kahden sukupuolen välisiä bändejä, että siinä täytyy olla sitten jo kirja muutakin.
1: Siellä on joo, mutta että jos tavallaan tunnistetaan sitä, että niin kuin niitä kehityskulkuja, joilla ei ole tällä hetkellä omistajaa, ei ole ministeriötä, eikä ole tavallaan ketään niin kuin semmoista, joka kannattaa. Niin tämä on yksi niistä. Toinen on sitten läpinäkyvyys, eli transparenssi, tyrannia, transparenssi, taivas periaatteessa. Se että niin kuin tässä ajassa on ollut koko ajan tyypillisempää se, että sä näet nyt, niin kuin, mihin eri tiet vie. Mihin ne tavallaan päätyy. Siksi ei rakenneta rakennuksia, koska nyt omakotitalon rakentaja näkee, että siinä on 30 000 tuntia ja ne muuten menee kaikki. Ja sitten se näkee, sulla on kaikki ne riidat rakennusvalvontojen kanssa ja sulla on kaikki mahdolliset jutut. Niin sä tavallaan tiedät niin paljon enemmän nyt lähteissä kuin koskaan aikaisemmin yksikään sukupolvi.
0: Karlo.
5: Joo, musta tämä on mielenkiintoista keskustelua ja näkymää. Siis mä ajattelen myös näin, että jos tuosta pikkasen nappaa kiinni tavallaan, että mä näen sen ehkä oman työni kautta myös siinä, että tämä tavallaan oman paremman version löytäminen on itse asiassa myös yksi syy, niin kuin Antti jo sanoi aikaisemmin, että esimerkiksi alkoholia käytetään vähemmän. Mutta sen hinta on sitten ihan hirveä sit tavallaan niin kuin mielenterveyden haasteina ja muuna. Ja mä en oikein aina tiedä, että jopa meillä päihdelääketieteen puolella on vähän huolissaan välillä, että kun ihmiset niin sanotusti on juomatta vääristä syistä, siis siitä syystä, että sä voit piiskata itseäsi intistä parimpiin suorituksiin, että sä kelpaisit. Ei sekään ole tervettä. Että kyllä meillä saattaa keikahtaa vähän niin kuin toisenkin suuntaan tämä nyt, kun ennen hoidettiin vähän kaikkea alkoholilla ja nyt niin kuin ei käytä alkoholia, jotta vielä jaksaisi tehdä enemmän töitä, olla vielä parempi ihminen. Ja sen takia tämä on hirveän monimutkainen kokonaisuus, jossa me niin kuin aidosti täytyisi miettiä, että mihin nämä erilaiset niin kuin tiet vie ja miten niitä muutoksia tehdään.
0: Mä kysyn, Karlo, sulta päihdelääkärinä vielä tähän nyt jatkoksi, että onko, näetkö sä semmoista kehitystä, että jos alkoholia ei käytetäkään, niin se korvautuu jollakin muulla addiktoivalla asialla, jollakin sellaisella, mihinkä nyt ennen oli viinilasiin helppo hukuttaa tai pariin niitä stressitekijöitä, niin näetkö sä uhan, että tämä alkoholin väheneminen on vain jotakin sellaista, joka korvataan sitten jollakin toisella sellaisella, joka ei ole sekään toivottavaa?
5: Ja mä ajattelen näin, että se, että alkoholin korvatus vaikka kannabiksella, siitähän nyt ei ihan suoraa näyttöä ole. Mutta mä ajattelen, että tässä on käynyt niin kuin kaikessa meidän markkinoissa. Se valikoima on kasvanut niin paljon, että se jakautuu, niin kun sä et voi samaikaisesti pelata, juoda, käyttää huumeita ja olla niin kuin sitten vielä rahapelaaja ja kaikkea muuta. Se vaan ei ole mahdollista. Joten nyt kun sulla on niitä mahdollisuuksia ihan tuhottomasti, niin totta kai jää pienempi osa jäljelle, jotka sitten käyttää alkoholia, ne saattaa pelata. Kyllä mä itse näen sen, että ihmiset, se jakautuu paljon laajemmalle tämmöisten niin kuin tunnesäätelyyn käytettävien addiktioiden tai ekskapatismin niin kuin toimintoihin. Että kyllä mä näen sen.
0: Antti.
4: Joo, tämä on hyvä ja mielenkiintoinen kysymys. Mä nyt koitan välttää tätä moralisointia oman oppini mukaisesti, niin alkoholihan on Suomessa perinteisesti käytetty niin kuin lääkkeenä ja apukeinona yksinkertaisesti elämiseen, elämän sietämiseen. Ja nämä keinot sitten on muuttuneet ja vaikuttaa siltä, että myös ehkä etenkin nuorten aikuisten parissa tämä niin kuin suorittaminen omalla ansaitsemisellaan, yhteiskuntaan pääseminen, kelpaaminen, nähdyksi ja kuulluksi tuleminen on se, mihin aikaa menee. Mietin, että mikä sitten on lisääntynyt, kun kaikki toimittajan mainitsemat indikaattorit kuvaa vähenemistä. No ainakin tuoreen nuorisobarometrin mukaan huolet, turvattomuus, epäluottamus tulevaisuuteen ovat tavattomasti lisääntyneet. Ja mä näen tässä suoran yhteyden siihen, että jokaisesta tulee yhä enemmän oman elämänsä ja sen sietämisen seppä. Tästä päästään jo suurempiin sosiologisiin kuviin yksilöllisyyden lisääntymisestä ja rakenteiden heikkenemisestä ja muuta. Mutta musta alkaa tutkijana näyttää siltä, että tämä ei suinkaan tarkoita terveempää kansaa eikä paremmin voivia ihmisiä, niin kuin Karlo sanoikin, että fiksuuntumisesta tässä tuskin on kysymys.
0: Lyhyesti vielä Karin.
2: Joo, ja se on kysymys myös siitä, että nuoret menee monta kertaa myös terveyselelle. Kasvissyönti, kasvipohjainen ruokavalio lisääntyy, ja muista se ei ole addiktio, vaan se on jotakin muuta. Et ei tämä pelkästään ole niinku addiktiosta toiseen menemistä, vaan myös hyvien kulttuuristen tapojen syntymistä.
0: Hyvä, kun sanoit tuon. Meillä on nyt enää minuutti suurin piirtein aikaa tässä. Olemme puhuneet ehkä vähän huolipuhettakin tässä. Toisaalta pyrkineet etsimään langanpäitä, jolla kaikkia näitä eri komponentteja, jotka alkoholipoliittiseen keskusteluun kuuluvat, niin voitaisiin tuoda samaan paikkaan. Kysyn tähän loppuun teiltä lyhkäisesti, mikä teille antaa eniten toivoa kuitenkin tulevaan nähden? Tässä on paljon tekijöitä pöydällä, joihinka voisi tarttua ihan optimistisenkin katseen tai käsin, jos tarttumisesta puhutaan. Karlo, mitä sä sanoisit tähän toivoa tuottamiseen?
5: Nuoret. Kyllä nuoret on se, missä mä ajattelen, että se toivo on monessa asiassa, kunhan me vaan huolehditaan heistä, että heillä on mahdollisuus kasvaa.
0: Antti.
4: Elämä jatkuu kaikesta huolimatta, onneksi.
1: Loistavat välineet, siis ennennäkemättömän hienot ihmiskunnan välineet, joilla voi tehdä just niin paljon hyvää kuin haluaa. Niihin tarvitaan vain viisaat päättäjiä.
2: En sano kotimainen viinintuotanto, vaan kyllä se tämä nuoretta kulttuurin muutos on. Mutta kotimainen viinintuotokin on hieno asia.
0: Kuinka paljon muuten, Kari, mä kysyn tässä ihan lopusta, nyt sulla on vaan lyhyt. Kuinka paljon sinut puolustelemaan positossa, kun sä tämmöisen myrkynviljelijän roolin
2: on totta? En lainkaan, pelkästään tulee myönteisiä kommentteja. Hienoa, tämäkin on mahdollista.
0: Mukava kuulla, että tämä on näin, koska emme myrkkyä täällä halua valuttaa, vaan lääkkeitä ja eliksiiriä tälle kansalle. Tämä keskustelu tältä erää on tässä. Kiitoksia Antti Maunu, Ilkka Halava, Kaarlo Simojoki ja Kari Latvus. Minä olen Ville Talola. Tieto-ohjelman muista tekijöistä Matias Puumala on käännyt nappeja tuolla äänitarkkaamon puolella. Käsikirjoituksessa minua avusti Kulttuuri Ykkösen tuottaja Olli Kangassalo. Tämä ohjelma on kohtsillään Yle Areenassa kuultavissa, kuten kaikki Kulttuuri Ykkösen lähetykset. Huomenna torstaina ollaan tällaisen äärellä. Erikoinen elämä, kummallista tekstiä ja poikkeuksellinen kuolema. Robert Walser on kirjailijoiden suosikkikirjailija, mutta ei tiedetä, pilaileeko hän lukijan kustannuksella. Kirjailijat ja filosofit rakastavat häntä. Jakke Holvasluot saa tästä, mutta tältä päivältä oikein paljon kiitoksia seurasta. Hyvää päivänjatkoa Yle Radio 1 seurassa. Moi moi!
6: Kulttuuri Ykkösessä keskusteltiin alkoholista ja sen käytöstä. Ville Talolan toimittamassa lähetyksessä olivat keskustelemassa yhteiskuntatieteilijä Antti Maunu, päihdelääkäri Kaarlo Simojoki ja tulevaisuustutkija Ilkka Halava sekä viiniviljelijä, viiniharrastaja Kari Latvus. Ja huomenna puhutaan kirjailijoiden suosikkikirjailijasta Robert Walserista, kun Jakke Holvas juontaa Kulttuuri Ykkösen lähetyksen. Radio 1:stä Tuija Kurvinen. Hyvää keskiviikkopäivää.
7: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcast Radio 1:ssä maanantaista perjantaihin kello 13.
6: Huomenna Henry Tikkasen toimittamassa Tiedetripissä aiheena kello 13 muovinen maailmamme. Ja tänään Tiedetrippi hieman poikkeukselliseen aikaan 21.20. Silloin puhutaan propagandan kolmesta sävystä. Ja poikkeuksellinen aika johtuu siitä, että Yle Radio 1 koko alkava ilta on kello 17 jälkeen poikkeuksellinen. Hartaita säveliä jo 17.35 eli tunti tavallista aiemmin, sitten iltahartaus ja kello 18 alkaa illan suora konsertti. Filharmonia orkesteri konsertoi.

0: Yle Uutiset kello 16. Venäjä on iskenyt voimalla Kiovaan. Ukrainan mukaan se ei kyennyt pudottamaan yhtään ohjusta alas. Kotimaassa opiskelija-asunnon löytäminen voi vaatia kovaa työtä ja nopeutta. Sää on huomenna vaihtelevaa. Päivälämpötilat ovat 13 ja 24 asteen välillä. Lähetyksessä on Marja Juonala. Hyvää iltapäivää. Ukraina on vedonnut jälleen maan liittolaisiin ohjuspuolustuksensa parantamiseksi. Presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan Venäjän viimeöisessä ilmahyökkäyksessä Kiovaan kuoli ainakin 17 ja haavoittui useita kymmeniä ihmisiä. Ilmatorjuntajärjestelmät olisivat voineet estää ihmishenkien menetykset, Zelenski sanoi. Ukrainan ilmavoimat kertoi, että se ei kyennyt ampumaan alas yhtäkään venäläisohjusta viime yönä. Iskuissa tuhoutui muun muassa asuinrakennuksia ja varastoja. Paikallinen asukas Irina Provorna sanoi, ettei olisi koskaan uskonut, että Ukrainassa voi tapahtua jotain näin julmaa.
1: Se zvierstvo. Se zvierstvo. Що ніколи не думала, що таке може бути в нашій країні.
0: Provorna sanoi, että ihmiset elävät jatkuvassa pelossa. Venäjän hyökkäyksen eteneminen Ukrainan rintamalla on edelleen hidasta, arvioi julkisista lähteistä sotaa seuraavan Blackbird Groupin analyytikko Pasi Paroinen. Venäjä on kuitenkin onnistunut pääsemään noin 10 kilometrin päähän Kramatorskin kaupungista Itä-Ukrainassa. Paroisen mukaan sekä Kramatorsk että Sloviansk ovat jo venäläisten droonien kantaman sisäpuolella.
2: Se maasto aika lailla viettää alaspäin alarinteeseen näihin kaupunkeihin päin. Siinä on aika paljon rikkonaista maastoa, kuruja, laakson pohjia, mitä pitkin venäläistä on just hyvä sitten soluttautua. Eli ei se niin kuin mitenkään mahdotonta ole, että sanotaan syksyllä näiden kaupunkien taistelu alkaa. Ja jollain parametreilla voisi kai saanut määritellä, että taistelu on jo alkanut, koska sen verran lähellä ollaan. Ja just se tosiaan se droonivaikuttaminen rupeaa olemaan arkipäiväistä. Ukrainalaisten puolustuskansa sillä sektorilla vaikuttaa väsyneeltä.
0: Keskustelu indeksijäädytyksistä on noussut jälleen esiin valtion budjettiehdotuksen yhteydessä. Valtiovarainministeri Riikka Purra sanoi eilen, että tukien ja menojen

0: Sen indeksikorotuksia pitäisi karsia. Purran mukaan indeksikorotukset lisäävät tällä vaalikaudella valtion menoja yli 5 miljardia euroa. Studiossa on politiikan erikoistoimittajamme Ari Hakahuhta. Ari, miksi poliitikot puhuvat nyt indeksijäädytyksistä?
1: No ensi vaalikaudelle pitää etsiä uusia leikkauskohteita. Mitä enemmän leikkauksia tehdään, sen vaikeampaa se on. Ero muihin leikkauksiin indeksikorotuksissa on se, että tämä jäädytys ei leikkaa olemassa olevaa rahaa, vaan rahaa, joka oli tulossa saajalleen tulevaisuudessa. Indeksikorotuksella on merkittävä vaikutus valtion budjettiin. Riikka Purran mukaan ensi vuoden budjetissa on vaalikauden alkuun verrattuna indeksikorotuksia yli 5 miljardia euroa. Kaikki budjetin menot ovat 92 miljardia, eli sillä on siis merkitystä.
0: Niin, mitä nämä indeksien leikkaamiset tarkoittaisivat käytännössä?
1: Otetaan Maria esimerkiksi vaikka sosiaalituet, joiden korotuksia Petteri Orpon hallitus jäädytti osaksi tämän vaalikauden ajaksi. Nykyinen yleistuki, eli vanhalla nimellä työmarkkinatuki tai työttömän peruspäiväraha, pidetään ensi vuonna samalla tasolla kuin se oli vuonna 2023. Se on 800 euroa kuukaudessa. Jos yleistuen indeksikorotusta ei olisi jäädytetty, tuki olisi ensi vuonna melkein 880 euroa kuukaudessa, eli erotus liki 80 euroa, minkä nyt sitten työtön menettää, kun tukea ei koroteta. Toisaalta valtio puolestaan säästää, koska joitakin tukia ei koroteta tällä hallituskaudella. Menosäästö on noin 400 miljoonaa euroa pelkästään ensi vuonna.
0: Kiitos Ari näistä tiedoista. Vapaiden asuntojen tilanne suurimmissa korkeakoulukaupungeissa vaihtelee Suomessa suuresti. Heinä-elokuu on opiskelija-asuntojen sesongin huippu. Huonoin tilanne on Vaasassa, jossa opiskelija-asuntosäätiön asuntoja jonottaa lähes 600 hakijaa. Hakijoita suositellaan kääntymään yksityisten vuokranantajien puoleen, mutta asuntoja ei riitä kaikille. Ilmajokinen Inka-Liina Soini on etsinyt opiskelijabudjetille sopivaa asuntoa, mutta vapautuneet asunnot ovat menneet jopa minuuteissa.
2: Kolme oli sellaisia asuntoja, mitkä mä olisin tosi mielellään kyllä ottanut vastaan, jos olisin saanut. Ja yhteen olin menossa niin kuin näyttöönkin, mutta sitten se ilmoitus vaan poistettiin päivää ennen kuin se näyttö piti olla. Että sitten en mennyt sitten sinne näyttöön, mutta ei ole saanut siis yhtäkään näyttöäkään. Että ne on mennyt ihan niin kuin parissa minuuteissa ja sitten kun ei niitä ole niin kuin edes käyty katsomassa, että ne on mennyt niin kuin ihan näyttämättä.
0: Vaikka Vaasassa tilanne on haasteellinen, on asunnon löytäminen ollut monissa muissa kaupungeissa aiempaa helpompaa. Aiheesta tarkemmin Yle-sovelluksessa ja osoitteessa yle.fi. Autokauppayhtiö Vetteri on saanut päätökseen muutosneuvottelut. Niiden lopputuloksena yhtiö vähentää yhteensä 79 henkilötyövuotta ja tekee 40 olennaista tehtävän kuvamuutosta. Myös lomautukset ovat mahdollisia. Lisäksi yhtiö sulkee Iisalmen toimipisteensä. Avaruusyhtiö SpaceXn raketin osa on törmännyt arvioiden mukaan kuun pintaan, kertovat Reuters ja BBC. Törmäyksen laskettu tapahtumahetki oli aamulla Suomen aikaa. SpaceXn Falcon 9 kantoraketin osan arvellaan jättäneen kuuhun kraatterin, josta odotetaan tarkempia kuvia lähipäivänä. Vielä säätietoja. Huomenna sateita tulemaan keskiosasta Etelä-Lappiin yltävällä alueella. Muualla Lapissa sekä maan eteläosassa on puolipilvistä ja enimmäkseen poutaista. Päivän ylin lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 16 ja 24, pohjoisessa 13 ja 18 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Kymenlaaksossa.
3: Uutisten päätyttyä kello on 7:17. Ennen uutisia ehdin kertoa, että tänään kello 18 konsertoi suorassa lähetyksessä Santtu Matias Rouvalin johtama Filharmonia-orkesteri. Mikkelin musiikkijuhlien konsertti lähetetään Helsingin musiikkitalosta poikkeukselliseen aikaan kello 18. Solistina on pianisti Gabriela Montero, jonka pianokonsertto numero 1 saa Suomen kantaesityksensä konsertissa. Lisäksi kuullaan Camille Saint-Saënsin 3. sinfonia. Toimittajana paikalla vajaan 2 tunnin kuluttua on Lotta Emanuelsson. ja tämän konsertin vuoksi illan hengellinen anti alkaa tunti tavallista aiemmin, hartaat sävelet 17.35 ja iltahartaus kello 17.50. Ja Laura Korhosen jatsklubi taas alkaa konsertin jälkeen kello 20.20. Ja nyt alkaa tämän päivän Faunin iltapäivä.

Claudio Abbadon johtama Lontoon sinfoniaorkesteri soitti alkusoiton Georges Bizet'n Carmen-oopperasta. Levytys oli vuodelta 1977. Näin alkoi Faunin iltapäivä tänään ja se jatkuu skotlantilaisella kansanlaululla Loch Lomond. Sovitus on Ralph Vaughan Williamsin.

Ralph Vaughan Williams oli sovittanut skotlantilaisen kansanlaulun Loch Lomond. Sen esitti Oxford Choir of New College johtajana Edward Higginbottom. Ja nyt vietetään syntymäpäiviä. Oscar Merikanto sovitti Bellmanin laulusta Gubben Noak teeman ja muunnelmia. Ja sovitus on Jorma Panulan. Ja syntymäpäiväsankari on Merikanto. Järvenpää kvintetti soitti.

Tämä oli Ukko Noak eli Teema ja Oskar Merikannon muunnelmia Bellmanin laulusta Gubben Noak. Sovituspuhalin kvintetille oli Jorma Panulan ja Järvenpää kvintetti soitti. Pianisti, urkuri, säveltäjä ja kriitikko Oskar Merikanto oli syntynyt 5. elokuuta vuonna 1868. Kauniista ja melodisista yksinlauluistaan tunnettu Merikanto oli mukana vaikuttamassa Suomen musiikkielämään monella saralla. Soprano Françoise Paulet esittää seuraavaksi Brünnhilden aarian Salut splendeur du jour Ernest Reyerin oopperasta Sigurd.

Salut, splendeur du jour, on Brynilden aria, Ernest Reyerin operasta Sigurd. Soprano François Paulet lauloi ja Montpellier filharmonista orkesteria johti Cyril Diderich. Sitten alkusoitto Carl Maria von Weberin näytelmämusiikista Turandot, Kiinan prinsessa.

Alexander Paley ja Brian Zeke soittivat pianolla nelikätisesti alkusoiton Carl Maria von Weberin näytelmämusiikista Turandot, Kiinan prinsessa. Seuraava kitara on Mario Castelnuovo Tedescon sarjasta Mustalaisromansseja. Sarja on sävelletty Federico García Lorcan runoihin.

Erik Olof Söderströmin johtama radion kamarikuoro ja kitaristi Timo Korhonen esittivät toisen osan La Guitarra, Kitara, Mario Castelnuovo Tedescon sarjasta Mustalaisromansseja. Sarja on sävelletty Federico García Lorcan sanoihin. Sitten Allegretto-osa Camille Saint-Saënsin sonaatista klarinetille ja pianolle S-duuri.

Camille Saint-Saënsin sonaatista Esduuri Allegretto-osan soittivat klarinetisti Emma Johnson ja pianisti Gordon Back. Seuraavaksi Anna Meredithin sävellys Moon Moons.

Anna Meredithin johtama yhtye esitti Meredithin sävellyksen Moon Moons. Meredith myös vastasi sävellyksen teknisestä toteutuksesta. Paul Verlainen runossa Clair de Lune sanotaan seuraavasti: sielusi on valittu maisema, jonka naamiot ovat lumonneet, soittaen luuttua ja tanssien ja melkein surullisina mielikuvituksellisten valeasujensa alla. Laulaen mollissa rakkauden ja elämän suosion voittamisesta, eivät he näytä uskovan onneensa, ja heidän laulunsa sekoittuu kuun valoon, kuun tyyneen valoon, surulliseen ja kauniiseen, joka saa linnut unelmoimaan puissa.

Gabriel Fauréen yksinlaulun, Paul Verlainin runon Claire de Lune esittivät soprano Sandrine Piot ja pianisti Susan Manoff. Sitten Poisson à voile eli purjekala, 20. osa Erkki Melartinin balettisarjasta Sininen helmi.

Hannu Linnun johtama Radion sinfoniaorkesteri soitti osan Poisson à voile eli purjekala Erkki Melartinin balettisarjasta Sininen helmi. Sovittajat olivat Hannu Lintu ja Jani Kyllönen. Faunin iltapäivä päättyy Thomas de Mengan sävellykseen New York Honk.

Faunin iltapäivä päättyi Thomas de Mengan sävellykseen New York Honk. Säveltäjä itse soitti selloa ja pianisti oli Thomas Larcher. Faunin iltapäivän oli koonnut Riikka Holopainen.

0: Muistutus molemmille kuuntelijoille, maisteri Lindgrenin kesäiset istukkapaiskot kuullaan radiossa perjantaisin kello 11 ja sunnuntaisin kello 8 sekä koska vain Yle Areenassa.
1: Tämän viikon ohjelmassaan maisteri Lindgren paljastaa, miten kirjailija Mark Twainille kävi Bayreuthin Wagner-juhlilla. Minna Lindgrenin toimittama musiikkiesitelmä ylihuomenna perjantaina kello 11. Lähinnä 17 uutiset, niiden jälkeen uutispodcastissa pohditaan vanhustenhoidon tilaa ja kello 17.35 ensin hartaat sävelet ja sitten iltahartaus, koska kello 18 alkaa tämän illan suora konsertti Santtu Matias Rouvalin johtama Filharmonia-orkesteri konsertoi tunnin kuluttua.

0: Kello on 17, vuorossa Yle Uutiset ja Marja Juonala. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman vaatii pääministeriltä selkeää linjausta sisäministerin puheisiin Espanjan Schengen-yhteistyöstä. Ministeri Mari Rantanen vaati viime viikolla Espanjan sulkemista Schengen-alueen ulkopuolelle Ceutan siirtolaiskriisin takia. Lindtman pitää Rantasen kannanottoja vahingollisina, koska ne voivat hänen mukaansa vaikuttaa Suomen saamaan tukeen vastaavassa tilanteessa Venäjän kanssa.
1: Mikä on Suomen mahdollisuus sitten saada tukea tai solidaarisuutta, mikäli meille tämmöinen tapahtuisi, niin voi sanoa, että eivät nämä ministeri Rantasen kommentit ainakaan lisänneet Suomen turvallisuutta. Voi sanoa, että suhteessa siihen, että näitä kommentteja ei ole annettu, niin itse asiassa, niin voi sanoa, että nämä kommentit jopa heikensivät Suomen turvallisuutta. Ja sen vuoksi on täysin selvää, että pääministerin on tehtävä näyttävä irtisanoutuminen näistä kommenteista ja tehtävä Suomen linja selväksi tässä.
0: Pääministeri Petteri Orpo puolusti Rantasen toimintaa Luumäellä Kotkaniemi-foorumissa.
2: Ei Espanjassa ole heidän hallituksellaan mitään epäselvää siitä, mikä Suomen linja on. Ei ole komissiossa, ei ole sisäministereiden joukossa. Mari Rantanen käytti tämän yhden puheenvuoron, eikä ole sen jälkeen käyttänyt sitä vastaavaa puheenvuoroa, vaan toimi täysin Suomen linjan mukaisesti asiaan.
0: Venäjä on iskenyt voimalla Kiovaan. Presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan Venäjän viimeöisessä ilmahyökkäyksessä Kiovaan kuoli ainakin 17 ja haavoittui useita kymmeniä ihmisiä. Ukrainan ilmavoimat kertoi, että se ei kyennyt ampumaan alas yhtäkään venäläisohjusta. Venäjän hyökkäyksen eteneminen Ukrainan rintamalla on edelleen hidasta, arvioi julkisista lähteistä sotaa seuraavan Blackbird Groupin analyytikko Pasi Paroinen. Venäjä on kuitenkin onnistunut pääsemään noin 10 kilometrin päähän Kramatorskin kaupungista Itä-Ukrainassa. Pasi Paroinen.
3: Se maasto aika lailla viettää alaspäin alarinteeseen näihin kaupunkeihin päin. Siinä on aika paljon rikkonaista maastoa, kuru ja laakson pohjia, mitä pitkin venäläistä on just hyvä sitten soluttautua. Eli ei se niin mitenkään mahdotonta ole, että sanotaan syksyllä näiden kaupunkien taistelu alkaa. Ja jollain parametreilla voisikaan määritellä, että taistelu on jo alkanut, koska sen verran lähellä ollaan. Ja just se tosiaan se droonivaikuttaminen rupeaa olla arkipäiväistä. Ukrainalaisten puolustus kanssa sillä sektorilla vaikuttaa väsyneeltä.
0: Yle on nimittänyt kaksi uutta kirjeenvaihtajaa. EU-kirjeenvaihtajaksi Brysseliin lähtee syyskuussa Elli Hiilamo. Globaalin etelän kirjeenvaihtajana on juuri aloittanut Mikko Leppänen, joka on nyt täällä uutistudiossa. Mikko, seuranta-alueenasi on latinalainen Amerikka, Karibian meri, Aasia ja Afrikka. Mihin aiot työssäsi keskittyä?
4: No, tämä seuranta-aluehan on todella laaja ja monimuotoinen, joten on selvää,

0: selvää, että yhden ihmisen on mahdoton seurata kaikkea. Siksi minun on tarkoitus keskittyä nyt Afrikkaan ja Intiaan. Minun asemapaikkahan on täällä Helsingissä, joten mä matkustan täältä uutistilanteen mukaan sitten eri paikkoihin. Nyt ensi kuussa on ensimmäisenä tarkoitus lähteä keikalle Etelä-Afrikkaan.
1: Minkälainen merkitys näillä globaalin etelän mailla on?
0: No, yhteenlaskettu merkitys on suuri, koska globaalissa etelässä asuu valtaosa maailman väestöstä. Tässä joukossa on hyvin erilaisia maita maailman väkirikkaimmista maista pieniin saarivaltioihin. Siksi niiden painoarvo globaalilla tasolla tietysti vaihtelee, mutta maailmanjärjestys on nyt muutoksessa ja on kiinnostavaa ja tärkeää seurata, miten globaalin etelän eri maat asemoimat itsensä suhteessa suurvaltoihin.
1: Kiitos Mikko vierailusta studiossa.
0: Kiitos.
1: Lappeenrannan joutsenosta sunnuntaina kuolleena löydetyssä villisiassa ei ollut afrikkalaista sikaruttoa. Ruokavirasto on tutkinut siasta otetun näytteen ja se on negatiivinen. Ruokavirasto löysi heinäkuun lopulla luonnonvaraisista villisioista afrikkalaista sikaruttoa Virolahdella Kymenlaaksossa. Huomenna sateita tulemaan keskiosasta Etelä-Lappiin yltävällä alueella. Muualla Lapissa sekä maan eteläosassa on enimmäkseen poutaista. Päivän ylin lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 16 ja 24, pohjoisessa 13 ja 18 asteen välillä. Maastopalovaroitus on edelleen voimassa Ahvenanmaalla ja Kymenlaaksossa.
2: Kello on nyt 5 minuuttia yli 17. Uutispodcastissa kysytään, kenelle kuuluu vastuu vanhustenhoidosta, perheelle vai valtiolle. On virinnyt keskustelua siitä, kuka vanhenevan väestön oikein hoitaa, oma perhe vai julkinen sektori. Saako Suomessa elää hyvän vanhuuden? Leonard Wilhelmuksen vieraana on emerita professori Marja Jylhä ja tämä uutispodcast on uusinta viime huhtikuulta.
3: Näihin uutisiin on luultavasti jokainen törmännyt, ja monilla suomalaisilla on niistä myös omakohtaista kokemusta lähipiiristään.
4: Täällä kotimaassa hoitoalalla työskentelevien mielestä tilanne vanhustenhoidossa on yhä huonontunut. Vaaratilanteet ovat hoitajien mielestä lisääntyneet, koska henkilökuntaa on vähennetty.
5: Sopeutukset ulottuvat myös ikääntyneiden ja vammaisten palveluihin, joista aiotaan säästää ensi vuonna yhteensä yli 200 miljoonaa euroa.
6: Ikääntyneet pyritään pitämään kodeissaan mahdollisimman pitkään. Hoivakoteihin sijoittamista vältellään, koska hoito on kallista ja hyvinvointialueet ovat säästöpaineessa. Kotihoidon määrääkin on vähennetty.
7: Hän on tehnyt arvokkaan elämäntyön ja sitten jätetään tänne makaamaan kylmissä märällä lattialla.
3: Eikä tämä ongelma ole poistumassa mihinkään. Päinvastoin. Kun väestö vanhenee ja elää yhä pidempään, vanhusten palveluita tarvitaan yhä enemmän ja enemmän. Samaan aikaan tiukassa taloustilanteessa päättäjät ei halua kasvattaa hoivamenoja, vaan pikemminkin yrittävät leikata niistä.
8: Siis tässä on kysymys siitä, että mitä vanhuudesta ja vanhojen ihmisten arvosta ja elämän viimeisten vuosien arvosta ylipäänsä ajatellaan.
3: Hän on gerontologian emeritta-professori Marja Jylhä. Jylhä tunnetaan tiukkasanaisena vanhustenhoivan puolesta puhujana, joka on omistanut suuren osan elämästään asian tutkimiselle.
8: On ihan selvää, että iäkkäillä ihmisillä ei ole tarvitsemiinsa palveluihin sitä oikeutta, joka nuoremmilla on, eikä sitä oikeutta, jonka laki heille antaa. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että iäkkäiden ihmisten tarpeita ei pidetä niin tärkeinä. Ja heitä ei pidetä ihan niin täysinä ihmisiä kuin nuorempia. Ja se on tietysti se on aika iso eettinen ja moraalinen ongelma.
3: Mutta miten tämä ongelma tulisi ratkaista? Julkisuudessa on viime aikoina ehdotettu niin suurempaa roolia perheenjäsenille kuin vaadittu lisää rahaa palveluiden järjestämiseen. Miten Suomi hoitaa vanhuksiaan? Entä kenen pitäisi maksaa hoito, kun väestö ikääntyy? Tänään on tiistai 28. huhtikuuta,

0: se tavoite hoidu sillä tavalla, että me pikkusen sipistellään sieltä täältä asioita, vaan se vaatii hyvin paljon uudelleen miettimistä.
1: Päämies on valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä.
0: Oikeastaan koko tämä hyvinvointivaltion palvelulupaus eri puolilla niin pitäisi miettiä uusiksi.
1: Hän on ollut avainroolissa, kun Orpon hallitus on viime vuosina leikannut valtion menoja miljardeja euroja. Niemelä ehdotti tänä keväänä kohua herättäneessä Helsingin Sanomien haastattelussa, että valtio voisi säästää vanhusten hoidossa, jos läheiset ottaisivat siinä suuremman roolin. Samasta asiasta viritteli keskustelua viime vuonna myös eläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto.
2: Jo ihan enemmän joudutaan pohtimaan, että hetkinen, asummeko me vanhempien kanssa samalla paikkakunnalla tai läheisyydessä. Mm. Kuka meistä lapsista on siinä tukena? Ja se muutos mun mielestä on lähtenyt käyntiin.
3: Ensimmäinen ajatus on se, että he eivät taida hyvin tietää sitä tilannetta. Jos täytyisi ajatella, että he tuntevat sen tilanteen, niin silloin heistä heräisi vielä kummallisimpia ajatuksia. Että täytyy toivoa, että he eivät oikein tiedä, mistä he puhuvat.
1: Soitan videopuhelun Marja Jylhälle Tampereelle, koska haluan näiden Risto Murtojen ja Mika Niemelöiden heittojen lomassa tietää, miten suomalaisella vanhustenhoidolla nyt oikeasti menee.
3: Tilannehan on semmoinen, että Suomessa omaiset ovat aina kantaneet suurimman vastuun iäkkäiden ihmisten hoidosta, ja he kantavat tälläkin hetkellä suurimman vastuun iäkkäiden ihmisten hoidosta, joka siinä määrin, että monet hoitajat uupuvat ja sairastuvat, siis omaiset, jotka hoitavat, uupuvat ja sairastuvat sitä tehdessään. Ei meillä ole olemassa mitään sellaista reserviä, omaisten reserviä, joka voitaisiin tuosta noin vaan ottaa näiden ihmisten hoitamiseen.
1: Jylhän mukaan vanhukset eivät myöskään itse halua, että heidän omaiset hoitavat heitä silloin, kun he tarvitsevat paljon hoitoa, esimerkiksi peseytymiseen ja pukeutumiseen.
3: Omaisten tehtävä on toinen. Se on olla omainen. Tukea, keskustella, antaa iloa, hoidella ehkä käytännön asioita, mutta tämä on varsinaisen hoitamisen tehtävä kuuluu iäkkäiden ihmisten itsensä mielestä ammattilaisille. Sitten on vielä kolmas, joka on tosi tärkeä. Ja se on se, että eniten hoivan tarvetta tällä hetkellä aiheuttaa edennyt muistisairaus.
1: Kun muistisairaus etenee, ihminen voi tarvita arjessaan tukea ja turvaa ympäri vuorokauden.
3: Hän ei osaa kenties pukeutua ja riisuutua, mutta hän osaa kyllä panna hanttiin, kun toinen yrittää siinä auttaa. Hän ei ehkä ihan tarkkaan tiedä, että onko se paikka, jossa hän on, hänen kotinsa, vai onko se jotain muuta. Hän saattaa olla elää peloissaan ja ahdistunut. Ei kaikki, mutta tällaisia oireita, tämmöisiä ongelmia voi tulla. Ja jos tätä jatkuu päivästä toiseen, viikosta toiseen, kuukaudesta toiseen, ja se siis vaatisi, että omainen olisi varpeillaan, valppaana, valmiina hoitamaan joka tunti vuorokaudessa, niin ei sitä kyllä rakastavinkaan omainen kovin kauaa kestä.
1: Kaikkein tyypillisin auttaja on Jylhän mukaan muistisairaan puoliso, useammin nainen kuin mies.
3: Sitten on tietysti myös lapsia, jotka saattavat asua ihan toisella paikkakunnalla ja kulkevat monta kertaa viikossa, yrittävät pitää huolta tästä omaisestaan. Mutta on olemassa myös tilanteita, joissa kenties naapuri joutuu tietyssä mielessä tämmöiseksi pakko-omaiseksi. Jos muita omaisia ei ole ja naapuri näkee, että tämä ihminen ei kerta kaikkiaan selviydy, niin on niitäkin tilanteita, joissa naapuri tavallaan liukuu pienemmästä auttamisesta isompaan vastuuseen, vaikka varsinaisesti mitään sukulaisuussuhdetta tai sen kaltaista ei olisi.
1: Viime viikolla Orpon hallitus sopi hallituskauden viimeisessä kehysriihessä vielä uusista leikkauksista vanhusten hoitoon. Hallitus korottaa kotihoidon, terveydenhuollon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakasmaksuja ja leikkaa sote-järjestöiltä, jotka tarjoavat myös vanhuspalveluita.
3: Niin nämähän ei ole mitään yllättäviä, eikä tämä vanhuspalveluiden vaikeuttaminen tästä alkanut. Vaan parikymmentä vuotta ainakin, jotta sitä ympärivuorokautisen hoidon saatavuutta on vähennetty. Yhä harvempi ihminen, tarvitseva ihminen saa sitä ja sen saaminen kestää yhä kauemmin. Kotihoitoa on vähennetty, sitä saa nyt harvemmat ihmiset ja THL on laskenut, että vain puolet kotihoitoa saavista ihmisistä saa sitä niin paljon kuin tässä hoidon tarpeen arvioinnissa heille on luvattu.
1: Jylhä näkee kyllä myös eroja hallitusten välillä. Kun Marinin hallitus nosti hoitajamitoitusta, Orpon hallitus puolestaan laski sitä. Kyse on siis siitä, kuinka monta hoitajaa pitää lain mukaan vähintään olla vanhusta kohti ympärivuorokautisessa hoidossa. Miksi sä ajattelet, että hallitukset on tästä niin järjestelmällisesti leikannut?
3: Tuopa onkin aika hyvä kysymys. Tietysti tämä pinnallinen selitys on se, että valtion talous on kovilla.
1: Ja tätä selitystä tietenkin aina kukin vanhusten hoidosta leikkaava ministeri korostaa. Vanhusten hoito on iso ja kasvava menoerä.
3: Itse mä ajattelen, että on olemassa hyödyllisiä palveluita, on olemassa tarpeellisia palveluita ja sitten on olemassa välttämättömiä. Ja nämä kaikkein vanhimpien etupäässä muistisairaiden ihmisten viimeisten elinvuosien palvelu, niin minusta se on niitä välttämättömiä palveluita, joiden kiristämisessä pitäisi olla todella tarkkana, että ei tulla poljetuksi niitä perimmäisiä ihmisarvon aineksia.
1: Mutta mikä se vanhusten hoidon tila nyt siis tarkalleen ottaen on Suomessa? Miten täällä tällä hetkellä hoidetaan vanhuksia?
3: Mä haluan aina aloittaa tämän sanomalla, että jos sitä katsoo näiden palveluiden tarvitsijoiden itsensä kannalta, niin todella monet ihmiset saa hyvää hoitoa. Paljon hyviä hoivakoteja, joissa on hyviä hoitajia. Monet ihmiset saa sitä kotihoitoa, mitä he tarvitsevat. Mutta koko ajan suurempi määrä ei saa sitä hoitoa. Se on heikkenevä ja se on huonompi selvästi kuin muissa meidän vertailumaissa.
1: Suurin pula on tällä hetkellä Jylhän mukaan ympärivuorokautisesta hoidosta.
3: Jos poliitikkojen kanssa keskustelee tästä, niin he mielellään mainitsee mitä tahansa muuta kuin tämän. Mutta kyllä se vaan niin on, että me tarvitaan enemmän näitä ympärivuorokautisen hoidon paikkoja, koska sillä on esimerkiksi ihan välitön vaikutus siihen, minkälaista on kotihoito. Mutta tällä hetkellä kotihoidon hoitajat joutuu hoitamaan ihmisiä, joita ei oikein kotona enää voi hoitaa.
1: Kotihoidon resurssit paranisivat, jos sairaimmat ja eniten tukea tarvitsevat pääsisivät hoivakotiin. Ympärivuorokautinen hoito tarkoittaa siis sitä, mitä ennen sanottiin laitoshoidoksi. Vanhasta laitoshoidosta se eroaa siinä, että jokaisella vanhuksella on oma huone, josta kukin maksaa vuokraa.
3: Ja sitten hän saa siellä sen hoivan, mitä hän tarvitsee, siis ruoan, hygienian, puhtauden, ja hoitajien läsnäolon ennen kaikkea. Hoitajien läsnäolon koko ajan.
1: Syy, miksi poliitikot eivät ole ympärivuorokautisesta hoidosta innoissaan, on sen hinta. Vanhuksen tuloihin sidottu huonevuokra kattaa vain pienen osan useiden tuhansien eurojen kuukausikustannuksista. Siksi hoitoon on usein myös hyvin vaikea päästä, vaikka vanhus ei selvästi enää pärjäisi kotona.
3: Monet hyvinvointialueet käyttää aika paljon resursseja ihmisten pitämiseksi pois hoidosta tai sen lykkäämiseen. On tavattomasti selityksiä, että katsellaan vielä ja kuntoutetaan vielä ja eivät pisteet vielä riitä. Ja siinä sitten roikutaan löysässä hirressä. Jos tällaisella omaisella sattuisi olemaan sosiaalipolitiikkaa ja palveluja tunteva omainen, niin silloin tämä omainen pyytäisi kirjallisen päätöksen, josta voi valittaa. Mutta tietenkin tämä hyvinvointialueiden idea on se, että tämmöistä päätöstä ei anneta, vaan pelkästään niin kuin vetkutetaan asiaa, jolloin voidaan vaikuttaa siihen, että ihminen pääsee hoitoon mahdollisimman myöhään, jolloin mahdollisimman harvat saa sitä hoitoa.
1: Tämä on raastavaa sekä vanhukselle itselleen että hänen lähipiirilleen.
3: Se tarkoittaa tietysti sitä, että ihminen on ahdistunut itse peloissaan, usein hyvin yksinäinen, omaiset ovat ihan tavattoman ahdistuneita, koska he eivät kykene koko aikaan siellä olemaan, eivätkä jaksa. Ja monesti tämä systeemi on heille kauhean läpitunteematon. Että ei tiedä, mihin pitää soittaa, kenen kanssa pitää puhua, miten pitää tulkita se, mitä systeemistä sanotaan. Ja omaiset yrittää sitten venyä ihan loputtomasti sen kanssa, että pitäisi olla vähän esiliettäjäni niin kolmessa paikassa yhtä aikaa, eli töissä oman perheensä kanssa, yhden vanhan omaisensa kanssa.
1: Toinen yleinen ongelma vanhusten kotihoidossa on se, että kotona käyvät hoitajat vaihtuvat jatkuvasti ja käynnit ovat kiireisiä ja lyhyitä.
4: Ja tässä kohtaa kiinnostaa, kun on ollut nyt puhetta siitä, että miten nämä palvelut heikkenee, niin onko joskus tilanne ollut hyvä?
3: Sitä on hirveän vaikea sanoa sen takia, että mehän ollaan koko tämän vanhenemisen kanssa ihan toisessa tilanteessa kuin aikaisemmin. Että suurin osa näistä ihmisistä, jotka tarvitsevat tätä kotihoitoa tai tätä ympärivuorokautista hoitoa, ovat yli 85-vuotiaita. Suurin osa on.
1: Yli 85-vuotiaiden määrä on tosiaan kaksinkertaistunut parissa kymmenessä vuodessa ja kaksinkertaistuu uudestaan 15 vuodessa. Mitä vanhemmiksi ihmiset elävät, sitä enemmän on myös muistisairaita.
3: Tämä koko meidän hoivan tarpeen maisema on muuttunut ihan kokonaan. Ja sen takia on kauhean vaikea sanoa, että onko hoito ollut parempaa tai huonompaa. Silloin kun mä olin pieni, niin oli vielä olemassa sellainen käsite kunnalliskoti. Mutta ei sellainen hoito varmaankaan vastaisi nykyajan standardeja ja toiveita. Koska nykyajan nyt sitten tässä ympärivuorokautisessa hoidossa periaatteessa, jos asiat on hyvin, ihminen voi viettää hyvää elämää. Hänellä on oma huone ja hänellä on turva ja hänellä on jotakin iloakin siellä, jos asiat on hyvin.
1: Painosanalla, jos asiat ovat hyvin.
5: Hoivakodin asukas kuoli viikonloppuna Attendon hoivakodissa Espoossa sen jälkeen, kun hän oli yrittänyt pyytää apua turvarannekkeellaan tuloksetta.
6: Poliisi jatkaa esitutkintaa turkulaisessa hoivakodissa tapahtuneesta ikäihmisen kuolemantapauksesta. Muistisairas nainen menehtyi viime kuun alussa, kun hänet oli sidottu vöihin Esperin hoivakoti Otsossa.
1: Nämä ovat ääritapauksia, mutta ne kuvastaa sitä, että ympärivuorokautisen hoidon laadussa on suuria eroja.
4: Jos vielä uudelleen tiivistää, niin mistä nämä ongelmat johtuu? Onko se nimenomaan kyse siitä, että säästetään, että ei laiteta tarpeeksi resursseja?
3: Hyvää hoitoa ei saa pelkällä rahalla, vaan se vaatii myös sen oikean hoivakulttuurin, että halutaan toimia iäkkäiden ihmisten elämänlaadun hyväksi. Mutta se on ihan varma, että sitä ei saa ilman rahaa. Että keskeinen asia, mitä tarvittaisiin, olisi iäkkäiden hoidon parempi rahoitus. Se on Suomessa rahoitus on paljon huonompi kuin muissa Pohjoismaissa, kun se suhteutetaan bruttokansantuotteeseen.
1: Ja jos hoitajia on tarpeeksi, heiltä voi myös Jylhän mukaan vaatia enemmän ja sitä parempaa hoitokulttuuria, kun heille jää enemmän aikaa olla vanhusten kanssa.
3: Hoitajien määrä vaikuttaa hurjasti siihen, just siihen niin kuin hoitajan ja näiden asukkaiden vuorovaikutukseen. Ja siihen, miten hoitajat kerkeää järjestää jotain kivaa ja iloa ihmisille siinä. Keskustelua, vuorovaikutusta, jotain pelejä, jotain laulua. Mitä tahansa tällaista. Mutta jos kaikki aika menee peseviseen ja veisessä käymiseen, niin ei sitä sitten oikein tehdä. Hoitajien vika tämä ei kyllä pääasiassa ole, vaan hoitajat on aika lailla puun ja kuoren välissä tässä asiassa.
1: Jylhä korostaa, että vanhusten hoidon laiminlyönti on irvokasta maassa, jossa samalla on tehty kaikki voitava ihmisten eliniän pidentämiseksi.
3: No nyt on estetty ennenaikaiset kuolemat. Nyt ihmiset elävät pidemmälle. Ja sitten kun heidän viimeiset elinvuotensa tässä pitkässä elämässä ovat sellaisia, että he tarvitsisivat apua, niin sitten monia ihmisiä jätetään heitteille. Musta se on suuri moraalinen kysymys, joka kyllä koskee koko tätä ihmisten yhteiseloa.
1: Mutta jos ratkaisu on raha, niin suuri kysymys kuuluu tietenkin, mistä se raha kaivetaan tässä tiukassa taloustilanteessa ja tällä väestöpyramidilla. Nuoria on koko ajan vähemmän ja vanhoja enemmän. Miten tällainen systeemi rahoitetaan sukupolvien välisesti oikeudenmukaisesti?
3: jos ajattelee tätä ensin tätä sukupolvien ketjua,

0: No näinhän se on, mutta se ei muuta sitä nykytilannetta, että valtion yhä vähäisempiä rahoja tarvitaan niin päiväkodeissa, kouluissa kuin vanhustenhoidossa.
1: Mutta jos ajatellaan tätä rahoitusta, niin Suomessahan sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut tällä hetkellä on kansainvälisesti ottaen hurjan suuri. Eli joskus sanotaan, että meillä on ilmainen terveydenhuolto ja niin edelleen, mutta eipä sitä ole ollenkaan. Maksut on aika isoja. Mutta mä itse ajattelen sillä lailla, että verotus on aika hyvä konsti myöskin tasata näitä eroja, että verotetaan. Meillä on kunnon progressiivinen verotus ja kun se hoidetaan kunnolla, niin meillä on kyllä varaa hoitaa meidän iäkkäät ihmiset.
0: Mutta Jylhän mukaan vielä tärkeämpää kuin itse toteutuskeinot olisi se, että seuraava hallitus miettisi koko järjestelmän uusiksi. Eli sen, mitä palveluita vanhukset todella tarvitsevat ja miten ne rahoitetaan.
1: Mikä on ihmisten oma tuloihin ja kenties omaisuuteen perustuva vastuu siinä ja mikä on sitten tämä meidän yhteisillä verovaroilla maksettava osuus. Minusta se olisi hurjan tärkeää, että se ajateltaisiin koko tämän systeemin sellaisena kokonaisena systeeminä, jossa menot ja tulot pannaan samalle pöydälle, eikä vaan jatketa tätä, että palveluja vähennetään ja perustellaan se vähän kulttuun.
0: Itselläni näin sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta kuulostaisi reilulta, että vanhukset, joilla olisi siihen varaa, maksaisi isomman osan omasta hoidostaan. Ongelma on kuitenkin se, että vanhuksilla on hyvin erilaisia elämäntilanteita. Osa vanhuksista on hyvin vähävaraisia, eikä hyvätulosiltakaan ole ihan yksinkertaista periä suurempia maksuja.
1: Mutta sitten yleensä näissä keskusteluissa, jotka on hurjan vaikeita, päädytään sitten miettimään sitäkin, että jos tähän yhteiseen systeemiin otetaan hirmu paljon suurempi rahoitus hyvätuloisilta, hepä saattavatkin ajatella, että he eivät halua maksaa näitä veroja, eikä he halua osallistua tähän rahoittamiseen, vaan he haluavat ostaa omat palvelunsa suoraan yksityisiltä markkinoilta.
0: Lopuksi pohdin vielä sitä, että eikö vanhustenhoidon pitäisi olla asia, jonka tärkeydestä olisi helppo päästä politiikassa yhteisymmärrykseen. Poliitikoidenkin vanhemmat ja he itse tarvitsevat hoivaa viimeisinä vuosinaan.
1: Se onkin se kiinnostava asia, jota me tutkijat ihmetellään, että miten he eivät opi mitään siitä, mitä he itse kohtaavat. Ja monesti tapaa päättäjien, jotka sanoo, että ei tässä mitään huolta ole näiden kanssa, että minunkin äitini oli sellaisissa oikein mukavassa pienessä hoivakodissa. Mutta sitten he eivät huomaa, että he ovat juuri ottamassa rahaa niitä mukavilta pieniltä hoivakodeilta, niin että ihan harvointi sinne pääsee.
0: Kiitos, että kuuntelit uutispodcastia. Voit laittaa meille palautetta tai juttuvinkkejä sähköpostilla osoitteeseen uutispodcast@yle.fi. Tämän jakson vieraana oli emeritta-professori Marja Jylhä, mä oon Leonard Wilhelmus ja tätä jaksoa tekivät mun kanssa Sami Lindfors, Leo Kosola ja Helmiina Suhonen. Moikka ja ensi kertaan!
2: Uutispodcastin ohjelma vanhustenhoidosta oli uusinta viime huhtikuulta. Leonard Wilhelmuksen vieraana oli emerita-professori Marja Jylhä. Huomenna puhutaan Ceutan ihmisryntäyksestä, joka sai EU-maat riitelemään maahanmuutosta. Mitä Ceutan tapaus paljastaa EU:sta ja sen maahanmuuttopolitiikasta? Huomenna Leonard Wilhelmuksen vieraana on vanhempi tutkija Saila Heinikoski ulkopoliittisesta instituutista. Nyt soi Oskar Merikannon improvisaatio pianolle.

0: Izumi Tateno soitti Oscar Merikannon improvisaation pianolle. Oscar Merikanto oli syntynyt tänä päivänä 5. elokuuta vuonna 1868.
1: Tahdon on Kuhmon kamarimusiikin 2026 konsertti, joka alkaa ja päättyy häämarssiin ja jossa kuullaan myös häälahjaksi sävellettyä musiikkia. Tule mukaan Tahdon konsertin tunnelmaan perjantaina kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.
0: Kuhmon kirkossa heinäkuussa tallennetun konsertin toimittaa ylihuomenna perjantaina Aino-Maija Pennanen. Tämän illan konsertti on alkamassa vajaan puolen tunnin kuluttua poikkeukselliseen aikaan kello 18. Santtu Matias Rouvalin johtama Filharmonia-orkesteri esiintyy Mikkelin musiikkijuhlilla ja konserttipaikka on Helsingin Musiikkitalo. Suoran lähetyksen toimittaa kohta Lotta Emanuelsson. Ja konsertin takia Laura Korhosen jazz-klubi pääsee alkamaan vasta konsertin jälkeen kello 20.20 ja nyt tunti ennen tavallista lähetysaikaansa illan hengellinen tarjonta täällä Radio Yhdessä. Nyt hartaita säveliä. Hartaiden sävelten aluksi gospelkovertajat yhtye esittää sovituksensa virrestä 902 Jumalamme suuruuttasi. Sävel on Pekka Nymanin ja sanat on kirjoittanut Leena Ravantti.
2: Jumalamme suuruuttasi.

Hartaiden sävelten aluksi soi Pekka Nymanin ja Leena Ravantin virsi 902 Jumalamme suuruuttasi. Gospelkovertajat yhtye esitti sovituksensa. Seuraavaksi virsi 331, sävelmä keskiajalta Ylistän Herran nimeä. Alkusoitto on Mikko Perkolan ja sovittajat ovat olleet Mikko Perkolan lisäksi Jarmo Julkunen ja Jonte Kniiv. Tenori Topi Lehtipuu laulaa.

Tenori Topi Lehtipuu lauloi viren 331, Ylistän Herran nimeä. Teorbia soitti Jarmo Julkunen, viola da gambaa Mikko Perkola ja cembaloa Jonte Kniiv. Jakob Arheniuksen sanat oli kääntänyt Tuntematon. Hartaiden sävelten päätteeksi Musica Fidei laulaa Hengellisen laulukirjan laulun 466, George Coles Stepinsin sävellyksen, Tuntemattoman suomenkielisin sanoin, tahtosi Herra tapahtukoon. Kuoroa johtaa Tomi Aalto ja pianisti on Matti Pesonen.

0: Tomi Aallon johtama Muusika Fidei-kuoro lauloi hengellisen laulukirjan laulun 466, Tahtosi Herra tapahtukoon. Pianisti oli Matti Pesonen. Kello on 17.50 ja kohta alkavan illan suoran klassisen musiikin konsertin vuoksi iltahartaus alkaa nyt tuntia tavallista aiemmin. Iltahartaudessa toimittaja, muusikko Ariel Neulaniemi Seinäjoelta puhuu surusta ja menetyksestä veljensä äkillisen kuoleman kohtaamana.
1: Miksi se kuoli? Kysyi 9-vuotias lapseni. Yritin saada ääntä suustani. Edellisenä yönä olin ollut yhtä sanaton, kun poliisit toivat surruviestin kotipihaani. Vaikkakin hyvin lempeän ammattitaitoisesti, siitä huolimatta ei viesti meinannut mennä jakeluun, liekö vieläkään. Veljeni oli kuollut asunnossaan sairaskohtaukseen vain 47-vuotiaana. Tämä kyllä tuli puskista. Mutta totta se oli, ja viesti piti kertoa vielä muillekin. Vanhempani olivat olleet myös huolesta hereillä. Veljeni ei oltu saatu kiinni 3 päivään, minkä vuoksi pyysin viranomaisia käymään perjantai-illasta hänen asunnollaan. Ja niin se tuli, säälimättä ja veljeni mukanaan vieden. Kuolema. Seurasi outo, tyhjän kumea, jopa absurdinomainen tunne. Mehän puhuimme vielä muutama päivä sitten, ihan jotain arkista ja hassun hauskaa. Tuolloin, sunnuntaina, olimme vanhempien kodin keittiössä. Veljeni soitti isälleni ja päätin napata puhelimen ja vastasin. Imitoin yhtä perheenjäsentämme. Täydestä meni. Naurut päälle ja pikaiset kuulumiset. Muutama päivä myöhemmin seison vanhempieni kodin edessä ja menen sisälle. Äitini tulee portaita alas, ehkä vähän ihmetellen. Tiesin, että kohta hän tulisi murtumaan, aivan kuten 10 vuotta sitten siskonsa kuolemaan johtaneen nokkakolarin jälkeen. Ehkä siksikin äitini osasi aavistaa, vaikkei uskonut, kun jo hän heti kysyi, oliko hänen lapsensa, veljeni, kuollut. Pian alkoi lohduton itku ja kyyneleet valuivat toistemme olkapäille. Kun läheinen on juuri kuollut, on vaikea ymmärtää ja uskoa, että häntä ei voi enää saada kiinni. Minunkaan veljeni ei voi enää sutkauttaa mitään tai tulla hihittämään lastemme tempauksille. Emmekä voi jutella vaikkapa Springsteenin keikasta mitään. Se muuten oli hieno ilta. Bruce Olympiastadionilla kesällä 24. Ja siellä me 3 veljeä kuuntelimme, kun New Jerseyn rock-ikoni huokui 3 tunnin hittikimaransa aikana. Myös, miten ohikiitävää on elämä. Niinpä niin. Springsteenin My City of Ruinsia lauloinkin palakurkussa veljeni muistotilaisuudessa. Mielikuvini on tässä välähdellyt muistoja lapsuudesta ja nuoruudesta. Miten heittelimme frisbeitä tai tikkaa, pelasimme krokettia, korista, korttia, pingistä tai katselimme Seinfeldia, Simpsoneita ja monia elokuvia. Musiikkikin herätti meissä samoja tuntemuksia. Kaikki oli siihen aikaan vielä jotenkin konkreettista. Myös yhteys. Se ilmeni tekemisen ja olemisen kautta. Tekeminen tapahtui lenkkarit jalassa tai VHS-kasetti ja CD-levyt käsissä. Videovuokraamolla leffan valinta teki kaikesta jotenkin jännempää. Vielä isompi muutos kuin digitalisaatio oli, kun toinen meistä menikin naimisiin ja sen jälkeen lapsia siunaantui 3. Kyllähän veljeni tuli hoitamaan lapsia ja juhlissa nähtiin, mutta poissa olivat ne chanssit, kun olisimmekin menneet pelaamaan tennistä. Lapset veivät kaiken ajan ja huomion. Edelleen. Sama oman tunnon kolkutus ulottuu kaikkiin läheisiini ja ystäviin. Mutta sisaruussuhteet ovat yleensä ihmiselämässä ne pitkäaikaisimmat ja siksi erityiset. Isäni muistutti minulle tässä 1 päivä, että kuolemaa ja surua seuraavat monenlaiset tunteet. Torjuminen, itsesyytökset, pettymys, viha ja kaiken päälle vielä unettomuus. Vaikka lapsiperheen johdosta veljessuhde jäi ikään kuin paussille, olen vain ajatellut, että kumpa olisin silloin ja miksi se ei onnistunut tuolloinkaan ja niin edelleen. Pettymys ja itsesyytökset. Naulan kantaan. Miten sinulla on oma arki jatkunut, kun läheisesi on kuollut? Ehkä olet huomannut, että jossain kohtaa toteat sen kuluneen fraasin todeksi. Elämä jatkuu. Niin, vääjäämättä. Itse olen huomannut kyllä, että elämä todella jatkuu. Onneksi, mutta myös harmittavuuteenkin asti. Kun vihdoin olisi ollut momentum herkistyä ja muistaa veljeni sekä sitä, etten voi enää jutella hänen kanssaan, niin tyttäreni kiipeääkin käsivarsiani pitkin samalla kun kastelemme kukkia hänen setänsä haudalla, ja niin edelleen. Toisaalta helppoahan minun tässä on olla. Minulla kun on nämä elinvoimaiset, mutta silmällä pidettävät lapseni pitämässä huolen, että suru tipahtelee hyvin pieninä palasina silloin tällöin. Vanhempani taas asuvat tyhjässä pesässä kahdestaan. Järjestys kyllä tuntuu väärältä. Yksikin isovanhemmistani on jo joutunut hautaamaan kaksi nuorinta lastaan sekä käynyt katsomassa jo vuosikaudet muistisairasta esikoistaan palvelutalossa. Eihän sen näin päin pitäisi mennä. Hän ei ole suinkaan ainoa. Kohtalotovereita riittää. Ja oli kyse maanjäristyksen uhreista, sodan aikana tapetuista sotilaista, siviileistä tai jopa kidnapatuista lapsista, kansanmurhista ja niin edelleen ja niin edelleen. Asia on aina aivan sama, vaikka kaukaiselta tuntuukin ja ne ihmiset erilaisilta näyttävätkin. Joku on kuitenkin menettänyt läheisensä. Tätä se ihmisen elämä on aina ollut ja tulee aina olemaan. Sekin huomio toistuu, kun läheisen viimeisen hengenvedon jälkeen voidaan läheisestä todeta, että hän ei ole enää täällä. Samalla tavalla sukupolvia sitten eräille kerrottiin, että kuoleman voittaja ei ole enää täällä, haudassaan. Jopa Jeesus kuoli ja hänen läheisensä itkivät häntä aivan kuten Jeesus itsekin oli itkenyt hieman aiemmin Lasaruksen kuolemaa. Jokainen, diktaattorista hiiren ulkoiluttajiin ja maasta riippumatta, tulee huomaamaan, että maailman demokraattisin asia on todellakin kuolema. Ei edes elämä, vaan kuolema. Kaikki tänne syntymään sallitut kohtaavat kuoleman, jotkut useasti. Mutta tiedätkö mitä? 100 vuoden päästä ei tunnu missään. Näin eräs pappi totesi minulle ennen kuin jakoi viimeistä ehtoollista kotisaattohoidossa olleelle anopilleni. 100 vuoden päästä ei tunnu missään. Niin, minä en ole enää täällä, eivät lapsenikaan. Siksi toivoni on juuri siinä nasaretilaisessa käsityöläisen pojassa. Hänen täytyy todella voittaa kuolema, ja hänen täytyy todella elää. Mikäli elämää ei ole ilman kuolemaa, ei kuolemaa ole ilman elämää. Esimerkiksi juuri äsken lapseni saippuivat itsensä trampoliinilla, puutarhaletku käsissään ja koiranpentu pissasi eteisen lattialle, jonka jälkeen se puri vaimoani nilkkaan. Että mitähän se veljeni tähänkin tokaisisi. Rukoillaan. Pyhä Jumala, kanna meitä. Tuo elämää kuolemankin keskelle. Olethan saattanut rakkaamme rajan yli sinun luoksesi. Jeesuksen nimessä, aamen.
0: Iltahartauden piti toimittaja, muusikko Ariel Neulaniemi Seinäjoelta. Hän pitää iltahartauden myös viikon kuluttua. Huomenna iltahartaus kello 18.50. Silloin viestintäsuunnittelija Mari Ahvenjärvi Ulvilasta puhuu kiitollisuudesta ohikiitäviä hetkiä kohtaan, joiden toivoisi jatkuvan ikuisesti. Ja huomenna torstaina aamuhartaudessa 7:10 kouluttaja rovasti Mika Aspinen Vantaalta jatkaa hartaussarjaansa. Hän on kutsunut loppukesän torstai-aamuissa eläytymään Raamatun henkilöiden sisäiseen matkaan. Ja kolmannen hartaussarjan jakson aiheena on hukkumista pelkäävä Pietari. Kello on hetken kuluttua 18. Hengellinen ohjelma tänään kuultiin poikkeuksellisesti tuntia tavallista aiemmin, koska kohta on alkamassa illan suora konsertti. Ja suoran konsertin jälkeen pääsee alkamaan keskiviikon ohjelmiimme kuuluva Laura Korhosen jatsklubi. Se alkaa tänään 20.20. 19 uutiset jäävät Yle Radio 1 tänään kuulematta illan konsertin vuoksi. Ja Tiedetrippi-ohjelma pääsee alkamaan kello 21.20. Nyt kello lähenee 18 ja on aika siirtää lähetys Helsingin musiikkitaloon. Filharmonia-orkesteri ja kapellimestari Santtu Matias Rouvali konsertoivat Mikkelin musiikkijuhlilla ja konserttipaikkana on tänään Helsingin musiikkitalo. Suoran lähetyksen musiikkitalosta toimittaa Lotta Emanuelsson.
2: Hyvää iltaa musiikkitalosta. Vaikka tosiasiassa ollaan siis Helsingin keskustassa, kuvitellaanpa itsemme kesäisen Savon sydämeen. Illan konsertti on nimittäin osa Mikkelin musiikkijuhlien ohjelmaa. Festivaali on tuonut residenssiorkesterinsa Helsinkiin osana Rakastu Mikkeliin -messuja. Tämän orkesterin, eli Philharmonia-orkesterin kotipaikka talvikaudella on Lontoo. Konsertin johtaa orkesterin ylikapellimestari Santtu Matias Rouvali ja solistina soittaa venezuelalaispianisti Gabriela Montero. Ohjelmassa on aluksi Gabriela Monteron ensimmäinen pianokonsertto, lisän nimeltään Latin Concerto, ja loppupuolella Camille Saint-Saënsin sinfonia numero 3, lisän nimeltään Urkusinfonia. Väliajalla puhumme Mikkelin musiikkijuhlien taiteellisen johtajan Erkki Lasonpalon ja kaupunginjohtaja Janne Kinnusen kanssa Mikkelistä ja musiikista. Lähetyksen toimittaa Lotta Emanuelsson. Gabriela Montero esittelee omaa pianokonserttoaan seuraavalla tavalla. Musiikillisen osmoosin prosessi on luonnollinen seuraus globalisoituneesta ja yhteenlinkittyneestä maailmasta, jossa nyt elämme. Pianokonserttoni numero 1 kunnioittaa minua muovanneita musiikkiperinteitä ja kutsuu samalla kotimaani kulttuuriset ilmaisut Euroopan ja koko maailman konserttisaleihin. Eurooppalainen formalismi ja latinalaisen Amerikan rikkaan rytmisen identiteetin epämuodollisuus sulautuvat toisiaan täydentäväksi iloisen ja makaberin tanssiksi. Konserton osat ovat nimeltään Mambo, Andante Moderato ja Allegro Venezolano. Ja siinä juuri virittikin soittimensa Filharmonia-orkesteri. Se on yli 80-vuotias ja se on lavalla valmiina. Filharmonia on yksi Euroopan parhaista orkestereista. Caracasissa syntynyt Gabriela Montero tunnetaan sekä pianistina että säveltäjänä ja aivan erityisesti hänet tunnetaan improvisointitaidoistaan, joihin konserttokin paljolti perustuu. Hän on luvannut improvisoida ylimääräisenä numerona konserton jälkeen, mutta nyt siis ensin kuullaan Gabriela Monteron Latin Concerto. Filharmonia-orkesteria johtaa Santtu Matias Rouvali ja solistina soittaa Gabriela Montero itse.
3: It's such a pleasure to be in this magical country with this wonderful orchestra, the Philharmonia Orchestra, and with your own Santtu Matias Rouvali, playing my concerto. It's a privilege to be able to play your own piece as a performer, composer. I just wanted to say a few words about why I wrote the Latin Concerto. I was born in Venezuela, and as a Venezuelan, I'm very aware that my part of the world, Latin America, is so exotic and seductive and beautiful. People have their idea that Latin America is, you know, a mojito, it's, you know, salsa, dancing, it's all of these wonderful exotic things and qualities of that part of the world. But because of that, it's very difficult to talk about the issues and about the darkness that lies underneath all of that fun and mesmerizing rhythms and harmonies. So I wanted to write a piece that was very much about the chiaroscuro of my part of the world, the light and the fun that you will hear in the concerto, but also the darkness and the undercurrents that I am most concerned about as a South American.

0: Näin puhkesi yleisö Helsingin musiikkitalossa raikuviin aplodeihin. Kuuntelemme suoraan lähetyksenä Mikkelin musiikkiyhtyeen konserttia, vaikka tällä kertaa ollaankin Helsingissä, minne juhlien residenssiorkesteri Philharmonia-orkesteri on tuotu odotetulle vierailulle. Venezuelalainen pianisti Gabriela Montero soitti solistina omassa pianokonsertossaan, jolla on lisänimi Latin Concerto. Ja Philharmonia-orkesteria johtaa tänä iltana Santtu Matias Rouvali, joka on ollut sen ylikapellimestari nyt 5 vuotta. Ennen teoksensa esitystä Montero kertoi muutaman asian teoksensa taustasta. Hän kuvasi musiikkia sanalla kierroskuuro, joka tarkoittaa valon ja pimeyden vuorottelua. Näihin asioihin palataan hiukan myöhemmin väliaikahaastattelussa. Latin Concerto, eli Gabriela Monteron ensimmäinen pianokonsertto, on vuodelta 2016. Hän on esittänyt sitä yli 50 kertaa, mutta tänä iltana se kuullaan ensimmäistä kertaa Suomessa. Hän on kertonut pyrkivänsä kuvailemaan latinalaisen Amerikan monimutkaista ja usein ristiriitaista luonnetta, rytmisesti riehakkaasta pahaenteisen demoniseen. Nyt hän soittaa ylimääräisenä improvisaatioita.
1: I always say I wrote too many notes, but it's again such a pleasure to be here with this magnificent team. And what I would like to do now is something that I have done since I was a little girl in Venezuela all my life, is to improvise for you. For me, improvisation is something that happens only in the moment. I don't think, I don't know what I'm doing. It just happens, and I can't repeat it. And I love that about it, the fragility of the moment and of creating music and experience and emotion in that way. So I like to ask the public to give me a theme, because that way you become a part of the improvisation. So in that case, I would have to ask that someone in the public is brave enough to sing me a few notes of a famous melody. I would love it if it can be something from Finland, something that means something to you. And then I will play it a few times to remember it, and then something happens that won't happen again. I will do 2. So who would like to be the brave person to sing me a few notes of a famous theme from here? Yes?

0: Näin Gabriella Montero palkitsi yleisön kertakaikkiaan häikäisevällä improvisaatiotaidollaan. Hän kertoi improvisoineensa pienestä tytöstä lähtien, ja koska se tapahtuu hetkessä, hänellä on tapana toivoa yleisöltä teemaa. Suomalainen yleisö tuli hienosti mukaan, ja musiikkitalohan on tänä iltana aivan ääriä myöten täynnä. Erityiset kiitokset niille kahdelle rohkealle, jotka antoivat Monterolle nämä teemat. Sä kasvoit neito kaunoinen ja Finlandia hymni. Monteron improvisaatiotaito on todella poikkeuksellista. Hänen aivojaan on jopa kuvattu hänen soittaessaan, jotta selviäisi, kuinka on edes mahdollista improvisoida koko ajan uutta musiikkia ilman, että toistaa kaavoja tai perinteisiä rakenteita. Improvisointitaidon lisäksi Gabriella Montero on debytoinut myös säveltäjänä vuonna 2011 Expatria-teoksellaan, joka kuvaa Venezuelan kurjaa ihmisoikeustilannetta. Hän on myös levyttänyt improvisointejaan ja muita teoksiaan sekä perinteistä ohjelmistoa, Rahmaninovin ja Ravelin pianokonsertot, paljon muuta ja myöskin latinalais-amerikkalaista klassista musiikkia. Illan konsertti on osa Mikkelin musiikkijuhlien ohjelmaa, vaikka Helsingin musiikkitalossa tosiaan ollaankin. Konsertissa alkaa nyt väliaika. Saan kohta vierakseni salin puolelta Mikkelin musiikkijuhlien taiteellisen johtajan Erkki Lasonpalon ja kaupunginjohtaja Janne Kinnusen, mutta ensin puhutaan konsertin taiteilijoita. Se, että muusikko kirjoittaa musiikkia omaan käyttöönsä, on vanha arvokas perinne, joka nykyään on käymässä harvinaiseksi. Kysyin Gabriella Monterolta, millä tavalla on erilaista mennä lavalle esittämään omaa musiikkiaan kuin muiden.
1: It's interesting because even though I wrote this piece and it of course was born from improvisation, I had to learn it as though it was repertoire from someone else. I think the difference is that you know, it's my idiom. It comes from experience, from stories that I have lived and that live inside me as well. And I suppose maybe there's a personal connection that makes it just very, very real. And I can take as many liberties and risks with it as I want.
0: Se onkin mielenkiintoista, koska vaikka kirjoitin tämän teoksen ja se syntyi tietenkin improvisaatiosta, minun piti opetella se, kuin se olisi jonkun toisen säveltävää, Montero kertoo. Ero on siinä, että tämä teos on minun muotokieltäni. Se tulee kokemuksesta, tarinoista, joita olen elänyt ja jotka elävät myös minussa. Ja ehkä siinä on henkilökohtainen yhteys, joka tekee sitä niin todellisen. Siksi voin ottaa sen kanssa niin paljon vapauksia ja riskejä kuin haluan. Konserton lähtökohtana on Monteron oma musiikillinen tausta. Kysyn, mitä hän haluaa musiikillaan kertoa Venezuelasta meille täällä maailman toisella kolkalla?
1: Well, Latin America could not be more different to Scandinavia. But at the same time, you know, there is this human warmth, I think, that sort of defines, you know, everything that we are, how we listen to music, how we experience music. And this Latin concerto is, you know, on the surface you would imagine that because it's a Latin concerto that it's jazz or something like that, but it's not. It's a classical concerto, but infused with the Latin American rhythms and this melodic lines that are very, very native to, you know, to this part of the world. They're my own melodic lines, but it has this flavor, this sensuality. But I really wrote this concerto as let's say as a reflection on how, you know, being from Latin America, I've become aware that people really have their own idea and their own fantasy about Latin America. It's fun, it's exciting, it's sexy, it's you dance, you have a mojito. You know, this is what kind of the characteristics of Latin America. But it's because of those characteristics that are so appealing that it's sometimes difficult to get people to want to actually hear what's going on in that part of the world. And, you know, as a Venezuelan, I'm very concerned about the undercurrents and the darkness of what happens there, which is very often, it's washed over by all the beautiful things of Latin America that people want to connect to. But I am interested in the reality of the underneath and what happens. And the concerto is very melodic, very rhythmical. It has, you know, you will feel it dancing in the bones, but at the same time, there's a darkness that I want people to listen to.
0: Latinalainen Amerikka ei voisi olla enempää erilainen kuin Skandinavia, Montero naurahtaa. Mutta mielestäni inhimillinen lämpö määrittelee sen, mitä me olemme, miten kuuntelemme musiikkia, miten koemme musiikin. Latinalaisesta konsertista voisi luulla, että se on jatsia tai jotain sellaista, mutta sitä se ei ole, vaan se on klassinen konsertto. Toki se on täynnä latinalais-amerikkalaisia rytmejä ja melodisia linjoja, jotka ovat tyypillisiä tälle maailmankolkalle. Melodiat ovat omiani, mutta niissä on tietty sävy ja aistillisuus. Latinalaisesta Amerikasta lähteneenä ihmisenä olen pohtinut paljon sitä, millaisia ajatuksia ja kuvitelmia ihmisillä on latinalaisesta Amerikasta. Se on hauska, jännittävä ja seksikäs. Siellä tanssitaan, juodaan mojitoa, tämän tapaisia käsityksiä. Mutta juuri noiden niin kiehtovien ominaisuuksien vuoksi on joskus vaikea saada ihmiset kuuntelemaan sitä, mitä tuolla päin maailmaa todella tapahtuu. Venezuelalaisena olen hyvin huolissani maani tapahtumien pohjavirroista ja pimeydestä, joka usein kätkeytyy latinalaisen Amerikan kauniiden asioiden alle, niihin, joihin ihmiset haluavat samaistua. Olen kuitenkin kiinnostunut pohjalla olevasta todellisuudesta. Konserttoni on hyvin melodinen ja rytminen, tanssin voi tuntea luissaan, mutta samaan aikaan siinä on synkkyyttä, jota haluan ihmisten kuuntelevan. Monteron improvisointi näyttää ja kuulostaa taianomaiselta, ja sitä se on hänelle itselleenkin. Hän ei osaa selittää, mitä hänen mielessään silloin tapahtuu.
2: Mm-hmm. It looks and sounds magical somehow. So what goes through your mind when you improvise?
1: Nothing. Literally nothing. I don't plan it. I don't think. It's a state of absolute freedom. I'm there, but I'm not there. I listen to it as it happens. I don't control it. I can't repeat it. It's something that it has to do also with my brain. It's a different part of my brain, which is kind of peculiar, that takes over when I improvise. But all I can say, I become sort of like a child when I do it, because I'm connecting to something that is so, it's so pure and it's so real and honest and magical for me as well, because I'm completely letting go.
0: Mielessäni ei liiku mitään. En suunnittele, en ajattele, Montero kertoo. Se on absoluuttinen vapauden tila. Olen siellä, mutta en ole siellä. Kuuntelen sitä, kun se tapahtuu. En hallitse sitä, enkä voi toistaa sitä. Se liittyy myös aivoihin. Niiden erityinen osa ottaa vallan, kun improvisoin. Voin vain sanoa, että minusta tulee tavallaan lapsi, koska saan yhteyden johonkin, joka on puhdasta ja todellista ja rehellistä ja myös minulle itselleni taianomaista, koska päästän irti täysin. Tällaisia kertoi siis venezuelalainen pianisti Gabriela Montero. Tapasin tänään harjoituksen jälkeen myös Santtu Matias Rouvalin. Hän kertoo olevansa ylpeä sekä orkesteristaan että Suomesta.
3: Siis tässä joutuu vähän niin kuin keskittymään omiinkin koordinaatteihinsa, kun tämä on Mikkelin musiikkijuhlat. Ollaan Helsingissä ja on brittiläinen orkesteri, mutta tietysti musiikkitalo on sulle Santtu tuttu ja niin. Podium on aina podium, mutta minkälainen päivä tämä on sulle?
4: No on se erikoinen. Se on aina kiva tulla näiden kanssa Suomeen ja sitten tavallaan just se, että on kiva näyttää suomalaisille niin kuin tätä ylpeyttä. Että kyllä mä ylpeä on sekä siitä heille, että ne näkee Suomea, ja sitten myöskin Suomelle siitä, että ne näkee niin kuin tämän orkesterin. Molemmista asioista on ylpeä.
3: Tämä Saint-Saënsin kolmas sinfonia, minkä te soitatte, se on varmaan hänen sinfonioistaan se kaikkein soitetuin. Niin. Vaikka mä luulen, että moni ihminen ei ehkä ole ajatellut, että hän mitään sinfonioita on kirjoittanutkaan. Ihmiset tuntee Eläinten karnevalina, jos ei ne tunne sitä kokonaan, ne tuntee Joutsenen. Mutta hänellähän on ihan valtava määrä musiikkia, hän eli pitkän elämän. Ja se on jotenkin ihan fantastista, että tällainenkin hieno sinfonia on olemassa.
4: No mä oon ehkä itse lapsellinen, ja tämähän on vähän lapsellista musiikkia omalla tavallaan. Siis niinku ehkä se musiikki ei ole sitä maailman rikkaita, mutta mun mielestä siitä tulee hyvä olo, kun tuota johtaa ja kuuntelee sitä siitä lavalta. Siinä on niin kuin kaikki ne asiat, mistä mä tykkään musiikissa, silleen vähän tiiviisti. Ja sitten nehän on fantastisia, ne on musta parhaita ne Saint-Saënsin pianokonsertot. Mm. Ne on niin kivoja ja leikkisiä ja siis semmoista niin kuin oikeaa musiikkia, mistä tulee hyvälle tuulelle. Ja onhan toi nyt hienoa teema, että musta toi on ihan aliarvostettu. Okei, tää on soitettu kappale, mutta ihmiset ei silti oikein, jotenkin tuntuu, että ne on aina, että oho, ai se biisi. Että en mä tiedä mikä siinä, niin, musta se on hyvin simppeli harmonia ja simppelit melodiat, mutta mitä sitä simppeliä tarvitsee.
3: Se on merkillinen juttu, että miksi joku teos tai jotkut teokset, miksi ne vaan jotenkin unohtuu ihmiltä ja sitten kun niitä niin soitetaan, niin sitä vaan hämmästelee, että onpas hienoa musiikkia
4: täällä. No niin, se on joku tämmöinen, että halutaan vaan tehdä sitä kaikista kuuluisinta ja semmoista, mutta ei. Tai minä en ainakaan tee.
3: Tällaista musiikkia on varmaan tosi upeita soittaa.
4: No on, on. Ja sitten kiva, kun mä kuulen ekaa kertaa nämä urut. Että mä en ole kuullut niitä ollenkaan. Niin toihan on mahtava ja toi soittaja oli kova jätkä.
3: No tämän kosin jälkeen te sitten nopeasti pakkaatte soittimet ja menette Mikkeliin, niin mitäs tällä viikolla sitten vielä tapahtuu?
4: No tämähän on mun semmoinen oikein kauden aloitus itselle, että kaikki se lähtee sitten tästä eteenpäin. Mulla on se normaali kausi ja tämä on pehmeä lasku mulle. Se on kiva tulla sinne, koska yleisö tulee meitä kuuntelemaan. Ne on innoissaan tästä orkesterista. Orkesteri on innoissaan tulossa Mikkeliin, kun siellä pääsee saunaa, pääsee uimaan ja sitten soitellaan vähän konsertteja. Niin kaikki on niin kuin hyvällä mielellä, että kun noiden kiertoelämä muuten on aika rankkaa. Ja aina päivästä toiseen pitää matkustaa, sitten keikka. Ja sitten taas matkustetaan, mutta nyt ne saa olla samassa paikassa. Niin se on niille vähän semmoinen myöskin, niinku, no ei niille oikeastaan kausi päätykään koskaan, nehän työskentelee myös kesät, mutta vähän semmoinen loma. Niin siellä on hyvä meininki.
0: Näin Santtu-Matias Rouvali siinä jo kaipaili Mikkelin saunaan ja uimaan, mutta tämän illan konsertti on vielä kesken ja tänne vieraakseni tänne kuuluttamoon tulivat Janne Kinnunen, joka on Mikkelin kaupunginjohtaja ja Erkki Lasonpalo, joka on Mikkelin musiikkiyhtyeen taiteellinen johtaja. Oikein hyvää iltaa teille.
5: Iltaa, iltaa.
0: Tänne ruudun taaksekin välittyi tuo huikea tunnelma konsertin alkupuoliskolla ja täytyy sanoa, että kyllä siinä paatunutkin musiikitoimittaja herkistyi, kun koko musiikitalon yleisö tai rohkea osa siitä lauloi Sibeliuksen Finlandia. Ei tämmöistä kyllä kovin usein pääse kokemaan.
5: Oli kyllä upea meininki.
6: Kyllä, kerta kaikkiaan. Tuli semmoinen yhteisöllinen tunnelma tuossa myös. Joo.
0: Todellakin. Tämän illan konsertti siis on osa Mikkelin musiikkiyhtyeen ohjelmaa, vaikka nyt Helsingissä ollaankin. Ja mun täytyy omasta puolestani sanoa, että ihan hiukan minua harmittaa se, kun olen monena kesänä ollut Mikkelin musiikkijuhlia tekemässä, että sinne Mikkeliin on tosiaan aina niin ihana tulla, että vaikka sinne ei tulisikaan uimaan ja saunomaan, niin Mikkeli on kuitenkin sellainen niin kuin omanlaatuisensa ympäristö, että omasta puolestani minä harmittaa, että nyt sitten olen ihan pyörällä tänne musiikkitalon kotoa. Mutta miltäs teistä tuntuu nyt olla tänä iltana Helsingissä?
6: No kyllä täytyy sanoa, että musta on aivan mahtavaa olla täällä Helsingissä, että meillähän Mikkelille tietyllä tavalla tämä Helsinki on aika tällainen luontainen yhteistyökumppani. Eli jos me ajatellaan vaikka meidän vapaa-ajan asukkaita tai vapaa-ajan asuntoja, joista on noin 10 000 Mikkelissä, niin niistä noin 75% on kuitenkin pääkaupunkiseudun ihmisten omistamia. Ja tietyllä tavalla täällä pääkaupunkiseudulla on näin ollen jo aika suuri joukko tällaisia Mikkelin lähettiläitä ja todella tuntuu oikeastaan hyvältä, että me voidaan niin kuin Mikkelistä tuoda musiikkijuhlien kautta tällainen niin kuin tämän maailmanluokan musiikillinen kokemus tänne musiikkitaloon. Niin oikeastaan voi olla aika ylpeä mikkeliläinen tällä hetkellä.
5: Kyllä, me ollaan ylpeitä myös siitä meidän festivaalista ja sitä sopii hyvin tuoda tänne kaikin puolin ja koko sitä meidän sanomaa ja kaikkea sitä, mitä siellä tapahtuu nyt. Ja tietenkin sitten vähän tulee näkyvyyttä ja mahdollisesti uutta kuulijakuntaa ja sillä lailla. Ja tämä on logistisesti kätevä, kun orkesteri tulee lentokentällä ja sitten meillä on niin kuin kaikki tässä. Joten olihan siinä niin kuin sitä mietittiin, että tehdäänkö näin iso konsertti niin kuin täällä musiikkijuhlien niin kuin kautta, mutta se on osoittautunut tosi hyväksi ratkaisuksi kaikin puolin.
0: Teistä kumpikaan ei ole alun perin mikkeliläinen. Sä oot, Janne, kotoisin Keski-Suomesta ja sitten olet ollut kaupungin ja kunnanjohtaja niin kuin eri puolilla Suomea ja myöskin Erkki on johtanut orkestereita eri puolilla. Tämä tapahtuma, johon tämä illan konsertti kytkeytyy, on Rakastu Mikkeliin -messut. Niin mihin asioihin te olette rakastuneet Mikkelissä?
6: No, tosiaankin mä ehkä voisin ajatella sillä tavalla, että mä oon Mikkelissä rakastunut sellaiseen niin kuin yhdistelmään tietynlaista niin kuin laatua, luontoa ja myös sitä kulttuuritarjontaa. Ja laadulla tarkoitan sitä, että Mikkelissä on niin kuin tosi helppoa ja sujuvaa elää sellaista niin kuin sujuvaa elämää ja myös turvallista elämää. No sitten toisaalta Saimaan upea luonto tuo erilaisia luontokokemuksia järvellä, nyt erityisesti Saimaan niin kuin ympäristönä aivan mahtava. Ja sitten tosiaan niin sanoisin, että kaupungin kokoon nähden niin poikkeuksellisen laaja kulttuuritarjonta, josta tämä musiikkijuhlat on oiva esimerkki, mutta Mikkeli ei ole pelkästään niin kesäkulttuurikaupunki, vaan meillä on ihan ympärivuotista kulttuuritarjontaa, että on näyttämöpäiviä ja on omaa kaupungin orkesteria ja tosiaan teatteria ja tapahtumia pitkin vuotta. Että mä sanoisin, kun noin kysyt, että yhdistelmä ehkä noita kaikkea.
5: No toi oli tosi hyvä. Mulla on paljon samaa siinä. Oikeastaan mullakin se oli ennen sitä, kun siellä rupesi käymään töissä, niin sitä niin kuin tutustui luontoon. Mökki on siinä, no Hirvensalmen puolella, mutta paljon sitä kuitenkin liittää siihen Mikkeliin. Ja Mikaelista, eli konserttitalolta Mökkiranta on 30 minuuttia autolle, tosi siinä lähellä. Mutta sitten kun siellä rupesi käymään töissä,

0: Se on niin kuin tutustunut yleisöön, sitten siihen orkesteriin ja orkesterin kautta sitten näihin yhteistyökumppaneihin ja kaikkeen siihen, niin mä sanoisin, että me saataisiin olla vielä niin kuin yleisemminkin kansallisesti ylpeämpiä siitä, mitä me osataan ja mitä kaikkea hienoa meillä on, vaikka nytkin on upeata filharmonia ja kaikkea. Mutta kyllä se, niin kuin, mihin minä olen rakastunut ja tykkään, on se, että miten taitavasti me tehdään asioita siellä ja sitä yhteistyötä vaan pitää vaalia jatkossakin.
1: Sitten pitää tietysti myös muistaa se, että Itä-Suomihan on juuri se alue, joka on ehkä pahiten kärsinyt näistä viime vuosien niin kuin maailmanpoliittisista asioista ja sen näkee myös tästä Mikkelin musiikkijuhlien tarinasta. Kuten monet tietävät, niin siellähän vuosikausia esiintyi Valeri Gergievin johtava Mariinskiteatterin orkesteri. No, tässä nykyisessä maailmantilanteessa se ei ole enää mahdollista. Mutta te jotenkin musiikkijuhlina keksitte itsenne ja tarinanne uudestaan. Nyt teillä on niin kuin toinen maailmanluokan huippuorkesteri. Se on hämmästyttävä, mutta mitä kaikkea se on vaatinut?
0: No, mä tulin silloin mukaan Mikkelin musiikkijuhlille taiteelliseksi johtajaksi, kun oli tapahtunut, että Filharmonia oli silloin tullut sisään ja mä kuulin niistä uutisista ja olin siinä vaiheessa vasta ollut niin kuin itse esiintymässä tuolla. Se oli Teemulle ja Laasasen aikaa ja se oli niin kuin, se oli kyllä ihan käänteentekevä ja mieletön comeback. Et mä sivusta seurasin silloin tosiaan sitä tilannetta ja mietin, että nyt ei näytä hyvältä. Et pääyhteistyökumppani Gergiev ja kumppanit ja Venäjän hyökkäyssota ja se loppui siihen. Se yhteistyö ja sitten mä katsoin, Filharmonia tulee ja Santtu Rouvali ja varmasti Santtukin ja teki sen sillä, että se tiesi, että meillä on hätä. Siellä on nyt hätä, että tehdään keikkoja Suomessa ja toi orkesterin ja edesauttoi tätä kaikkea. Että siinä oli tosi paljon hienoja juttuja.
1: Sä oot myös itse johtanut Filharmoniaa parinkin otteeseen ja myöskin tällä festivaalilla lauantaina johdat sitä taas, niin se on varmaan aikamoinen kokemus, kun orkesteri on noin huippulaatuinen.
0: On se tosi hienoa ja on meillä niin kuin sanottu, että mä saan olla tosi tyytyväinen kaikista työjutuista, mitä tässä on. Filharmonia on erilainen, se käyttäytyy erilaisesti, mihin mä oon tavallaan tottunut ja siihen mun pitää vähän niin kuin adaptoitua siihen juttuun, mutta siis on siis kaikki ne kerrat, mitä mä oon johtanut ja nyt teki, ja meillä oli jo harjoitus itse asiassa siihen mun lauantai-konsertti viikko sitten, tai viime sunnuntain Lontoossa, niin siis on se fantastinen ja niin kuin ihan mielettömän hieno aina päästä heidän eteen ja tekee musiikkia, ja sitähän he just tekee, että se on no niin huippuammattilaisia, että se lähtee, me ruvetaan aina heti tekemään musiikkia suoraan.
1: No, mitä ajattelet, Janne, kaupunginjohtajana siitä, että miten tällaisella kuitenkin suomalaisessa mittakaavassa niin kuin keskikoon kaupungilla, että miten sitä kulttuuritahtoa riittää tällaiseen poikkeukselliseen festivaaliin ja sen poikkeukselliseen esittäjistöön?
2: No, mä ajattelisin ehkä vähän niin, että kyllä niin kun Itä-Suomesta puhutaan kuitenkin, niin Itä-Suomessa kulttuurin merkitys on ehkä jopa niin kuin suurempi kuin kasvukeskuksissa, että kulttuurin avulla rakennetaan sitä alueellista ja paikallista identiteettiä ja siinä mielessä tämän luokan tapahtuma on meille niin kuin erittäin tärkeä. Tiedän myös, että tämän luokan tapahtumat ei tapahdu muutoin kuin hyvässä yhteistyössä kaupungin ja yritysten ja tapahtumajärjestäjien ja vapaaehtoisten kesken, ja siinä mun mielestä meillä on ollut ihan poikkeuksellisen hyvä yhteistyö kaikki nämä vuodet, ja ajattelen myös sillä tavalla, että tällainen kulttuuritapahtuma on osa kaupungin tosi tärkeää elinkeinopolitiikkaa, tämä tuo meille vierailijoita, tämä tuo meille kävijöitä majoitukseen, ruokailuun ja näin poispäin, että tämä on asia, joka hyödyttää meitä kaikkia, erityisesti mikkeliläisiä ja itäsuomalaisia. Se, että kulttuuri voi hyvin ja se on keskeistä tällaista niin kuin elinvoimapolitiikkaa.
1: Sulla on itsellesi tausta urheilussa. Ja vaikka kulttuurista ja urheilusta usein puhutaan jotenkin toistensa kilpailijoina, mutta nehän on molemmat osa sellaista ihmisille hyvin tärkeää, heidän hyvinvointinsa ja elämän mielekkyyden kannalta tärkeää asiaa. Mutta sitten ne kuitenkaan eivät kuulu siinä tarvehierarkiassa ihan samaan kohtaan kuin vaikka terveystä, koulutusta tai niin kuin nykymaailmassa varsinkin turvallisuus. Niin joutuuko sitä niin kuin sun asemassa perustelemaan, että miksi kulttuuria kuitenkin pitää tukea tai urheilua?
2: No kyllä mä ajattelen, että

0: sitten niin kuin kulttuuri kuuluu siihen kunnan keskeisiin niin kuin perustehtäviin, joita meillä kunnilla on. Ja siinä mielessä ihan se kuuluu niin kuin ihmisen perustarpeisiin siinä, missä muutkin palvelut. Ja on hyvä, että meillä myös niin kuin lainsäädännössä on tämä huomioitu. Toki aina nyt kun eletään niin kuin tiukkaa euron aikaa, niin kaikki sellaiset poliittiset ratkaisut, joissa niin kuin rahaa laitetaan ihan mihinkä tahansa asiaan, niin vaatii tosi hyvää perustelua. Mutta Mikkelissä on hyvin niin kuin ymmärretty kuitenkin sitten kulttuurin merkitys niin kuin sellainen hyvän elämän takeena. Ja myös sitten, niin kuin tuossa äsken puhuttiin, niin siellä elinvoimapolitiikan taustalla.
1: Miten Erkki sun mielestä tämä tiukka euro näkyy musiikkimaailmassa?
2: No tietenkin ehkä se tämmöisen rahallisen tuen, kun puhutaan sitten, että meillähän on tosi hyvä, niin kuin, että me saadaan tukea kaupungilta ja meillä on, mikä on kasvavissa määrin nyt tapahtuu ja varmaan moniskin paikoissa on yksityinen raha, mitä pitää, minkä perässä niin kuin pitää yrittää tehdä töitä. Ja sitten taas tämmöiset niin kuin apurahat ja sen sellaiset on tosi kiven alla kaikilla, että se on kulttuuritoimijoilla erittäin vaikea saada. Hirveän paljon tulee hakemuksia ja vähemmän rahaa, mitä antaa, niin se on niin kuin, siinä se ehkä näkyy eniten. Että paljon mennään sitten lipputulojen kanssa, että meidän pitää sitten niin kuin keksiä ne keinot, miten me saadaan ihmiset konsertteihin ja kuluttaa tätä meidän hommaa. Ja sikälikin saattaa olla niin kuin ihan iloinen esimerkiksi tämmöisestä illasta, että meillä on kuitenkin tässä Suomen kantaesityssä, meillä on elävän säveltäjän musiikkia tämmöisessä illassa, niin silloin on mennyt tosi hyvin, koska totta kai me halutaan mahdollisuuksien rajoissa tukea erinäisiä asioita. Voi kun pystyisi tukea enemmänkin, mutta mennään nyt vuosi kerrallaan ja meillä on lasipuoliksi täynnä ja kaikki näyttää nyt hyvältä ja nyt on onneksi tämä festari ja nyt saa nauttia tästä.
1: Joo, ja kun yksityistä rahasta puhutaan, niin ehkä se on ihan hyvä muistuttaa, että tosiaan niin kuin yksityinen kansalainen voi myös sen rahansa sinne kuljettaa ostamalla lipun ja menemällä konsertti. Että vaikka tämän illan konsertti nyt kuullaankin ilmaiseksi Radio Yhdessä ympäri Suomea, niin jokainen voi tehdä sen, että käy konserteissa. Kerro vielä, Erkki, siitä lauantain konsertista, mitä silloin on ohjelmassa. Se on siis Mikkelissä, mikä oli
2: tavassa. Joo, Lilja Haatainen, meidän nuori viulisti komeetta, soittaa Paganinin viulukonserton ja sitten on Verdiä, tätä meidän vapausteemaa. Vivalla Verdi, La Forza del Destino alkusoitto ja Sibeliuksen toinen sinfonia on siinä konsertissa. Tervetuloa.
1: Upea ohjelma ja lippuja näkyy olevan vielä.
2: Vielä on joitakin lippuja, kyllä.
1: Ja Filharmonia esiintyy sitten parissa muussakin konsertissa tällä viikolla vielä.
2: Kyllä siis, eli meillä on nyt huomenna on sama konsertto, Dvořákin Uudesta maailmasta sinfoniaa ja perjantaina Pitäjän kirkossa Straussin 4 viimeistä laulua, muun muassa Silja Aalto. Ja tämä on tämä Suomi herää -konsertti, eli Finlandia myöskin siellä kuullaan. Mä just mietin, että okei, Finlandia, yes, mutta kuvitellaan, että siitäkään ei todellakaan siellä Mikkelissä kuulla aina. Ja Pitäjän kirkko, upea, fantastinen iso puukirkko, niin hienoja juttuja tulossa.
1: Niin, siinä on vielä sitten se, että konserttipaikatkin on usein erityisiä.
2: Kyllä, esimerkiksi se konserttitalohan, mä just mietin tuossa, että tämä konsertto on esimerkiksi tosi jännä kuulla nyt eri akustiikassa sitten Mikaelissa. Mutta on hieno sali, mutta että me saadaan lisää väkeä, koska esimerkiksi Rouvali ja Filharmonian konsertit on totta kai hirveän suosittuja, niin sitten me ollaan saatu Pitäjän kirkkoon pienillä justeerauksilla mahtumaan koko iso orkesteri. Isoja kirkkoja voi olla, mutta usein se alttarin seutu on aika standardi, ei hirveän iso, mutta nyt me ollaan saatu se toista vuotta putkeen se Filharmonia sinne esiintymään ja se on myös tosi hieno juttu.
1: Tällaisen kokonaisuuden kasaan saaminen on varmaan aikamoinen pähkäily, kun on iso orkesteri ja sitten taas erilaisia konserttipaikkoja, erilaisia pienempiä yhtyöitä.
2: Tietysti ja sitten kaikki se maailman tilanne, kun asiat vaihtuu niin nopeasti, niin se on vaikea mennä kauhean monta vuotta eteenpäin ja tilanteet vaihtuu. Mutta siis siinä on esimerkiksi meillä on upeita ihmisiä tekemässä sitä, jotka kerta kaikkiaan, jotka mahdollistaa sen ihan vapaaehtoisista alkaen, että me pystytään tämmöistä jotain tekemään, niin voidaan kyllä olla ylpeitä siitä.
1: Sinä, Janne, puhut myös tällä viikolla Päämajasymposiumissa. Eikö niin? Sekin on yksi tämmöinen Mikkelin ominaispiiri, että se on profiloitunut tämmöisenä niin kuin turvallisuuskaupunkina. Niin minkälaisia teemoja siellä käsittelet?
0: No itse asiassa mä käytän vaan avauspuheenvuoron tuossa nyt perjantaina, mutta tosiaankin niin kyllähän Mikkeli on nyt profiloitunut tuon erityisesti nyt viime aikoina tämän Naton alaesikunnan syntymisen myötä Mikkelissä. Ja me ollaan tietysti niin kuin halutaan myös rakentaa siinä tämän puolustuspoliittisen ulottuvuuden rinnalla tällaista niin kuin siviiliyhteiskunnan kriisin kestävyyttä ja resilienssiä. Ja se sitten taas kuuluu paremmin tänne, niin kuin, tänne siviiliyhteiskunnan puolelle. Ja me kaupunkina sitten halutaan olla omalta osaltamme viemässä eteenpäin sellaista kulttuuria, jossa sitten niin kuin yritykset ja tavan kuntalaiset ja muut yhteisöt voivat sitten katsoa turvallisesti eteenpäin ja myös niin kuin kehittää sitä omaa varautumista.
1: Paljon onnea teille molemmille tulevaisuuteen sekä Mikkelin kaupungin johdossa että tietysti myös festivaalin suhteen. Kiitos tästä vierailusta Janne Kinnunen ja Erkki Lasapalo.
2: Kiitos Lotte.
0: Kiitos paljon.
1: Ja tosiaan tuossa nyt Filharmonia-orkesteri on lavalla valmiina jatkamaan illan konserttia. Vielä vähän aikaa sieltä tulee ihmisiä salin puolelle sisään. Konsertin päättää siis Santtu Matias Rouvalin johdolla Camille Saint-Saënsin sinfonia numero 3 C-molli, jonka lisänimi on Urku-sinfonia. Camille Saint-Saëns sai tämän tilauksen vuonna 1886 Lontoon kuninkaalliselta filharmoniselta seuralta. Tämä sama seura oli tilannut Beethovenin 9. sinfonian vuonna 1824. Saint-Saëns oli yrittänyt palauttaa ranskalaisen sinfonian asemaan elinvoimaisena taidemuotona, joten hän päätti säveltää sinfonian nimenomaan täyttääkseen tämän tilauksen. Teos julkaistiin hänen kolmantena sinfonianaan ja sen kantaistys Lontoossa samana vuonna oli valtava menestys. Sinfonian suosio levisi pian maailmanlaajuisesti. Kolmannen sinfoniansa kirjoittamistyössä Saint-Saëns käytti Franz Listin innovatiivista sävellystekniikkaa, jota kutsutaan nimellä syklinen muoto. Se tarkoittaa sitä, että suurin osa sinfonian temaattisesta materiaalista perustuu lyhyisiin aiheisiin, joita käsitellään jatkuvasti läpi teoksen. Saint-Saënsia on pidetty konservatiivisena, ehkä jopa taantumuksellisenakin säveltäjänä, mutta itse asiassa hänen kolmas sinfoniansa on monella tapaa hyvin omaperäinen ja kekseliäs teos, mukaan lukien juuri tuo muoto ja teemojen kehitys sekä instrumentointi, johon kuuluu piano ja urut. Muodon suhteen Saint-Saëns tiivisti perinteisen sinfonian 4 osaa siten, että hän sulatti osat yhteen 2 osaksi, poistaen samalla jaksot, jotka toistivat turhaan materiaalia. Ensimmäisen osan alku on hidas ja dramaattinen. Se esittelee heti ensimmäisen 2 toistuvasta motiivista 4 nuotin fraasin, jonka esittelee ensin oboe. Pian tempo kiihtyy ja sitten esitellään toinen motiivi. Se kuullaan ensin viuluissa ja tätä aihetta Saint-Saëns kutsui levottomaksi. Lähes ilman taukoa seuraa ensimmäisen osan toinen puolisko, hidas osa poco adagio. Se alkaa hiljaa ja siinä kohtaa esittelee urkujen pehmeän soinnin. Pitkä hiljaisuus antaa tämän hitaan osan haihtua. Sitten alkaa demoninen scherzo ja viimeisen osan aloittaa sitten massiivinen suuri duurisointu urkujen soidessa. Juuri tämä duurisointu on antanut sinfonialle lisänimen Urkusinfonia. Saint-Saëns itse kuvaili tätä aloitussointua tuon levottoman aiheen kukistamiseksi. Urkujen jylinän ja vaskien soiton ja patarumpujen yskytyksen myötä Saint-Saëns päättää sinfonian yhdellä musiikin upeimmista sinfonisista lopuista. Siinä on Santtu Matias Rouvali ja urkusolon soittaa Erik Ohtamaa. Filharmonia-orkesteri päättää konsertinsa Camille Saint-Saënsin kolmanteen sinfoniaan.

0: Helsingin musiikkitalossa on kuultu paljon, paljon upeita konserttien loppuja, mutta harva teos päättyy niin komeasti kuin Camille Saint-Saënsin sinfonia numero 3, C-molli lisänimeltään Urkusinfonia. Vähän niin kuin tuossa aikaisemmin lupailinkin, siinä on todella, todella upea loppu. Ja tietysti koko konsertti on ollut upea. Tänä iltana on kuultu lontoolaista Philharmonia-orkesteria. Orkesteria johti sen ylikapellimestari Santtu Matias Rouvali ja tuon tärkeän keskeisen urkusoolon soitti Erik Ohtamaa. Ohtamaa on 25-vuotias, mutta debytoi omalla urkukonsertillaan jo 10 vuotta sitten. Nämä musiikkitalon urut ovat hänelle tuttuja entuudestaan. Hän soitti niitä tuolloin pari vuotta sitten urkujen avajaisviikolla ja myöhemmin myös Sibelius-akatemian sinfoniorkesterin solistina Francis Poulenkin urkukonsertissa. Camille Saint-Saëns oli itsekin urkuri, tietysti myös erittäin taitava pianisti, mutta hän voitti ensimmäisen palkinnon urkujen soitossa Pariisin konservatoriossa vuonna 1851, samanikäisenä kuin Erik Ohtamaa on nyt. Urkusinfonia ei kuitenkaan ole varsinaisesti urkujen virtuosikappale, eikä tuo lisänimi ole Saint-Saënsin itsensä antama. Näin innokkaasti yleisö Helsingin musiikkitalossa Philharmonia-orkesteria kiittää. Illan konsertti oli osa Mikkelin musiikkijuhlia, vaikka nyt Helsingissä ollaankin. Täältä orkesteri jatkaa sitten Mikkeliin, niin kuin Santtu Matias Rouvali väliajalla kertoi, ja sen vuoksi illan konsertti on myös kuultu suoraan lähetyksenä hiukan tavallista konserttiaikaa aikaisemmin. Philharmonia-orkesteri perustettiin vuonna 1945 levytysorkesteriksi. Siitä tuli nopeasti yksi Euroopan tärkeimmistä sinfoniaorkestereista. Sitä ovat johtaneet muun muassa Herbert von Karajan, Vladimir Ashkenazi, Wilhelm Furtwängler, Arturo Toscanini ja Riccardo Muti. Esa-Pekka Salonen toimii Philharmonian ylikapellimestarina vuodesta 2008 vuoteen 2021, jolloin puikko siirtyi nykyiselle ylikapellimestarille Santtu Matias Rouvalille. Rouvali on toiminut myös Göteborgin filharmonikkojen ja Tampereen filharmonikkojen ylikapellimestarina. Kuten kerroin tuossa aiemmin, tämä sinfonia syntyi lontoolaisen kuninkaallisen seuran tilauksesta. Saint-Saëns oli erittäin suosittu Lontoossa Englannissa kapellimestarina ja pianistina. Hän sai esiintyä muun muassa kuningatar Victorialle ja hänelle annettiin myös kunnia säveltää kuningas Edward VII kruunajaismarssi. Tämän illan konsertti on nyt päättynyt, mutta vaikka jo eletään elokuuta, festivaalikesä Yle Radio Yhdessä ei ole vielä ohi. Lähiviikkoina kuullaan konsertteja muun muassa Berkuu-festivaalilta, Radalla-festivaalilta ja Helsingin juhlaviikolta. Tämän illan konsertissa äänisuunnittelijana toimi Antti Pohjola ja musiikkitarkkailijana Anna-Kaisa Kemppi. Kiitoksia sinne tarkkaamoon ja nyt kuulemiin musiikkitalosta.
1: Olemme kuunnelleet Mikkelin musiikkijuhlien konsertin, joka pidettiin Helsingin musiikkitalossa. Santtu Matias Rouvali johti Philharmonia-orkesteria ja toimittajana paikalla oli Lotta Emanuelsson. Musiikkikamarissa kuuntelemme nyt hetken Oskar Merikannon musiikkia ja kello 20.20 alkaa Laura Korhosen Jazzklubi, jonka normaali lähetysaika meni päällekkäin tämän poikkeuksellisen konserttiajankohdan kanssa. Mutta Laura Korhosen Jazzklubille päästään 20 minuutin kuluttua. Ja Laura Korhosen Jazzklubin jälkeen on vuorossa päivän tiedetrippi. Propagandan sävyistä puhutaan silloin, tunnin ja 20 minuutin kuluttua. Ja kuten kerroin, nyt musiikkikamarissa Oskar Merikannon oopperasta Pohjanneiti säveliä. Tänään on Merikannon syntymäpäivä. Säveltäjä oli syntynyt 5. elokuuta vuonna 1868. Folke Gräsbeck ja Peter Lönnqvist soittavat nyt Intermezzon Pohjanneiti-oopperasta. Versio pianolle nelikätisesti oli Oskar Merikannon.

Folke Gräsbeck ja Peter Lönnqvist soittivat pianolla nelikätisesti Intermezzon Oskar Merikannon oopperasta Pohjanneiti. Maiju Kuusoja laulaa seuraavaksi Louhen aarian Muista, muista, suur on Väinö tästä oopperasta.

Louhi ylistää tyttärelleen Väinön suuruutta Oskar Merikanon oopperassa Pohjanneiti. Louhena lauloi Altto Maiju Kuusoja ja Radion sinfoniaorkesteria johti Erik Kruunval. Äänite oli vuodelta 1968. Baritoni Heikki Keinonen laulaa Väinön kertomuksen Pohjanneiti-oopperasta. Pianisti on Meri Louhos.

Baritoni Heikki Keinonen ja pianisti Meri Louhus esittivät Väinön kertomuksen Oskar Merikanon oopperasta Pohjanneiti. Ylen äänite oli vuodelta 1978. Vielä loppukohtaus Pohjanneiti-oopperasta tässä pianolle nelikätisesti.

Folke Gräsbeck ja Peter Lönnqvist soittivat loppukohtauksen Oskar Merikannon oopperasta Pohjanneiti, tässä Merikannon sovituksena pianolle nelikätisesti. Tänään on kulunut päivälleen 158 vuotta säveltäjä Oskar Merikannon syntymästä. Vielä Merikannon yksin laulu J.H. Erkon runoon.

0: Musiikkikamarissa soi Oskar Merikanon musiikki. Säveltäjä oli syntynyt tänä päivänä vuonna 1868. Päätteeksi baritoni Jorma Hynninen ja pianisti Ralph Gotuuni esittivät Oskar Merikanon yksin laulun J.H. Erkon runoon Miksi laulan? Levytys oli vuodelta 1975. Mikkelin musiikkijuhlien suora konsertti alkoi jo niin aikaisin, että nyt alkaa Laura Korhosen tämän keskiviikon jatsklubi. Kesän aikana jatsklubissa kuunnellaan Laura Korhosen ohjelmien uusintoja. Nyt kuultava ohjelma on uusinta huhtikuulta 2025. Ja luvassa on vähemmistökielillä laulettua jatsia. Ohjelmassa kuullaan muun muassa berberin, jidishin, maorin ja joruban kieltä.
1: Saatan syöttää itseni suden suuhun tähän jaksoon valitsemallani aiheella, mutta se on pientä siinä suhteessa, että nämä kappaleet pääsevät soimaan, joten pistän oman kielitaitoni likoon. Kun kohta soljahtaa soimaan ensimmäinen tämänkertaiseen aiheeseen liittyvä kappale, saatat jo olla haisulla siitä, mitä jakso käsittelee. Tämä on Laura Korhosen jatsklubi. Tervetuloa seuraani.

Luodokan meren randamil. Näin laulettiin vähemmistökieliin keskittyvän jakson ensimmäisessä kappaleessa meille niin tutussa Oskar Merikannon säveltämässä ja Larin Kyöstin sanoittamassa Reppurin laulussa. Sanoituksia on muokannut Iivo Härkönen. Kappale kuultiin karjalan kielellä ja sen esitti ahvenanmaalainen jazzlaulaja Johanna Grüssner yhdessä pianisti Klara Chodakin ja kitaristi Ben Modakin kanssa. Karjalan kieli on suomalais-ugrilainen kieli, joka kuuluu Itämeren suomalaisten kielten ryhmään. Läheistä sukua Suomelle, mutta oma erillinen kielensä. Karjalaa puhutaan pääasiassa Venäjän Karjalan alueella. Suomessa taitoa pitävät yllä ennen kaikkea kielen säilyttämisestä kiinnostuneet ihmiset. Myös jotkut evakkojen jälkeläiset koettavat pitää kieltä vielä elossa. Uhanalaiseksi lasketun karjalan kielen säilyttämiseksi on tarjolla esimerkiksi

0: vähemmistökieliin. Seuraavaksi toisen meille läheisen kielen elinvoimaisuutta. Lausunnasta ja joijusta vastaa Nils Aslak Valkeapää. Mukana soittavat myös muun muassa Paroni Paakkunainen, Esa Kotilainen ja Leo Gaurilov.
1: Takan laavu vai muu palsaje. Kivää päivi kvarttivettin. Laajan saji loitui. Tola lekkasi. Tunne rahkis lottajan. Aalot ollet, lehkit, ällit, vaimustan.

Saamen kieli on Karjalan ohella yksi niistä jo mainituista suomalais-ugrilaisista kielistä. Se ei ole vain yksi kieli, vaan niitä on useita. Suomenkin puolella puhutaan vähintään kolmea: pohjoissaamea, inarinsaamea ja koltansaamea. Yhteensä kielenpuhujia on 30 000-50 000 lähinnä Pohjoismaissa ja Venäjällä. Ainakin inarinsaamea on uhannut katoaminen, mutta kieli on saatu elvytettyä inarilaisten oman aktiivisuuden turvin, esimerkiksi kielipesiä perustamalla. Soitan tähän samaan syssyyn vielä yhden kielen, jota meillä Suomessakin on mahdollista kuulla. Esittäjät eivät kylläkään ole suomalaisia. Saksalainen äitinsä puolelta Reinhard Klaania edustava kitaristi Länsi Falta Gypsy Dream -yhtyeineen ja laulaja Isis Köhler esittävät kappaleen Oletsto Kugo. Kuunnelkaa kauniin romanikielen lisäksi myös Faltan hunajaisen virtuosimaista soittoa.

Romani on indoeurooppalainen kieli, jota puhutaan romanien keskuudessa eri puolilla maailmaa. Tälläkin kielellä on useita murteita ja romanit ylläpitävät kieltä tärkeänä osana kulttuurista identiteettiään. Siihen liittyy esimerkiksi rikkaat musiikkiperinteet. Romanikieli juontaa juurensa Intiaan, mutta ei ole varmaa tietoa siitä, keitä romanien esi-isät olivat ja mikä motivoi heidät lopulta muuttamaan Intian niemimaalta. Tervehtikäämme ilolla seuraavaa kappaletta, joka esittelee yhteen germaaniseen kieleen lukeutuvaa lyyrisyyttä. Perinteisesti tätä kieltä ovat puhuneet juutalaiset ja se sisältää vaikutteita hebreasta ja slaavilaisista kielistä. Ota vastaan tämä seuraava The Paulina Shepherd Vocal Experience -kokoonpanon joen äärelle sijoittuva laulu Beim Teich.

0: Edel, du hast nicht kein Glück.
1: Edellä kuulussa kappaleessa pääsimme osallisiksi seuraamaan nuoren tytön havainnointia joen vastarannan tapahtumista. Jiddishin kieli, jolla joen tapahtumia siis kuvailtiin, on syntynyt Saksassa keskiaikaisten juutalaisten yhteisöjen keskuudessa. Holokaustin jälkeen puhujamäärä väheni merkittävästi, ja vaikka se aiemmin olikin miljoonien Euroopan juutalaisten äidinkieli, nykyään jiddishin kieltä pidetään elvytettävien listalla. Jos tähän asti olemme seilailleet rauhallisemman musiikin laineilla, niin sittenpä puhalletaan vauhdikkaampaa tuulta purjeisiin. Loikkaamme samalla Afrikan mantereelle, jossa voi päästä törmäämään paitsi ehkä vauhdikkaampaan musiikilliseen poljentoon, niin myös maanosan lukuisiin kielivähemmistöjen edustajiin, jos vain on kohtaamisille avoimena. Kohta kuuntelemme berberin kieltä, mutta sitä ennen pari kieleen liittyvää faktaa. Berberi on afroaasialainen kieli ja sitäkin on useita eri murteita. Vaikka tämänkin kielen asema vaatii nykyään vahvistamista, puhuu eri berberikieliä kuitenkin noin 20-30 miljoonaa ihmistä. He sijoittuvat maantieteellisesti ennen kaikkea Pohjois-Afrikkaan, Algerian ja Marokon seudulle. Marokosta tuleekin seuraava laulaja, Malika Zarra, ja hän esittelee meille tässä versionsa marokkolaisesta kansanlaulusta Berber Taksi.

0: Laura Korosen Jazz-klubissa käsitellään nyt vähemmistökielillä laulettuja kappaleita, joista yksi oli juuri kuultu The Skylarks -yhtyeen esittämä kappale Miriam and Spooks, Pata Pata. Miriam, johon jo nimessäkin viitataan, on tietenkin laulaja Miriam Makeba, ja Spokes puolestaan tinapillillä taituroinut Spokes Mashiya Jane. Kielenä heillä oli Xhosa, ja tässä tosiaankin tulisi ensimmäisen kirjaimen kohdalla tehdä kielen kannalla se sellainen naksautus, mutta kun en osaa, niin en osaa. Pahoittelen. Joka tapauksessa Xhosa on bantukieli ja sitä puhutaan Etelä-Afrikassa, jossa se on myös yksi 11 virallisesta kielestä. Puhujia tällä klikkiäänteistään tunnetulla kielellä on noin 19 miljoonaa, joten tässäkään kyseessä ei nyt varsinaisesti ole mikään vähemmistökieli. Sitä ei näkemykseni mukaan kuitenkaan liiemmin jatsin saralla tule kuultua, joten tässäpä siitäkin nyt mallia. Pysytään Afrikassa. Seuraavaksi Jehin Jehin kappaleissa kuuntelemme sujuvasti joruban kieltä. Esittäjänä Fela and Africa 70.
1: This tune is called Jehin Jehin, which in broken English means chopped teeth, chopped teeth. Somebody who eats his teeth. And only a fool can eat his teeth. Here goes Jehin Jehin, groovy afro beat tune.

Fela Kuti oli nigerialainen muusikko, joka muutti parikymppisenä musiikkiopintojen perässä Lontooseen. Vaikka hän esiintyi usein pidgin englanniksi, joka toimii Nigeriassa lingua francana, eli yhteisenä kielenä eri etnisten ryhmien välillä, löytyy Fela Kutilta kappaleita myös joruban kielellä. Sellainen oli siis tämä edellinen Jane Jane. Vaikka seuraavakin kieli on saanut vaikutteita afrikkalaisista kielistä, lennähdämme kuitenkin tältä mantereelta nyt toisaalle. Osaisitko tunnistaa, millä kielellä tässä Mario Kanonjen Essai Traditionnel laulussa lauletaan?

No niin, tässähän tanssittiin kreolin kielen tahdissa. Pianistilaulaja Mario Canonge on martinikilainen muusikko. Maan virallinen kieli on ranska, mutta tällä pieniin Antilleihin kuuluvalla saarella puhutaan myös Martinikin kreolia. Kreolikieliä on monia eri puolilla maailmaa ja ne ovat syntyneet usein kolonialismin seurauksena. Vaikka myös Martinikin kreoli pohjautuu ranskaan, on se kehittynyt kuitenkin itsenäiseksi kieleksi, jolla on oma kielioppi ja sanasto. Rakenteet on yksinkertaistettuja verrattuna ranskaan, mikä tekee kielestä tehokkaan kommunikaatiokielen monikielisessä ympäristössä. Myös kreolilla on keskeinen rooli kulttuuriperinnön välittämisessä. Martinique onkin kuuluisa kirjailijoistaan ja zouk-musiikistaan. Martinique on maantieteellisesti lähempänä Yhdysvaltoja kuin maa, jonne seuraavaksi siirrymme. Silti tämä maa on yksi Yhdysvaltain osavaltioista. Se on Hawaii.

Välittikö tämä vuonna 1934 äänitetty Minnehaha-kappale sinulle sen lämmön, mitä Havaijilla on oletettavasti vastassa? Päädyitpä sinne mihin aikaan vuodesta tahansa. Itse asiassa korjaan edellistä lausumaani sen verran, että levytyksen aikaan Havaiji on ollut Yhdysvaltojen hallussa ja vasta reilu parikymmentä vuotta tuon jälkeen vuonna 1959 selitettiin yhdeksi osavaltioksi. Havaijin kieli puolestaan on polynesialainen kieli, joka oli pitkään uhanalainen, mutta jonka elvytystoimet ovat saaneet vahvistumaan viralliseksi kieleksi englannin rinnalle. Havaijilla on kuitenkin vain pieni määrä puhujia, ja kuten jo aiemmin saamen kielen yhteydessä esittelin, kielipesätoiminnalla on myös Havaijilla ollut kielen ja kulttuurin elvyttämisen kannalta tärkeä rooli. Samanlaisen kielipesäohjelman kautta myös Laura Korhosen Jatskluvin viimeinen esiteltävä kieli on saatu rikkaaksi osaksi maan kulttuuria. Kyseessä on Uudessa-Seelannissa puhuttava myös polynesialainen kieli, maori. Uuden-Seelannin alkuperäiskansa maorit näkyvät katukuvassa ja heidän kieltään kuulee yhtä lailla joka paikassa. Maorin kieli on virallisessa asemassa ja sitä puhuu noin 150 000 ihmistä. Tämäkin kieli oli vaarassa vaipua unholaan, mutta 1970-luvulta lähtien sen elvyttäminen on ollut keskeisenä osana maan uutta kulttuurista tulemista. Maorin kieli liittyy vahvasti maori-yhteisön perinteisiin, kuten hakatanssiin ja marai-seremonioihin. Yksi tunnetuimmista uusiseelantilaisista jazz-laulajista, Firimaku Black, laulaa nyt kappaleen Marei Kura. Kiitos, että kuuntelit ensi kertaan.

0: Laura Korhosen jatsklubin viimeinen kappale oli maarilaisen laulajan Firimaku Blackin Marei Kuura. Kaikki tämän vähemmistökieliin keskittyneen Laura Korhosen jatsklubin jakson musiikkitiedot löytyvät Yle Areenasta jatsklubin sivulta. Ohjelma oli uusinta viime vuoden huhtikuulta. Kello on kohta 21.20 ja Tiedetripissä on aiheena propagandan kolme sävyä. Jakso on julkaistu Yle Areenassa tammikuussa. Toivotan hyvää illanjatkoa Radio 1 ohjelmien äärellä ja aikanaan levolle käydessänne kauniita ja rauhallisia unia. Hyvää yötä.
1: Riemukas väkijoukko täyttää New Yorkin Fifth Avenuen keväisellä juhlatunnelmalla. Käynnissä on maaliskuinen pääsiäisparaati vuonna 1929. Kauniisti pukeutuneet ihmiset esittelevät hienoja asujaan ja hattujaan. Katu on täynnä naurua ja odotusta. Yhtäkkiä näyttävä nainen pysähtyy keskelle katua, ottaa esiin savukkeen ja sytyttää sen kaikkien nähden. Kohahdus. Moni kääntyy katsomaan tyrmistyneenä. Vain parikymmentä vuotta aiemmin, vuonna 1908, New Yorkin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt yksimielisesti asetuksen, joka kieltää naisilta julkisen tupakoinnin. Mutta paraatiyleisön tyrmistykseksi myös toinen nuori nainen kaivaa tupakat esiin. Sitten kolmas ja neljäs. Kohta kokonainen joukko naisia marssii rohkeasti sauhuten. Lehdistö esittelee naiset vapauden soihtujen kantajina, jotka vaativat tasa-arvoa yhteiskunnan normeja rikkoen. Kukaan ei kuitenkaan tiedä, että tempauksen on organisoinut Edward Bernays, mainosmies, joka työskentelee tupakkateollisuuden laskuun. Moi, mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastia. Tämän jakson nimi on Propagandan kolme sävyä. Torches of Freedom, eli vapauden soihdut, oli 1900-luvun alun feminismin ilmiö, jossa savukkeet omaksuttiin vapautumisen ja tasa-arvon symboleiksi. Tupakointia oli aiemmin pidetty naisille täysin sopimattomana ja turmelevana tapana. Jo 1600-luvulta lähtien taidemaalarit olivat käyttäneet tupakkaa typeryyden vertauskuvana, ja vuosisatojen ajan savukkeet yhdistettiin langenneisiin naisiin. Naisen tupakointi nähtiin niin paheksuttavana, että Yhdysvalloissa jotkin osavaltiot ja kaupungit yrittivät estää sitä lakien ja säädösten avulla. Mutta sitten syttyivät vapauden soihdut New Yorkissa vuonna 1929.
2: Koska tupakkateollisuudella oli tämmöinen ongelma, että tupakan poltto oli naisille tabu. Se ei ollut sosiaalisesti hyväksyttävää, ja tietenkin tupakkateollisuuden näkökulmasta tämä oli ongelma, että nyt puolta asiakaskuntaa ei oikein tavoiteta. Ja Bernaysilla on tehtävänä, mitä tehdä, niin hän nämä ensimmäisiä ohjeistuksia, että lopettakaa ensinnäkin tuo perinteinen yksinkertainen mainonta, tai älkää uskoa, että se on siitäkin, teidän pitää muuttaa koko tupakan polton imago.
1: Tässä puhuu viestinnän professori Mats Bergman, joka työskentelee Helsingin yliopiston Svenska Social- och Kommunalhögskolanissa. Bergman kertoo Edward Bernaysin ideasta, joka oli oppikirjamaista mustaa propagandaa. Hetkinen, mitä on musta propaganda ja kuka oli Edward Bernays? Kaikki aikanaan, mutta ensin Bernaysin temppu ja miten se tehtiin.
2: Hän teki sen tämänkin väitteeseen kahdella eri tavalla. Toisaalta antaa tupakan poltolle erilainen assosiaatio. Hän keksi tämmöisen assosiaation konsultoituaan psykoanalyytikko kuin Torches of Freedom. Ja tämä liittyy taas naisten vapaustaisteluun ja feminismiin. Tämähän se ovella puoli oli. Luodaan tämmöinen assosiaatio, että tupakan poltto ei ole pelkästään nautintoa, vaan se on myöskin feministinen ele. Toinen ja tällaisen, missä se mustempi puoli vielä tulee esiin, että hän sitten myös masinoi tämän eräänlaisen demonstraation tai mielenosoituksen, jossa nuoret naiset käveli New Yorkin pääsiäisparaatissa, joka oli siihen aikaan hyvinkin iso juttu, käveli julkisesti ja poltti tupakkaa. Ja se oli iso asia, että, mutta hän oli itse täysin piilossa. Tämä, miksi se oli musta propagandallista, että nämä osallistujat luulivat, että tämä oli aivan spontaani mielenosoitus.
3: Tupakkateollisuus siis palkkasi Edward Bernaysin keksimään, miten naiset saadaan polttamaan enemmän tupakkaa. Bernays puolestaan palkkasi naisia, mukaan lukien oman sihteerinsä, polttamaan julkisesti tupakkaa tapahtumaan, jota hän tiesi median seuraavan. Feministinen kapina. Vapauden soihdut.
2: Bernays puolusti tätä ihan silloin siinä mielessä, että kyllä, se oli markkinointia, kyllä, se oli, mutta se on myöskin, oli siis puolustus, että se oli aidosti feministinen teko, että tämä oli osa naisten vapautusta.
3: Bernays väitti myöskin myöhemmin, ettei hän ollut tietoinen tupakoinnin haittavaikutuksista. Edward Bernays oli itävaltalais-yhdysvaltalainen propagandan, tiedotus- ja suhdetoiminnan sekä mainonnan uran uurtaja. Sattumoisin, tai vähemmän sattumoisin, Bernays oli myös psykoanalyysin kehittäjänä tunnetun Sigmund Freudin sisaren poika.
2: Niin, Edward Bernays, todella kiinnostava hahmo. Hän oli jonkun verran aktiivinen Yhdysvaltojen propagandassa tuossa ensimmäisen maailmansodan aikana. Ja kun hän tuli sieltä siviiliin, niin hän oli hyvin vahva ohjelma, että kaikki tämä propagandatieto, joka oli nyt sodan aikana saavutettu, se pitäisi oikein olla siviiliyhteiskunnassa käyttöön myöskin. Tähän oli oikeastaan se ajatus, että propaganda pitää

0: että julkisuusneuvoja.
1: Ja se, mitä hänen teoriassaan tai ajattelutavassa on hyvin kiinnostavaa, että hän yhdistää hyvin suoraan siihen, mitä me nykyään kutsutaan PR-ksi, public relationsiin. Mutta kukaan ei varmaan mennyt ihan niin pitkälle ja tavallaan teoretisoinutkin jopa tätä, tehnyt sitä omanlaisensa lähestymistavan oikeastaan ja sen suosituksen, että PR:stä tulisi tämmöinen kapitalistisen demokratian tapa hallita massoja. Ohjata niitä oikeaan suuntaan, oikeanlaiseen käyttäytymiseen. Tietysti hän oli myös ajatus, että tämän tyyppinen PR-propaganda olisi jossain määrin hyvän tahtoista. Toki oli myöskin hänkin mielestään oli olemassa negatiivista propagandaa, mutta sen oli käsitys, että propaganda oli väline, jota voi käyttää sekä hyvän että pahaan. Ja hänen mielestään PR-propaganda oikein käytettynä voi olla oikein väline hyvään.
0: Propaganda tarkoittaa lyhyesti ilmaistuna tarkoitusperäistä, harkittua ja systemaattista tiedon levittämistä, joka pyrkii vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen ja ihmisten asenteisiin. Edward Bernaysin tunnetuimmat kampanjat olivat mustaa propagandaa. Kaksi muuta propagandan sävyä ovat harmaa ja valkoinen. Helposti ajattelemme, että valkoinen tarkoittaa hyvää, musta pahaa ja harmaa jotain siltä väliltä. Mutta tällaisesta luokittelusta ei ole kyse.
1: Valkoinen propaganda tarkoittaa sitä, että ei ole mitään kysymystäkään, että kysymyssä on propaganda ja kuka propagandisti on. Että ihan yksi esimerkki on vaikka Goebbelsin tekemä propaganda. Se kulki propagandan nimellä, ei siellä ole mitään salaisuutta.
0: Josef Goebbels oli Natsi-Saksan propagandaministeri, joka totesi, että propagandassa, kuten rakkaudessa, kaikki millä voi menestyä on sallittua. Goebbelsin tavoitteena oli levittää natsien ideologiaa, manipuloida kansan mielipiteitä ja lujittaa Hitlerin valtaa. Valkoisen propagandan määritelmä ei siis kerro mitään propagandan päämäärästä tai sen luonteesta, ainoastaan tietystä läpinäkyvyydestä. Valkoinen propaganda voi olla mitä vain, katalaa, hyvän tahtoista tai vaikka valistavaa.
1: Suomessa myöskin tehtiin aikoinaan mitä kutsuttiin maitopropagandaksi, maitopropagandatoimiston nimikkeellä. Myöskin ihan selvää sillä nimikkeellä.
0: Kyse oli siitä, että maidolla oli huono maine kansan keskuudessa ja se haluttiin muuttaa aliravitsemuksen vastaisessa työssä. Viestinnän professori Mats Bergman muistaa maitopropagandan omilta kouluajoiltaan. Tai sanotaanko maidon valkoisen propagandan.
1: Kyllä, minä olin hyvin vakuuttunut siitä, että jos ei maitoa juo päivittäin, niin rumahtaa kasaan, niin kuin tietyissä julisteissa esitettiin.
0: Harmaalla propagandalla tarkoitetaan yleensä sitä, että propagandan lähde yritetään jotenkin piilottaa. Esimerkiksi Neuvostoliitto tuki kylmän sodan aikana suomalaisia rauhanliikkeitä, jotka esiintyivät puolueettomina, mutta tosiasiassa pyrkivät edistämään Neuvostoliiton tavoitteita. Nykypäivänä harmaata propagandaa leviää runsain mitoin esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, kuten myös mustaa propagandaa.
1: Musta propaganda tarkoittaa yleensä sitä, että lähde on eräällä tavalla feikattu. Että yritetään tehdä sellainen lähde, joka näyttää joltain toiselta. Yleensä se, että se tulee esimerkiksi ystävällismieliseltä taholta. Voi olla esimerkiksi sellainen, mitä toisen maailmansodan aikana oli, että esimerkiksi britit pyöritti radioasemaa, jonka oli tarkoitus näyttää autenttiselta saksalaiselta radioasemalta. Mentiin niin pitkälle, että suuri osa materiaalista oli, että olisi ihan hyvin voinut kuvitella natsipropagandaksi. Mutta sinne ujutettiin mukaan vähän muunlaista materiaalia myöskin. Että yritetään piiloutua tällä tavalla. Erilainen niin kuin fake media, jos niin voi sanoa.
0: Kun musta propaganda on tehokasta, kukaan ei voi olla oikein varma, mikä sen lähde loppujen lopuksi on. Massoihin vaikuttaminen ei ole uusi ilmiö, vaan se oli todellisuutta jo antiikin ajan Euroopassa ja muinaisessa Kiinassa yli 2000 vuotta sitten. Tyypillisiä mielipidevaikuttamisen keinoja olivat myytit, monumentit ja rituaalit. Näin kerrotaan kirjassa Propagandan historia, jonka ovat kirjoittaneet Silja Pitkänen ja Ville-Juhani Sutinen. Teoksen mukaan 500-luvulla ennen ajanlaskun alkua vaikuttanut kiinalainen filosofi Kung Fu Tse oli varhaisen propagandan

0: mestari. Hän analysoi mielipidevaikuttamisen keinoja ja kehotti käyttämään tarkoituksellisia puheen keinoja, jotka oli tarkoin laskelmoitu viemään taivutteleva viesti perille. Varsinainen termi propaganda on kuitenkin paljon myöhempää perua. Se juontuu latinan kielen verbistä propagare, joka tarkoittaa levittämistä tai kasvattamista. Termi on perintöä 1600-luvulla perustetun katolisen kirkon järjestön nimestä, Congregatio de Propaganda Fide, joka kääntyy suomeksi muotoon uskon levittämisen virasto. Viestinnän professori Mats Bergman.
1: Sille joskus laitetaan jopa niinkin tarkka vuosiluku kuin 1622, jolloin ensimmäinen propaganda-instituutio perustettiin paavin puolesta. Mutta termi oli käytetty vähän sitä aikaisemmin, mutta noin tuossa 1600-luvun alkupuolella voi sanoa, että käsite luodaan. Se on tietenkin sitä kysymys, miksi juuri silloin?
0: Siksi juuri silloin, että katolinen kirkko kamppaili puolustaakseen horjuvaa valta-asemaansa. Historian kirjoituksessa puhutaan reformaatiosta, tai värittyneemmin uskon puhdistuksesta. Kyse oli siitä, että saksalainen teologi Martin Luther oli aloittanut katolisen kirkon toiminnan voimakkaan kritisoinnin 1500-luvun alkupuolella. Kapina otti tuulta alleen ja lopulta katolinen kirkko sai kilpailijan, protestanttisen kirkon. Sen nimi muuten juontuu latinan kielen verbistä protestare, joka tarkoittaa vastalauseen esittämistä. Ihmisten sieluista, eli siis mielistä, ryhdyttiin taistelemaan. Siksi katolinen kirkko perusti uskon levittämisen viraston, Congregatio de Propaganda Fiden.
1: Se oli lähetystoimintaa ja se oli jonkunnäköistä toimintaa reformaatiota vastaan. Ja mitä he käyttivät? He käyttivät uutta mediateknologiaa, kirjanpainotaito.
0: Mediateknologia ja sen harppaukset ovat olennainen osa propagandan historiaa ja kehitystä. Se on ihan loogista. Mitä laajemmalle haluttua viestiä voidaan levittää, sen tehokkaampi sen voi ajatella olevan. Siis teoriassa.
1: Toinen suuri buumi, niin voi sanoa, on tuossa ensimmäisen maailmansodan ympäristössä, jolloin myöskin mediakenttä oli muuttunut. Tietenkin sota vaikutti paljon, mutta me käytiin radiota, lehdistöä aivan eri tavalla, kaikkea uutta mediaa, mitä silloin oli syntynyt. Ja tämä huoli siitä, että miten paljon media vaikuttaa ihmisiin, oli myöskin suuri. Mikä se kolmas vaihe on? No se on oikeastaan meidän aika, jolloin taas sosiaalinen media, digitaalinen media, kaikki on taas nostanut esiin tämän suuren huolen, miten paljon media voi vaikuttaa meihin. Ja myös nähdään vaikutus yrityksiä ehkä enemmän kuin pitkän aikaa.
0: Propagandan levittämisessä käytetään lukuisia eri keinoja, joita pyritään tunnistamaan ja analysoimaan tutkimuksen keinoin. Muistatko vielä propagandan sävyt? Musta propaganda on sitä, että lähde feikataan, vääristetään toiseksi. Harmassa propagandassa piiloudutaan kokonaan tai osittain. Valkoinen on läpinäkyvää, mutta ei välttämättä suinkaan puhtoista. Otetaan esimerkiksi diktatuurit, missä lainausmerkeissä suurten johtajien kuvia ja patsaita asetetaan joka paikkaan kansan nähtäville. Johtajien mukaan nimetään rakennuksia ja puistoja ja mitä kaikkea. Aika läpinäkyvää ja rehellistä, eikö? Ne eivät kuitenkaan ole vain kunnianosoituksia, vaan propagandistinen jatkuva muistutus.
1: Tällä taholla on valta. Meillä on kyky, se kapasiteetti, laittaa kaikki tämä esille ja älkää unohtako, että olemme täällä. Että se on tämmöinen, se kutsutaan jo kovaksi propagandaksi, pehmeän propagandan sijaan. Se yksinkertaisesti vaan on tämmöinen indikaattori siitä, että täällä on kova valtakoneisto, joka voi halutessaan tehdä juuri näin, laittaa kaiken tämän teissä, ja te ette voi sillä oikeastaan mitään.
0: Viesti on se, että kaikki, joka ikinen osa ympäristössä, on vallanpitäjien hallinnassa. Myös tietyssä mielessä todellisuus. Eräs toinen propagandan keino on jatkuva toisto. Tämä liitetään usein niin kutsuttuun natsien suureen valheeseen. Adolf Hitler kirjoitti asiasta kirjassaan Mein Kampf, taisteluni. Tekniikka perustuu ajatukseen, että tarpeeksi suurta valhetta ei kyseenalaisteta, koska ihmiset eivät usko kenenkään valehtelevan niin törkeästi. Kun valetta kuitenkin vain toistaa ja toistaa, osa ihmisistä hyväksyy sen lopulta totuutena. Näiden ihmisten on myös vaikea luopua suuresta valheesta, koska he eivät enää kehtaa myöntää itselleen langenneensa sellaiseen. Esimerkki nykyajasta voi olla Venäjän presidentti Vladimir Putinin propagandakoneisto, joka valehtelee venäläisille ukrainalaisten olevan natseja. Miksi juuri natseja? Siksi, että natsit ovat vihollinen, jonka kaikki venäläiset ymmärtävät, koska natsi-Saksa hyökkäsi Neuvostoliittoon tuhoisin seurauksin toisessa maailmansodassa. Suuri valhe on yksi propagandan muoto, mutta niin on myös jatkuva valehtelu. Viestinnän professori Mats Bergman.
1: Sillä voi saada ihmiset epäilemään enemmän tai vähemmän kaikkea. Se voi myöskin olla yksi tapa tehdä propagandaa. Ja ajateltu ei myöskin, että se on nykyään ehkä muuttujen tavallisemmaksi. Koska jos epäilen kaikkea, alan myöskin epäillä esimerkiksi niin sanottuja episteemisiä auktoriteetteja, jotka voi olla vaikka journalismi, tiede. Ja se taas ikään kuin antaa mahdollisuuksia sitten syöttää muunlaista materiaalia tilalla.
0: Englanninkielisessä termistössä metodia kutsutaan nimellä weaponized skepticism, siis aseistettu skeptisyys. Valheiden avulla ihminen saadaan epäilemään kaikkea. Jatkuvasta valehtelusta käytetään myös englanninkielistä termiä fire hose of falsehoods, eli valheiden paloletku.
1: Ja ajateltu te väitetty, että esimerkiksi Venäjä käytti tämän tyyppisen strategiaa hyvin tehokkaasti Krimin valtauksen yhteydessä. Se tarkoitti, että tuutattiin silloin kaikki informaatiokanavat täyteen totta ja epätotta. Niin paljon materiaalia, että muuttui vaikeaksi ottaa vastaan ja hahmottaa, missä mennään. Eikä kukaan oikein osannut sanoa, mikä on luotettava ja ei luotettava tieto. Ja samalla kun sitä tehtiin, mitä tehtiin.
0: Venäjä miehitti Ukrainaan kuuluvan Krimin niemimaan vuonna 2014 käyttämällä tunnuksettomia sotilaita ja väittäen pokkana koko maailmalle, että eivät ne ole venäläisiä joukkoja. Eräs toinen valheiden paloletkua sujuvasti käyttävä taho on Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ja hänen hallintonsa. Taktiikka on, älä koskaan myönnä mitään. Esimerkiksi Valkoisen talon nettisivuilla esitetään vaihtoehtoista historiaa. Tietynlaista mielikuvituksellista fantasiaa. Sivuilla lukee värikkäin selityksin, kuinka Donald Trump ei hävinnyt vuoden 2020 presidentinvaalia Joe Bidenille, vaan että vaalitulos oli väärennetty. Tämä väite on todistettu valheeksi monta kertaa. Lisäksi sivustolla kuvaillaan Trumpin vaalitappion aikaan tapahtunutta kongressitalon valtausta rauhanomaiseksi mielenosoitukseksi. Todellisuudessa Trumpin kannattajat rynnivät väkivaltaisesti kongressitaloon, jossa oli käynnissä presidentin vaalien tulosten vahvistaminen. 5 ihmistä kuoli ja lukuisia poliiseja loukkaantui, yksi vakavasti. Kaikki tämä on hyvin dokumentoitua, valokuvattua ja videoitua todellisuutta. Jokainen voi itse katsoa todisteet lukuisista eri lähteistä ja dokumenteista. Yhdysvaltain kongressin alahuone myös syytti Trumpia kapinaan kiihottamisesta, mutta virkarikossyyte kaatui myöhemmin senaatissa. Trump nousi toisen kerran presidentiksi vuonna 2024. Perinteinen ajatus propagandasta on massojen suunnitelmallista manipulointia, mutta nykyinen median maisema on muuttanut propagandaa myös pienempään ja kohdistetumpaan muotoon. Professori Mats Bergman kertoo, kuinka hieman liioitellenkin sanotaan, että nykyään me olemme kaikki propagandisteja. Tämä viittaa siihen, kuinka helppo meidän kaikkien on tuottaa sisältöä. Nettipropagandassa netin käyttäjistä voidaan yrittää tehdä propagandan jatkeita, levittäjiä tai jopa tuottajia. Niin sanotusti hyödyllisiä idiootteja. Termillä viitataan henkilöön, joka tiedostamattaan edistää propagandaa, jonka tarkoitusperiä hän ei täysin itsekään ymmärrä. Hyödyllinen idiootti voi esimerkiksi uskoa toimivansa moraalisesti oikein, vaikka tosiasiassa hänet on saatu houkuteltua tai huijattua propagandistin työkaluksi. Viestinnän professori Mats Bergman.
1: Sellainen jopa oma nimikkeensä osallistava propaganda. Ja ajatellaan, että tämä on semmoinen, missä se sosiaalinen media voi toimia hyvänä rekrytointikenttänä, koska mitä se toimii on sitä vaikka, että informaatiovaikuttaja menee mukaan johonkin sosiaalisen median ryhmään, esiintyy siellä osana tätä ryhmää, mutta syöttää sitten pikkuhiljaa sinne semmoisia pieniä siemeniä ja toivoo, että ryhmän jäsenet, että näin se pitäisi sitten mennä, ottavat kiinni näistä ja lähtee niitä kehittelemään. Eihän se voi olla varma, että minne päin sitten aivan kehittyy, mutta jos se lähtee oikeaan suuntaan, niin siitä voi saada aikaan kaikenlaista.
0: Sosiaalisen median aktiivinen postaaja, vaikkapa Patriotti Mimmi 95, voi olla todellisuudessa tekoälyllä luotu kuva ja tekoälyllä suomeksi käännettyä ulkomaisen trollitehtaan tuottamaa sisältöä. Yksi hyvä esimerkki on myös vuonna 2017 alkanut QAnon-villitys, joka sai miljoonat ihmiset ympäri maailmaa levittämään QAnon-postauksia. He uskoivat, että mystinen Q oli Yhdysvaltojen sisäpiirissä toimiva henkilö, joka jakoi heille salaista tietoa. Ydinväitteisiin kuului, että satanistinen ja kannibalistinen lasten hyväksikäyttäjien salaliitto toimii yhteistyössä Yhdysvaltojen poliittisen eliitin kanssa ja pyörittää maailmanlaajuista lasten seksikaupparinkiä. Ja että Donald Trump muka johtaa salaista taistelua heitä vastaan. On pysäyttävää, että jotkut ihmiset voidaan saada uskomaan näinkin mielikuvitukselliseen sisältöön. Kuinka tehokasta propaganda oikein on, viestinnän professori Mats Bergman?
1: No, propagandan toimivuudesta kiistellään. Se johtuu osittain siitä, että se on hirvittävän vaikea todeta. Voi yrittää laboratoriossa tehdä kokeita, mutta oikeastaan mikään ei, laboratoriokokeet ei oikeastaan tätä voi kunnolla koskaan osoittaa, koska on niin yleensä suurelle yleisölle suunnattuja vaikuttamisyrityksiä, erilaisia, ja ei niitä oikein voi selkeästi mitata. Että tässä on ainakin kiistanalaista, että joskus väitetään, että propagandalla itse asiassa hyvin pieni vaikutus, sitten joskus taas toisaalta, että voi olla hyvinkin isoja vaikutuksia. Ne on varmaan hyvin paljon kontekstisidonnaisia. Tunteisiin vetoaminen on varmasti yksi. Se toimii hyvin silloin, kun siitä ehkä ei ole ihan niin tietoisia. On myös sanottu, että propaganda toimii parhaiten silloin, kun se vetoaa jo olemassa oleviin ennakkoluuloihin tai vastaaviin.
0: Vaikka teknologia muuttuu, ihmiset eivät. Siksi propagandan toimiviksi havaitut keinot myös toimivat meihin ihmisiin, ja niitä myös käytetään ihan koko ajan.
1: Se on ehkä vaikea edes muistaa nyt, mutta mennään takaisin 20 vuotta ajassa, niin ei me puhuttu paljon propagandasta. Ei medioissa, ei politiikassa, ei tutkimuksessa. Jotenkin se palasi ryminällä. Ja mä ajattelen näin, että osa syy, miksi se palasikin niin ryminällä, koska me ei oikein oltu varauduttu siihen. Me oltiin jo, tietysti myös vähän jo tuudittaudu siihen, että tämä maailma, joka oli muuttumassa aina vaan paremmaksi, niin eihän tällä nyt propagandaa. Se on jotain sellaista, mitä tapahtui silloin toisen maailmansodan aikana, tai natsit teki, tai Neuvostoliitto teki. Se voi olla moninaista, se voi ottaa monenlaisia muotoja, että se ei olekaan ihan niin yksinkertainen ilmiö kuin helposti ajatellaan. Ehkä se on myöskin nyt osa sitä varautumista sitä varten, että tiedostaa tämän. Ja meidän voi manipuloida niin paljon, että meistä itsestämme voi tulla manipulaattoreita ilman, että me ihan ollaan siitä tietoisia. Sehän nyt se vasta pelottavaa onkin.
0: Parasta suojaa propagandaa vastaan on olla tietoinen sen olemassaolosta. Lisäksi oman sivistyksen ja ajattelun työkalujen kehittäminen on tärkeää. On terveellistä myös harjoittaa itsereflektiota ja tarkastella omaa mielipidettä asioista. Mikä saa minut ajattelemaan näin? Mihin se perustuu? Jos jokin väite tai sisältö tukee omaa mielipidettä vähän liiankin hyvin tai nostattaa välittömästi tunteita pintaan, kannattaa hengähtää hetki ennen kuin toimii. Ja jos jokin kuulostaa melkein liian uskomattomalta, aika usein se myös on sitä, liian uskomatonta. On myös hyödyllistä lukea, eikä vain kuluttaa netin lyhyitä sisältöjä. Perehtyä asioihin, opetella tunnistamaan luotettavat uutislähteet ja käyttää niitä monipuolisesti. Aika paljon vaadittua tavalliselta kansalaiselta, mutta sen edessä me olemme. Minä olen Henry Tikkanen. Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Propagandan kolme sävyä. Asiantuntijana jaksossa oli Helsingin yliopiston Svenska Social- och Kommunalhögskolanin viestinnän professori Mats Bergman. Äänisuunnittelun Tiedetrippiin on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Jos tämä aihe kiinnostaa enemmänkin, suosittelen kuuntelemaan Yle Areenasta Tiedetrippi-podcastin jakson Operaatio Infektio. Miten uutisvirus tartutetaan aivoihisi? Kausi 1, jakso 5. Tavataan Tiedetripillä.
2: Tämä kanava on Yle Radio 1.
3: Mies katsoo, että joku töyhtöhyyppä hakkaa meidän ikkunaa ja se kun meni avaan oveen, niin sehän meinasi tulla väkisin sisään se nainen ja silloin takatukka oli ihan veressä.
4: Hän veti kauheassa paniikissa sitä oveen sisäpuolelta niin kuin kiinni ja piti oven kahvasta ja huusi, että se hullu tappaa hänet.
5: Mä olen Marko Niemi ja hain tietoa rikosten kokijoilta ja joskus tekijöiltäkin. Viimeinen Johtolanka-podcastin uudella kaudella etsin sarjasaalistajia ja kierrän koputtelemassa pääradan varren ovilla. Löytämäni uudet tiedot kiinnostavat myös poliisia. Kuuntele uusi kausi nyt Yle Areenassa.
6: Nyt alkaa havaintoja muutoksesta. Toimittajana Satu Kivelä.
7: Perheellistyminen tuo mukanaan monia uusia asioita. Äitimyytistä, metatunne ja kotitöiden jakamisesta on keskusteltu useita vuosia. Mutta tieto, keskustelu tai edes tietoisuus eivät välttämättä riitä murtamaan kulttuurillisia rooleja ja odotuksia. Ida Pimenoffin toimittamassa kasvukausia kirjoituksia äitiydestä teoksessa Juhani Karila pohtii vanhemmuuden odotusaula kirjoituksessaan kulttuurin voimaa myös sellaisiin ihmisiin, jotka ovat tietoisia sukupuoliin liitetyistä kulttuurisista odotuksista ja normeista. Ennen lapsen syntymää he keskustelevat puolisonsa kanssa siitä, että he aikovat kyllä kaikella voimalla vastustaa kulttuurin voimaa runnoa heitä perinteisiin isän ja äidin rooleihin. Mutta he aliarvioivat kulttuurin voiman ja yliarvioivat itsensä. Hän kirjoittaa, että mitä pidemmälle aika kului, aloin luisua kohti sellaista lokeroa, johon en olisi uskonut kuuluvani.

0: Kuuntelet havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Perheystävällinen kulttuuri työelämässä tarkoittaa työn ja muun elämän yhdistämistä ja tasapainoa. Ihmisten erilaiset elämäntilanteet huomioidaan niin asenteiden, käytännön kuin kulttuurinkin osalta. Ja perheystävällinen kulttuuri koskee myös heitä, jotka ovat valinneet lapsettomuuden tai ovat tahattomasti lapsettomia. Perheystävällinen kulttuuri tai perheiden moninaisuus eivät olleet juurikaan läsnä työelämään liittyvissä keskusteluissa vielä parikymmentä vuotta sitten. Ja työelämä ja käsitykset perheistäkin ovat vuosien aikana muuttuneet, mutta millä tavalla nämä muutokset näkyvät yhteiskunnan, kulttuurin ja organisaatioiden normeissa? Sitä pohdimme. Jenny Söderman, sinulla on kaksi lasta ja työskentelet Mothers in Business MIP ry:ssä VT-toiminnan johtajana. Ja MIP ry tarjoaa jäsenille verkostoitumista, kursseja ja on myös aktiivinen vaikuttaja työelämän kehittämisessä. Ja esikoisen kanssa olit vuoden verran perhevapailla ja kannustavan esihenkilön ansiosta sekä perhevapaille jääminen että sieltä palaaminen sujui hyvin. Ja sitten myöhemmin vaihdoit työpaikkaa ja kuopus syntyi korona-aikana ja perhevapaille jääminen ja sieltä palaaminen oli sitten hyvin erilainen kokemus kuin aiemmin, mutta kertoisitko näistä kokemuksista ja mitä sä opit ikään kuin työn ja perhe-elämän yhdistämisestä näiden sun omien kokemusten kautta?
1: Joo, tosiaan esikoinen syntyi 2015 ja silloin olin silloisessa työssäni asiantuntija- ja koordinaattoritehtävissä ja esihenkilön suhtautuminen perhevapaisiin oli ilahduttavaa ja onnitteluja sateli ja työyhteisö myöskin onnitteli ja siinä ei ollut sen kummempaa sitten ja mulla oli jotenkin aina itsestään selvää, että en ole pitkään kotona, että olen kuitenkin aika urakeskeinen ja haluan intohimoisesti tehdä töitä, joten sen vähän päälle vuoden sitten perhevapaalla olin ja paluu perhevapailta töihin oli sitten oikein sujuvaa ja sijainnolle oli hoitanut loistavasti työt siinä vaiheessa. No sitten tämän Kuopuksen kanssa tosiaan Kuopus ilmoitti tulostaan muutama viikko ennen koronasulkuja. Se oli aika poikkeuksellinen aika kaiken kaikkiaan myös työelämässä ja ilmoitin sitten hyvissä ajoin kyllä työnantajalle, että olen jäämässä perhevapaille eikä siinä sen kummempaa sit ollut, mutta koska aika oli mikä oli, niin perhevapaalla oleminen oli aika yksinäistä, ei ollut mitään muskareita tai perhekerhoja niin kuin tavallaan esikoisen kanssa oli, joten se oli aika paljon siellä kotona olemista ja semmoista vauvan kanssa oleskelua. No sitten kyllä vähän siinä opintoja tein kyllä perhevapaiden aikana ja näin, mutta jotenkin ne kokemukset oli aivan erilaisia. Tosiaan esikoisen kanssa myöskin kävin näissä MIPin tapahtumissa tapaamassa muitakin perhevapaalaisia ja näin, mutta sitten Kuopuksen kanssa tätä optiota ei ollut. Kaikki tapahtumat siirtyi verkkoon. Ja sitten kun mä palasin töihin, Kuopus oli silloin vähän yli vuoden ikäinen, niin kävi sitten niin, että sijainen, joka oli hänkin tosi loistava työssä, niin jäi sinne vielä työyhteisöön ja mulle ehkä sitten vähän tarjottiin semmoista downgradeausta siinä vaiheessa siihen työnkuvaan ja se kyllä pisti miettimään sitten omaa positiontani siinä organisaatiossa ja oli vähän sitten myöskin sitä koronan jälkimaininkia ja koska tapahtumat oli pitkälti siirretty verkkoon, niin sitten työnkuvakin muuttui siinä vaiheessa. Että oli nämä kaksi kyllä tosi erilaista kokemusta.
0: Kirsi Ilmasti, sulla on kaksi lasta ja työskentelet Great Place to Work Suomen toiminnanjohtajana ja sait kaksi pientä lasta peräkkäin ja palasit töihin, kun lapset olivat 1- ja 3-vuotiaat. Ja palasit siihen aiempaan työpaikkaan, mutta sitten tarjolle tuli muitakin mahdollisuuksia ja päätit, että no nyt lähdetään uutta kohti. Mutta kerrotko, että miten siinä sitten kävikään?
2: Joo, mä olin palaamassa tosiaan, esikoinen oli 3 ja puolitoista oli sitten mun toinen, kävi niin onnellisesti, en ollut suunnitellut, että mä kahta hankkisin perän jälkeen, mutta näin siinä tapahtui ja itse asiassa se työnantaja, jolta jäin silloin äitiysvapaalle, niin suhtautui asiaan, se on tosi positiivisesti ja kulttuuri oli hyvinkin perhemyönteinen ja siihen tietysti vaikutti kaikkia niitä varmasti mun esihenkilön tietysti toiminta. Mutta sitten siinä aikana, kun mä olin perhevapailla, silloin siellä sitten tapahtui kulttuurisia muutoksia, organisaatiomuutoksia ja muuta ja siinä samalla ei mulla ollut mitään valtavaa työntävää voimaa sieltä lähteä, mutta sitten kun mä rupesin harkitsemaan töihin paluuta, niin sitten tarjoutui itse asiassa kaksikin muuta vaihtoehtoa. Ja sitten mä päätin rohkeasti. Siinä oli tosi merkityksellinen työ, johon mä sitten päätin lähteä. Ja se oli niin kuin mun aikomus oli palata kesän jälkeen syyskuussa töihin. Eli sitten mä ajattelin, että tässä on ollut jo sen verran pitkään, että mä voisin perehtyä vaikka muutamia päiviä tässä kesän aikana. Ja se oli ihanteellinen tilanne. Ja kaikelta on rakentavassa hengessä sitten irtisanouduin tältä edelliseltä työnantajalta. Ja kun mä menin sinne uuteen, olin hirveän innoissani tiesin, että mistä aloittaa ja mitä tehdä. Mutta sitten samalla mä näin, että okei, tämä on kyllä tosi iso työsarka. Ei sinällään, että se olisi niinku yhdelle ihmiselle liikaa, ei varmasti. Mutta samalla mä näin, että tämä vastuu on sellainen, että mulla on kaksi periaatteessa olla 3-vuotias tai 3 ja 1 vuotias. Että niinku, et mites mä tämän kaiken, että pystyykö mä tämän niin kuin arjen nyt ottaa haltuun siinä mielessä, kun pitäisi. Ja sitten siellä muutaman päivän kesällä kävin perehtyä ja sitten mä rupesin miettimään, että enköhän mä nyt niin kuin oikein ratkaisun. Ja olin sitten rohkea ja mä tiesin, että tämä aiempi työnantaja suhtautui niin positiivisesti. Mä rupesin miettimään, että ehkä se 4-päiväinen työviikko voisi tässä kohdassa olla kuitenkin tämän arjen aloituksen kannalta niin kaikille hyvä ratkaisu. Ja rohkenin soittaa tämän vanhalle työnantajalle ja sanoa, että mitäs jos mä tulisinkin takaisin syksyllä ja voisiko mä jatkaa vanhana työntekijänä. Ja siihen suhtauduttiin tosi positiivisesti ja mä avoimesti kerroin, mistä on kyse molemmille työnantajille. Eli en onneksi joutunut mitään siltoja polttamaan takanani, vaan molemmat ymmärsivät tilanteen ja en ole sitä katunut, vaikka siellä hienoja mahdollisuuksia varmasti olisi ollut kehittyä. Mä tein sitten 3 vuotta 4-päiväistä työviikkoa ja se on ollut tosi hieno aika.
0: Aika hieno juttu, että uskalsit siinä sitten kuunnella itseäsi ja vielä sillä, että no ehkä tämän päätöksen voi, mikä aluksi teki, niin ehkä sitä voisi vähän vielä peruuttaa. Perheystävällinen työkulttuurihan siis tarkoittaa, jos sen oikein yksinkertaiseksi vetää, niin sitä, että työpaikalla huomioidaan asenteissa ja käytännöissä ihmisten erilaiset elämäntilanteet. Ja tähän siis kuuluvat kaikki työntekijät, myös perheettömät ja sinkut ja kaikki muut, että se koskettaa kaikkia. Niin miten te määrittelette perheystävällisen työkulttuurin? Mitä se teidän näkökulmastanne on?
1: Niin, itse ainakin ajattelen niin, että perheystävällinen työkulttuuri tarkoittaa nimenomaan sitä asennetta ja semmoista myönteistä ilmapiiriä, mikä siellä työpaikalla vallitsee, perheellistymistä tai oikeastaan mitä tahansa muuhun elämään liittyvää kohtaan. Se tarkoittaa sitä, että jokainen sen työyhteisön jäsen jotenkin tukee toinen toisiaan. Siellä on semmoinen inhimillinen johtajuus aika keskiössä. Ja oikeastaan perheystävällinen työkulttuuri tarkoittaa myös sitä, että jokainen perhemuoto, oli se mikä tahansa, otetaan siellä huomioon ja jotenkin ei piilotella sitä. Ei tarvitse piilotella omaa minuuttaan ja sitä vapaa-aikaa, mikä on tosi keskeinen osa ihmisen elämää. Mm.
2: Niin, perheystävällisyyshän on niin kuin elämäntarkastelua kokonaisuutena. Siinä ei ole niin kuin työ- ja vapaa-ajan vastakkainasettelua, vaan se lähtee ihmiskäsityksestä, että ihminen on kokonainen ja molemmat voivat tukea toisiaan. Ja se ei ole vain, perheystävällisyys ei ole vain lapsiperheiden, vaan se koskee ihan koko elämänkaarta. Ja on myös ihan tutkittua tietoa siitä, että kun perheystävällisyyteen tai organisaatiossa toimitaan perheystävällisesti, just näin niin kuin Jenny sanoi, että se on niin kuin johtajuuden käytänteitä ja suhtautumista oikeastaan niihin odottamattomiin asioihin, niin se positiivinen kokemus sitouttaa myös mitä erilaisimmissa elämäntilanteissa olevia, ei vain niitä lapsiperheellisiä.
0: Yhteiskunnan ja politiikan ja kulttuurin muutokset vaikuttaa perhekäsityksiin, mahdollisuuksiin perustaa perhe ja sukupuoliväliseen tasa-arvoon ja myöskin siihen työelämän perheystävälliseen työkulttuuriin. Ja jos me ajatellaan, että nämä sukupuolinormit, kun ne on kulttuurihistoriallisesti rakentuneita ja samana ne nuo niitä ihanteita. Ja Suomessa on edelleen myös hyvin vahvasti sukupuolistuneet työmarkkinat ja jos mietitään sitä 2000-luvun alkupuolta, niin ei silloin juurikaan puhuttu perheystävällisestä työkulttuurista, vaan ehkä pikemminkin vallalla oli just semmoinen kaksijakoinen malli, että joko ollaan 100-prosenttisesti töissä tai 100-prosenttisesti kotona hoitamassa lasta. Että oli ikään kuin sitä valtavirtaa, että totta kai ihmiset on aina tehnyt yksilöllisiä ratkaisuja, mutta ne on ehkä enemmän ollut siellä ikään kuin marginaaliliepeillä kuin siellä keskiössä. Niin mitä te ajattelee, että millaiset normit meidän yhteiskunnassa, kulttuurissa ja työelämässä ovat hidastaneet perheystävällisen kulttuurin muodostumista, koska ei me nyt tässä mitenkään etukenossa Suomessa olla, jos ihan rehellisiä ollaan.
1: Joo. No nyt pitäisi kysyä vähän niin kuin joltain historian tutkijalta, että miten tämä niin kuin tavallaan työelämä on muuttunut tai suhtautuminen töihin on muuttunut viimeisen 20 tai 30 vuoden aikana. Mutta että tässä niin kuin on huomattu tietynlaisia tendenssejä. Ensinnäkin se maskuliininen työntekemisen tapa on vaatinut pitkää päivää ja jotenkin sitä niin kuin työhön imeytymistä ja sellaista, että työ on niin kuin keskeinen osa sitä ihmisen elämää. Silloin sotien jälkeen on rakennettu suomalaista yhteiskuntaa sillä mentaliteetillä ja se on ollut niin kuin tärkeä
0: se
1: osa.
0: Mm.
1: Joo, se on ollut tärkeä osa sitä, mutta oikeastaan kun miettii niin kuin sukupuolten välistä tasa-arvoa, niin onhan naiset osallistunut työelämään jo tosi pitkään. Ja päivähoitojärjestelmä esimerkiksi tuli silloin, muistaakseni 73, kun meillä säädettiin se päivähoitolaki ensimmäistä kertaa, niin alettiin miettimään justiin sitä naisten niin kuin osallistumista enemmän sinne työelämään ja tavallaan rakennettiin sitä suomalaista yhteiskuntaa sille perustalle, mikä se nyt on. Mutta että varmastikin niin kuin segregaatio, tämä työmarkkinoinen eriytyminen, se on edelleen keskeinen niin kuin tavallaan haastekin tässä suhteessa. Miten se on sitten mennyt ja mikä on ohjautunut, siinä on varmastikin ne esimerkit, esikuvat, löytyykö esimerkiksi STEM-aloilta pienille tytöille esikuvia jostain koodaamisesta tai tekniikan alalta. Sitten meidän omat vanhemmat, nehän vaikuttaa meidän päätöksiin väistämättä, että miten meidän omat vanhemmat, missä töissä he on ollut. Että se on kyllä vieläkin silmiinpistävää tämä tavallaan sosiaalisen kulttuurin periytyvyys.
2: Mm. Joo, hyvin Jenni tuossa sanoi, että onhan meillä semmoinen ollut ihailla semmoinen vahva suoritus ja tehokkuusnormia. Ja eikö se ole vähän niin kuin ajateltu niin, että ne perheasiat on yksityisasioita?
0: Joo, ja ne ei kuulu työpaikalle.
2: Joo. Että. Ja nythän tämä niin kuin kuvastaa sitä laajempaa muutosta, miten työelämää tarkastellaan. Että työ ei ole mun koko identiteetti, vaan elämä on paljon muutakin. Mm. Eli työelämää tarkastellaan eri valossa. Eli ehkä jos ajatellaan, että minkälaisia asioita, mitkä asiat sitä on hidastaneet, niin hyvin Jenny aloitti sieltä, että miten me on suhtauduttu siihen, että ollaan tehokkaita ja aina käytettävissä ja jousto on vaan poikkeus, se ei ole normaalia, vaan että tämmöisiä asioita.
0: Ja ehkä myös semmoisen tuohon niin kuin sotien jälkeiseen kulttuuriin ehkä liittyy myös sellainen ikään kuin itsensä uhraamisen hyve.
1: Kyllä.
0: Ei säästellä
1: ja itseä. ei säästellä itseä eikä toisia.
0: Niin, eikä toisia myöskin
1: toisilta vaaditaan paljon. Ja on se vieläkin työelämässä tämmöinen työelämäkeskeisyys aika niin kuin, kovasti vallalla ja arvot kovenee valitettavasti. Vastit siellä työelämässä koko ajan, että ei inhimilliselle johtamiselle niin ole nähty oikein sijaa aina. Mutta sitten on hyviä esimerkkejä myöskin siitä, että inhimillisellä johtamisella jotenkin sen perheystävällisyyden edistämisellä myöskin on vaikutusta siihen yksilön ja yhteisön hyvinvointiin.
0: Mm. Niin tästähän on ihan tutkittua tietoa, että miten tällainen perheystävällinen työkulttuuri, oliko se niin, että se lisää niin kuin hyvinvointia, motivaatiota, sitoutumista ja sitten myös sitä, että kun ihminen kokee, että hänet huomioidaan, hän tulee nähdyksi, on joustoja, niin sitten ihminen voi myös joskus joustaa takaisinkin päin.
2: Ja juuri näin. Sitä valmiimpia on tuomaan sitten lisää potentiaalia työpaikalle ja itse asiassa työn merkityksellisyyden kokemus myös lisääntyy. Eli kun mut nähdään kokonaisena, niin mun työn merkityksellisyyden kokemus kasvaa ja sehän sitten ottaa mua entisestään. Eli ihan juuri niin kuin munkin omassa esimerkissä tapahtui. Eli kyllä mä sitten tosi vahvasti sitouduin, kun mun elämäntilannetta ymmärrettiin ja tätä joustoa ja nelipäiväistä työviikkoa pystyy järjestelemään, niin kyllä se sitoutti mua valtavasti. Mä koin mun työn todella merkityksellisesti.
0: Mm. Perhe on monelle laajemmin kuin vain ydinperhe, mitä tuossa Jenny vähän aiemmin jo viittasit siihen, niin muutama vuosi sitten Väestöliitto kysyi ihmisten käsityksiä perheenjäsenistä ja perheeseen ihmisten näkökulmasta kuuluu niin ekspuolisot, ystävät, sisarukset, bonuslapset ja myöskin lemmikit. Tämä kans kertoo sellaisesta yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta muutoksesta, että miten me hahmotetaan, että keitä kaikkia meidän perheeseen ja läheisiksi ikään kuin kuuluu. Ja tämäkin vaikuttaa sitten siihen, että millä tavalla sitä perheystävällisyyttä rakennetaan, että miten organisaatio käsittää sen.
1: Joo, kyllä juuri näin. Ja kyllähän meillä niin kuin perhemuodot, niitä on aina ollut monimuotoisia, mutta nyt nykyään niitä tuodaan ehkä enemmän esille. Ja mun mielestä on edelläkävijä työpaikkoja, jotka on ottanut hienosti esille esimerkiksi adoptioperheet, sateenkaariperheet, yhden vanhemman perheet ja perheet, joissa on erityistarpeisia lapsia. Ja esimerkiksi nyt sanotaan noista erityistarpeisista lapsista sen verran, että tämmöiset niin kuin esimerkiksi toimintaterapiakäynnit, puheterapeutit, kaikki tämmöinen hän tavallaan tapahtuu siellä työn ajan puitteissa, eli työpäivän sisällä, jolloin työnantaja voi joustaa niin, että okei, että tämä on ihan fine, käyt käyttämässä lapsen siellä. Ja se tuo luottamusta sille yksilölle siihen, että esihenkilö tukee, se työyhteisö tukee siellä, ja luottamushan tuo sitä hyvää tulosta. Silloin myöskin se luottamus työnantajaa kasvaa, ja on semmoista molemmin puolista tavallaan, että kun minä annan joustoa sinulle, niin minäkin voin sitten joustaa jossain toisessa
0: ja,
1: kohtaa.
0: Ja ihminen pystyy sitten paremmin myös keskittymään siihen työhön, koska tavallaan kuitenkin hoivavastuisiin liittyy vastuu, niitä harvemmin voi delegoida, siis että ihmisille ei välttämättä ole ihmisiä.

0: jolle, että voitko hoitaa tämän mun puolesta. Ja Kirsi, sä kerroit, kun aiemmin juteltiin, niin siitä, että olit seurannut sellaista teatterijuttua liittyen just tästä luottamuksesta ja yhteyden luomisesta, että miten ikään kuin tietyt normit vaikkapa siihen, minkälaisia normeja asetetaan, että johtajuuteen, jotka sitten ikään kuin heijastelee kaikkiin muihinkin työntekijöihin, että saako olla inhimillinen tai voiko olla niin kuin olemassa työn lisäksi myös niin kuin perhettä, niin kertoisitko siitä esimerkiksi? No musta tähän yhteyteen jotenkin sopii mainiosti.
1: Joo, pääsin sellaiseen, itse asiassa oli johtajanaisten tilaisuus, jossa meillä oli esiintymässä organisaatioteatteri ja siinä näyteltiin johtoryhmän kokous ja erittäin päteviä siis ammattinäyttelijöitä. Ja tämä johtoryhmän kokous, jota me seurattiin ihan tarkkailijoina sitten ympäriltä, oli sellainen, että sen näkee, että tässä ei, näillä ei ole selvää yhteyttä. Se alkoi jo itsekin sitä seuratessa turhauttamaan, että mitä nämä päättää ja miten nämä edistää ja kuka ottaa vastuun ja puhuuko nämä oikeista asioista vai vältteleekö nämä enemmän. Se tuli itsellekin siinä seurata vähän kiusaantunut tunne. Ja sitten me saatiin pienryhmissä koutsata sen jälkeen näitä johtoryhmäläisiä. Ja näyttelijät tietysti jatkuvat ihan aidosti työtään siinä ja hyvin uskottavasti. Ja sitten lähdettiin purkamaan sitä, niin se oppi siinä oli se, että 3 minuutissa kysymällä oikeita kysymyksiä pystyi luomaan semmoisen yhteyden, jolla me saatiin purettua esteitä. Ja se yhteyden luominen, se oikeastaan, sitten se kiteytyi niin kuin oppina niin, että tämä toimitusjohtaja, joka liidasi sitä kokousta itse asiassa etänä, muut olivat läsnä, niin hän salaili omaa perhetilannettaan. Hänellä oli vakavasti sairastunut vaimo ja hän piti sitä salassaan ja halusi näyttää vain tällaista tehokkuuden esimerkkiä, jolloin se monistui, jota sitten tekivät itse asiassa monet muutkin johtoryhmän jäsenet kukin erilaisista tilanteistaan käsin. Ja tämä, ketä mä koutsasin, oli nainen, jolla oli itse asiassa erityislapsi. Ja hän oli todella huolissaan, että miten se pärjää nyt uuden hoitajan kanssa kotona, mutta siinä piti niin pätevää näytellä, jolloin tällaista yhteyttä ei päässyt syntymään niin, että se johtoryhmä olisi pystynyt toimimaan tehokkaasti. Ja tuossa tulee monta asiaa. Tietenkin se johtajuuden esimerkki. Se on todella tärkeä. Eli sehän on sitä kulttuurin rakentamista, että me nähdään, että me esihenkilöt ja johtajat itse käyttäytyy myös sen mukaisesti. Eli tukee näitä perheystävällisyyden käytänteitä ja pitää huolta vaikkapa työajoista tai näyttää esimerkillä, käyttää perhevapaita. Se on tosi tärkeä. Ja sitten myös tämä luottamus, mitä Enny sanoi, sitähän me Great Place to Workilla tutkitaan. Eli luottamuksen kokemusta organisaatiossa, koska pystytään luottamaan siihen, että kun joustetaan, niin mä luotan siihen, että me pystytään myös keskustella sit niistä työn tavoitteista ja siitä, että vaikka joustetaankin, niin pitääkö meidän keskustella sit jostain tehtävistä, miten niitä sovitellaan. Mutta lähtökohtaisesti lähdetään aina siitä uskosta siihen yksilöön, että hän pystyy suoriutumaan. Ja sitten toisaalta siellä on myös se luottamus pohjana sille, että niistä kuormitustekijöistä voidaan avoimesti keskustella.
0: Ja toihan hyvin kuvastaa siis toi tilanne sitä, että miten itse asiassa se, että jos sitä yhteyttä ei ole tai jos ne ihmisten kokonaisvaltaiset tilanteet sivuutetaan, niin lopputuloksena on huonoja päätöksiä ihan johtoryhmätasolla, josta kärsii sitten kaikki. Ne huonojen päätöksen kumuloituvat vaikutukset ulottuu, on ikään kuin semmoinen pyörä, joka kyllä pyörii ja tuhoaa mennessä.
2: Joo, muistaakseni Minna Marttiin sosiaalipsykologi on tästä puhunut, että luottamus synnyttää eräänlaista yhteisöllisyyttä siellä työyhteisön tai yhteisön, mikä tahansa se yhteisö nyt onkaan, niin sisällä. Ja se yhteisöllisyys tuo tuloksia ja kasvua. Ja tällaisessa suomalaisessa tilanteessa, kun varmasti mietitään juuri sitä oman työpaikan säilyvyyttä, miten mulle käy, kun esimerkiksi muutosneuvotteluissa ympäriltä katoaa kollegat, niin se luottamus on äärimmäisen tärkeää ja sitä rakennetaan vaan sillä, että uskaltaa johtajana olla haavoittuvainen ja kertoa ne kipeätkin asiat. Se tuo luottamusta.
0: Perheystävällisen kulttuurin ja asenteiden ja käytäntöjen rakentaminen voi olla ehkä jollain aloilla tai tietyissä tehtävissä ehkä niin sanotusti helpommin toteutettavissa kuin toisissa, mutta jotenkin mä ehkä ajattelen naivisti, mutta että mä ajattelen, että se on mahdollista ihan kaikkialla, mutta se, että halutaanko siihen käyttää aikaa, vaivaa ja niin kuin etsiä ratkaisuja, että joskushan voidaan ikään kuin verhoutua laiskan ajattelun taakse ja sanoa, että se ei kyllä ole mahdollista näissä rooleissa ja tehtävissä. Mitä te ajattelette?
2: mä törmään tuohon tosi usein, varsinkin niin kun, isien ja isinnyttävien vanhempien kohdalla, semmoista tavallaan perhevapaa syrjintääkin isien kohdalla nyt sitten työelämässä on aika paljonkin. Ja tavallaan sellainen normisto on todella vahvaa myöskin tuossa suhteessa, että ei ehkä ymmärretä sitä, niin kuin, että se mies voi olla myöskin isä ja haluaa olla niiden lasten kanssa hetken kotona, ja sehän sitten taas tuo hyvää sinne niin kuin perheen dynamiikkaan ja siihen, että isästä tulee läheisempi niiden lasten kanssa. Tätä ei ehkä niin kuin työelämässä ihan vielä olla ymmärretty, sitä isyyttä ja sitä niin kuin kokonaiskuvaa siinä. Mm.
1: Niin, kyllä tästä täytyy nostaa se ajatus siitä, että tämähän on, se on arvovalinta, se on itse asiassa strategia. Ja jos me palataan siihen, että miten jopa niin kuin tehokkuus tai tuottavuus, sitoutuminen, ja niitä voidaan niin kuin rahassa arvioida kasvaa, kun sitä joustoa löytyy. Eli jos sä kysyisit mulla, että onko perheystävällisestä toimialasta riippuvaista, niin ei ole. Mm. Mä saan todentaa sitä niin kuin todella moninaisella toimialalla, ja niitä käytänteitä kyllä löydetään. Yksi ihana esimerkki, joka tuli nyt tässä spontaanisti mieleen, oli lukea rakennusalaliitännäisestä toimijasta, jossa he toimii, tai tuotantolaitos on pienellä paikkakunnalla, jolloin itse asiassa sekä perheen äiti että isä työskentelevät kyseisessä tuotantolaitoksessa, ja he löytää tavat sovitella näiden työvuorot, niiden lastenhoidot ja
0: lomat,
1: että he pystyvät nämä molemmat perheenjäsenet siellä työskentelemään. Eli kyllä niitä keinoja on. Se on arvovalinta ja johtamistapa.
0: Mm. Toi on kiinnostavaa, että siitä on kuitenkin niinku tutkittua tietoa just tähän motivaation, tuottavuuteen ja sitoutumiseen, mutta me ollaan ehkä vielä tällaisessa kulttuurissa hyvin niinku alkumetreillä, koska perheystävällistä työkulttuuria edistää monet tahot, muun muassa Väestöliitto ja Työterveyslaitos, että Väestöliitolla on perheystävällinen työpaikkaohjelma, joka soveltuu eri työpaikkojen ja organisaatioiden kehittämistyön tueksi, ja Työterveyslaitoksen sivuilta löytyy myös vinkkejä, että miten näitä perheystävällisiä käytäntöjä voidaan rakentaa, että kuitenkin nämäkin toimijat ovat tuoneet niin kuin näissä ohjeissaan esille ne hyödyt, eli ne on ihan kiistattomat. Eli nyt puhutaan sitten tavallaan, että mikä on esteenä, niin ehkä ne kulttuuriset normit ja asenteet, käsitykset siitä, että millaista on hyvä työelämä, millainen on hyvä työntekijä.
2: Joo, kyllä näin, ja meillä Vipissäkin on jo 10 vuotta edistetty perheystävällisiä käytänteitä työpaikoilla. Me koulutetaan myös työpaikkoja niistä käytänteistä, mutta kaikki lähtee tosiaan sieltä strategiselta tasolta. Se olisi mielenkiintoista selvittää, että kuinka monen eri työpaikan strategiassa perheystävällisyys on mainittu arvona. Sitä ei välttämättä kovinkaan monessa ole siellä, mutta että sehän antaa sen tavallaan sen luvankin tehdä sitä perheystävällistä työelämää
0: ja kehittää
2: niitä prosesseja, niitä käytäntöjä, viedä sitä linjaamista sinne HR-prosesseihin esimerkiksi, ja ihan tavallaan sinne kaikille tasoille asti siellä organisaation sisällä. Ja sitten mä tuon esille koko ajan sitä monimuotoisuutta, että ne kaikki perheystävällisyys on se kattoarvo, mutta että se toki niinku sitten tavallaan kattaa myöskin niin kuin työntekijän omat vanhemmat, jotka saattavat vaatia sitten hoivaa, ja tässä suhteessa niin kuin kokonaiskuva siitä perheestä laajenee koko ajan, että joo.
0: Ja sitten siellä on mukana myös mahdolliset lemmikit ja kaikki tämäkin.
2: Jokainen perhe oikeastaan määrittelee, jokainen henkilöstön jäsen määrittelee sen perhemuodon niin kuin itse, kuka siihen kuuluu tai ketkä kaikki.
1: Mm. Niin, se on niin kuin se kokonainen ihmiskäsitys, joka tarkoittaa, oli se perhemuoto tai sitten hoivaa vaativa omainen, kuka vaan. Mutta se on myös sitä ehkä niin kuin kuormitustekijöiden huomioimista, on se sinun perhetilanteesi mikä hyvänsä. Eli se on niin kuin kaikella tavalla se kokonainen ihmiskäsitys.
0: Aivan, että huomioidaan se, mitä muutakin elämää on. Jos ajatellaan tätä maailmantilannetta, joka on ollut epävarma useita vuosia ja suomalaisessa työelämässä myös on aika synkät ajat, että yrityksiä menee konkurssiin, työpaikkoja ei oikein ole ja työttömyys on korkealla ja muutosneuvotteluita käydään jatkuvasti eri aloilla, niin minkälainen merkitys perheystävällisellä työkulttuurilla on tämmöisinä niin kuin epävarmoina ja Jenni mainitsi tuossa myös, että aika kovinakin aikoina, Jenni Söderman ja Kirsi Ilmasti.
2: Joo, mä sanoisin, että nyt on aika paljon ollut muutosneuvotteluita ja meille on tullut siis MIPin yhteydenottoja raskaana olevista, tai että ihminen on ollut raskaana joutunut sitten muutosneuvotteluin yhteydessä jättämään rakkaan työpaikkansa. Ja siinä kohtaahan se on raskaussyrjintää. Eli tavallaan se laki, mikä me niin kuin perheellisiä ja raskaana olevia suojaa, ei ole kovin tuttu näissä muutosneuvottelutilanteissa. Ne toteutetaan tosi kiireellisellä aikataululla ja tavallaan sinne sitten saattaa tämmöisiä valuvikoja jäädä. Eli tämmöisissä niin kuin turbulenteissa tilanteissa on tosi tärkeää, että tiedetään sen laki. Tiedetään, että näin täytyy tehdä ja toimia, että se on oikea, niin kuin oikeus kuitenkin sille perheelliselle ja perheellistyvälle. Se, että ei tule irtisanotuksi sieltä työpaikasta sen niin kuin muutosneuvottelutilanteessa ja työnantajalla on tosi, tosi kova velvollisuus sitten näyttää se, että se ei ole siitä perheellistymisestä johtuvaa. Ja tätä niin kuin soisin, että tässä tilanteessa, kun on nämä vaikeat ajat, niin tiedetään laki.
0: Tosiaan se on siis, luin tästä sosiaali- ja terveysministeriön selvityksestä, että Suomessa joka neljäs raskaana oleva kokee raskaussyrjintää ja tämä kysely on vuodelta 2024, että se on aika hurjaa. Mutta joo, Kirsi.
1: Niin, mä palaan tähän epävarmaan maailmantilanteeseen siitä näkökulmasta, että mitä silloin niin kuin yksilö ajattelee. Eli silloinhan yksilö tarvitsee turvaa sieltä omasta yhteisöstä ja tietenkin sieltä perheestä. Eli se perhe-elämän tai ylipäätään yhteisön tai niin kuin ihmisten yhteyksien merkitys kasvaa. Ja silloinhan, kun ne yhteydet on vahvat, niin työntekijähän pystyy parempaan suoritukseen myös töissä. Eli epävarmuustekijät lisää sitä perheyhteisöllisyyden tai yhteisöllisyyden tarvetta. Ja sitten siinä samalla pystytään myös, työhän voi olla tässä kohdassa voimavara. Eli kun ympärillä on turbulenssia, niin jos meillä on vahvat yhteydet töissä, niin se työyhteisö voi puskuroida tai puskuroikin tosi vahvasti sitä yksilön jaksamista ja sitä psykologista turvallisuutta.
0: Mutta tämä varmaan edellyttää sitä, että ihminen voi olla kokonainen töissä.
1: Juuri näin.
0: Ilman sitä se ei onnistu.
1: Ei tarvitse salailla, vaan pystytään niinku keskustelemaan niin näistä.
0: Mitä te ajattelette, että jos niinku tämä epävarmuus, mitä kuvasitte molemmat tuossa, että mitä tässä ajassa on sit yhdistettynä ikään kuin työehtojen heikennyksiä, että puhutaan irtisanomissuojan heikentämisestä ja nyt sitten on ollut esillä tämä lakiehdotus määräaikaisen työsopimuksen solmimisesta enintään vuodeksi ilman syytä, joka tämä ehdotus menee nyt sitten perustuslailliseen tarkastukseen, mutta mitä ajattelette, että voiko tämä epävarmuus ja puheet näistä työehtojen heikennyksistä ikään kuin vaikuttaa siihen, että ihmiset eivät sitten uskalla kertoa mahdollisista tarpeistaan liittyen työn ja muun elämän yhdistämiseen ja työn sujuvuuteen.
2: Ehdottomasti, ja mä näen sen myöskin niin kuin nuorissa työntekijöissä tämän, että koko ajan meidän tavallaan ensisynnyttäjien keski-ikä nousee, joka jotenkin niin kuin myös siihen vaikuttaa tosi monet eri asiat. Mutta yksi keskeinen asia on tämä työelämä, sen epävarmuustekijät, määräaikaiset työsuhteet, jotka on tosi yleisiä ainakin nuorilla naisilla. Ja määräaikainen työsopimushan on sellainen, että sä et pysty oikein sen työsuhteen ulkopuolelle tai tulevaisuuteen katsomaan. Semmoinen toistaiseksi voimassa oleva työsuhde kuitenkin niin kuin tuo sitä turvallisuuden tunnetta tässä turbulentissa ajassa. Ja niistä määräaikaisuuksista on myöskin meidän selvityksessä, joka julkaistiin viime perjantaina, että vaikka meillä on edelläkävijä työpaikkoja tässä selvityksessä ollut mukana, niin näissä työpaikoissa myöskin on vähän sitä haastetta, että määräaikaista työsuhdetta ei jatketa, vaikka se työ jatkuisi silloin, kun perheellistyy. Eli tässä on vakava paikka nyt harkita hallituksella sitä, että onko tämä oikeasti relevantti tehdä tämä määräaikaisten työsopimusten niin kuin höllennys tai se, että että niitä voi solmia vuodeksi ilman sen kummempaa perustetta.
0: Ja kyllähän se vaikuttaa ihmisten, niin kuin sanoitkin, että siihen tulevaisuuden suunnitelmiin ja muuhun, että voiko ajatella edes perheellistymistä tai muuta, että jos se näyttää tosi epävarmalle tai on vaan pelkästään määräaikaisia työsopimuksia. Ja sitten, niin mitä sä ajattelet Kirsti tästä, että onko se, että sitten voidaan piilottaa niitä tarpeita, kun on näitä epävarmuuksia, ettei ei haluta vaikuttaa hankalalta tai vaativalta?
1: Varmasti niin tapahtuu. Mä haluan tähän niin nostaa niitä parhaiden käytänteitä, koska se on tosi tärkeää. Niistä me opitaan ihan valtavasti ja siksi on ollut hienoa tehdä BigBivinkin kanssa yhteistyötä ja nostaa näitä huippukulttuureita, koska sieltä me saadaan niitä esimerkkejä.
0: Mitä siellä tehdään?
1: Niin. No jos mä ajattelen vaikkapa tätä tilannetta, että uskaltaisi puhua ja kertoa, niin kai, niin kuin mä nostin jo sen luottamuksen rakentaminen, se on pitkäjänteistä työtä, johtajuuden kehittäminen. Mutta vielä mä aloitan tällaisesta niin kuin viestimisestä siitä, että mitä se perheystävällisyys on. Eli jo rekrytointivaiheessa kerrotaan, että mikä meillä on ok ja me puhutaan näistä asioista ja meiltä löytyy joustoa. Eli kyllä mä ensin nostan tähän sen joustavuuden, koska perheystävällisyyshän mitataan nimenomaan niissä yllättävissä tilanteissa. Ja eli viestintä ja läpinäkyvyys on tosi tärkeää ja tietenkin se esimerkin näyttäminen, kuten jo sanoin, että tämä on meidän kulttuurissa sallittua ja näistä voidaan puhua. Ja silloinhan se tekee myös sen, että puhutaan me sitten siitä, että onko lapsi sairastunut tai onko meillä äitien päiväkahvit tai jotain muuta päiväkodissa, mutta se luo sen turvan myös muille kertoa haastavista tai vaikka kuormittavista tilanteista. Eli me voidaan tässä Jennyn kanssa yhdessä täydentää, että mitä ne parhaat tekee.
2: No me ollaan tätä niin kuin selvitystä tällaisen itsearviointityökalun avulla tehty ja me ollaan määritelty ne meidän niin kuin MIBin mielestä, mitkä on ne toimenpiteet, mitkä tuo perheystävällisyyttä sinne työpaikoille. Se lähtee, niin kuin sanoit, sieltä rekrytointivaiheesta, että rekrytointipäätöksiin ei vaikuta se yksilön perhetilante. Ja mä mietin semmoista, meille tulee kyselyitä esimerkiksi siitä, että voinko hakea työpaikkaa, kun olen näkyvästi raskaana. Ja tämä on yksi semmoinen, että totta kai voit hakea, vaikka olisit näkyvästi raskaana ja se niin kuin ei pitäisi olla millään tavalla haaste, eikä niin kuin vaikuta siihen, että kuka sitten rekrytoidaan taloon. Se on yksi tekijä. Ja sitten tavallaan se perhetilanne ei pitäisi myöskään vaikuttaa sinne palkkaa. Eli nythän meillä Tekniikan Akateemiset juuri perjantaina julkaisin myöskin tämän heidän tutkimuksensa siitä, että tekniikan aloilla naiset, kun he jää perhevapaille, niin menettää palkastaan aika ison siivun, kun taas sitten perheellistymisen koittaessa miehet, heidän palkkansa nousee. Joten tämä, niin kuin, että otetaan huomioon myöskin siellä työpaikan sisällä nämä palkkauskriteerit ja osaamisen tunnistamiseen liittyvät kohdat. Ja onko esimerkiksi perhevapailla mahdollisuus osaamisen kehittämiseen? Me ainakin annetaan MIPissä mahdollisuus siihen, että voi käydä myöskin perhevapaiden aikana tietyissä niin kuin, tällaisissa webinaareissa ja koulutuksissa ja valmennuksissa hautomoissa. Että nähdäänkö siellä työpaikalla tällaiset asiat niin kuin merkittävinä, niin se on yksi niin kuin keskeinen kysymys tässä.
0: Mitä ajattelet, että minkälaisia parannuksia ikään kuin yhteiskunnan rakenteissa ja systeemitasolla, vaikka työehtosopimuksissa ja asenteissa laajemmin pitäisi tehdä perheystävällisen kulttuurin edistämiseksi, koska sittenhän se heijastuu myös organisaatioihin, että jos ajatellaan, että miten eri tasoja on, että on se iso yhteiskunta ja kulttuuri ja sitten sieltä tullaan pienempiin ympyröihin, on ne Kyllä. organisaatiot ja kaikki nämä vaikuttaa.
2: Joo. No työehtosopimuksissa ehdottomasti kannattaisi miettiä sitä, että palkalliset vapaat olisi yhtä pitkät vanhemman sukupuolesta riippumatta. Eli nyt on niin kuin ainakin miesvaltaisilla aloilla työehtosopimuksissa palkallisen osuus ei synnyttävälle vanhemmalle aika pieni verrattuna sitten synnyttävään vanhempaan. Eli tämä on tasa-arvon kannalta erittäin keskeinen kysymys, että annetaan se palkallinen osa sieltä niin kuin molemmille vanhemmille, niin sillä päästään jo tosi paljon eteenpäin siinä urakehityksessä. Myös vähän niin kuin varmistetaan sitä, että kannustetaan niitä isiäkin sinne perhevapaille.
1: Ja mä palaan tähän, että ilman luottamusta tai hyvää esihenkilötyötä, niin ne parhaatkaan rakenteet ei toimi. Että kyllä ne täytyy niin kuin kulttuurin avulla ne normit, vanhat normit rikkoa. Eli perhevapaiden tietysti tasapuolinen käyttö sukupuolesta riippumatta. Ja sehän vaatii myös johtajuuden kehittämistä. Sitä voidaan kouluttaa ja näin asioista niin kuin opastaa, jotta me osataan huomioida niitä erilaisissa tilanteissa.
0: Aivan, ja sitten just tällaiset, että ihmisillä voi olla yllättäviäkin tilanteita, että voi olla, että ikään kuin on vaikka hedelmöityshoitoja tai sitten voi olla, että lapsi syntyykin kuolleena, tilanne muuttuu. Nämä on aika semmoisia niin kuin herkkiä juttuja ja silloin varmaan tulee aika iso niin kuin näkökulmaa se, että millä tavalla niihin asioihin sitten siellä työpaikalla suhtaudutaan, miten se huomioidaan.
2: Joo, ja tässä suhteessa niin kuin TESEä pitäisi

0: vapaaseen, että nyt aika monessa TESissä ei ole otettu huomioon sitä adoptioperheitä siinä suhteessa, että puhutaan ei synnyttävistä ja synnyttävistä vanhemmista, kun adoptioperheissä ei tämmöistä ole. Eli tavallaan puhuttaisiin myöskin vanhemmista tai huoltajista ennemmin kuin sitten tällaisista niin kuin aika pitkälle siihen perhemuotoon tai synnyttävyyteen niin kuin sidotuista termeistä.
1: Mm. Tanskalaisessa Ruuhkavuodet-sarjassa seurataan tällaista pikkulapsivaihetta elävän perheen elämää ja molemmat vanhemmat on töissä. Lapset taisi olla, niin kuin, olikohan nyt 2-5-vuotiaita ja siinä on sitä sellaista kaaosta ja pinttynyttä puuraa lautasilla ja kirjahyllyssä, tutteja ja sukkia ja laskupinoja ja mitä kaikkea. Mutta tässä sitten vain tälle äidille, naiselle ehdotetaan osa-aikatyön tekemistä johtuen perhetilanteesta. Hänen niin kuin esihenkilönsä ehdottaa sitä, koska hänen jotenkin toiminta vaikuttaa jotenkin kaoottiselle, vaikka hän hoitaa kyllä hommansa ja näin. Mutta sitten tälle miehelle sitten taas niin siellä työpaikalla hänen esihenkilönsä ehdottaa, että hei, että sä näytät vähän tolle myrtsiltä, että haluaisit sä jotain piristystä, että mulla olisi sulle tämmöinen kestävän kehityksen johtajuuden pesti, että siihen tulisi pieni palkankorotuskin sitten mukaan. Niin tämä oli jotenkin, että tässähän tulee näkyville ne sukupuolistuneet normit, että ja hoivavastuiden niin kuin jakaminen, vaikka kyllä siinä molemmat yrittää tasapainolla niiden vastuiden kanssa, milloin joku vie ja hakee päiväkodista ja niin kuin näin. Mutta tässä esimerkissä, että ikään kuin tälle miehelle ei ehdoteta mitään, vaikka hänkin näyttää välillä olevan aivan täysin hukassa univajesta johtuen.
0: Joo. Vaikka on viihdeohjelmasta kysymys, niin aika paikkansa pitävä juttu ja jotenkin se, että et mä oon kuullut myöskin tarinoita siitä ja se on ihan realismia jossain työpaikoilla, että tavallaan se isän perhevapaat on aina huonoon aikaan. Ja se on niinku käsittämätöntä, että eihän se vauva katso aikataulua ja koska se tulee ja perheellistyminen pitäisi olla niinku aivan mahtava, ihana asia myöskin siellä työyhteisön sisällä. Et se on jotenkin aina huonoon aikaan, että miten nyt, että ei nyt pysty, että nyt on niin kiire ja projektit roikkuu ja myynti sakkaa, jos se nyt jää. Eli tavallaan se niinku sijaiskäytännöt. Ennakointi, se olisi nyt se juttu, millä päästään eteenpäin.
1: Mm. Ja sitten ehkä tuossa jotenkin mietin sitä sarjaa, että kun siinä näytetään sitä hoivaa, että mitä kaikkea se on. Ja sitten sanoit Jenny tuossa aiemmin, että voi olla, että on tilanteita, että sitten kun perhevapailta palataan, että on sitä syrjintää, että onkin sitten vaatimattomammat tehtävät tai muuta. Niin ikään kuin se ehkä kertoo meidän asenteesta laajemmin hoivaan, että pidetäänkö me sitä arvokkaana, vaikka se on ikään kuin se kaikki, joka pitää tätä meidän systeemiä yhtään kasassa ja mahdollistaa niin kuin jatkuvuutta, että jos me suhtauduttaisiin hoivaan eri tavalla, niin sitten me voitaisiin ehkä nähdä myöskin, että perhevapailla olleet tai muilla hoivavastuita tekevät ihmiset, niin kuin, siinä on saattanut kehittää jotain semmoisia taitoja ihmisenä kasvamista, joista voi olla myöskin ihan siellä työelämässä ihmisten kanssa toimimisessa.
2: Ja mitä me täällä varmistetaan, niin se on tietysti niin kuin jaksamista, työuren pidentymistä, että niin kuin, että ihmiset uskaltaa rakentaa tähän niin kuin kestävän työelämän rakentamista. Sitähän se on, että ei nopeita ratkaisuja, vaan tämä on niin kuin tulevaisuuden johtamisote.
0: Kyllä. Ja jos me ei edistetä perheystävällisyyttä, niin meidän väestörakenne nyt näyttää vähän huolestuttavalta, että meillä ei ole niitä seuraavia työntekijöitä ja niitä tulevia johtajia, meillä ei ole kasvua. Että me niin kuin tavallaan tässä on monta erilaista yhteiskunnallista kysymystä, Kyllä. mitä yritetään ratkaista.
1: Niin jos me, tuo oli hyvä mainita, että perheystävällisen kulttuurin luominen on myös sitä sosiaalisen vastuullisuuden edistämistä ja onko ikään kuin sitten sellainen osaoptimointi työnantajien taholta lisääntynyt, eli mennään jollakin niin kuin riskakartalla ja sitten siellä iän ja sukupuolen ja muiden juttujen mukaan sitten navigoidaan ja eikä nähdäkään sitä, että hei, mitä se vastuullinen valinta ja toiminta ja arvot, että miten se vaikuttaa laajasti siis myös yhteiskunnassa, että esimerkiksi, että otetaanko nuoria ihmisiä töihin ja miten asioita tehdään.
0: Joo, mä itse vähän karsastan näitä tavallaan pisteytyksiä tai performatiivisuuteen liittyviä tavallaan tutkimuksia tai selvityksiä juuri sen takia, että saattaa olla perheessä semmoinen tilanne, joka vaikuttaa siihen jaksamiseen ja siihen tuloksen tekoon.

0: on. Että kyllä perheystävällisyyttä on myös se, että otetaan myös huomioon tällainen aaltoliike, että välillä on niin kuin työntekijöillä enemmän energiaa ja voimavaroja tehdä sitä tulosta. Ja välillä sitten taas voi olla perhetilanteessa joku juttu, joka sitä estää. Että tavallaan ihminen on kokonaisuus. Mm-hmm.
1: Ja mainitsit tuossa Jenny sen meidän ikärakenteen, niin sehän on ihan fakta, että kun väestö ikääntyy, niin hoivavastuita on yhä useammalla eri suuntiin. Kyllä. Ja sitten jos hyvinvointivaltion julkisia palveluja leikataan, niin se hoivavastuu on läsnä monen ihmisen arjessa, halusi tai ei.
0: Kyllä, ja mä mietin sitä, että kenestä me puhutaan, kun me puhutaan siitä, kuka kantaa hoivavastuuta myöskin niistä ikääntyvistä. Et yleensä se sitten valitettavasti naisiin kohdistuu se paine myöskin. Että tavallaan tässä kohtaa niin kuin on hyvä miettiä sitä yhteiskunnan tavallaan sitä vastuuta. Että kyllä meidän niin kuin historiallisesti aina yhteiskunta on pitänyt, tai aika niin kuin monta kymmentä vuotta pitänyt sitten huolta ja yhteisö.
2: Niin, ja tämähän niin kuin puhutaan me sitten naisista tai perheellisistä tai nuorista, niin jos ajatusmalli on toinen, niin meillä on valtavasti potentiaalia käyttämättä.
0: Juuri näin.
2: Eli onhan tässä niin kuin kyse ihan Suomen kilpailukyvystä ja on meidän tuottavuudesta. Se on niin kuin perheystävällisyyden este on yleensä hiljainen normi, se ei ole se laki tai ohje. Ja on tärkeää ymmärtää, että tämä on tulevaisuuden kilpailutekijä ja tulevaisuuden johtamisote ja ihmiset ei tule tyytymäänkään vähempää. Eli myös työpaikkoja arvioidaan tämän perusteella. Eli kyllä ne parhaat perheystävälliset työpaikat pystyy houkuttelemaan ne tulevaisuuden osaajat ja pitämään heistä kiinni. Ja niin kuin sanottu, sama heistä sen parhaan otteen tarkoittaa sitä, että niin kuin he on valmiita tuomaan sen koko potentiaalinsa. Kunhan se elämä on niin kuin tasapainossa. Eli työ ja vapaa-aika ei ole vastakkain, vaan voimavaroja toisille.
1: Kyllä. Vähän puhuttiin tästä epävarmuudesta, talouden heikosta kehityksestä, sodat, ilmasto ja ekokriisi. Eli aikamoista aikaa tässä niin kuin eletään, niin Kirsi mainitsi aiemmin sen turvallisuuden, että sitä tarvitaan, jotta jaksetaan. Niin mikä tuottaa sitä turvaa työelämässä?
2: Niin, no työelämähän on valtava voimavara. Sitäkin kautta tietysti mä puhuin tästä yhteyksistä. Mulla on hyvä yhteys vaikka mun esihenkilön johtoon, niihin mun työkavereihin. Ne tuo turvaa, rutiinit tuo turvaa. Mä pystyn kehittymään. Mä saan tehdä mahdollisesti työtä, joka on mulle merkityksellistä. Ja se merkityksellisyyden kokemus voi tulla hyvin moninaisista asioista. Mulla on puskuria siellä, joka epävarmoina aikoina tukee jaksamista ja pitää arjessa pystyssä silloinkin, kun vaikka siellä henkilökohtaisessa elämässä tapahtuu jotakin ennalta arvaamatonta, niin ne arjen rutiinit ja se työyhteisö voi kannatella tosi vahvasti.
1: Jenny, haluatko lisätä tähän?
0: Joo, mä mietin tavallaan, nythän puhutaan paljon kokonaisturvallisuudesta ja ehkä semmoista yhteiskunnallisesta resilienssistä. Niin mun näkökulmasta niin kuin perheystävällinen ja tasa-arvoinen työelämä tuo sitä resilienssiä sinne niin kuin niihin yhteisöihin. Toki nyt meitä haastaa aika iso työttömyysprosentti, joka pitäisi saada kuntoon. Miten me saadaan se kuntoon, niin on se hyvinvointi siellä työpaikoilla, että hyvinvoivat työntekijät ja työyhteisö tekee sitä tulosta todennäköisemmin kuin sit ei niin hyvinvoivat.
1: Jenny Sörän on MIB ry:n VT-toiminnan johtaja ja Great Place to Work Suomen toimitusjohtaja Kirsi Ilmasti. Jos muutamalla sanalla voisitte kuvitella sellaista yhteiskuntaa ja kulttuuria, jossa perheystävällisyys olisikin normi, niin minkälainen maailma ja elämä se olisi?
2: Mä voin vaikka aloittaa. No silloin yksilön ei tarvitse valita työn tai muun elämän välillä. Se on niin kuin tasapainossa ja erilaiset elämäntilanteet on hyväksyttyjä. Ja työ tukee elämää eikä vie siltä tilaa ja elämä tukee työtä.
0: Juuri näin, ja jotenkin se, että lapsetkin voi olla tervetulleita sinne työpaikoille, että meillä on paljon niin kuin koiria ja lemmikeitä, joita tuodaan sinne työpaikoille, mutta kyllä mun mielestä lapsetkin saa siellä joskus näkyä, ja jotenkin se tuo sitä elämänmakuista fiilistä, että se työ ja perheen yhteensovittaminen on ihan keskeistä myöskin näiden toimenpiteiden avulla, ja lapset mukaan töihin päivä on yksi esimerkki siitä hyvästä, että tuodaan niitä lapsia, näytetään minkälaista työelämää on nykyään ja minkälaisia ammatteja on olemassa, että työpaikat voi olla myöskin niin kuin opettamassa seuraavaa sukupolvea sinne työelämään.
1: Kiitoksia ajastanne ja ajatuksistanne, Jenny Söderman ja Kirsi Ilmasti. Kasvukausia teoksessa Marjo Niemi sanoo erityisen hyvä elämä kirjoituksessaan näin. Elämä erityislapsen äitinä on tuonut lisää ymmärrystä hyvän elämän reunaehdoista. Joskus kriittinen asia voi olla se pienryhmä päiväkodissa, ja siihen vaikuttaa raha, arvot ja politiikka. Hyvä elämä on jokaiselle omanlainen, mutta tarvitaan tosiaan rakenteita ja rahaa, jotta hyvä elämä mahdollistuu. Tämä ohjelma on Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät. Minä olen Satu Kivelä. Hei hei ensi kertaan, ja jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja haluat kuulla näitä lisää, niin klikkaa ilmoitukset kohtaan, niin saat aina viestin uuden ohjelman ilmestymisestä Areenaan.
3: Kun haluat oppia uutta,
4: kun haluat oivaltaa ja ymmärtää,
3: kuuntele Radio 1 puheohjelmia.
4: Joka arkipäivä 10 ja 12 uutisten jälkeen tarjolla on syventävää keskustelua tieteestä,
3: historiasta,
4: kulttuurista,
3: yhteiskunnasta,
4: maailmankatsomuksista
3: ja ihmisyydestä.
4: Yle Radio 1.
3: Vapaus oivaltaa.

0: Seuraavaksi Yle Draaman tuottama kuunnelma.
1: Laskettua aikaa. Jakso 10. Kotiin paluu. Ihmiset yritti paeta siltojen yli, rattaiden kanssa vauvat sylissään, matkalaukkoja vetäen, kaaosta ja paniikkia. Ja sit sen jälkeen ne hiljaiset lentokentät. Kuljettaja ajaa lakasukonetta ja vessassa automaatilla toimivat hanat eikä mitään jonoja missään. Se muutos oli kaikkein absurdeinta.
2: Ja nyt sä oot ollut kotona...
1: viikon.
2: Ja miltä susta tuntuu normaali elämä kaiken ton jälkeen?
1: Mitä sä tarkoitat?
2: Millaista siihen on ollut palata? Tehdä normaaleja asioita, käydä kaupassa, töissä, nähdä ystäviä.
1: Jotenkin tää kaikki täällä tuntuu... Tai siis kyllä mä tajun, että se oli äärikokemus. Että ei elämä ole sellaista. Eikä sen tietenkään tarviikaan olla. Mutta jotenkin me ollaan niin saatana turvassa täällä.
2: Onko se huono asia?
1: No jos joku kysyisi, että lähdetkö uudestaan, niin kyllä mä lähtisin heti.
2: Sinne kaaokseen ja paniikkiin.
1: Mutta mehän päästiin pois sieltä. Sitten lopulta.
3: Okei, mikä tässä on järkevää? Meillä ehditty jos kirjautua hotelliin.
4: Mitä mieltä sä oot, Noora?
1: Uutisissa väitetään, ettei säteilytasot ole koholla.
5: Jos venäläiset on vallottanut ydinvoimalan, niin kyllähän niillä nyt on joku suunnitelma.
6: Mun mielestä paras olisi vaan lähteä niin nopeasti kuin mahdollista.
5: Venäläiset on piirittänyt Mariupolin, Herson on menetetty, Harkovaa pommitetaan, Kiovan lähelläkin taistellaan edelleen.
1: Mites Olha?
7: What about me? How long do you have to stay at the hospital?
6: And the baby.
7: 2 more days, just to be sure that everything is okay with us both.
5: Can't you just say you're leaving?
7: You mean now?
5: Well, in Finland.
6: Joo, me ei olla nyt Suomessa.
3: Sitä paitsi ei me saada vauvaa maasta pois ennen kuin sillä on syntymätodistus.
1: Ja passi tarvitaan varmaan myös.
5: Okei. No mitäs sit, kauan siinä kestää?
6: Mä jään Olha ja vauvan kanssa tänne. Lotta, Noora, Kalle ja lapset. Te meette. Heti kun me saadaan ne paperit, me tullaan perästä Suomeen.
3: Perttu!
6: Ei, tää on paras näin.
1: Katon Perttua. Vakavaa, määrätietoista ilmettä. Ja muistan sen matkan lentokentälle, miten mä en saanut edes sen sanoista selvää. Ja nyt tää kaveri tässä. Ihan kuin se ryhtikin olisi kohentunut.
8: So we go first to Kiev and from there you'll take the train.
1: But aren't the trains full?
8: Yeah, you're right, but it's still better than taking you to the border with a car.
5: Rajalla on pari vuorokauden jonot. Junalla pääsee läpi. Vaikka tulisi viivytyksiä, niin voidaan odottaa junas lasten kanssa sisälle. Yöt on todella kylmä. Kirillo saattaa meidät asemalle ja jää sitten tänne auttaa Perttua ja Olhaa.
1: Katon toisiaan hyvästeleviä Perttua ja Lottaa. Niiden vauva on Pertun sylissä ja Lotan on selvästi vaikea jättää ne tänne. Ne on perhe. Niistä näkee sen.
7: Here are all the papers and documents. Take good care of them. Se все, що в мене є, це найдорожче у світі.
9: I will. I promise.
5: Noni. Everybody in the car.
7: Bye, Nora. It's been so nice to meet you.
1: Take care. And see you soon in Finland.

0: Kiovassa taas. Täyden rautatieaseman edustalla metelelyä kasvoille.
1: There are no free spots, so I just park quickly here.
0: Okei. No niin, ulos vaan. Tää se on rautatieasema. Kaikilla on sama suunta. Pois, pakoon, turvaan. Heippa Kiova.
2: Ja Ukraina.
0: Niin.
1: Here's your bag.
0: I'm gonna miss you, Kirilo.
1: I know. After the war you'll come back. We have picnic right here at the square.
0: And we'll drink and party all night and sing Eppu Normaali until we pass out.
1: Actually, my turn to teach you some Ukrainian songs.
0: True.
1: We'll just have to beat the hell out of Russians first.
0: Please do it quickly.
1: Yes, it will happen soon. Promise.
0: Kirilo näyttää päättäväiseltä. Ja tähän mäkin haluan uskoa. Että sota loppuu ja me tullaan takas piknikille ja juhlitaan koko yö. Vaikka kyllä mä tiedän, miten pienet meidän omat vaikutusmahdollisuudet lopulta kaikkeen on. Miten vähän me tulevaisuudesta tiedetään. Mutta silti, johonkin on pakko uskoa. On pakko luottaa, että lopulta kaikki menee hyvin.
2: Hey, go Arsenal. Thanks for everything. Slava Ukraina.
3: Ja budu skučati.
1: Heroem slava.
2: Mennä sitten. Tuolla on paha ruuhkaa. Lisää porukkaa tulee koko ajan.
4: Okei,
0: Ilja, Sofia.
4: Pishli.
0: Let's go. Puh, mitä paljon jengiä. Tää tulee klaustrofobinen olo.
4: Kyllä. Tää jengi puskee.
0: Pysytään yhdessä. Otta, onko sulla lapset tukevassa otteessa?
5: Joo, mulla on molemmissa käsissä yksi.
0: Ilja ja Sofia, look at me. We have to be very careful that we are not gonna lose each other. You understand?
6: Tak, yes.
0: Good. Just hold on to my hand, okay?
7: Iljan ja Sofian luottavaiset katseet. Käsien tiukka puristus. Ne on urheita pikkulapsia. Olha on luvannut niille, että pian nähdään. Ja siihen nämä pienet tarttuu. Katon, miten Lotta asettelee Olhan tekemiä pahvikylttejä lasten kaulaan. Niissä on kaikkien meidän puhelinnumerot.
4: Hei, hei, tonne päin. Siinä on pakko olla toi laituri. Siis me kaikki ihmiset parveille, tuolla. Tukava, muuten jäädään junasta. No niin, let's go, let's go.
0: Taas. Nyt ollaan rauhassa ja uskotaan, että se ei osu tähän asemaan.
8: Attention. Air raid alert. Proceed to the nearest shelter.
7: 3 tuntia venähtää 4, 5, 6. Juna Varsovaan tulee ja menee. Me ei mahduta siihen. Lopulta me havahdutaan kuulutukseen.
9: Шановні пасажири, потяг до Варшави прибуває на другу платформу. Повторюємо.
4: Hei, no niin, sieltä tulee taas juna. Noora.
0: Joo, mä näen. Hei, everybody, get up and get your bags.
4: Olkaa valmiina sitten, kai matkaa sai hopi.
0: Ilja, hei, you have to hold my hand. Don't lose my hand, okay?
6: Yes.
0: Lotta, pääset sä?
5: Pääsen.
0: Onko Sofia sulla?
5: On.
0: I have kids with me. Don't push, please.
7: Totaalinen kaos. Ihmiset näkee junan ja kukaan ei välitä enää mistään.
0: Ilja! Mä menetin Iljan. Sen ote irtos mun kädestä. Mä en pysty. Vittu! Se on tossa! Ilja!
6: Nora! Help!
0: Menkää te Iljalta. Mä yritän. Ilja! Hey! Can you please move so the child can come? Kalle, auttaa!
4: Et mä pääse sinne, kun nää puskee päälle.
7: Mun ote haroo tyhjää. Iljan pieni käsi, jonka puristus oli niin luja. Yhtäkkiä se ei olekaan siinä. Mä näen Iljan. Sininen takki näkyy vielä. Pipon tupsu. Sitten ne häviää.
10: Idi sudi, ja tobi troski dopomozu.
7: Sillä miehellä on isot kädet.
10: Is he yours?
7: Se nostaa Iljan niiden ihmisten ohi ja mun syliin. Se katsoo rauhallisesti mua hetken ja jatkaa sitten omaa matkaansa. Se pysähtyy auttamaan. Vaikka sen ei olisi tarvinnut.
0: Ai, kiitos, näkyy.
7: Vihdoin. Me ollaan täpötäydessä junassa. Ihmisiä on paljon. Osa seisoo. Mä ja Lotta saadaan istumapaikat, koska me pidetään lapsia sylissämme. Mihin tää juna on menossa?
2: Slovakiaa luulisin. Oikeastaan ihan sama. Miten ne?
0: Ei kun pitää kertoa Pertulle ja Olhalle, että missä me otetaan niitä.
5: Hei Lotta.
0: Kyllä Perttu pärjää. Ja teidän vauva. Mä tiedän, että sä et olis halunnut lähteä, mutta Kyllä kaikki menee hyvin.
5: Niin. No. Mä lupasin Olhalle, että mä huolehdin Iljasta ja Sofiasta, niin totta kai mä teen niin.
0: Meikä mene kuin hetki ja sitten otte taas yhdessä.
5: No joo.
0: Mä katon ikkunasta. Kio vajaa taakse. Oon menossa kotiin. Mä saan istua tässä. Mä oon kokonaisena matkalla kotiin. Elossa. Se tuntuu ihan ihmeelliseltä. Mä käyn soittaa tossa yhden puhelun. Sofia, you can sit here.
3: Noora.
0: Moi Sami.
3: Susta ei olekaan kuulu. Missä sä oot?
0: Junassa. Vielä Ukrainassa, mutta mä oon tulossa Suomeen.
3: Okei. Milloin?
0: No heti kun pääsen. Mites meidän kämppä?
3: No mites se? Mites se? Siellähän se.
0: Niin, oot sä jo...
3: Joo, mä muutin jo pois. Mä oon nähnyt jotain teidän juttua. Aika hurjalta näyttää siellä kyllä.
0: Joo, ja on ollut. On ollut. Yhtäkkiä mä tajuan. Ei mulla olekaan mitään sanottavaa. Meidän suhde on ohi. Ja se on ihan hyvä niin.
3: Mun pitää nyt mennä. Mulla on vähän hässäkkää töissä taas. Niin.
0: Mm.
3: Mutta turvallista matkaa.
0: Kiitos. Jään tuijottamaan käytävän ikkunasta. Maisemat vaihtuu. Vilisee ohi. Vajaat 2 viikkoa on mennyt siitä, kun mä lähdin Suomesta. 2 viikkoa. Ja kaikki on muuttunut. Myös minä.
11: Sorry, excuse me. I will check where the...
0: Mitä sä etit?
11: Mä etin vessaa Iljalle.
0: Vessa on tuossa käytävän päässä. Siinä on vaan kauhean jono, mutta Kalle on siellä jonossa.
11: Okei. Okay. Ilja, do you see? Toilet is there. Kalle is there. You go to him and I wait here. Okei?
12: Okay?
11: Me muuten Pertun kanssa puhuttiin, että tulisit sä kummiksi meidän vauvalle?
0: Minä?
11: Niin, se olisi meille tosi iso juttu.
0: Mä oon ihan surkea lasten kanssa, jos ette tiennyt.
11: Mun mielestä sä oot pärjännyt aika hyvin. Ei me tietenkään haluta painostaa, jos et sä haluu. Me vaan... Sä oot tehnyt enemmän meidän hyväksi kuin kukaan muu.
0: Kiitos, että ajattelitte. Mut ehkä mä en halua.
11: Niin.
0: Kun se ei oo mun...
11: Joo, ei, totta kai, joo.
0: Sori.
11: Ei se mitään, mä ymmärrän.
0: Myöhään illalla me saavutaan lähelle Slovakian rajaa, Chopiin. Rajalla on avustustyöntekijöitä ohjaamassa pakolaisia eteenpäin. Meitäkin tuupitaan kohti päiväkotia, joka on muutettu väliaikaissuojaksi.
2: Tonne vai?
0: Ei me voida lastenkaan liikkua tänään enää mihinkään. Nehän on ihan poikki.
2: Noora, musta tuntuu, että meidän pitäisi nyt liikahtaa tästä porukasta ja lähteä Suomeen. Me ollaan osuutemme tehty. Kyllä nämä pärjää tästä eteenpäin.
11: Mä soitin Pertulle. Ei ne suostu vielä huomennakaan niitä päästämään. Mut vauvalla on nyt syntymätodistus, että kaikki on siltä osin hyvin.
0: Hyvä.
11: Siihen piti laittaa nimi.
2: No mikä tuli nimeksi?
11: Toivo Eemeli.
0: Hyvä nimi.
2: Hei Lotta, pärjäisit sä näiden muksujen kanssa, jos me tässä Nooran kanssa hilpastaisi jo eteenpäin?
13: Ehtisiköhän tässä imasta vielä yhden gin tonikin?
0: Aina yhden ehtii.
13: Mitäs mieltä? Mennäänkö vielä toimitukseen vai ihan vaimo?
0: Mennään toimitukseen.
13: Suoraan giljotiin.
0: Parempi se vaan heti on ottaa vastaan, mitä on tulossa.
13: Totta.
0: Kalle?
13: Mm?
0: Kovettaako tää työ?
13: No...
0: Mä puhuin mun eksän kanssa puhelimessa ja...
13: Joo?
0: Yhtäkkiä mä en keksinyt mitään sanottavaa. Tai tuntuu, että se ei voi tajua, mitä mä oon käynyt läpi.
13: Niin, no.
0: Tai mä tarkoitan...
13: Joo, mä tiedän täysin, mitä sä tarkoit. Mähän oon 2 kertaa eronnut, että en tiedä, onks mä mikään paras neuvoja. Kai se riippuu niinku itsestä, että sit se voi kovettaa, jos sen antaa kovettaa. Mut yksi neuvo, jos sulla on joku, jonka kanssa jakaa näitä, niin jaa.
0: Ai älä tee niin kuin sä teet.
13: Meinaan vaan, että paluu arkeen ei välttämättä ole ihan helppoa tällaisen jälkeen.
12: Kato, Noora ja Kalle, te olette palannut.
0: Joo, moi.
13: Reippaana suoraan kentältä.
14: No, miten teillä meni siellä?
0: Hyvin, tosi hyvin.
12: Pasi on raivolla, siis ihan vaan tiedoksi. Se haluaa, että menette sinne heti.
0: Huutoa tulee.
13: Ihan rauhassa.
15: Vastoin kaikkia sääntöjä. Ja kertomatta toimitukseen. Te lähditte alueelle, jonne me ei oltaisi teitä missään tapauksessa päästetty. Siis, mikäli olisitte kysyneet luvan tai ylipäätään ilmoittaneet, mihin olette menossa ja minkä takia. Kun meillä on kaikki protokollat olemassa ja määräykset tällaisia.
0: Ja ne on kaikki
15: turhia riskejä ei oteta. Kysytään ennen kuin lähdetään. Pidetään toimitus ajan tasalla.
0: Kyllä.
15: Niin mikä tässä oli niin vaikea ymmärtää?
0: Anteeksi. Ei tule toistua.
15: Ei. Ei todellakaan. Noora, hei, tajuatko sä, minkä mahdollisuuden sä sait ja minkä sä mokasit?
0: Tajuan.
15: Joo, et näytä tajuavan. Nimittäin taitaa olla ensimmäinen ja viimeinen kerta.
13: No niin, Pasi, onks tää nyt tarpeen?
15: Ole sinä nyt hiljaa. Ei olisi pitänyt päästää noin kokematonta toimittajaa matkaan.
13: Noora pärjäs oikein hyvin ja tää on ihan yhtä paljon mun vika.
0: Kalle, hei.
13: Me tehtiin virhearvio, lähdettiin hakemaan uutista ja...
0: Sitten me jätiin kiinni ja siksi me ei pystytty ottaa yhteyttä.
13: Niin, sellaista sattuu. Mut me ollaan tässä. Jutut on priimaa, me ollaan kunnossa, end of story.
15: Ei ole. Tästä tulee varoitus molemmille.
13: Mit?
15: Lisäksi kumpikaan ei lähde ulkomaan komennukselle. Nyt hetken.
13: Hei, nyt kamaa, mulla on se lähidämatka sovittuna.
15: Se on peruttu.
13: Et oo tosissaan.
15: Mä olen nyt ihan saatanan tosissani. Vuoden karenssi molemmille.
13: Mä lähden syömään.
15: Lähtekää kotiin, mä haluan nähdä teidän naamoja täällä tänään.
0: Okei, ja anteeksi vielä.
13: Sieltä pyysit jo anteeksi.
15: Odotan sinultakin samaa, Kalle.
0: Mitä toi nyt oli? Mä mitään uutista lähdetty hakemaan.
13: Me ei sen tarvitse kaikkea tietää.
0: Mm.
13: Lähet syömään.
0: En mä taida. Mä lähden kotiin.
16: Huomiseen. Vai koska sä tuut?
0: En mä tiedä milloin. Varmaan loppuviikosta. Matkalla ulos toimituksesta huomaan Kallen ja jään kattelemaan sitä. Kädet viuhtoo ja nauru kuuluu kauas. Se on ihan hyvä tyyppi.
13: Mä huudan sillä työnnä ja kauheat tilanteet, vaan pommikone viuhuu ylhäällä ja...
12: Siis syntyikö se siihen?
13: Se syntyi siihen! Ja minä sit siinä kätilöllä ja mulla on pitää tietoa niinku...
0: Se oli kyllä hurja tilanne.
13: Niin.
0: Kalle, vanha faija, kyllä hoiti homman kotiin.
13: Ja siis auttohan nuorakin siihen.
0: Vähemmän. Mihin kerrokset olette menossa?
13: Ruokala.
0: Okei. Nähdään. Bussissa matkalla kotiin ihmiset juttelee arkisia asioitaan. Viikonlopun suunnitelmista, mitä kaupasta ostetaan. Tuntuu kuin mä katselisin tätä kaikkea elämistä jostain ylhäältä, eri todellisuudesta. Haloo. Kodin seinistä kaikuu vain mun oma ääni.
17: Haloo.
0: Sami on vienyt tavaransa pois. Meen olkkariin. Siellä on pahvilaatikoissa äidin pakkaamia tavaroita. Kirjahylly on paikallaan. Samin kirjat on poissa. Tää on nyt mun koti. Ainakin tän kuukauden. Mä saan täyttää ton kirjahyllyn ihan millä itse haluan.
13: Näet sä niitä missä?
17: En.
0: Mut kone on kyllä laskeutunut jo aikaa sitten. Kai ne kohta sieltä. Jos ne ei pääse maahan se vauvan kanssa. Jos siellä on papereissa joku vialla tai...
13: Noora, kyllä ne pääsee.
0: Sait sä Pasilta käskyn käydä psykologille juttelemassa?
13: Debriefings. Joo, en ajatellut mennä.
0: Mut sehän oli kai pakollista.
13: No ei se muista sitä enää ensi viikolla.
0: Ehkä se voisi olla hyödyllistä.
13: No, mikä kellekin toimii. Hei, tuolta ne tulee.
18: Moi!
0: Moi! Hei, tervetuloa.
19: Te mitse tota?
0: Moi. Te pääsitte, ei tullut mitään.
20: Ei. Kaikki meni tosi hyvin.
0: Mä pikku Toivoki. Tervetuloa. Ja Olha.
21: Hi, welcome to Finland.
22: Thanks, Nora, for everything.
21: You can't believe you are all here.
13: Let me take your bags.
0: Yeah, mä voin ottaa tosta.
13: Yeah, this way.
17: Apua Ukrainan pakolaisille. Auttakaa pakolaisia.
2: Otas mä.
17: Kiitos.
2: No niin. Joo, kasseja tänne. Anna se. No. Mihin mennään?
18: Lauttasaareen. Olhan lapset tulee meille nyt toistaiseksi ennen kuin ne löytää oma asunnon.
2: Okay.
21: Okay, and the hassle with the passports. How did that go?
11: Siis nythän tää meni niin, että mä joudun adoptoimaan Toivon. Onneksi Pertun isyys saatiin sentään vahvistettua.
18: Jos me oltais uskallettu jäädä Ukrainaan, niin varmaan kaikki olisi syynyt niin kuin alunperin piti, mutta paperitöissä olisi mennyt monta viikkoa. Niin me ajateltiin nyt, että tuli mitä tuli, niin hoidetaan tää loppuun sitten täällä Suomessa.
2: Tosta pitäisi melkein tähän juttu.
11: No todellakin.
21: Jos te vaan suostutte, niin kyllä mä teen.
22: Dvitsa, tsez nas ukrainski prapor. Look, there is a Ukrainian flag.
21: Yes. Puristan takapenkillä Olhan kättä.
18: Kaikki tulta meille.
21: Me ollaan kuljettu Vai niin pitkä matka yhdessä.
11: Joku toinen päivä. Mulla on meno.
19: Noora Kailasto.
21: Hei.
19: Tuu vaan sisään, Noora. Takin voit laittaa siihen naulaan.
21: Okei, kiitos.
19: Siihen voit käydä istumaan, sitten kun oot valmis.
21: Mä luulin, että mä otan jollain divanilla. En ole siis ennen ollut missään terapiassa.
19: No itse asiassa debriefing on menetelmä, jossa tarkoitus on käydä läpi hiljattain tapahtunut traumaattinen tilanne asiaan koulutetun ihmisen, eli tässä tapauksessa minun kanssa.
21: Joo.
19: Ei siis mitään varsinaista terapiaa. Jännittääkö sua?
21: Vähän joo.
19: Ei tarvi jännittää. Hyvä, että tulit. Tämä saattaa jopa auttaa.
21: Joo, mäkin luulen.

0: Vaikka sillä, että sä kerrot, kuka sä oot.
1: Noora Kailasto, 29-vuotias toimittaja. Mä asun Helsingissä, ei ole lapsia.
2: Yle Radio 1.

0: Yle Radio 1 lauantai-ilta on omistettu Sibeliuksen ja Mahlerin musiikille. Kuulemme Rain Vokaal-festivaalin avajaiskonsertin, jossa esiintyvät sopraano Tuuli Takala sekä Saksan radion filharmoninen orkesterijohtajanaan Pietari Inkinen. Tervetuloa mukaan kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.
1: Seuraavaksi Mannerheimin agentti.
2: Mannerheimin agentti. 10. jakso. Ei toivottu henkilö. Vuonna 1971 Tahvanaisen kirjan erikoistehtävä julkaisusta siis kohistiin Suomessa. Yleisradion toimittaja Paavo Eini haastatteli Tahvanaista tämän vanhan ystävän Juhani Nuoton Helsingin kodissa. Mukana oli myös historioitsija Hannu Soikkanen, joka lyttäsi Tahvanaisen kirjan täysin fiktiona ja sepitteenä.
3: Mitä näihin tohtori Soikkasen esittämiin epäilyksiin tulee, niin samanlaisia epäilyksiä on minulle muutkin esittäneet asioista. Ja juuri siinä mielessä, että asiat tuntuvat niin fantaattisilta ja uskomattomilta, juuri sen takia, että niistä ei kukaan ole tähän asti tiennyt mitään. Ja siinä tämän asian ydin kai onkin, että nämä osattiin pitää niin taitavasti salassa ja salata koko suurelta yleisöltä. Sillä nyt on otettava huomioon sekin, että kun marsakka Mannerheim yhteydessä näihin neuvostoliittolaisiin ja hänen tieten myöskin sitten Svinhufvud joutui olemaan, niin nämä molemmat herrat olisivat joutuneet, sekä Svinhufvud että Mannerheim, Suomessa koko valtion epäilyksen alaisiksi ja mitä heille sitten olisi tapahtunut. Varsinkin Mannerheimin kohdalla hän oli jollakin tavalla niin kuin painotuksen alaisena ja näistä syistä marsakka ei koskaan täydellisesti luottanut muihin kuin omaan itsensä ja enemmän hän varmaankin luotti näihin neuvostoliittolaisiin ystäviinsä.
2: 20 vuotta myöhemmin Tahvanainen oli kirjoittanut vastauskirjeessään Muolan opettaja Virtolalle siitä, kuinka hänen näkökulmastaan tuo kirjan julkaisutilaisuus oli mennyt.
4: Kun erikoistehtävä kirjani ilmestyi vuonna 1971 syksyllä, niin akateeminen kirjakauppa pyysi minua saapumaan Helsinkiin kirjani esittelytilaisuuteen vastailemaan yleisön esittämiin kysymyksiin. Heti tuon puhelinkeskustelun jälkeen soitti kenraaliystäväni ottaneensa varman tiedon Yleisradiosta, että haastattelu tapahtuu samalla kerralla kuin minun kohtaaminen akateemisessa kirjakaupassa. Vieläkin hän teroitti sitä, jotta ehdottomasti minun pitäisi tulla ensin hänen kotiinsa parin tunnin keskusteluajaksi. Tervehdysten jälkeen jo ennen kahvittelua kenraali otti kirjahyllystään erikoistehtäväkirjani, pyytäen siihen omistuskirjoitukseni. Sanoin, että minulla on tuliaisiksi tässä omistuskirjoituksellani varustettu nahkaselkäinen erikoistehtävä, jos tämä sinulle yhteisten muistojen merkeissä kelpaisi. Kahvin aikana kenraali kertoi silloin minulle saaneensa presidentti Kekkosen adjutantin kutsumääräyksen saapua presidentin kansliaan. Kenraali oli mennyt ja ohjattu johonkin sivuhuoneeseen, jossa jo aiemmin saapuneita oli ollut tuttavia ja tuntemattomia. Tupa melkeinpä täynnä. Enimmäkseen kekkoskaartia, sanomalehtimiehiä, poliitikkoja, muutamia professoreita. Kun adjutantti oli ilmoittanut, että kaikki kutsutut, joilla mahdollisuus oli saapua, ovat tulleet, oli Kekkonen ottanut salkustaan kaksi erikoistehtäväkirjaa, viskannut ne pöydälle ja kysynyt, oliko kukaan läsnä olevista tuollaista nähnyt tai jopa lukenutkin. Useimmat olivat nähneet ja lukeneetkin. Eräät olivat alkaneet kiitellä kirjaa ja kirjan tekijääkin rohkeudesta. Kekkonen oli kirjakeskustelun katkaissut sanomalla, olkaa mitä mieltä tahansa kirjasta ja sen kirjoittajasta, kuin myös kirjassa kerrotuista asioista, niin jokaisen, jolla siihen vähänkin on mahdollisuutta, kirjasta on tehtävä halvan romaanin arvoinen paskateos. Kaikki kirjassa sanotut asiat on mitätöitävä. Kirja yritettävä tehdä menekki kelvottomaksi. Ja se on tehtävä perusteellisesti.
5: Tahvanainen, esitette nämä kaikki tietonne tukeutuen tuohon niin sanottuun S32-kansioon. Missä tämä salaperäinen S32-kansio nyt on? Milloin te itse olette sen viimeksi nähnyt?
3: Tämä oli aina näissä neuvotteluissa ja näistä asioista keskusteltiin ja yhteys otettiin. Tämä aina oli joko Svinhuvudilla tai Mannerheimilla siellä käsillä. Ja viimeksi minä tätä itse kansiota minä en nähnyt, mutta näitä asiapapereita presidentti Paasikivellä juuri 1949 metsäpäivien aikana. Että Mannerheim jätti nämä presidentti Paasikivelle.
5: Missään poliittisten tai sotilashenkilöiden muistelmateoksissa ei taideta tällaisesta kansiosta puhua mitään.
6: En minä ole ainakaan kuullut. Kaikki tuntuu täysin uskomattomalta.
3: Historian tutkijat ja tiedemiehet, heidän perusominaisuuksiin kuuluu olla epäilevä ja tutkia se asiat hyvinkin tarkasti. Mutta minun käsityksen mukaan tälle epäilykselle ei vahvistusta löydy siitä, koska he eivät ole vastavetoja osanneet tässä esittää. Minä olen tämän kirjan kirjoittanut omien kokemusten ja tositapahtumien perusteella, että tämä on nyt dokumenttina tässä.
2: Tavoitimme tähän ohjelmaan myös aikoinaan tuon haastattelun tehneen Yleisradion toimittajan Paavo Einin.
7: Te saitte itse tämän ohjelman idean, sitä ei teille
8: joo,
7: kukaan...
8: Ei, se oli niin yleinen asia, että mä kysyin, että sehän oli aika lukien juttu, jos Marsakin luotti sen niin paljon, että se voi kirjoittaa sellaisia tekstejä paperille ja sitten ihan tasolle. Että me luvitko sinä koskaan niitä? Ei herrani aika tullut mielenkään, minä olin niin lähellä Marsakia. Ja me olimme Marsakin kanssa niin hyviä ystäviä, että se olisi ollut ystävyyden pettämistä.
9: Puhelimen päässä tässä kenraali TV Viljanen, joka on ollut aikoinaan sotilasmestari Tahvanaisen esimiehenä Haminassa. Teidän ajatuksenne nyt, kun kirja on luettu.
10: Jo vuosikymmenien aikana on tottunut siihen, että agentti- ja vakoilukertomuksissa todellisuus ja mielikuvitus hyvin usein sekaantuvat toisiinsa. Näissä tehtävissä olleen on luonnollisesti tavallisesti jälkeenpäin mahdotonta todistaa tapahtumien yksityiskohdat. Tässä valossa tarkastelin myös Tahvanaisen kirjaa sitä lukiessani. Tahdon nyt heti selvästi sanoa, että minä vaikka palvelin 30-luvun suureksi osaksi yleisiskunnassa, en silloin enkä sen jälkeen ole keneltäkään kuullut tai muuten saanut tietää Tahvanaisen nyt paljastetusta toiminnasta. Tahvanaisen kielitaidon on täytynyt olla parempi kuin hän itse kertoo, jotta monet tehtävät olisivat onnistuneet.
11: Jo silloin oli käynnissä niin karmea juttu tästä Tahvanaisen vastuuttamisesta, että voi sanoa, että siitä tehtiin ihan hölmö. Kuka sitä meistä ei voi tehdä sitä, mutta niin silloin minä sovin myöskin tämän Oramaan kanssa, joka tiesi kuolevansa aika pian. Että minä teen ihan omat tutkimukseni siitä ja niihin ei saa kukaan puuttua muu.
9: Kaiken tähän asti sen tietouden pohjalta on pakko todeta, että Tahvanaisen kirjan koko keskeinen ajatus ja tähän kirjaan otetut lukemattoman monet radiosähkeet Moskovan ja Suomen välillä ovat vain kuviteltua totuutta. Tarvitaan runsaasti lisätodisteita, ennen kuin kaikki tämän kirjan totuudet ovat tosia. Nyt kirja sijoittuu agenttitarinoiden luokkaan, sen aidosta dokumenttipohjasta huolimatta.
2: Radio-ohjelmassa esiintynyt tutkija Hannu Soikkanen on jo edesmennyt, mutta hänet hyvin tuntenut toinen tutkija Timo Soikkanen, joka oli tehnyt muun muassa ulkoministeriön historiikin, oli löytänyt samassa yhteydessä mielenkiintoisen dokumentin.
12: Että Hannu Soikkasen oli semmoinen, sanoisin, että olisiko oikea sana kontrafaktuaalinen. Eli mä muistan aina, miten hän sanoi, ja tuossa ohjelmassakin hän ottaa, että jos Mannerheimilla ja Stalinilla olisi ollut suora yhteys käytössään, niin talvisodan rauhanneuvotteluja ei olisi tarvinnut epätoivoisesti yrittää avata Tukholmassa Madame Kollontain kautta.
13: Koska te olette kuitenkin kirjoittanut tämän ulkoministeriön historiikin, jossa te olitte tämän merkinnän nähnyt.
12: Joo, Takulov oli neuvostoliittolainen, joka luki kirjoja ja oli Suomessakin välillä usein. Ja oli siis niin kuin Suomi-ekspertti omalla tavallaan.
2: Albert Akulovia pidettiin aikoinaan Viktor Vladimirovin veroisena vaikuttajana Suomessa, joka tehtaankadun suunnasta pyrki ahkerasti solmimaan siteitä suomalaisiin poliitikkoihin puoluerajoista välittämättä.
12: Neuvostoliitto on Suomeen erikoistuneessa organisaatiossa ollut töissä. Ja hän on varmaan siellä voinut nähdä paljon. Hän osaa Suomen ja Neuvostoliiton suhteet erittäin hyvin ja oli sen ikään, että hänellä oli paljon tietoa ja hän on merkannut sinne yhteen paperiin silloin, että tämän osa on niin kuin totta tässä Tahvanaisen kirjassa. Mä en sitä niin kuin näe näin, mutta Akulov on kyllä semmoinen, hänellä on mahdollisuus sanoa jotakin, mikä on. Ja se tavallaan niin kuin poikkeasi monesta muusta neuvostoliittolaisesta, joka

0: Taavonainen kertoo suorastaan painajaismaisesti, kuinka häntä varjostettiin ja kuinka kirjan laajempi levitys oli päätetty eliminoida suorastaan valtion ylimmän johdon taholta. Oliko se vain hänen henkilökohtaista harhaansa vai oliko se kaikki totta? Oli kuitenkin Kekkosen, kylmän sodan ja suomettumisen aika.
1: Kävellen kuljemme Akateemisesta kirjakaupasta Korkeavuoren kadulle Nuotolle saakka. Vuosien mittaan olin oppinut huomaamaan, ketkä olivat jotain varjostamassa ja ketkä olivat tavallisia kulkijoita. Vaikka noin tunnin ajan viivyimme Akateemisessa kirjakaupassa keskustelutilaisuuden jälkeen, niin ulkopuolella oli meidän odottajat odottaneet nelimiehisenä ryhmänä. Eräs heistä oli kenraali Yrjö Keinonen, joka meidät havaittuaan lähti nopeasti pois, kun toiset kolme miestä liittyivät meitä seuraamaan. En heistä puhunut seuralaisilleni mitään, enkä ollut heitä huomaavinani. Heistä minulle riitti kuitenkin harmia koko Helsinki-matkani ajaksi, kunnes vihdoin seuraavana päivänä kotimatkani aikana onnistuin heidät Heinolan ja Mikkelin välillä kannoiltani karistamaan heille ehkä kohtalokkain seurauksin.
2: No, mä sanoisin näin, että se ei sopinut sen enempää suomalaisten kuin neuvostoliittolaisten kanoniin. Kanoniksi sanotaan tämmöinen pyhät kertomukset, niin se ei sopinut kumpaakaan, koska yleensä meillä oli niin, että oli näitä neuvostoliittolaisia tulkintoja vaikka jostakin Manilan laukauksista ja sinne oli niin kuin vastakkaisia.
0: Erkki Hautamäki kaivaa paperinensa joukosta lisää todisteita Mannerheimin ja Stalinin syvemmästä yhteydestä.
3: No niin.
4: Mä voin tuosta lukea sitä nopeasti. Eli lokakuussa 1945 oli ensimmäinen jatkosodan jälkeinen suomalainen kulttuurivaltuuskunta kutsuttu käymään Moskovassa. Valtuuskunnan johtajana oli opetusministeri Juhan Helo.
3: Kommunisti. Joo.
4: Upea vastaanottotilaisuus oli Kremlin Yrjön salissa Stalinin johdolla. Salin seinillä on sivumennen sanoen kirjoitettuna kultaisin kirjaimin myös Mannerheimin nimi Yrjön ristin saajana.
3: No.
4: Ensi kertaa Stalinin tavatessaan alkoi Helo vuolaasti puhua ja pyydellä anteeksi Suomen armeijan Neuvostoliitolle aiheuttamia raskaita menetyksiä. Sekä sitä, että rikollisella menettelyllä Suomen armeija on kerrassaan häväissyt kansansa ja sotilaskunniaansa. Stalin keskeytti tällöin kuivasti tämän puhetulvan ja tokaisi närkästyneenä. Älkää te suomalaiset aiheetta halventako armeijaanne. Me jos ketkään tiedämme omasta kokemuksesta, että teidän pieni armeijanne on pystynyt sellaisiin sotilaallisiin suorituksiin, että jos eräissä paljon suuremmissa armeijoissa, tarkoitti lähinnä Ranskaa.
3: Se on minun huomautus, koska se tarkoitti sitä.
4: Olisi ollut samanlainen henki ja johto, koko toisen maailmansodan kulku olisi muodostunut aivan toisenlaiseksi ja maailma olisi selvinnyt monilta suurilta hävityksiltä ja suunnattomilta uhrauksilta. Stalin lisäsi vielä osoittaen sanansa suoraan Helolle. Sitä paitsi lisään vielä, että teillä suomalaisilla on marsalkka Mannerheimissa suuri ja realistinen sodanjohtaja, jolla on ammattisotilaalle poikkeukselliset valtiomiehen ominaisuudet. Helon ja muiden saapuvilla olleiden suomalaisten nolostuminen oli silmin nähtävä. Stalinin antama tunnustus Mannerheimille oli valtuuskunnalle täydellinen ja odottamaton yllätys.
2: Niin sehän oli niille siis semmoinen järkytys, kun siellä oli paljon kommunisteja mukana niissä ryhmissä. Ja hyvin vasemmalla oleva porukka. Mm. Että Stalin ilmasi suuren ihailunsa Mannerheimille.
0: Tahvonaisen teksti kohtaa Suomen Kuvalehden artikkelin vuodelta 2000, numerosta 34. Tuo artikkeli käsittelee sitä, kuinka Mannerheim vältti sotasyyllisyysoikeudenkäynnin. Erässä vielä varhaisemmassa Suomen Kuvalehden artikkelissa mainitaan myös, kuinka Mannerheim kuljetti tuohon aikaan myrkkökapselia mukanaan, mikäli hän joutuu venäläisten pidättämäksi. Kiinnostava on kuvaus, jossa Urho Kekkonen on 4.11.1945 saanut taivuteltua Mannerheimin matkustamaan Portugaliin pois maasta. No joka tapauksessa valvontakomission johtaja, kenraali Eversti Zdanu, oli saanut saman päivän iltapäivällä tietää Mannerheimin matkustussuunnitelmista ja pyytänyt Paasikiven luokseen hotellitorniin kello 18, vaatien tätä välittämään Mannerheimille tiedon, että tämän on peruttava matkasuunnitelmansa. No, kello 21.30 Paasikivi rientää Mannerheimin luo, kertoo Zdanuin viestin ja Mannerheim peruu nuo matkaliput. Nyt Paasikivi palaa hotellitorniin, jossa Zdanov kertoo 5 minuuttia aikaisemmin saaneensa Moskovasta tiedon, jonka mukaan Mannerheim

0: saakin matkustaa. Mannerheim uusii lippujensa tilauksen. Tässä kohtaa suuren salaisuutensa paljastaa valvontakomission tulkkina toiminut Jukka Petro, joka Suomen Kuvalehden toimittaja Jyri Rouhe on artikkelia varten tavannut hieman ennen tämän kuolemaa Petroskoissa.
1: Jyri Rouhe.
2: No tässä on Arto Koskinen, hyvää iltaa. Sä kirjoitit tämmöisen artikkelin valvontakomissio Suomen Kuvalehteen.
1: Kyllä.
2: Te olitte haastatellut tämän valvontakomission tulkkia.
1: Kyllä.
2: Te kirjoitatte näin, että Petro kertoi tuolloin suurena salaisuutena käyneensä Stalinin erikoislähettilään Evesti Raskolnikovin kanssa tapaamassa Mannerheimia juuri ennen tämän Portugalin matkaa.
1: Mutta hän painotti myöskin sitä, että hän ei niin myöskään tulkkivalansa vuoksi ole tavallaan voinut kertoa tämmöistä, mikä hänelle on tullut tietoon. Tein tämän haastattelun Petroskoissa kerrostalossa ja kun hän kertoi tämän, että hän niin madalsi vähän ääntä ja katseli vähän tuota, missä päin niitä mikkejä saattaisi katolla ja muulla olla. Tämä on niin ensimmäinen kerta, kun hän tämä kertoo, mutta nyt hän tuota, jo tässä vaiheessa uskaltaa, kun tietää, että hän on elinaikaa paljon on, niin hän tuota, he eivät tienneet sitä, että edes kuka tämä Raskolnikov on ja että sitä ei myöskään Zdanov tiennyt. Ja tämä Raskolnikovin tulo ylipäätään Suomeen viemään viestiä, niin se oli Zdanovillekin niin kuin yllätys.
2: Ja jos mä oikein ymmärrän tämän artikkelin viestin, niin hän saisi viestin suoraan itse Stalinilta. Kremlin viestin ydin oli selkeä. Mannerheimia ei syytetä sotasyyllisyysoikeudenkäynnissä ja hän saa vapaasti lähteä ulkomaille.
1: Joo, joo, nimenomaan joo. Petrov oli siellä niin kuin tulkkina, mutta sanoi, että hän ei muistaakseni joutunut tulkkaamaan, kun Mannerheim osasi venäjää tietysti.
2: Aivan.
1: Mutta hänen piti niin kuin virkansa puolesta olla siinä mukana.
2: Kävikö tämä Raskolnikov kertomassa tämän ennen kuin Zdanov sai tietää, että Mannerheimin ei tarvitse pelätä sitä sotasyyllisyyttä ja voi matkustaa vai?
1: Nimenomaan ennen sitä. Mannerheim ei ollut siinä vaiheessa vielä edes päättänyt, että lähteekö hän Portugaliin vai ei. Että hän vielä harkitsi sitä ja se ratkaisi sen, että hän lähti.
2: Mitä sä luulet, niin kuin, että miten, kumpaa asiaa hän on pitänyt tässä niin kuin semmoisena niin tuota isona salaisuutena? Sitä, että hän nyt rikkoo tulkinvalan ja hän voi kärähtää siitä vai se, että hän paljastaa Stalinin ottaneen suoraa yhteyttä Mannerheimiin erityis tämmöisen lähettilänsä kautta?
1: Kyllä mä uskon, että se jälkimmäinen oli se tärkeimpi. Ja Raskolnikov lähti saman tien sitten pois. Se oli ainoa tehtävä, mikä hänellä oli.
3: Me suomalaiset ollaan hyväksytty se ajatus, että Kekkosella oli suorat yhteydet KGB:hen. Mutta jotenkin tämä ajatus siitä, että Mannerheimillä olisi ollut Stalinin kanssa yhteydenpitoa, niin se tuntuu jotenkin...
4: Hei, hei, mulla on tähän helpompi esimerkki sinua, mikä osittain että on. Siis kyllähän kun Stalin silloin, kun ennen talvisotaan, niin hän lähetti esimerkiksi Jartsevin tänne. Jartsev tulee tänne ja se on niin matalalla siellä Neuvostoliiton ulkoministeriön ja tehtaankadun hierarkias, että kun se ottaa yhteyttä esimerkiksi Tanneriin ja Kajanderiin, niin hän pitää sitä niin kuin keittiörättinä. Koska ne ei ymmärrä, että sillä on suora kontakti Stalinin. Ne ei usko sitä eikä ota sitä vakavasti. Ja Jartsevhan oli ihan järkyttynyt. Siis Neuvostoliitossa oli totuttu tiedäksä, että ylimmällä johdolla oli tämmöinen niin kuin tsaarilla tämmöisiä kontaktimiehiä.
0: Suomalaiset poliitikot eivät ymmärtäneet, kuka Jartsevin taustalla oli, eivätkä tätä venäläistä tapaa, jossa valtion päämies ottaa suoraa yhteyttä toisen valtion johtajiin. Tapa, jonka Mannerheim todennäköisesti ymmärsi, olihan hän omaksunut sen 30 vuoden palvelussuhteensa aikana tsaarin armeijassa.
4: Tämä puhuisi juuri siis, niin kuin me puhumme ja käytämme esimerkkejä, jotka todistaa, että tämmöinen tahvanalaisen tapainen juttu, silloin kun on sotaa tietenkin, niin ei voi diplomaatteja varsinaisesti tai tämmöisiä käyttää, vaan silloin se jää tämmöisen tahvanaisen tasolle. Että tämä puhuisi sen mahdollisuuden puolesta, ei siinä mitään. Mutta sitten taas niin kuin tämän tahvanaisen on niin mullistavia, että menisi koko historia tavallaan uusiksi, sitä on niin kuin vaikea ihan.
0: Huolimatta tuosta kirjasta virinneestä keskustelusta ja sen saamasta mediahuomiosta, kirjan myynti jäi suhteellisen vähäiseksi, eikä kustantaja ottanut siitä Tahvanaisen toivomia lisäpainoksia. Vilo Tahvanaisesta itsestään oli tullut tutkijoiden ja suuren yleisön joukossa eräänlainen persona non grata, ei toivottu henkilö. Hän kuoli 1. toukokuuta 1992 jättäen ennen kuolemaansa aineistonsa aiemmin mainitun Vienoskari Oramaan haltuun. Tänä päivänä tuo erikoistehtävä kirja kiertää antikvariaateissa yhtenä säännöllisesti kysyttyjen kirjojen joukossa.
5: Ja monet muutkin historian kirjoittajat ovat minulle sanoneet, että on hyvin vaikeata vetää viivaa tosiasioiden ja olettamusten välille sen takia, että koko Suomen historia on kirjoitettava uudestaan ja kaikki tuotava sitten toisella tavalla päivänvaloon.
0: Työryhmä, ohjaus, käsikirjoitus ja kertoja Arto Koskinen, äänisuunnittelu ja musiikki Kimmo Vänttinen, tuottaja Jari Oikuri, tilaaja Juha-Pekka Hotinen, Yle Draama. Esiintyjät Jan Christian Söderholm, Vilho Tahvanainen, muut esiintyjät Arto Koskinen, Jari Oikuri sekä Paavo Eini. Asiantuntijat opetusneuvos Erkki Hautamäki, historioitsija Timo Soikkanen. Radio-ohjelma vuodelta 1971, Tässä ja nyt, toimittaja Paavo Eini. Mukana ohjelmassa historioitsija Hannu Soikkanen, kenraali Tauno Viljanen sekä Vilho Tahvanainen.
6: Yle Radio 1. Tahdon on Kuhmon kamarimusiikin 2026 konsertti, joka alkaa ja päättyy häämarssiin ja jossa kuullaan myös häälahjaksi sävellettyä musiikkia. Tule mukaan Tahdon konsertin tunnelmaan perjantaina kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.
7: Nyt alkaa Yöklassinen.

Nyt ohjelmassa on Karl Kuhautin konsertto luutulle, kahdelle viululle, alttoviululle ja bassosoittimelle B-duuri. Hubert Hoffmann soittaa luuttua, kamariorkesteri Ars Antiqua Austrian solistina, kapellimestari on Gunnar Letzbor.

Hubert Hoffmann Luuttu ja Gunnar Letzborin johtama Ars Antiqua Austria soittivat Karl Kohautin konserton luutulle, kahdelle viululle, alttoviululle ja bassosoittimelle B-duuri. Fiskarana Kalastajat on Joseph Martin Krausin säveltämä balettipantomiimi. Se soi nyt kokonaan, koreografia on Antoine Bournonvien. Petter Sundqvist johtaa ruotsalaista kamariorkesteria, levytys on vuodelta 2005.

Ruotsalainen kamariorkesteri soitti levytyksessä vuodelta 2005 kokonaisuudessaan Petter Sundqvistin johtamana Joseph Martin Krausin balettipantomiimin Fiskarana Kalastajat.

Du hade mig kär, olit rakkaani. Lauluun päättyi Wilhelm Stenhammarin kokoelma opus 7 lauluäänelle ja pianolle Ensamheten Stankar Werner von Heidenstamin runoihin. Laulaja oli baritoni Peter Mattei, pianoa soitti Bengt-Åke Lundin. Philadelphian orkesteri soittaa Wolfgang Zavallisin johtamana Antonin Dvořákin sinfonisia muunnelmia, eli teeman 27 muunnelmaa ja finaalin opus 78.

Nämä olivat Antonín Dvořákin sinfonisia muunnelmia. Wolfgang Zavallis johti Philadelphian orkesteria, levytysvuosi oli 1991. Pianotaiteilija Lang Lang soittaa seuraavaksi Chicagon sinfoniaorkesterin solistina. Ja ohjelmassa on Felix Mendelssohnin pianokonsertto numero 1 G-molli opus 25. Osat ovat Molto Allegro con fuoco, Andante, lopuksi Presto, Molto Allegro e vivace. Pianosolisti siis Lang Lang, Chicagon sinfoniaorkesterin kapellimestarina on Daniel Barenboim.

Chicagon sinfoniaorkesteri soitti, pianosolisti oli pianotaiteilija Lang Lang, kapellimestarina Daniel Barenboim. Kuulimme Felix Mendelssohnin pianokonserton numero 1, G-molli opus 25. Wienin sinfonikot soittavat Hermann Scherchenin johtamana Josef Haydnin sinfonia numero 55 S-duuri, Der Schulmeister, koulumestari.

Tähän finaaliin tempossa presto päättyi Joseph Haydnin Sinfonia der Schulmeister, koulumestari, eli sinfonia numero 55 S-duuri. Viidin sinfonikot soittivat, kapellimestari oli Hermann Scherchen. John Stugårds viulu ja Radion sinfoniaorkesteri, jota johtaa Sakari Oramo, soittavat Ernst Milkin konserttikappaleen viululle ja orkesterille D-duuri opus 8.

Jon Sturgård soitti viulua, Radion sinfoniaorkesteria johti Sakari Oramo. Kuulimme Ernst Mielkin konserttikappaleen viululle ja orkesterille D-duuri opus 8. Kapellimestari ja säveltäjä Leopold Stokowski johtaa Philadelphian orkesteria äänitteessä vuodelta 1960. Ohjelmassa on Stokowskin kooste Richard Wagnerin oopperan Tristan ja Isolde teemoista.

Kuulimme tässä kapellimestari Leopold Stokowskin koosteen Richard Wagnerin oopperan Tristan und Isolde teemoista. Leopold Stokowski johti itse Philadelphian orkesteria. Äänitysvuosi oli 1960.

Kuulimme Giles Farnabyn muunnelmia kosketin soittimelle skotlantilaisesta sävelmästä Woody Cock, Lehtokurppa. Cembaloa soitti Joseph Payne.

Mezzosopraano Lilli Paasikivi ja pianisti Tuija Hakkila tulkitsivat Robert Schumannin laulusarjasta Lieder Kreis opus 39, kolmannen osan Waldesgespräch, metsän puhelua. Nyt kaksi Wolfgang Amadeus Mozartin jousikvintettoa. Aluksi kvintetto jousille numero 3 C-duuri ja sen jälkeen kvintetto jousille numero 6 S-duuri. Guarneri-kvartetti soittaa. Aluksi kuultavassa kvintetossa numero 3 C-duuri alttoviulua soittaa Ida Kavafian ja kvintetossa numero 6 S-duuri alttoviulisti on Kim Kaskashian.